світяться срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб, сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. І не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Сілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика. Це альбом групи ВВ, що проводить нас від форм знайомого до невідомого. У хвилях м'які чари часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже, у добрий шлях.

штучність і не скора на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

0: в ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
1: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний лад безлад» та її автор Назар Олійник. Як відомо, Дональд Трамп вже неодноразово оголошував про досягнення угоди з Іраном, яка мала покласти край війні у Перській затоці, що розпочалася після американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого. Проте анонсоване у неділю чергове повідомлення американським лідерам про досягнення попередньої мирної угоди знайшло цього разу підтвердження в реальності. 19 червня у п'ятницю в Женеві між США та Іраном має бути підписаний меморандум про взаєморозуміння, який має містити 14 пунктів і лягти в основу мирного договору.

0: договору, котрий повинен бути випрацьований в ході подальшого переговорного процесу. Сторони конкретних деталей не оприлюднили, було сказано, що громадськості їх представлять після підписання документу. Проте агентство Bloomberg на основі власних джерел і повідомлень ЗМІ власне повідомляє про приблизний зміст документу, який віце-президент США Джей Ді Венс і глава іранського парламенту Мохаббадабер Галібаф мають підписати у Швейцарії. Іран та Сполучені Штати, зокрема, мали домовитися про негайне й остаточне припинення воєнних дій на всіх фронтах та зобов'язуються утримуватися від застосування сили, погроз її застосування та будь-яких ворожих дій. Сторони протягом 60 днів мають досягти остаточної угоди з можливістю продовження переговорів. США зобов'язуються скасувати морську блокаду, відновити свободу судноплавства протягом 30 днів та поступово вивести свої сили з регіону, а також скасувати санкції, включно з односторонніми та міжнародними, відповідно до узгодженого графіка. Також передбачено дозвіл на експорт іранської нафти та розмороження заморожених активів Тегерану. Іран, зі свого боку, гарантує забезпечення повної прохідності морських шляхів і стабілізацію торговельного руху через Ормузьку протоку, напрямок, через який йде близько п'ятої частини світових морських поставок нафти. Сторони зберігають статус-кво щодо ядерної програми Ірану до укладення остаточної угоди. При цьому Тегеран підтверджує відмову від створення ядерної зброї, а також узгоджується подальше регулювання збагачених матеріалів і цивільних ядерних потреб. Передбачено також спільний план економічної відбудови Ірану, який фінансуватиме США та партнерами з Перської затоки щонайменше 300 мільярдів доларів. Створюється механізм впровадження та контрольну виконання угоди, а остаточна домовленість має бути затверджена обов'язковою резолюцією Ради безпеки ООН. Тим часом Ізраїль у цій ситуації демонструє глибоку скептичність. У Тель-Авіві розглядають будь-яку домовленість, що не передбачає повного демонтажу іранської ядерної інфраструктури, як потенційно ризиковану для власної безпеки. Ізраїль теж заявляє про збереження свободи дій в Лівані, секторі Гази, Сирії, де, власне, діють союзники Тегерану і не виключає відновлення операції проти Ірану. Таким чином, порозуміння крихке і непевне, і ще не факт, що його підписання не зірветься в останній момент. Власне, про цю вступну угоду і шанси на те, що вона втримається і в подальшому може покінчити з війною, яку на власне бажання і під тиском Нетаньяго почав Трамп, я запитав іраніста, кандидата політичних наук Якуба Гайду з Луцького університету.
1: Буде, напевно, трудна до утримання. І так як
2: тут угоду буде дуже важко утримати, і як слушно ви зауважили, може виявитися, що її взагалі буде складно навіть підписати. Попри те, що до п'ятниці залишилося небагато часу, якщо дивитися на динаміку подій у просторі цих бурхливих відносин між Сполученими Штатами, Іраном та Ізраїлем, то до п'ятниці ще може статися все. Хоча сьогодні прогнози є однозначно позитивними, вони налаштовують на оптимізм. Позитивно відреагували і ринки. І такий поміркований оптимізм з'явився в багатьох місцях, за винятком, мабуть, Ізраїлю. Тут справді можна багато говорити про те, що шанс на триваліший період спокою в самому Ірані є досить великим. Хоча б тому, що навіть ті плани, які з'явилися зараз і стосуються того, що за нормальних умов уже давно мало б відбутися, я маю на увазі урочистий похорон Алі Хаменеї, заплановані лише на 9 липня. Тому я роблю висновок, що все це вже виглядає досить добре закріпленим. І такий перепочинок, з одного боку, Ірану дуже потрібний. Сполученим Штатам, а точніше Дональду Трампу, також безумовно потрібно, щоб його імідж дещо покращився. І коли ним було гучно оголошено, що судна, які застрягли десь у Перській затоці та не могли пройти через Ормузьку протоку, можуть знову рушити повним ходом, то це був радше своєрідний піар-хід, пропаганда успіху, якого ще до кінця немає. Однак на даний момент все це однозначно вигідно Дональду Трампу.
1: На той момент здецидування Дональдові Трампові на ренке.
0: Сходознавець підкреслює, що проблема цієї війни у Перській затоці, проблема американо-іранських відносин, звісно, дуже тісно пов'язана з ірано-ізраїльськими відносинами.

0: Позиція і дії Тель-Авіву можуть бути вкрай серйозною перешкодою до порозуміння.
1: Problem leży w tym, że każda sytuacja, w której Iran może wzmocnić
2: Вся проблема полягає в тому, що будь-яка ситуація, у якій Іран може зміцнити свої позиції, а саме так і буде, якщо ця угода буде підписана і Тегеран отримає хоча б невелику частину того пакета стимулів, на який розраховує, то будь-яка така ситуація, в якій Іран опиниться, бодай трохи у кращому становищі у відносинах зі Сполученими Штатами та стане більш відкритим до світу, буде загрозою для Ізраїлю, або ж сприйматиметься як така загроза. Посилення позиції Ірану на міжнародній чи близькосхідній арені є очевидним сигналом тривоги для Ізраїлю. Адже політика, що випливає з основних принципів Конституції Ісламської Республіки Іран та революційної ідеології, є цілком зрозумілою. Підтримка мусульман у зовнішній політиці Ірану стоїть тут понад усе. І ця політика, без сумніву, реалізовуватиметься. Особливо з огляду на те, що існує ще одна найважливіша обставина. Ізраїль не є стороною цієї угоди, і вже само собою це створює проблему. Водночас Ірану зараз потрібен перепочинок. Я думаю, що найближчим часом риторика щодо Ізраїлю, а можливо і питання якогось потужного сприяння, чи то для Хезболли, чи для інших сил у безпосередньому оточенні Ізраїлю, не буде настільки виразною. Іранська влада, яка, на мою думку, сьогодні все ж є більш прагматичною, ніж до війни, ймовірно шукатиме можливості для відновлення іранської економіки та насамперед відбудови завданих руйнувань. Адже не слід забувати, що Іран вже до війни перебував у стані економічної кризи. І саме вона створила ті умови, за яких Сполучені Штати та Ізраїль вирішили завдати удару. Парадоксально, але після цього нападу відносини між суспільством і владою зміцнилися. Проте це не змінює того факту, що криза залишається величезною проблемою для Ірану. Суспільство, нині дуже згуртоване цими воєнними подіями та також згуртоване навколо влади, ризикну так стверджувати, через певний час все ж відчує розчарування і знову передусім відчує наслідки кризи.
0: Експерт вважає, що американська адміністрація, усвідомлюючи ці економічні проблеми Ісламської Республіки, не буде квапитися з поступками Тегерану.
2: Переговори, які триватимуть, також не спонукатимуть Дональда Трампа надто поспішати з поступками Ірану. Саме тому, що найефективніше щодо Ірану для Дональда Трампа працювала політика максимального тиску. І мені здається, що усвідомлення цього у Вашингтоні вже повернулося і до самого Дональда Трампа, і до його оточення. Метою було падіння Ісламської Республіки. І, гадаю, ця мета насправді не змінилася. Ціль, яку свого часу відкрито декларував Трамп, можливо, на певний час буде прихована, але, на мою думку, вона і надалі залишається кінцевою метою американської політики щодо Ірану.
0: Водночас у Тегерані не можуть не усвідомлювати, що на початку листопада мають відбутися проміжні вибори, а рейтинги Трампа та Республіканської партії не надто добрі, це делікатно кажучи. Це також змушує американського президента виявляти певну стриманість і, можливо, піти на більші поступки. З іншого боку, є й інші виборчі кампанії в цьому контексті. В Ізраїлі вибори мають відбутися до жовтня, а тут навпаки Нетаньяху зацікавлений саме в ескалації. Якуб Гайда.
1: Можна тутай таке жучить ствердження, що всіх...
2: Можна сказати, що всіх підганяють певні політичні дедлайни. Ви маєте рацію, що Дональду Трампу справді дуже потрібен якийсь великий успіх. Думаю, що в певному сенсі вже саме підписання цієї угоди чи меморандуму в п'ятницю офіційне, адже, як стверджується, документ вже було підписано, а в п'ятницю його лише урочисто затвердять, стане для Трампа можливістю представити це як свій успіх. Думаю, що переговори все ж триватимуть довго. Тегеран має значно більше, що втрачати, оскільки економічна ситуація там є вкрай тяжкою. Всі економічні показники впали. Щодо виробництва, то Іран у тих галузях, де колись був світовою потугою, я маю на увазі хоча б виробництво сталі, сьогодні демонструє значно нижчі показники, ніж ще деякий час тому. Ірану просто негайно потрібні певні поступки та зміни з боку Сполучених Штатів, щоб урятувати самого себе. А якщо такі поступки мали б надійти швидко, то вони також мусили б бути пов'язані з дуже значними поступками вже з боку самого Ірану. Отже, складається враження, що сильніші карти наразі все ж залишаються в руках

0: Дональда Трампа. Питання лише в тому, чи не виникне ситуація, коли надзвичайно тісно пов'язана з інтересами Ізраїлю політика Дональда Трампа все-таки переважить і стане визначальним чинником у цих переговорах, за якими ми спостерігаємо. Тоді будь-яка дуже жорстка і безкомпромісна позиція Ірану може швидко спричинити лавиноподібний зрив переговорів і призвести до третьої фази конфлікту. Третьої, бо маю на увазі першу війну між Ізраїлем та Іраном, яка відбулася рік тому. І, на мою думку, такий розвиток подій також можливий. Це один із цілком реальних сценаріїв. Деякі аналітики, навіть іранські, особливо близькі до табору твердолобих консерваторів, також припускають, що щось таке може статися.
1: Вони щось такого również вчинь przewidують, що щось таке може się wydarzyć.
2: Архиважливим питанням, яке призвело до війни рік тому, а також цьогоріч, залишається іранська ядерна програма та опосередковано з нею пов'язана ракетна програма. Наразі, згідно з наявними домовленостями, саме Сполучені Штати наполягали на тому, щоб Іран передав американцям свій збагачений уран. Іран відповів відмовою, заявивши, що максимум, на що він може погодитися, так це на передачу цієї сировини третій стороні. Тому постає питання, чи існує взагалі шанс, що Іран справді передасть свої запаси збагаченого урану на зберігання, чи, можливо, буде знайдено якесь інше рішення. Іраніст переконаний, що Тегеран не відмовиться від ядерної програми і сторони відклали цю справу на подальші переговори.
1: Резигнація з того постулату, що Іран повинен мати таке саме право до...
0: Відмова від постулату про те, що Іран повинен мати таке саме право на розвиток ядерної програми, як і інші держави, видається малоймовірною. Передусім тому, що іранська влада веде дуже активну інформаційну суспільну кампанію, наголошуючи, що це принципове питання, недоторканна тема, від якої неможливо відмовитися. Я думаю, що саме це значною мірою визначатиме надзвичайно складний перебіг переговорів у цій сфері. Саме тому, гадаю, ці деталі поки що й не узгоджуються, аби взагалі залишити шанс для будь-яких переговорів. Адже позиції сторін щодо ядерного питання були кардинально протилежними. Іран навіть не хотів обговорювати цю тему, саме тому, що розумів, принаймні на нинішньому етапі, коли підписується попередня угода, знайти компроміс тут практично неможливо. Для Сполучених Штатів же це питання також є надзвичайно важливим, адже на шарках Терезів лежить і безпека Ізраїлю, на що сам Ізраїль постійно звертає увагу.
1: Ізраїля, на що Ізраїль дуже міцно również звертає увагу.
2: Якуб Гайда зазначає, що нинішня війна лише зміцнила переконання аятольського режиму і великої частини суспільства, що лише ядерна зброя може бути твердою гарантією безпеки Ісламської Республіки.
1: В Ірані з'явилися такі слова десь чи
0: в Ірані такі слова прозвучали, і не завжди це висловлювалося офіційно, хоча такі слова можна було почути і офіційно від окремих іранських військових. Ширилась така думка. Ось тепер ми бачимо, що було б, якби ми мали ядерну зброю. Мовляв, ми ніколи не прагнули її мати, це не було нашою метою. Але якби вона в нас була, то в ситуації, коли нас атакують Ізраїль і Сполучені Штати, ми мали б надзвичайно потужний аргумент. Це був би аргумент такого масштабу, що вони ніколи не наважилися б нас атакувати, знаючи, що ми можемо відповісти як ядерна держава. Саме цей аргумент дуже гучно звучав в Ірані під час останнього етапу війни. Тому він глибоко вкорінився у свідомості не лише політичного істеблішменту.
1: Вибжмівав в Ірані. Так що є то моцно закоренене в свідомості не тільки естаблішменту.
2: Як вже було сказано вище, війна зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, попри економічну скруту, лише зміцнили аятольський режим. Репресії проти учасників протестів, які були придушені в другій половині січня, тривають. Смертні вироки виконуються на них і на так званих американських та ізраїльських шпигунах, як реальних, так і уявних. Складається враження, що ні 12 денна війна у червні 2025 року, власне, зі США та Ізраїлем, чи ця війна, яка, можливо, вже принаймні на цьому етапі завершується, ні хвиля протестів під кінець минулого року і в січні цього, ні попередні протести не похитнули режим. Режим продовжує зміцнюватися і попри перманентні санкції тримається з 79-го року. Чи все ж існує ймовірність, що в якийсь момент щось зламається і наступить його крах? Якуб Гайда.
1: No tak jak wspominałem już wcześniej, tutaj szansa na to pęknięcie

0: Вона була в тому року і була
1: Як я вже
0: багато
1: згадувала
0: ранена,
1: раніше,
0: але
1: шанс
0: цього,
1: на такий перелом цього року був і був цілком реальним. Окрім якоїсь внутрішньої низової ініціативи, інших можливостей для цього практично не існує. І тепер ми переконалися, що саме так Іран і функціонує. Поки в цю справу дуже активно не втрутилися Сполучені Штати та Ізраїль, а також Реза Пехлеві, ситуація виглядала інакше. Думаю, що спочатку він виконував роботу, яка здавалася дуже конструктивною з погляду можливого повалення Ісламської Республіки. Однак у підсумку його відмова засудити американську атаку на школу в Мінабі мала надзвичайно потужний резонанс в Ірані. Люди почали протестувати навіть проти самої потенційної можливості якоїсь трансформації, яку міг би очолити Реза Пехлеві. І в цей момент підтримка шахської династії, яка, за деякими оцінками, хоч і була невеликою, але все ж помітною в самому Ірані, повністю зникла. Прихильники сина шаха, так звані пехлевісти, сьогодні фактично залишилися лише у Сполучених Штатах та за межами Ірану. Всередині країни їх практично вже не існує, оскільки це була колосальна помилка, якої припустився Реза Пехлеві.
0: Потужний бунт, який Реза Пехлеві попевнив.
2: Сходознавець наголошує, що це і загалом американо-ізраїльська операція сильно посприяла консолідації суспільства довкола Ісламської Республіки, навіть тих людей, які були противниками режиму.
0: Моцно консолідує теж та ідея, яка в'яжеться з тим, що не хочуть.
1: Дуже сильним чинником консолідації є також небажання іранського народу дозволяти будь-кому втручатися у свої внутрішні справи. Минулого року Беньямін Нетаньяху закликав іранців до повстання, а зараз до них через соціальні мережі звертався Дональд Трамп. І ми бачимо, що ефект виявився протилежним до того, якого прагнули ті, хто найбільше хотів повалення Ісламської Республіки. Водночас варто наголосити, що сама Ісламська Республіка аж ніяк не сприймається іранцями як остаточна, єдина можлива форма державного устрою. Однак вони бачать і певну трансформацію влади. Помічають, що сьогодні на політичній сцені став більш помітним прагматизм. Те, що під час війни весь істеблішмент діяв досить одностайно, також показало, що певна солідарність можлива, як серед владних еліт у разі зовнішньої загрози, так і між непопулярним державним апаратом, політичним істеблішментом Ісламської Республіки та самим іранським суспільством. Коли удари спрямовані не лише проти політиків чи військових командирів, а коли бомби, ракети і безпілотники руйнують також цивільну інфраструктуру і гинуть мирні мешканці, тоді це стає надзвичайно потужним чинником згуртування іранського суспільства,
0: яких гинуть również цивіле. Ну, втеді то є сила дуже міцно цементуюча іранське суспільство.
2: Виходить, що як би там не було, але найбільшим переможцем в цьому протистоянні є саме Іран. Адже він витримав подвійний удар з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю. Чи ця символічна перемога Ірану не стала також потужним ударом по престижу та довірі американських союзників у Перській затоці до Сполучених Штатів? Адже Трамп не лише не повалив, як обіцяв, Ісламську Республіку, але й не зміг належним чином захистити їхню інфраструктуру від іранських ударів. Що буде далі? Чи почнеться пошук нових союзів? Адже довіра до Сполучених Штатів, схоже, серйозно похитнулася. Якуб Гайда зі свого боку вважає, що не все так однозначно.
0: Myślę, że to zwycięstwo Iranu to też jest lekka przesada.
1: Я думаю, що говорити про перемогу Ірану – це все ж певне перебільшення. На цей момент єдиним успіхом Ісламської Республіки є те, що вона не впала, що влада Ісламської Республіки залишилася на своїх місцях і що сама система вижила. Що буде далі, ще не вирішено остаточно. Тому іранська влада зараз аж ніяк не може впевнено проголошувати свою перемогу. Сам процес, найімовірніше, буде довгим і виснажливим, та зовсім не обов'язково завершиться так, як цього хотіли б нинішні правителі Ірану. Але якщо говорити про американських союзників у Перській затоці, то справді варто уважніше придивитися до ситуації, яка також показала кілька нових істин про те, як функціонує система безпеки субрегіону Перської затоки. Ми бачимо там надзвичайно важливу роль Ірану, яку Тегеран передбачав і яку певною мірою висловлював у своїх погрозах. Я маю на увазі можливість перекриття закриття Ормузької протоки, а також погрози атакувати американські бази в регіоні. Обидва ці сценарії, з яких принаймні блокада Ормузької протоки вважалася крайнім ядерним варіантом дій, на випадок, якщо Ісламська Республіка опиниться під колосальним тиском і перед екзистенційною загрозою,

0: Виявилося не блефом, а цілком реальними можливостями, якими Іран справді володіє. Вони суттєво ускладнили ситуацію для арабських держав Перської затоки, тих країн, які в останні роки стрімко розвивалися, стали популярними серед туристів і приваблювали інвесторів з усього світу до найрізноманітніших проєктів. Сьогодні їхнє становище є значно складнішим. Я маю на увазі хоча б Дубай, який донедавна був своєрідною Меккою як для туристів, так і для інвесторів. Тепер, думаю, кожен замислюється над тим, чи безпечно вкладати там кошти, або навіть вирушати туди на відпочинок. Безумовно, це величезний удар по іміджу держав регіону. Тому вони також змушені шукати можливості забезпечення безпеки в Перській затоці, а особливо в цьому стратегічному пункті, у цьому вузькому місці – Ормузькій протоці, щоб гарантувати там довготривалу безпеку.
1: Тісніна Ормуз, щоб там запевнити тривале безпеченство.
2: Експерт в контексті обговорення останньої домовленості між Сполученими Штатами та Іраном принагідно звертає увагу на одну важливу відмінність, що стосується шансів на довговічність, так би мовити, потенційної угоди, яка має бути укладена в п'ятницю.
1: У 2015 року, коли було підписане чи проєктоване JCPOA...
0: У 2015 році, коли підписувалася, або точніше розроблялася спільна всеосяжна програма дій, тобто перша ядерна угода, вона укладалася за значного спротиву як з боку Ізраїлю, так і держав субрегіону Перської затоки, передусім Саудівської Аравії. Сьогодні, попри ті збитки, яких дії Ірану завдали державам Перської затоки, я думаю, такого спротиву вже не буде ні з боку Саудівської Аравії, ні з боку інших країн субрегіону. Причина полягає в тому, що стратегічні можливості Ірану в Ормузькій протоці продемонстрували. Безпека є абсолютно ключовою потребою для держав Перської затоки. Це питання для них має першочергове значення. І, на мою думку, вони швидше не виступатимуть проти мирного врегулювання, а навіть заохочуватимуть його, адже самі мають надто багато втратити. Звичайно, якщо така угода буде укладена, необхідно враховувати і потенціал Ірану. У певному сенсі, бодай у короткостроковій перспективі, він може стати конкурентом тому потенціалу, яким володіють держави Перської затоки. Проте, на мою думку, це значно менша ціна і значно менший ризик для цих країн, ніж тривалий параліч у Перській затоці чи постійна загроза перекриття Ормузької протоки в будь-який момент. Гадаю, ціна такого сценарію була б надто високою. Тому найімовірніше, держави регіону найближчим часом не шукатимуть якихось нових союзів з Іраном, але й навряд чи перешкоджатимуть досягненню домовленості щодо остаточної форми угоди між Сполученими Штатами та Іраном. І Ізраїль же нині перебуває у значно складнішому становищі і почувається більш ізольованим у своїх побоюваннях щодо американсько-іранського зближення. Гадаю, що Ізраїль намагатиметься чинити вплив на Дональда Трампа, щоб така угода, яка безсумнівно була б вигідною для Ірану, все ж не була укладена. Я маю на увазі саме довгострокову, постійну мирну угоду, яка передбачала б реальні поступки на користь Ірану.
1: Яка мала б ще в'язати з речовістими уступствами на жач Ірану.
2: Ну що ж, залишається надіятися, що попри всі ті складнощі і підводні камені, угода, яка має бути підписана між США та Іраном, вдасться досягнути компромісу, а Ізраїль не буде, власне, його торпедувати. Нагадаю, що цю тему прокоментував іраніст Якуб Гайда з Луцького університету, якому дякую за розмову. А я дякую вам за увагу. З вами прощається програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму темою, яка вже звучала в нашому ефірі. Пропонуємо її вашій увазі іще раз.
3: Це програма «Пульс суспільства», у студії авторка Христина Срібняк. І хоча насправді сезон розпочинається дещо раніше, але саме літо традиційно стає періодом велосипедів, самокатів та інших пересувних засобів. Під час канікул діти і підлітки проводять більше часу на дворі, а дорослі охочіше обирають двоколісний транспорт для відпочинку. Разом із цим зростає і ризик аварій та небезпечних ситуацій. Відтепер пересуватися на велосипедах та інших інших засобах індивідуального транспорту без захисного шолому дітям і підліткам до 16 років більше не можна. Із червня у Польщі набули чинності

0: Нові правила, які стосуються безпеки неповнолітніх. Відтепер вони зобов'язані користуватися захисними шоломами під час їзди не лише на велосипеді і електросамокаті, але й на моноколесі, говерборді та інших пристроях. Водночас вимоги не поширюються на звичайні самокати без електроприводу та скейтборди, рух котрих контролюється винятково силою власних м'язів. За відсутність шолома у визначених випадках передбачено штраф від 50 до 100 злотих. Однак самі штрафи далеко не головне питання, адже йдеться про здоров'я і безпеку. Про правила дотримання безпеки під час дорожнього руху усіма його учасниками я говорила із президентом фонду «Наровеже» Себастіаном Грушкою. У 2025 році головне управління поліції зафіксувало помітний стрибок дорожньо-транспортних пригод різного ступеня наслідків по всій Польщі за участю велосипедистів і користувачів електронних самокатів. У зіткненнях учасниками стали 13,5 тисяч велосипедистів, а майже половина інцидентів сталася за їхньої вини. Правоохоронці регулярно нагадують про необхідність використання як велосипедистами, так і пішоходами жилетів або інших речей і елементів зі світловідбивними елементами, які мають збільшити їхню видимість для водіїв у темну пору доби. Також і варто носити шоломи, які можуть берегти велосипедистів від надзвичайно важких черепних травм. Своєю чергою Себастіан Грушка із фонду «Наровеже», абсолютно не виключаючи важливість шоломів, наголошує, що вони є допоміжними лише у випадку ДТП. Але найважливіше – це навчитися безпечно пересуватися велосипедом або самокатом так, щоб потреба у захисному спорядженні виникала вкрай рідше.
1: Дуже до того, щоб підкреслити однозначно, заапелувати.
2: Я закликаю всіх учасників дорожнього руху думати про можливі наслідки своїх дій. Чим краще ми їх розуміємо та знаємо правила дорожнього руху, тим легше уникати небезпечних ситуацій. На жаль, у нашому суспільстві досі поширене хибне переконання, що велосипедист, як незахищений учасник дорожнього руху, може дозволити собі менше уваги. Це дуже небезпечний підхід, який провокує ризиковану поведінку. Тому варто пам'ятати, що їзда велосипедом, особливо у великих містах, це не прогулянка до магазину по хліб. Це повноцінна участь у дорожньому русі, яка вимагає відповідальності та усвідомлення ризиків. І не завжди винним є водій автомобіля. Звісно, наслідки зіткнення для велосипедиста значно серйозніші, адже він не захищений кузовом. Але я щодня бачу ситуації, коли велосипедисти через незнання правил дорожнього руху наражають на небезпеку власне здоров'я і навіть життя.
1: Дуже дуже ризикують. Ризикують především своїм здоров'ям, а навіть життям.
0: Тож безпека на дорозі, як зауважив експерт, формується із уважності, дотримання правил і поваги до інших. Це стосується і дорослих, і дітей, якщо вони вирішили виїздити за межі приватної території, подвір'я або парку. І у цьому випадку варто подбати про те, аби дитина з малку засвоїла головні правила дорожнього руху.
1: Родиться рзечевище разом з школою.
2: Відповідальність справді лежить і на батьках, і на школі, але школа радше доповнює цей процес. Програма навчання в Польщі побудована у такий спосіб, що основи дорожніх знаків діти вивчають приблизно у 4 класі. Тоді ж вони готуються до іспиту на велосипедну картку. У цьому є певна неузгодженість, бо учням зазвичай у цей час 10-11 років, а вимога мати велосипедну картку для участі в дорожньому русі діє з 10 років. Тобто формально є розрив між тим, коли дитина повинна мати знання, і тим, коли вона їх реально отримує. Тому ще важливіше, щоб навчання починалося вдома. Я, наприклад, уже зараз навчаю свого дворічного сина простих правил. Коли він їде звичайним самокатом і під'їжджає до пішохідного переходу, він має злізти і перейти дорогу пішки. Це формує звичку, яка згодом переходить і на користування велосипедом. У дорослому віці така поведінка стає автоматичною, і це вже питання спільної безпеки, бо варто пам'ятати, що у разі зіткнення на дорозі з автомобілем травму отримує не лише велосипедист чи користувач самоката. Стрес і психологічні наслідки переживає також водій. Ніхто не виходить із такої ситуації без наслідків. Тому краще не створювати таких ситуацій узагалі. Навчання найкраще працює у практиці, під час прогулянки.

0: у ранок поїздок, на велосипедах чи самокатах, у щоденних ситуаціях. Якщо ж дорослі не почуваються впевнено в цих темах, завжди можна звернутися до профільних організацій, які займаються освітою з безпеки дорожнього руху. Ми також залюбки допоможемо.
1: З нами, з фундацією «На рувежі», єстечмо в стані в тим процесі по просту вспомоць.
2: Дискусії експертів точаться багато років не тільки навколо захисних шоломів, а й щодо згаданих велосипедних карток. У Польщі поки немає обов'язку, щоб кожна дитина отримувала велосипедну картку. Проте, якщо вона її не має, не може самостійно брати участь у дорожньому русі на велосипеді.
1: Карта роверова є таким першим...
0: Велосипедна картка – це своєрідне перше водійське посвідчення. Вона підтверджує базові знання правил дорожнього руху та готовність безпечно пересуватися дорогами. Звичайно, на практиці рівень підготовки буває різним. Саме тому у фонді «На рувежі» ми проводили додаткові заняття для дітей і підлітків, які вже отримали велосипедну картку та хотіли перевірити свої навички в реальних дорожніх умовах під наглядом інструктора. Варто пам'ятати, що велосипедна картка є документом, який необхідно мати при собі під час поїздки. На відміну від водійського посвідчення, яке можна перевірити в електронних реєстрах, велосипедна картка досі існує лише в паперовій формі. Якщо дитина не має велосипедної картки, але їде, наприклад, велосипедною доріжкою, вона формально вчиняє правопорушення, адже керує транспортним засобом без необхідного дозволу. Це важливо ще й з іншої причини. У разі дорожньої пригоди страхова компанія може відмовити у виплаті компенсації, якщо встановить, що потерпілий пересувався дорогою загального користування без необхідних прав, тобто без велосипедної картки. Саме цей факт може стати підставою для відмови у відшкодуванні. Якщо не брати до уваги можливий штраф за відсутність такого документа, то, на мою думку, значно важливішим аргументом для батьків, які ще вагаються, чи скеровувати дитину на іспит для отримання велосипедної картки, є можливість отримати страхове відшкодування у випадку аварії та покрити витрати на необхідне лікування після неї.
1: Незбędне і потрібне лікування по даному здаренню, по даному випадку.
2: Кількома місяцями раніше набрали чинності і інші правила, які не дозволяють дітям до 13 років рухатися електросамокатами на дорогах загального користування, а також тротуаром. Виняток становлять так звані житлові зони, позначені синім дорожнім знаком зі зображенням будинку, автомобіля та дитини, що грається з м'ячем. На їхній території діти віком до 13 можуть користуватися електросамокатом, але лише під наглядом дорослого або опікуна. Натомість на велосипедних доріжках та інших елементах дорожньої інфраструктури неповнолітні можуть керувати електросамокатом лише після досягнення 13-річного віку і за наявності велосипедної картки. Проте досить часто можна побачити, як одному електросамокаті їдуть двоє дорослих або навіть троє людей. І інколи можна побачити, як на цьому електросамокаті їде батько з дитиною або навіть з двома. Отже, це небезпечно як для самих пішоходів, так і для учасників, які їдуть на електросамокаті, пояснив Себастьян Грушка.
0: Перевезення двох або більше осіб на одному електросамокаті є вкрай безвідповідальним. Про це потрібно говорити відкрито і не сприймати такі ситуації як щось нормальне. Якщо ми стаємо свідками такої поведінки і маємо можливість безпечно звернути увагу людей на цю проблему, варто це зробити. Часто можна побачити і підлітків, які їдуть удвох на одному самокаті та сприймають це як розвагу. Але від розваги до трагедії іноді лише один невдалий маневр. Достатньо поговорити з лікарями-травматологами або щелепно-лицевими хірургами. Вони регулярно мають справу з наслідками подібних аварій. Під час зіткнення або різкого падіння людина, яка стоїть спереду, вдаряється грудною кліткою об кермо, а ззаду на неї тисне друга, яка зазвичай є важчою. Якщо ж попереду стоїть дитина, кермо часто знаходиться на рівні її обличчя або щелепи. Наслідки таких травм можуть бути дуже серйозними. Звичайний велосипедний шолом захищає череп, але не прикриває щелепу, ніс, очі або зуби, тому навіть у шоломі можна отримати тяжкі ушкодження обличчя. Частково цей ризик зменшують шоломи розширеного типу, які мають додатковий захист нижньої частини обличчя. Крім того, небезпека стосується

не лише пасажирів самоката. Під час падіння вони можуть збити або травмувати пішоходів, які перебувають поруч. Мені здається, що ми надто легковажно ставимося до таких ситуацій і сприймаємо їх як невинну забаву. Наслідки ж відсуваються на другий або третій план. Якби я в підлітковому віці потрапив у подібну аварію, цілком можливо, що сьогодні носив би штучну

0: травму отримує 15-річний підліток, наслідки можуть супроводжувати його все життя. Навіть сучасні імпланти не здатні повністю компенсувати втрату власних зубів і пов'язане з тим погіршення якості життя.
1: То комфорт життя до кінця його життя є напевно погоршений.
2: У польських містах за останні роки значно розширилася мережа велосипедної інфраструктури. Сотні кілометрів велодоріжок покликані зробити пересування безпечнішим і комфортнішим. Пішоходам варто пам'ятати, що велодоріжка – це простір, призначений насамперед для велосипедистів, і тому не слід використовувати її як звичний тротуар. Водночас і велосипедистам не можна забувати про обережність. На спільних пішохідно-велосипедних маршрутах надмірна швидкість може призвести до небезпечності. Ситуацій. І навіть якщо перевага на боці велосипедиста, уважність і помірний темп руху допомагають уникнути зіткнень та зробити міський простір безпечним для всіх, зауважив Себастьян Грушка.
1: Я мам теж просьбу і апел до слухачів, хто...
0: Я хотів би звернутися і до самих велосипедистів, які їздять тротуарами. Я добре розумію, чому люди так роблять. Часто вони просто бояться автомобільного руху. Але хочу показати іншу перспективу – пішохода. Я молодий батько, моєму синові трохи більше 2 років. Ми часто гуляємо тротуарами, бо це простір призначений саме для пішоходів. І дуже часто поруч із нами на великій швидкості проїжджають велосипедисти. Вони не пригальмовують і рухаються так само швидко, як на велодоріжці. Як батько в такі моменти відчуваю стрес, тому що маленькі діти поводяться непередбачувано. Дворічна чи трирічна дитина може раптом змінити напрямок руху, різко зупинитися або вибігти вбік. Якщо поруч проїжджає велосипедист на великій швидкості, часу на реакцію практично немає. Часто велосипедисти сигналять дзвінком. З одного боку, це добре, бо попереджає про їхню присутність, але після такого сигналу ми з сином зазвичай зупиняємося, щоб переконатися у власній безпеці. А тротуар усе ж має бути місцем, де пішоходи можуть почуватися спокійно. Я розумію, що є дороги з інтенсивним рухом, де велосипедистам справді некомфортно, але ми найчастіше гуляємо вздовж вулиць із обмеженням швидкості до 30 км на годину, де автомобілі рухаються відносно повільно. Тому я заохочую велосипедистів спробувати користуватися проїзною частиною там, де це безпечно і дозволено. Під час велосипедних курсів я часто працюю з людьми, які бояться виїжджати на дорогу і обирають тротуар. Але вже після години практичної їзди багато хто починає розуміти, що на проїзній частині вони почуваються навіть безпечніше. На тротуарах теж є свої ризики – виїзди з подвір'їв, високі паркани, живоплоти, обмежена видимість. Водій автомобіля, який виїжджає з приватної території, часто просто не бачить велосипедиста, що рухається тротуаром. Тому в деяких ситуаціях їзда дорогою може бути безпечнішою. До того ж, я не пригадую випадків зі статистики поліції, коли водій навмисно в'їхав би в велосипедиста ззаду. Загалом водії звертають увагу на велосипедистів. Головне – бути помітним і рухатися передбачувано. Тому якщо немає окремої велосипедної доріжки, я закликаю велосипедистів розглядати проїзну частину як основне місце для руху, а не тротуар.
1: Замість ходника, ну хіба що є то дорога для роверів, то тоді справа є чиста.
2: Мені залишається нагадати про те, що сьогодні моїм співрозмовником був президент фонду «Наровежа» Себастьян Грушка. Ну, а підсумовуючи тему, варто зауважити, що безпечний рух тримається на взаємній повазі велосипедистів, самокатників і пішоходів. Пішоходи можуть замислитись, водночас буває так, що велодоріжка є спільною, а тротуару поруч немає. У такому випадку закон дозволяє пішоходам користуватися нею, але з умовою, що вони повинні поступатися велосипедистам. Але ж все-таки будьте уважними, пильними і поважайте одне одного. Це була програма «Пульс суспільства», а мене звати Христина Срібняк.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Програма з Варшави ще триває, маємо час, тож нагадаємо ще одну цікаву розмову. Фонд «Сікорки на Україні», що означає «Синиці в Україні», це одна з організацій, які постійно підтримують Україну під час повномасштабної війни, яку проти неї розв'язала

0: Росія. Останнім часом фонду взяв на себе кампанію доставлення до Вінниці автобусів, виведених з експлуатації в місті Кельці, що є партнерським містом Вінниці. Чому фонд приступив до цієї кампанії? Дізнаємося у розмові з представницею фонду «Сікоркі на Україні» Йоанною Чарноцькою-Твожинською, яка була гостею Польської служби Польського радіо для закордону. З нею розмовляла журналістка Ева Плісецька. Отже, чому фонд почав займатися справою автобусів?
1: То була дуже спонтанна реакція на інформацію.
2: Це була дуже спонтанна реакція на інформацію про те, що внаслідок антиукраїнських протестів у Кельцях мер Вінниці відмовився від прохання передати ці автобуси. А водночас частина представників ради міста Кельці висунула вимогу, щоб змусити Вінницю змінити назву вулиці. Іншими словами, ми зіткнулися із ситуацією, коли хтось інший вирішив не допомагати місту та його мешканцям, які зазнають війни у справі, яка є надзвичайно простою та обійдеться дешево. Адже кельці оновлюють автобусний парк, переходять на гібридні транспортні засоби. Ці автобуси все одно мали бути списані. І раптом з'явилося ні.
1: Те автобуси і так мали бути зламовані, і нагле появилося ні.
0: Справа в тому, що вулиця у Вінниці носить ім'я Степана Бандери. Тому виникли протести, адже польські автобуси могли б їздити, зокрема, цією вулицею. Причому це були автобуси, виведені з експлуатації в Кельцях, і вони дуже пригодилися б у Вінниці. Тому фонд підтримує свою кампанію, і було б чудово, якби автобуси все-таки потрапили до Вінниці.
1: Так, як повідомив, то була дуже спонтанна реакція. Почалося то від наших двох колегів.
2: Так, як вже я сказала, це була дуже спонтанна реакція. Усе почалося від двох наших колег, пана Радика Віснєвського та Куби Бартошика. Вони дійшли до спонтанного рішення. Це якийсь абсурд відмовлятися від такого роду допомоги. Це також означало б сприяння найнижчим мотиваціям у нашому суспільстві. Зрештою, вони дуже деструктивні не тільки для Вінниці, а й для нашої польської спільноти. І вони подумали. Гаразд, проведімо збір коштів, можливо, у цій справі нам допоможе хоча б невелика фінансова підтримка. Це відразу зустрілося із надзвичайно теплим прийомом дуже багатьох людей.
1: Споткалося з дуже теплим прийняттям дуже вілу осіб.
0: Уже вдалося зібрати 500 000 злотих, а все це за допомогою зборів в інтернеті, які ініціював, зокрема, фонд «Сікоркі на Україні». Тобто задіяла спонтанна реакція у польському суспільстві.
1: Так, то докладно так було, що в цьому вікенду так направду осягнули...
2: Так, саме так і було, що насправді протягом вихідних ми досягли всієї запланованої суми, тобто зібрали цих 500 тисяч. Збираємо надалі, адже чим більше грошей зберемо, тим більше, сподіваємося, зможемо надати допомоги Вінниці.
1: Маємо надію вінцей допомоги достарчити місту Вінниця.
0: За ці гроші мають бути викуплені саме ці автобуси, призначені для Вінниці. Йоанна Чарноцька-Твожинська.
1: Наразі такий є план. Побачимо, як то буде виглядало технічно.
2: Поки що такий план. Побачимо, як це виглядатиме технічно. Ми знаємо, що хочемо купити автобуси. Звичайно, пріоритетом було б придбання саме тих автобусів, які є в автопарку міста Кельці, і які мали би бути передані, якщо тільки це буде вигідна транзакція з погляду зібраних коштів та інтересів Вінниці.
1: І інтересу у Вінниці.
0: З якою метою ці автобуси мають потрапити до Вінниці? Як вони мали б там служити?
1: То є дуже проста відповідь, як певні панство вічі.
2: Відповідь дуже проста. Як ви, мабуть, знаєте, навіть ті, хто не цікавиться перебігом війни, що триває на території України, атаки російських гнобителів регулярно призводять до блекаутів, тобто до відключення електроенергії. А Вінниця, де я мала приємність побувати, базує свій міський транспорт здебільшого на тролейбусах, тобто на транспортних засобах, що залежать від електроенергії. У момент, коли струму немає, звісно, тролейбуси просто не можуть їздити. Тоді автобуси з двигунами внутрішнього згорання, з якими хотіли розпрощатися кельці, стануть чудовим резервом, що допоможе людям доїхати на роботу, відвести дітей до школи, забрати дітей зі садка, просто жити.
1: Завезти дітей до школи, одібрати дітей з предшкола, просто жити.
0: Такі кампанії, як фонду «Сікоркі на Україні», викликають певне зворушення, адже попри заяви, що всім зараз важко, люди готові до подібних ініціатив.
1: По-перше, застанавливаємо ще скунд то окрешлені тяжкі часи.
2: По-перше, я замислююся, звідки оце визначення важкі часи. Усі статистичні дані вказують, що Польща зараз в одному з найкращих моментів своєї історії, і що добробут поляків у цей момент однозначно зростає і є більшим, ніж

0: будь-коли у нашій новітній історії. Тож ці важкі часи, мабуть, є дуже важкими в емоційному плані, бо ми переживаємо дуже багато турбулентності, пов'язаної з геополітикою. Але з погляду залежності нашої країни, я сказала б, що давно не було краще. Тут звернуся до ще одного аспекту. Важкі часи спричинені ще тим, що дуже набирає обертів мова ненависті, антиукраїнська кампанія та рухи, які пропагують ворожість до наших найближчих сусідів, що постраждали від війни. З такого погляду я згідна і вважаю, що це дуже важкі часи. Думаю, що багато людей, таких як я і мої колеги з фонду «Сікорки на Україні», усі ті, хто дав пожертву на автобуси, вони стурбовані і соромляться з приводу такої позиції щодо жертв війни. Для нас це справді певний вид страждання, коли бачимо, що частина тих, хто вирішує наших співвітчизників, розпалює ворожнечу, яка спрямована не лише проти наших сусідів, які переживають війну, а й проти нас самих. Адже це саморуйнівне для нас, для поляків.
1: Але в нас самих, понівж це автодеструкційне для нас, для поляків.
2: Польща мусить допомагати Україні, тому що війна триває поруч за її кордоном, і наслідків війни зазнають такі ж люди, каже Йоанна Чарноцька-Творжинська.
1: Підсумовуючи, якби з мого пункту видіння і з нашого пункту видіння, та блискавична...
0: Підсумовуючи з мого і нашого погляду, ця блискавична збірка була своєрідною протиотрутою і маніфестом як поляків, так і мешканців міста Кельці, бо серед тих, хто зробив пожертву, було їх дуже багато. І також українців, адже у групі тих, хто поповнив нашу збірку, було також дуже багато осіб українського походження, які найімовірніше перебувають у Польщі. Це своєрідний засіб проти хвилі ворожості, яка, на мій погляд, є просто частиною гібридної війни і чимось надзвичайно отруйним для нашого суспільства, для нашого партнерства, а передусім для сусідської дружби. А це єдиний варіант гарного майбутнього для одного і другого народу.
1: Єдину опцію на добру прийшлость і для одного, і для другого народу.
2: Представниця фонду «Сікорки на Україні» Йоанна Чорноцька-Творжинська сказала про сильне переконання, що ворожість до інших – це нищівна сила.
1: Ми всі спробували відповісти, а я, напевно, на питання...
0: Я і ми всі намагалися відповісти собі на запитання, чи будь-коли ворожість до так званих чужинців, інших, принесла користь якомусь народові, спільноті. Такого прикладу я не знайшла. Усі рухи такого роду, великі і малі, навіть якщо викликали короткочасне відчуття якоїсь, назвімо це, гордості, замить приносили дуже серйозні політичні, економічні втрати та ізоляціонізм. У мене і, думаю, в усіх синиць із нашого фонду абсолютна незгода із тим, щоб бити слабшого, сіяти ненависть до людей, які переживають крайню воєнну травму, виправдовуючи це подіями, що трапилися кілька-десять років тому, з якими українці, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного. Так само, як поляки, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного з огидними речами, які ми робили хоча б під час Другої світової війни і відразу після неї. Так само з німцями. Використання історичної політики для того, щоб знищувати людей у надзвичайно скрутному становищі, мені здається жорстоким, цинічним і чимось, що в кожному народі і, безсумнівно, в нашому, вивільняє щось найгірше. Ми цього не хочемо. Прагнемо, щоб показалося те обличчя, яке проявилося в цій збірці людей солідарних, які є спільнотою і розуміють, що ми з нашими найближчими сусідами у схожій ситуації і що дріб'язковість свідчить про нас як найгірше. І що нашим державним інтересом є просто протидіяти цьому. Адже єдина сила, яка радіє розбрату між поляками та українцями, це Кремль і воєнний злочинець, який там править.
1: Кремль і владця, і збродняш воєнний, який там урендує.
2: Гостею Польської служби Польського радіо для закордону була Йоанна Чарноцька-Творжинська, представниця фонду «Сікорки на Україні», який збирає кошти на автобуси для Вінниці. Розмову провела Ева Плісецька. Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця. Тож прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Олександра Конюх від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.
3: Ей, єдна мілость!

Доброго ранку. Сьома у Варшаві, і не тільки сьома, ще й літо. Хто забув, нагадую, і погода про це також свідчить, але про це трошечки пізніше у блоці про погоду. А зараз інформаційний випуск. Саме час на свіжі новини. Ірина Щишина, студія, це Польське радіо для України. Доброго ранку. Країни Євросоюзу підтримали створення військової Шенгенської угоди. У Гуті Пеняцькій завершили пошукові роботи. Польські урядовці взялися за контроль заробітків лікарів. Країни Євросоюзу підтримали створення військової Шенгенської угоди. Це перш за все передбачає зняття прикордонних бар'єрів, а також покращення інфраструктури для пришвидшення перекидання солдатів, зброї, боєприпасів та палива із Західної Європи на східний фланг. Це підготовка до потенційного конфлікту із Росією. Невдовзі розпочнуться переговори між країнами ЄС та Європейським парламентом щодо остаточної версії цих нових правил. Європейська комісія оголосила про проект військової Шенгенської угоди, створений за зразком цивільної. Він був підготовлений у тісній консультації із НАТО. Бюрократія та національні процедури означають, що танки чекають на кордонах, як і солдати. Іноді перекидання військ із західного на східний фланг займає 45 днів. Згідно з пропозицією комісії, процедури мають бути скорочені до

0: трьох днів, а в надзвичайних ситуаціях буде застосована екстрена процедура та дозвіл на переміщення військ у межах ЄС без необхідності отримання таких дозволів. Ще однією проблемою є занедбані дороги та невідремонтовані мости. Інвестиції у цьому питанні в інфраструктуру також будуть вирішальними. Сьогодні у Гуті-Пеняцькій на Львівщині завершуються пошуки останків жертв Волинської трагедії. Виявили першу могилу біля колишнього костелу. У ній кілька людських останків. Серед них, за твердженням українських і польських фахівців, є обгорілі. Наступним етапом роботи будуть ексгумації. Однак, найімовірніше, вони розпочнуться уже наступного року. За понад тиждень роботи виявили фундамент костелу. Поруч із ним похованням, розповів Польському радіо отець Томаш Тшаска із бюро пошуку та ідентифікації Інституту національної пам'яті Польщі.
1: Могила
0: має понад 70 квадратних метрів. Це дуже велика могила. Там містяться рештки. Як глибоко, ми не знаємо. Від глибини залежатиме кількість осіб. Прикидаємо, що це може бути кілька сотень, але чи це 300, чи 500, чи 600, це тяжко сказати.
1: Кількасот осіб, чи то буде 300, чи 500, чи 600, трудно повідомити.
0: Польська сторона наполягає, що у скоєному злочині брав участь парамілітарний загін, який складався з українських націоналістів. Натомість українські дослідники наголошують, що село Гута-Пеняцька пацифікували і вбили польських селян німецькі підрозділи, тож відповідальність за цей злочин лежить на нацистах. Наступного тижня пошуково-екзгумаційні роботи. Спільна група науковців також має продовжувати в селі Пужники на Тернопільщині. Ні одне, ні друге місце українська історіографія не відносить до Волинської трагедії. Сейм Польщі терміново розглянув урядовий законопроект, який дозволить збирати інформацію про доходи лікарів на основі їхніх номерів ПЕСЕЛЬ. Перше читання законопроекту відбулося учора. Агентство з оцінки медичних технологій і тарифної системи збиратиме інформацію про доходи лікарів двічі на рік. Законопроект дозволить отримати достовірні дані про заробітну плату медичних працівників, а також її вплив на витрати у сфері охорони здоров'я, розповіла заступник міністра Катерина Кенська. Керівник агентства буде передавати міністру всю інформацію після аналізу даних. Співставлення даних із ПЕСЕЛЬ чи ліцензії на лікарську практику є необхідним, аби отримати таку інформацію про доходи. Це дозволить бачити рівень прибутків лікарів та їхній вплив на вартість послуг в охороні здоров'я.
2: Раз їх вплив на поziom коштів świadczeń опіки здравотної.
0: Уряд взявся за проект після інформації про заробіток 28-річного лікаря не спеціаліста, який за минулий рік заробив понад 1,5 мільйона злотих. Цей медичний працівник заробляє більше, ніж очільник Національного банку Польщі. Так підсумували у міністерстві. І до хорошого. Гаряче повітря з Південної Європи почало надходити до Польщі. В найближчі дні температура поступово підвищуватиметься, а пік спеки очікуємо до кінця тижня. Сьогодні ще помірна хмарність. Місцями можливі дощі переважно на півночі, заході та у центрі. А на південному заході, особливо в Судетах, прогнозують на сьогодні грози. Максимальна температура від 20 до 22 на півночі, близько 24 на сході, у центрі та на заході 27. До слова, згідно з останніми сезонними прогнозами Інституту метеорології, літні температури будуть вищими за багаторічний середній показник. Але, кажуть синоптики, це не означає, що не буде раптових явищ, як от зливи, грози та сильні дощі.
3: Тобто ми правильно розуміємо, що сьогодні такий останній день перед тим, як усі забудуть про холоди і почнуть скаржитися на спеку.
0: Так, перехідний період.
3: Так, перехідний.
0: Беремо панамку і парасолю, і тоді ми озброєні.
3: Дякую, Міра, за ранкову пораду.
4: Така порада підходить насправді в будь-який день. Панамка і парасоля, окрім зими.
3: Це була Ірина Ящишин і, власне, перші новини сьогоднішнього ранку. Ну, а ми розпочинаємо ранкову інформаційну програму.
5: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Так, 7:06 на студійному годиннику. Ви слухаєте Польське радіо для України, і це дуже добре, що ви це.

0: робите. Сьогодні буде море корисної інформації, корисної та цікавої інформації. Ну і традиційно розпочинаємо з новин, з їх обговорення. А я традиційно нагадаю, що нам можна дописувати. Переважно в коментарях, під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. І не забувайте поставити під ними лайк.
1: Ну а я традиційно нагадаю, хто ж сьогодні буде створювати для вас цей інформаційний ранок. Це ведучий Олексій Бурлаков, Світлана Борестовська. І з нами також працюють сьогодні ще чудові колеги. Це Тамара Білякова, наша випускова редакторка. І це Матеуш Дженконський. Він сьогодні слідкує за чистотою, за якістю нашого ефіру. Він наш сьогоднішній звукорежисер. Ну, от такою командою ми розпочинаємо. І далі ще трохи новин.
0: Слухай, нам можна називати такі новини в ефірі позитивними, як
1: я
0: думаєш?
1: Я думаю, можна. Іра Ящущин сказала, почнемо з хороших новин, от ми продовжуємо ці хороші новини.
0: Москва зранку опинилася під масованою атакою дронів. Перші відео з безпілотниками над містом і Підмосков'ям почали з'являтися близько 4-ї ранку в соціальних мережах, тих, які ще не заборонені в Росії. Мер Москви Сергій Собянін заявив про роботу ППО і повідомляв про збиття дронів. Всі збили, ну, окрім одного. Всі дрони, які летіли на столицю РФ, і станом на 5.43 він вже говорив про 33 безпілотники.
1: Не думаю, що там, звісно, був один, який влучив, тому що з'являються кадри в соцмережах російських з димом, з пожежами. Повідомляється про удар по московському нафтопереробному заводі в Капотні. За російськими даними, на території об'єкта спалахнула велика пожежа, горять щонайменше два резервуари. Ну, спершу Собянін говорив лише про падіння уламків на території торгового центру «Садовод», ну, якісь там незначні пошкодження будівлі, але згодом він визнав, що кільком дронам все ж таки вдалося дістатися до московського НПЗ, і це вже ж не перший удар, так? Вже атакували цей завод, тому що ми тільки вчора от зранку також розповідали про атаку українських дронів на московський НПЗ, і тоді, за попередніми даними, вчора була пошкоджена установка первинної переробки нафти. Рейтер списала, що після удару завод зупинив роботу, а ще протягом вчорашнього дня я бачила купу світлин, де стоять автівки, нема бензину, якісь корки, ну, проблеми, одним словом.
0: Так, ну і вночі горіли не тільки московські НПЗ, а ще кілька подібних об'єктів на території решти Росії. Ну і ця територія, цей, як ділянка, так, район цей з московським НПЗ, він вважається ледь не найтаким закритим, щільним для ППО. Тобто
1: так,
0: там
1: так,
0: найпотужніше ППО нібито працює. Але бачимо, як воно саме працює.
1: Ну,
0: що...
1: можливо, так просто розповідали народові російському, що ось все дуже захищено, ну, а на ділі, насправді, виявилось, що це не так.
0: Ну, але постраждав ТЦ «Садовод». Співчуваємо садоводам, що їх ім'ям названо ТЦ в Москві. Що ще позитивного і доброго сталося, насправді? Туск, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, заявив, що очікує на участь Володимира Зеленського в конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську.
1: Тобто вже наступного тижня. Прем'єр Польщі сказав, що він планує обговорити це з Зеленським в Брюсселі під час саміту Євроради, який просто зараз відбувається, так? За словами Туска, конференція має сенс лише за участі української сторони, попри нинішню напруженість, як він сказав, не потрібні емоції у відносинах між Києвом і Варшавою. Про що будуть говорити в Гданську? Будуть говорити про фінансування післявоєнної відбудови України, використання заморожених російських активів, можливі репарації. Туск прямо зазначив, що допомога Україні також відкриває економічні можливості для партнерів. Кожен хотів би, допомагаючи Україні, також і заробити. Це природньо. Ну і на цій конференції наступного тижня очікується участь близько 1000 компаній українських, польських і міжнародних.
0: Так, ну, дивись, я розмовляв з економістом, доволі відомим українським економістом, і цю розмову можна переслухати на сайті pluradio.pl, і він казав, що понад третина всіх грошей, які от виділяються Україні, як
1: для
0: кажуть,
1: відбудови майбутньої.
0: Ні, взагалі, взагалі, на допомогу Україні, які йдуть, вони осідають ще до українського кордону. Тобто ті компанії, які там займаються виробництвом боєприпасів, виробництвом там будь-чого, що може допомогти Україні, вони, власне, теж отримують ці кошти. То коли

0: каже Дональд Туск про те, що це важливо не тільки для України, це дійсно важливо і для європейських країн.
1: Я просто думаю,
0: як... Для чого я це все розказую?
1: Ні, я просто думаю, скільки багато ми будемо про це говорити наступного тижня, розумієш, скільки багато для розмов оцієї поживності.
0: Я маю надію, що буде дуже багато заяв, у всякому разі всі заяви ви можете отримати або з наших ефірів, або з нашого сайту, ще раз скажу, polradio.pl.
1: Так, ну а Володимир Зеленський перед тим, як ми сподіваємося прилетить до Гданська наступного тижня, зараз він перебуває в Брюсселі, там він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютем, і головна тема їхньої зустрічі – це посилення української протиповітряної оборони. За словами президента, Україна працює над отриманням від США ліцензій на виробництво засобів ППО, ну і також сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих із партнерами на саміті Великої Сімки.
0: Окремо говорили про програму PURL і нові внески від союзників. Володимир Зеленський каже, що Україні потрібні швидкі поставки протибалістичних ракет, бо це напряму впливає на захист українських міст і життя людей. Президент України подякував генеральному секретареві за запрошення на майбутній саміт НАТО в Анкарі і каже, що Україна працюватиме над тим, щоб ця зустріч дала практичні результати для оборони. В Брюсселі Зеленський також має взяти участь у засіданні формату «Рамштайн», зустрічах із міністрами оборони країн-партнерів та засіданні Європейської Ради.
1: Ну і тут мені хочеться проанонсувати, що буквально десь за 20 хвилин ми будемо обговорювати всі ці теми, ми будемо обговорювати, як пройшов саміт Великої Сімки, що відбувається зараз в Брюсселі, оці якраз питання про протибалістичні ракети, які так потрібні Україні і Володимиру Зеленському. Все це будемо обговорювати за 20 хвилин, друзі, якщо вас ця тема також хвилює, то, будь ласка, залишайтеся на нашій хвилі. Ну і до інших новин. В Євросоюзі вперше за багато років може пройти без скандалу продовження економічних санкцій проти Росії. І головна причина – в Будапешті більше немає Віктора Орбана, який руками блокував або затягував такі рішення.
0: Так, за даними польського радіо, на зустрічі послів країн ЄС жодна держава не виступила проти продовження санкцій. Тепер питання має перейти на саміт ЄС у Брюсселі, тобто на останній рівень прийняття. Санкції проти Росії спливають наприкінці місяця, раніше їх продовжували кожні півроку, і Віктор Орбан регулярно використовував це як інструмент тиску на Євросоюз. Тепер у Брюсселі обговорюють варіант продовжити обмеження одразу на 12 місяців. Нічого собі. Розійшлись як, а?
1: Ну, це все тому, що новий уряд Угорщини взагалі не планує блокувати будь-які рішення з цього приводу, але це не означає, що всі санкційні питання тепер проходитимуть легко. Частина країн вже має претензії до нового 21-го пакета санкцій. Зокрема, суперечки викликає можлива заборона імпорту російської тріски. Ну і окрема інтрига – це патріарх Кирило. Раніше його від санкцій фактично прикривав Орбан, а отут цікаво, тепер проти внесення Кирила до списку виступає Болгарія.
0: І тепер давай згадаємо про те, що після виборів Болгарії, на яких отримав перемогу, черговий друг Путіна, скажімо так, ну, принаймні так його називають в медіа, приятель, так, Путіна, Болгарія оголосила про припинення допомоги Україні. От бачимо, що і так званого патріарха Кирила, очільника РПЦ, так, тепер теж будуть прикривати. А, до речі, Угорщина, я переконаний, що колеги вже про це говорили, але маємо нагадати, бо це дуже важливо, щодо Віктора Орбана і щодо змін в Конституцію, які вже прийняли в Угорщині,
1: так.
0: І завдяки яким тепер прем'єр-міністр не може бути прем'єр-міністром більше, ніж 8 років. Тобто,
1: навіть там, якщо пройде якийсь час, він все одно більш не може бути.
0: За путінською схемою, так? Не вийде.
1: Так, але мені цікаво, чи стане Болгарія в подальшому ось такою. Знаєш, чи візьмемо, наприклад, з Угорщини, і чи буде тепер Болгарія висувати якісь постійно вимоги і блокувати санкції?
0: З цього приводу я так само говорив з політологом, з експертом саме по Східній Європі, і в мене були такі ж самі страхи. Більш того, є ще Роберт Фіцу, прем'єр-міністр
1: Словаччини. Тільки не кажи, слухайте все це на сайті польського радіо.
0: Можна слухати це. Ну, насправді, низка експертів сходяться в тому, що Болгарія і очільник Румен Радів, він не дотягує до рівня Віктора Орбана, і він не може так взяти всі ті процеси, які брав на себе Віктор Орбан, і він не може, словом, не буде такого ж самого, навіть

0: Бортфіцо не дотягує за впливом до Віктора Орбана. Це не мої слова, докази є на сайті. Якому сайті?
1: Польське радіо для України, так. Добре, дивимося далі на актуальні такі новини. Польща і Німеччина підписали нову оборонну угоду. Документ має посилити співпрацю двох країн у сфері безпеки на тлі загроз боку Росії. Угоду в Варшаві, до речі, підписали міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш і Борис Пісторіус. І ця угода стосується спільних військових навчань, розвитку інфраструктури, кібербезпеки та співпраці на Балтійському морі.
0: Так, у польському Міноборони заявили, що документ оновлює рамки оборонної співпраці між Варшавою та Берліном і доповнює механізми НАТО та Євросоюзу. Про військову співпрацю говорив і міністр закордонних справ Радослав Сікорський під час польсько-німецького форуму у Берліні. За його словами, Польща і Німеччина однаково оцінюють головну загрозу для Європи – Росію і готові разом зміцнювати східний фланг НАТО та безпеку Балтійського регіону.
1: Ну, Сікорський також підтвердив, що обидві країни продовжать підтримувати Україну у війні проти російської агресії і братимуть участь в її подальшій відбудові. Окремо польський міністр згадав і про живих жертв Другої світової війни і заявив, що Варшава оцінила б такий гуманітарний жест з боку Німеччини. Ну і глава МЗС Німеччини Йоган Вадельфуль заявив, що у 21 столітті Польща і Німеччина можуть гарантувати безпеку своїх громадян лише разом. За його словами, основу цієї співпраці має створювати НАТО, яке Берлін хоче зробити ще сильнішим і більш європейським.
0: Як ти дивишся на таку перспективу? Ну, от такий союз Німеччини і Польщі,
1: слухай,
0: він має
1: сусіди,
0: бути потужним.
1: Сусіди, вони просто мають об'єднуватися, мають дивитися в обличчя у цій російській загрози разом. Я думаю, все логічно.
0: Ну, тут,
1: абсолютно.
0: Знаєш, з сусідами тут...
1: Так отож, маємо свій приклад, розумієш, і заздримо тим, кому вдається все ж таки домовитися з сусідами.
0: Щодо домовленостей, щодо того, чи вдасться комусь дійсно остаточно домовитись, США та Іран офіційно підписали рамкову угоду, яка має стати основою для завершення війни між країнами. Дональд Трамп підтвердив це після вечері з президентом Франції Еммануелем Макроном у Версалі. За словами американського президента, документ вже підписаний. Більше того, навіть відео вже опубліковано. І ще більше того, я навіть коли от заходив до студії, побачив новину про те, що Максуд Пезешкіян, як це, голова Ірану, директор
1: президент.
0: Ірану, президент, дякую, слово президент, директор, голова, він теж підписав в такому ж самому електронному вигляді ось цю угоду, але це не означає, що вже мир.
1: Так, мені здається, я так багато чула про це, що щось там підписали, щось там вже затвердили, а воно все одно, це колесо продовжує, розумієш, рухатися, і ну, не знаю, я не знаю, чи вірити цьому, чи ні,
0: ну,
1: вже
0: чекай,
1: остаточно.
0: Все розписано, насправді, дивись, у Білому домі кажуть, що копію підписаної угоди передали Ірану і країнам-посередникам, щоб він офіційно набрав чинності, але пізніше навіть відео опублікували, там Трамп підписує угоду у Версальському палаці, ще одна Версальська угода вже жартують в мережі. А поруч Марко Рубіо, Макрон, інші учасники переговорів. Це меморандум з 14 пунктів. Тепер обидві сторони мають 60 днів, тобто 2 місяці, щоб узгодити остаточну угоду про завершення війни і перейти до переговорів щодо іранської ядерної програми. Попри підписання, ситуація дійсно залишається напруженою. Трамп вже пригрозив, що якщо за 60 днів фінальний документ не буде укладений, або його не влаштують умови, то США можуть відновити удари по Ірану.
1: Ну, ось так.
0: CNN тим часом... Так, каже.
1: Ну, це просто якийсь меморандум, розумієш? Це не угода про мир такий сталий.
0: Ну, але хоч
1: меморандум.
0: Щось.
1: 60 хоч днів.
0: Щось.
1: Не знаю.
0: CNN публікує повний текст цієї попередньої угоди між США та Іраном. Передбачає негайне припинення війни на всіх фронтах, включно з Ліваном. А також 60 днів переговорів щодо остаточного документа. США та Іран зобов'язуються не атакувати один одного, поважати суверенітет і не втручатися втручатися у внутрішні справи. А є ще там Ізраїль, який, здається, проти всієї цієї історії.
1: Ну, взагалі, тут найслабше місце цієї угоди – це ядерна програма. От ти віриш, що Іран візьме і відмовиться від своєї ядерної програми?
0: Там навіть в цій угоді це прописано так щось на кшталт там ніколи не створювати ядерної зброї. Мені здається, що в офіційні документи, офіційні домовленості, вони не мають такою мовою складу.

0: скористатися. Ну, добре, ми ніколи не будемо створювати. Ой, знайшли! Угу. От вона тут викопала, ми ж не створювали, ми знайшли. Ну, умовно, це, звісно, утруюче. Один із ключових пунктів ще тут є Ормузька протока. США мають зняти морську блокаду Ірану, а Тегеран відновити рух суден через протоку протягом 30 днів. Зокрема, після розмінування та усунення технічних перешкод. Що ще в документі? Він передбачає поступове зняття всіх санкцій проти Ірану. Я нагадаю, що Іран був найзасанкціонованішою країною до того, як проти Росії посилювались санкції, навіть північні. Корея трохи відставала від цього. Відновлення експорту іранської нафти і розблокування заморожених активів. Окремо прописано створення фонду відбудови Ірану щонайменше на 300 мільярдів доларів. От такі суми там оголошуються. Угу. Ну, тобто, витратили на війну 80 мільярдів, а тут 300 треба ще викласти.
1: Угу. А я далі як Гугл, знаєш, що це сказали про ядерні програми. Я підтягую далі новину з цією теми. Так, Фінляндія зняла законодавчі обмеження щодо ядерної зброї. Власне, парламент змінив правила, які з 1987 року забороняли ввозити таку зброю на територію України. І ось тепер Фінляндія юридично може імпортувати, транспортувати, розміщувати навіть в себе ядерний арсенал. Цей закон підтримали 125 депутатів, проти були 61. Ну, водночас уряд в Гельсінки наголошує, що планів купувати або виробляти власну ядерну зброю наразі немає. Але так, про всяк випадок. Нехай буде
0: класно,
1: такий
0: що
1: закон.
0: Чи це наразі немає?
1: Наразі немає, так.
0: А от завтра ми ще поговоримо про це.
1: Можливо.
0: Міністр оборони назвав це історичною реформою, яка посилює безпеку Фінляндії і всього НАТО. Після вступу країни до Альянсу в 23-му році питання ядерного стримування стало частиною її нової оборони реальності. Ну, справді, якщо ми почали говорити про сусідів, то там сусід теж не дуже адекватний.
1: Той такий самий, як в нас, так.
0: Рішення ухвалили на тлі зростання напруги біля російського кордону. Тобто це ще й Путін стимулює розвиток НАТО, бач. Росія будує нову військову базу на східному напрямку, де, за оцінками фінських експертів, можуть розміститися від 4 до 6 тисяч військових. Ну, а паралельно НАТО також посилює присутність у Фінляндії. І нещодавно було оголошено про відправлення туди шведського контингенту.
1: Ну, я нагадаю, що за 10 хвилин ми будемо говорити про підсумки саміту Великої Сімки в нашому ефірі. А поки ось маємо новину, що Еммануель Макрон зробив вже свою підсумкову таку фінальну заяву. Він сказав, що саміт Великої Сімки французькому Евіані став глибокою зміною у підході до України. За словами президента Франції, країни G7 підтвердили підтримку територіальної цілісності України, погодилися, що Росія зараз не демонструє серйозної готовності до миру. Ну і Макрон наголосив, що всі лідери з повагою вислухали оцінку Володимира Зеленського. За його словами, союзники визнали, Україна тримається краще, ніж дехто очікував, а Росія опинилася в складній ситуації. Ну і президент Франції заявив, що країни Великої Сімки домовилися збільшити підтримку України, посилити тиск на Росію та зберігати цей курс.
0: Окремо Макрон підкреслив зміну позиції Сполучених Штатів. За його словами, Вашингтон демонструє готовність працювати разом із європейцями для підтримки Києва. Французький президент назвав саміт моментом єдності та справжньої співпраці між союзниками. Я от читав оцінки експертів з цього приводу саміту, і багато хто, знову ж таки, сходиться в тому, що, ну, добре, заяви пролунали, але жодних там плану дій, там дорожньої карти або якихось домовленостей більш певних, ніж просто робити щось добре, ніхто не почув.
1: Будемо про це говорити за 10 хвилин. А зараз, знаєш, давай про що поговоримо? Про те, що оці лідери країн світу, вони теж прості люди зі своїми слабкостями, зі своїми настроями. От цього тижня вони обговорювали там шляхи вирішення оцих найгостріших світових проблем. Але, як з'ясувалося, вони обговорювали і більш такі легкі, можливо, можна навіть сказати, особисті теми. І про все це стало відомо завдяки мікрофонам, які інколи залишаються увімкненими, а вони про це не знають. Ну, таке буває часто.
0: Думаєш, так?
1: І от питання щодо шкідливої звички прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. Я завжди Мелоні, так, завжди плутаю її наголос. Стало предметом

0: Обговорення, мікрофон було увімкнення, і на запитання канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, чи викурила вона сигаретку вже свою цього ранку, Мелоні відповіла, що не курила з 1 травня. Будь-як Мелоні.
1: Кинула. Добре.
0: Ну, звісно, у зв'язку з проведенням Чемпіонату світу з футболу, тема футболу теж була предметом обговорення, а президент США Дональд Трамп переключив увагу на свій захід UFC з боями в кліці, який він організовував на свій ювілей в Білому домі. Ну, а пізніше того ж дня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер так захоплено відгукувався про несподівану нічию між Кабу-Верде та чемпіоном світу Іспанією, і він сказав, що йому це от дуже приємно. От такий рахунок.
1: Там в цілому дуже віджигав, так би мовити, Дональд Трамп на цьому саміті. Він там і жартував.
0: Так.
1: Ну, щоправда, знаєш, в таких жартах, коли він підходив до столу, всі, мабуть, бачили це відео, він підходить до столу і каже всі решті лідерів країни: «Hey, listen, I'm boss».
0: Так, так. А він запізнився, і коли в нього запитали, чому він запізнився, він, власне, сказав, тому що я тут бос.
1: Взяла, відмазала Трампа. Ну, нібито жарт, а нібито і натяк.
0: Так, ну так. Але жартував багато, ти абсолютно правий. Макрон там забув свій годинник в якийсь момент, коли покидав місце проведення робочого обіду. На це звернули увагу, сказали: ой-ой-ой, президент Франції залишив тут свій годинник, годинник в нас. Ну і Трамп сказав: дайте мені, якщо він піде, дайте мені його годинник. Не знаю, що він там може шантажувати збирався Еммануеля Макрона. Ну і цікаво, що було там кілька випадків таких, знаєш, дипломатичних подарунків. Як повідомив в соціальних мережах президент Міжнародного союзу велосипедистів Давід Лапартьєн, Еммануель Макрон подарував усім 7 своїм колегам персоналізовані велосипеди в рамках промоції Чемпіонату світу з велоспорту, запланованого на наступний рік у французьких Альпах. Ну, от, правда, ніхто не знає, як відреагував Трамп.
1: От хотів тебе спитати, чи уявляєш ти Трампа на велосипеді?
0: Уявляю, чому ні.
1: Та?
0: Але просто кажуть, що він не займається взагалі, ну, він не їздить велосипедом, тому що він обожнює гольф, гольфу не зраджує, ну, передасть Венсу. Ну, проблема чи що?
1: А гольф заважає велосипеду?
0: Ну, може, він не любить, не знаю. Ну, так от казали, що, типу, йому подарували велосипед, а він там не дуже цьому зрадів. А от чи зрадів, як ти думаєш, він футбольній майці збірної Німеччини? Тому що такий подарунок йому зробив Фрідріх Мерц, але мені от чомусь дивно, на цій футболці ім'я Трампа на спині, ну, як у всіх футболістів, але номер 47. Чому 47?
1: Бо 47-й президент.
0: Ага, серйозно? А я ламала голову. Чому 47? Дякую, що ти підказав мені.
1: Він 45-й та 47-й президент Сполучених Штатів. Ну і, власне, навіть хотів назвати новий літак з цим номером, щоб його випустили Сполучені Штати Америки. Ну, нібито на його честь. Так. Тож, буквально за кілька секунд долучимо, ну давай так, за кілька хвилин ми долучимо
0: таки,
1: експерта,
0: так.
1: А за кілька секунд ми долучимо нашу колегу Яну Стентневич. Вона розкаже про особливості польської та української мови, і ми, як завжди, в цей час дізнаємось дуже багато нового та цікавого про польську та українську мови. Тож не будемо затягувати, давай одразу до Яни переходити. Записуйте, занотовуйте на те, щоб ми будемо вас
0: або
1: питати.
0: Або просто уважно слухайте.
1: Так, поїхали.
2: Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. Сьогодні у польсько-українському розмовнику домашні улюбленці, тобто пупіле, будуть коти, п'яски, хом'яки, а навіть жовві. Цього тижня котолюби, польською скажемо «кочаже», святкували День кота, тож мене це схилило до того, щоб про котів, але не тільки, трішки сьогодні розповісти. Кажуть, що люди діляться на дві категорії – кочаже і пщаже. Тобто люди, котрі люблять котів, і люди, котрі люблять собак. Єстись кочаром чи пщаром, можуть вас запитати польські знайомі, і це означатиме тільки те, що вони цікавляться, який вид тварин вам ближче до серця. Звісно, відповідні висновки вони теж зроблять, оскільки американські науковці довели, що

0: Czo, psiarze i kociarze charakteryzują się odmiennymi typami osobowości. Про типи особистості котолюбів і собаколюбів я говорити сьогодні не буду, але про породи поговоримо. Які раси є твій пес? Автор такого запитання очікує на відповідь із породою собаки. Тож, якщо він у вас породистий собака, несміливо хваліться. Натомість я про свого собаку кажу так – мішанець. Іншими словами, порода, яку важко встановити, оскільки в ній багато всього намішано. Мішанець. Польською теж можемо окреслити таких собак іншим словом – кундель або кунделек. За забарвленням воно ближче до слова дворняга, дворняшка, тому мені ближче до серця все ж таки мішанець. Про котів, зрештою, теж можемо сказати, що це мішанець. Але ось слів кундель, кунделек у котячому контексті ми не вживаємо. Натомість, незалежно від породи, від кольору, і про котів, і про собак, і про інших домашніх тварин із теплотою та любов'ю говоримо пупіле, пупіль, тобто домашній улюбленець. Увага, увага, короткий словничок домашніх улюбленців. Пупілі, люб звіжантек домових. Хомік – це хом'як. Фредка – фредка. Ящурка – ящерка. Канарик – канарка. Кот – кіт. Крулік – це кролик. Миш – ніхто інший, як миша. Пайонг – так, теж такі бувають пупіле. Це павук. Папуга – не перекладаю. П'єс – собака. Рибка. Є теж швінка морська. Морська свинка – кав'я. Щеняк – це цуценя, а про кошеня, як скажемо, кочев. Щур – це теж домашній улюбленець. Пупіль – є теж вонш – змія. І жув – черепаха. І про них всіх скажемо звіжонтко домове – домашня тваринка. Домашніх тваринок найчастіше купуємо в зоологічному магазині «Склеп зоологічний», або, як у випадку більших котів чи собак, у розпліднику, в ходовлі. Я ж заохочую заглядати до притулків. Схроніско для псів, схроніско для котів. І брати там своїх улюбленців. Тож, гарного дня, лапи вгору!
1: Лапи вгору, друзі. Всім бажаю цього Яна Станкевич. І, як завжди, цікава і важлива рубрика з цікавими і важливими речами, з цікавими і важливими деталями польсько-української мовної. І тут я слово останнє не придумав, допоможи мені.
2: Не знаю, я вже вся в нашій майбутній розмові, я вже бачу, що в нас є на зв'язочку наш гість, тому я пропоную не зволікати, одразу перейти до важливих, серйозних тем.
1: Ну, давай.
2: Отже, у французькому Евіані завершився саміт Великої Сімки, один з найважливіших міжнародних форумів цього року, який зібрав лідерів США, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії та представників Європейського Союзу. Цьогорічний саміт проходив на тлі російсько-української війни, загострення ситуації на Близькому Сході, дискусії щодо світової безпеки, енергетики, економіку. І особливу увагу, звісно ж, привернули переговори президента України Володимира Зеленського з лідерами Великої Сімки, а також позиція президента США Дональда Трампа щодо подальшої підтримки України. За підсумками зустрічі, лідери Великої Сімки підтвердили підтримку України, домовилися посилювати тиск на Росію, зокрема через нові санкції, ну а також обговорили зміцнення української протиповітряної оборони та енергетичної стійкості. Які реальні результати приніс цей саміт для України і світу? Чи можемо ми говорити про посилення міжнародної коаліції на підтримку Києва? От про це зараз будемо говорити з нашим гостем, політологом, головою Центру аналізу і стратегії Ігорем Чаленко. Пане Ігор, доброго ранку, дякуємо, що ви з нами сьогодні.
3: Вітаю вас.
1: Пане Ігорю, вітаю. І давайте з загального почнемо, бо загальні оцінки цих переговорів

0: говорив із саміту в цілому, вони різняться діаметрально. А чи побачили ви щось конкретне? Чи почули ми щось конкретне? Чи буде після цього саміту щось так докорінно змінено, або покращено, або, можливо, погіршено?
1: Ну, я особисто для себе відзначив, що він пройшов набагато краще, ніж навіть я очікував.

0: тут же ж ми говоримо не лише про Захід, ну, звичайно, загалом Велика Сімка, то, ну, принаймні, шлях пророблений дуже серйозний. І ті сигнали, які давав американський президент, все ж таки можуть навести на думку, що, ну, принаймні, комунікація доволі серйозна, кулуарна відбувалася, ну, і плюс позитивний флюор від ситуації в Ірані, і також, очевидно, і певна реакція надії безпосередньо російської сторони. Ну, для прикладу, коли Путін одразу після привітання Трампа з 80-річчям бере і рекордно обстрілює Київ, Харків, Дніпро, дуже серйозні пошкодження Успенського собору, Києво-Печерської лаври, ну і багато таких речей. Тобто ясно, що це впливає на позицію Трампа. Ну, також і результати Сил оборони України щодо атак на НПЗ і так далі. І ми знаємо, що ці речі показувались там Трампу і особисто Зеленським. І хочеш не хочеш, але певна переоцінка можливостей Російської Федерації навіть Трампом може бути здійснена. Я думаю, що, ну, принаймні частково це є. Хоча з іншого боку, у Трампа є ще така риса, як, ну, певна кон'юнктурщина. З тієї точки зору, ну, де він знаходиться, він може трохи коригувати позицію, але от він там повертається там до Вашингтону і будемо чути наступні заяви. Я думаю, що вони все одно будуть трохи відкориговані, де знову там дві сторони винні у війні нібито і так далі, те, що ми раніше чули. Ну, тим не менш, якщо ми говоримо саме про саміт, як вже повністю закриту тему. Так, це позитив. Україна отримала дуже важливі напрацювання по темі, ну, наприклад, отримання ліцензій на озброєння, що стосується ППО, стосується ракет. Ну, зараз там мова йде про теж Атакамс, ми говоримо, не лише про Петріот і ПАК-3, але і про Атакамс, про інші якраз ракети для американської техніки. Ну і те, що мені сподобалося в спільній, підкреслюю, спільній заяві Великої Сімки, відзначили все ж таки територіальну цілісність України, прихильність до цієї територіальної цілісності. Раніше Сполучені Штати в цьому аспекті, ну, мали м'якшу позицію, бо вони створювали, ну, таке дипломатичне тло для перемовин з Російською Федерацією. Очевидно, дійсно, і тут відбувся дуже серйозний сум. Але ми розуміємо, саміт Великої Сімки, він пройшов на позитивній хвилі, а далі, звичайно, треба тримати руку на пульсі Дональда Фредовича, бути на постійному контакті, щоб, знову ж таки, не подзвонив Путін і не сталося все навпаки.
1: От я якраз про Дональда Трампа ще хотіла трішки поговорити. Ми ж пам'ятаємо, як минулого року він взагалі достроково покинув цей саміт. Цього року він приїхав після свого ювілею. Він був в доброму гуморі, він дуже багато жартував, він дуже багато якихось позитивних заяв озвучив. От чи можна сказати, що між європейськими країнами та адміністрацією Трампа зараз більше порозуміння, ніж навіть кілька місяців тому?
0: Я думаю, так, насправді, такі сигнали присутні. До речі, теж би відзначив і активну роль Польщі в цьому аспекті. Нагадаю, що президент Польщі Навроцький був на дні народження Трампа безпосередньо у Вашингтоні. І, в принципі, ті кроки, які були здійснені на тлі проведення саміту Великої Сімки, ми ж бачимо, там тема помитах, що стосується там Сполучених Штатів, там європейці поприймали. Ну, коротше кажучи, те, що подобається Трампу. Ну, і Трамп висловив дуже прагматичну таку пропозицію для угоди, умовно кажучи, там підтримка по Україні. І це можна прив'язати до теми, наприклад, розмінування Ормузької протоки. У Європі сьогодні є можливості для того, щоб активно займатися цим розмінуванням. До речі, Україна так само, як мінімум, 5 протимінних тральщиків українських перебувають у Великобританії. І у разі такої операції цілком можуть бути задіяні для розмінування Ормузької протоки. Тобто Трамп таким чином, знову ж ж таки робить зараз фактично з Європи не такого опонента, з яким йде постійна сварка, а все ж таки партнера навіть у темі, де раніше не було все ж таки спільного порозуміння. Ну, знову ж таки, що

0: стосується війни проти Ірану.
1: То ви думаєте, що думка або позиція, або навіть політика Трампа щодо України і російсько-української війни, як він казав, що треба її завершувати, що ця позиція і цей вектор, він змінився?
0: Ну, тут питання в тому, як собі Трамп бачить шлях до завершення. Тобто, ясно, що нікуди не ділося бажання швидких рішень, і нікуди не ділося бажання і далі бути в такій позиції тріумфу, ну або псевдотріумфу, ну те, що ми бачимо, знову ж таки, там довкола Ірану. Просто я нагадаю, та ж сама війна в Ірані розпочалася після Венесуели, після того, як успішно змогли ув'язнити, викрасти ув'язнити Мадуро, відвести його до Нью-Йорку, і тоді було враження, що дійсно Сполучені Штати можуть абсолютно все. І цим тоді скористалися, відповідно, в Ізраїлі, для того, щоб спонукати до відповідних дій в Ірані, а Сполучені Штати. І зараз схожа ситуація з тієї точки зору, що Штати і безпосередньо сам Трамп знаходиться на такому підйомі, що ось така точка після відносно тривалого складного періоду, і можна і далі досягати певних геополітичних успіхів. Показали, я думаю, на пальцях або на картах, що все ж таки з серпня минулого року, з зустрічі в Анкоріджі, у російського не посилилися позиції, навпаки, Росія просіла доволі серйозно. І, відповідно, Трамп зрозумів, що дійсно зупинка війни по лінії зіткнення – це найбільш логічний варіант. Знову ж таки, проводячи аналогію з якраз Іраном, зверніть увагу, меморандум то про що? Перше, зупинка повністю військових дій, включно з Ліваном і так далі, і запускається 60-денний перемовний процес щодо пропрацювання подальших пунктів. Так от, цей же ж власний механізм і можна перенести на російсько-український кейс. Це те, про що Україна давно казала. Зупинити військові дії і перейти, дати можливість нормально працювати дипломатом. Я думаю, що все ж таки цей підхід десь Трамп уже починає розуміти, бо він бачить, Путін не може переломити ситуацію, не може посилити власні позиції, а отже, і у Трампа немає сьогодні важелів, щоб тиснути на Україну, ну, наприклад, що стосується там вимоги вивести сили оборони України з території Української Донецької області. Ну, тобто, ми знаємо ці ультиматуми Росії.
1: Ну, але тут в цьому випадку обидва боки, обидві сторони, ну, нібито, принаймні, хотіли порозуміння. А тут ми бачимо, що Росія просто відкидає або спростовує всі спроби щодо порозуміння. То чи дійсно такий формат можна перекласти на російсько-українську війну?
0: Ну, в принципі, я б цього не виключав, насправді, тому що тут питання і активності американської сторони. Ну, для прикладу, організація зустрічі, ну, я не думаю, що Путін буде відмовлятися, якщо Трамп запросить його до Сполучених Штатів, і там ненароком десь з'явиться ще й Зеленський, буде тристороння зустріч. От, тому що, ну, подібний формат цілком міг би реалізуватись і в минулому році, якраз коли організовували зустріч на Алясці доволі швидко, але тоді Трамп сказав, що Зеленському не варто їхати. Ну, як ми бачимо, не вдалося нічого після цих перемовин, і дух Анкоріджу не працює, умовно кажучи, за жодних обставин. Але мова йде про що? Що все одно, саме Україна, я нагадаю, запропонувала новий формат перемовин в листі Зеленського Путіну нещодавно. Цей формат, він 2+2, тобто, де прямі, підкреслю, прямі переговори Україна-Росія і дві сторони, навіть не посередники, а гаранти. Сполучені Штати і Європа. Так, ну і це насправді це правильно, тому що треба виходити на прямі перемовини. Якщо Путін не хоче такої зустрічі, ну все одно образити Трампа він точно не може.
1: Ну, але ви кажете, от треба думку продовжити. Якщо Путін не хоче такої зустрічі, то що буде хто робити?
0: Ну, так я ж кажу, то тут треба створювати такі умови, коли Путін не зможе відмовитися від такої зустрічі. Я просто нагадаю, що буквально нещодавно Сполучені Штати вже запросили

0: Путіна на саміт Великої Двадцятки в грудні, який відбудеться в Сполучених Штатах. Угу. І дуже сильно цим пишалися в Кремлі. Показували, що ось Трамп же ж запросив. І так, обов'язково треба їхати. І Трамп тоді так підтвердив, так, там, як тоді Трамп сказав, що ну, було б непогано, якби Путін відвідав Сполучені Штати. Тобто ми вже бачимо, просто інша підстава там для візиту, але наскільки росіяни це показували, що це якраз взагалі позитив для них і навіть підтримка там якогось геополітичного статусу. Але можна зробити те саме. Трамп просто виходить, каже, Путін, приїжджай. Я, чесно кажучи, навіть моя ідея взагалі в тому ж самому Анкоріджі організувати. Не проблема. Це, як, знаєте, Мінськ-1, Мінськ-2 свого часу було. Не проблема. Зміст просто змінюємо. Тобто, якщо Україна не хоче домовлятися без України, це пряма заява президента Зеленського в листі Путіну, він же ж прямо вказав, що те, що там в Анкоріджі, ну, немає сенсу. То так само Путін може приїхати і все переграти. І це питання виключно слабкої ланки, дійсно, Російської Федерації. Якщо на це Путін не йде, ну, тоді зрозуміло, подальший тиск, посилення санкцій, збільшення підтримки України. Ну, якщо Путін розуміє тільки силу, ну, який тоді інакший шлях. Але все одно Україна дійсно має бажання, має плани, якомога швидше пришвидшити якраз завершення цієї війни, щоб не входити в складну зиму.
1: Давайте поговоримо про силу якраз. Давайте поговоримо про зброю. Мені здається, що одним з таким найпозитивнішим сигналом от цього саміту було те, що Дональд Трамп, а потім Володимир Зеленський говорили і навіть підтвердили про те, що існує така можливість ліцензованого виробництва систем ППО і ракет в Україні. От наскільки це реалістичний крок, скільки часу повинно пройти, щоб ми побачили, що дійсно Україна може виробляти власну зброю?
0: Ну, це, по-перше, питання технологічного процесу. Ми ж розуміємо, що насправді зробити ракету та ще й з українською ракетною школою, ну, не настільки проблема. Питання технологій, що стосується наведення і всього. Ну, тобто там насправді от в ПАК-3 Петріот, якщо ви там розберете, дійсно проблема навіть не в двигунах, проблема в електроніці, в технологіях, в конкретному ліцензуванні, те, що неможливо відтворити. І якраз навіть крупновузлова збірка, але там, умовно кажучи, якийсь український аналог, який, ну, доволі швидко може бути розроблений в нинішніх умовах, але з американською електронікою, де буде сумісність з тими ж установками Patriot, то, звичайно, це можна доволі оперативно зробити. Я, до речі, нагадаю, тут приведу аналог. Зараз ось уже виробник Firepoint каже про балістичну ракету FP7X, що вона вже повністю готова. По факту це аналог ще радянської 48N6, яка використовувалась в комплексах S-400. Тобто відтворили максимально оперативно, але доробили з точки зору там до наведення. Ну і дійсно це відносно швидко. Принципової різниці насправді з точки зору такого виробництва і організації немає. Більш того, я нагадаю, що Польщі Державний департамент Сполучених Штатів надав попередню згоду на локальне виробництво так само ракет до Patriot. Моє взагалі особисте враження, що тут можна було б і кооперуватись безпосередньо Україні і Польщі для створення ширшого виробництва на цей рахунок. І ми ж розуміємо, що це буде вигідно і загалом Європі для того, аби компенсувати значний дефіцит ракет ПАК-3. Ну і, в принципі, ми розуміємо, що ми можемо доповнити наші ОПК. Тому тут робота є. Головне, все ж таки, якомога швидше прийняти саме політичні рішення. Остаточного рішення на це немає. Є дискусія. Дуже добре, що вона заявлена на рівні Великої Сімки, але нам потрібне конкретне вже рішення Сполучених Штатів як виробника відповідно цих ракет.
2: Ну, але дивіться, я пам'ятаю цей факт і вирішив зараз перепідтвердити його. Дозвіл на повноцінне виробництво дійсно ракет ПАК-3 для Петріотів для Польщі було на

0: Воно не так давно повноцінне, але угода про це була ще в 2018 році. І за такими темпами, я так розумію, що не скоро дочекаємось ракет, польських ракет для польської ПВО, а потім польських ракет, можливо, для української ПВО. Я про те, що всі ці процеси розраховані для мирного часу, і вони, ну так би, довгі. Так, зараз от наша Ірина Ящишин, наша новинарка, говорила про те, що готують військовий Шенген, наприклад, для Європи. Тобто Європа намагається перелаштуватись зараз на якісь військові такі речі, але це все одно скажено довго.
1: Ну, так в тому то й справа, що за рахунок України це можна максимально пришвидшити. І ми ж навпаки зараз говоримо про те, що останні певні історії успіху з точки зору виробництва ОПК, вони показують, що можна все це робити набагато оперативніше. Об'єктивно, Петріот і ракети ПАК-3, які виробляються на рівні 600-650 ракет в рік, загалом, ну, вони жодним чином не задовольняють попит, який є. Не те, що там мирного часу, а ми ж бачимо, що під час регіональної війни в Ірані, за скільки було річний запас витрачено сусідами, партнерами і союзниками Сполучених Штатів? Буквально за 3 тижні. За 3 тижні витратили той же запас ракет «Петріот». А ситуація, насправді, загострюється. Я вже не кажу про Україну, де дійсно за 2 роки так само було витрачено близько 600 ракет, скільки ми оперуємо відповідними комплексами «Петріот». Тобто тут прискорення потрібно абсолютно всім. І Україні з точки зору воєнного часу. Більш того, я нагадаю, що війна то завершиться, але Україна нікуди не діває «Петріоти». Ми хочемо закупляти ці комплекси. Відповідно, для них так само необхідні достатні арсенали ракет. І ми ж там розписуємо цей процес насправді на десятки років. Це як ми хочемо укріпити власну ППО. Тому я, власне, і кажу про необхідність десь спільної роботи України і Польщі в цьому аспекті, бо і полякам, насправді, я абсолютно переконаний, ну, не дуже добре чекати величезними руками можливість закриття певних нюансів власної ППО.
2: Давайте підсумуємо. В нас не так, до речі, 5 хвилин залишається до кінця нашої розмови. Завершився саміт, так? Ми бачили якісь позитивні моменти, якісь позитивні сигнали, позитивні заяви. А яких рішень або заяв щодо України вам не вистачило, пане Ігорю, за результатами цього саміту? Можливо, чогось чекали, а воно не сталося?
1: Ну, насправді, ну, по-перше, потрібно розуміти дійсно, що це саміт не є настільки ключовим. Тобто у мене одразу були певні применшені очікування, такі занижені, я б так сказав. Але чого не сталося? Ну, от, наприклад, я хотів би дійсно, аби все ж таки Трамп підтримав новий формат перемовин, не те, про що я казав, про безпосереднє доєднання Європи як повноцінного учасника, можливо, навіть певну підтримку євротрійки або не, ну, там, або інші формати. Головне, що актуалізувати саме з боку Трампа цю тему, тобто, щоб сигнал було отримано навіть публічно Російською Федерацією, аби далі не ставити, знаєте, в такий розтягнутий режим подальші перемовини. Ми знаємо дійсно, що там очікується візит Віткова і Кушнера до Москви після 19-го, хоча, знову ж таки, там на завтра ж там планували в Женеві підписати, тепер ніби сигнал, що скасували. Взагалі не зрозуміло, так тепер в якому статусі буде там Вітков і Кушнер, якщо ніхто нікуди не буде їхати, чи доїдуть вони зараз до Москви, бо я розумію, що це мав бути там якийсь спільний ваяж. Ну, коротше кажучи, мова йде про що? Ми все ж таки далі працюємо в тристоронньому форматі, як і раніше, який там то в глухому куті був, як казав Рубіо, то ні. Чи все ж таки виходимо на нову комунікацію, як пропонувала Україна? От цього сигналу мені на саміті Великої Сімки і не вистачило. Але в принципі, дійсно, це позитивний сигнал. Ну і було б непогано, якби Путін туди приїхав. Знаєте, Путін уже був в Евіані і в готелі Роял на саміті Великої Вісімки в 2003 році. Міг би ще раз приїхати на запрошення президента Зеленського, але, на жаль, не приїхав.

0: Ну, я думаю, що переговорів би не вийшло. Ми ж не знаємо, який саме Путін би приїхав, скільки їх там людей однакових. Дякую вам за розмову, пане Ігорю. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Це інформаційний ранок, такий аналітичний ранок розпочали разом з вами. Дякую вам, що долучились. До кінця цієї години залишається буквально 2 хвилини. 7:58 майже вже на студійному годиннику. Це означає, що зараз в цій студії з'явиться Ірина Ящишин і розкаже про всі останні події. А я бачу, що Світлана хоче так, щось
1: додати. У нас є дві хвилинки, поки ми не відійшли далеко від теми саміта. Є така, знаєш, ну, майже курйозна новина про те, що Єлисейський палац влаштував таку музичну дипломатію з натяками на характер відносин між лідерами. Адміністратора в Інстаграм. Тобто є Інстаграм, є якийсь аккаунт президента Франції, і ось там вони з гумором підібрали окремі музичні теми для рукостискань Еммануеля Макрона з кожним іноземним лідером. Ти бачив, як він зустрічав усіх, так? І ось вони наклали музичку. Для президента США Дональда Трампа увімкнули пісню Тома Петті «Любов – це довгий шлях». І в цій пісні є, знаєш, такі промовисті рядки про складний шлях і ще один шанс. Прем'єрку Італії Джорджу Мелоні зустрічали під Фелічіта.
0: Ну, логічно,
1: ну,
0: так.
1: Ну, щастя. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вийшов під пісню німецької співачки Неміккі. В перекладі назва цієї пісні означає «Моя улюблена людина». Прем'єрку Японії супроводжувала пісня під назвою «Дякую». Канадський прем'єр Марк Карні вітався під пісню Селін Діон «Я піду, куди підеш ти». Прем'єр Великої Британії Кір Стармер отримав бондівський супровід. Це у пісню «Від цілого світу замало» у виконанні симфонічного королівського оркестру. Президентку Урсулу фон дер Ляєн зустрічала рок-версія гімну Євросоюзу «Ода до радості». Ну, це логічна і абсолютно логічна фото Володимира Зеленського в Єлисейському палаці опублікували під музику Мирослава Скорика. Ну, цікаво. Особливо Трамп мені от повеселив.
0: Цікаво потім почитати коментарі від цих головних героїв.
1: Оцим ми зараз і займемося, поки Іра Ящишин буде знайомити вас з останніми новинами. Вона вже в нашій студії. Переходимо в наступну годину.
2: Ось вона і наступна година. Вже 8:00 ранку у Варшаві. Тож час на свіжий випуск новин. Українські підприємства отримали від партнерів дозвіл на виготовлення зброї. За банди на вокзалі Варшави взялася прокуратура. У Польщі з'явиться новий парк розваг. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що баланс сил у війні змінився на користь України. Лідери групи семи домовилися посилити військову підтримку та протиповітряну оборону України. Як пише The Guardian, після завершення саміту Великої сімки Макрон заявив, що учасники зустрічі детально обговорили ситуацію навколо України та дійшли спільної позиції щодо подальшої підтримки Києва. За словами Макрона, США та кілька європейських країн погодилися передати ліцензії на виробництво сучасного озброєння українським підприємствам. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що такий крок допоможе збільшити обсяг випуску зброї. Це зміцнить також оборонні можливості як України, так і Європи. За даними НАТО, через дефіцит систем ППО у травні силам оборони вдалося перехопити лише 17% російських балістичних ракет. У НАТО зазначили, що головною проблемою для захисту українських міст залишається надшвидкісна російська балістика. Протидіяти їй здатні лише лічені одиниці іноземних комплексів, таких як «Петріот» або «Сампті». За банди на вокзалі Варшави взялась прокуратура. Слідчі розслідують справу самопроголошених патрулів, які здійснюють перевірку документів іноземців поблизу центрального вокзалу Варшави. Прокурори вже готують правову оцінку цих інцидентів. Міністр юстиції, генеральний прокурор Вальдемар Журик наголошує, що в правовій державі лише визначені служби мають право контролювати громадян. Будь-яка спроба видавати себе за правоохоронців призведе до суду.
3: В Польщі служби мундурові.
2: У Польщі тільки силовики та ті, хто має на це

0: Право на моніторинг міграційних процесів. Тільки вони можуть здійснювати такі перевірки. Видавати себе за правоохоронця – це підсудна справа. Ми будемо діяти в межах стандартів, якщо буде задокументована така діяльність, ці особи почують звинувачення.
1: Відшивання та особи застануть зідентифіковані, будуть ставлені їм зажути.
0: На запит Міністерства внутрішніх справ варшавські поліцейські також збирають докази у цій справі, які передадуть до прокуратури. У Польщі з'явиться новий парк розваг. На будівництво одного з найбільших парків розваг в країні нарешті дали дозвіл. Його планують побудувати поблизу Ольштиника. Мер Роберт Варакса оголосив про видачу екологічного рішення у цьому питанні.
2: Через
0: 4 роки після ідеї і 3 роки бюрократичних процедур я врешті підписав екологічне рішення про дозвіл на цей проект. Рішення має 170 сторінок. Він дуже детально прописує умови реалізації задуму. Вона узгоджена із регіональним інспектором охорони природи, санепідом та польськими водами.
2: Środowiska sanepidem, водами польськими.
0: Екологи все ж виступають проти таких проєктів, вважають, що це зашкодить місцевій дикій природі, зокрема середовищу існування європейської ставкової черепахи. Однак місцеві чиновники зазначають, що колись там працювало державне господарство. Інвестор, який хоче збудувати поблизу Ольштиника такий парк, побудував аналогічний парк розваг в іншій частині країни. Усе це відбулося, поки екологи блокували інвестиції.
3: Дякуємо, Ірині Ящишин, за новини. І за півгодини чекатимемо на тебе в цій студії, традиційно з оглядом преси. І там ще за півгодини чомусь засумнівалися. Ірина не хоче йти з цієї студії. Правильно, залишайся з нами, але все одно пішла.
4: В нас буде дуже багато всього цікавого просто. Таке пропускати, ну, не знаю, просто не можна. Друзі, розпочинається друга година нашої інформаційно-ранкової програми.

0: Як жваво ми її розпочинаємо. От прямо одразу зі спорту, зі спортивних новин.
1: В рух одразу.
0: Так.
1: Ну, давай.
0: Ну, що, чемпіонат світу з футболу триває, Олексію.
1: Дивишся?
0: Я знаю, що ти дивишся, і я дивлюся дуже інколи такі несподівані матчі, несподівані якісь історії виникають, несподівані рахунки.
1: Гана-Колумбія дивилася?
0: От Гана-Колумбія ні. Але...
1: Бо вони ще не грали, я думаю.
0: Але ж, наче, є перемоги. Вночі грали.
1: Так, Гана обіграла Панаму з рахунком 1-0. Гра довго йшла без голів. Вирішальний момент настав вже в компенсований час він. Власне, в другому матчі Колумбія перемогла Узбекистан 3-1. Рахунок наприкінці першому тайму відкрив Даніель Муньос після передачі Луїса Діаса. Після перерви Узбекистан зумів відігратися. І знаєш, от я коли прокинувся, матч ще тривав. Цей був нічний ж матч. І рахунок був 2-1, 70 там якась хвилина.
0: А в тебе телевізор не вимикається, ти просто...
1: Інтернет.
0: Звук.
1: В мене, інтернет. Там є інтернет. Так, і, власне, от бачиш, пропустив один гол, я вже думав, нічого собі з Колумбією, Узбекистан 2-1 зіграв. Вперше вони пройшли на чемпіонат світу, забили перший гол на чемпіонаті світу. Ну, і, звісно, перший матч з такою командою, я думаю, що мало хто сподівався на перемогу Узбекистану тут, при всій повазі. Але так, остаточний рахунок встановив Хаміон Кампас, який головою замкнув передачу з правого флангу. Ну і ще один матч, дуже цікавий, я його подивився вчора ввечері повністю. Угу. Це матч між Англією та Хорватією.
0: О, до речі, і що там?
1: 6 голів забито було, 4-2.
0: Забила. Але я дуже тішусь з Англією. Мені... З ким ви награли?
1: З Хорватією.
0: Мені дуже, звісно, прикро за Хорватію, але тішусь з англійців. Ти знаєш, що їх називали такими головними бідосями цього чемпіонату, бо в них там вічно щось траплялося з ними не так. То торнадо на них летів, то їх обікрали, бутси в них там покрали. Один з ключових гравців вилетів перед першим таймом. Ну, тобто в них якась така низка неприємностей були, тому ці 6 голів от прям дуже добре.
1: Збірну Англії, в принципі, можна вважати бідосями будь-яку.

0: кого чемпіонату світу чи Європи. В них така ж сама проблема, як у збірної Нідерландів була. Зараз вже не так все критично. В них завжди був хороший склад, потужний дуже склад, дорогий склад. Але в них щось не виходило в самому кінці. От щось зривалося, щось там не так. І, може, наврочено, я не знаю.
1: Ще головний бідося вчорашнього дня – Роналду. Худший, як це сказати, худший ігрок матча з Конго. От нічого не зробив. Нема голів, нема асистів, нема передач, нічого
0: що
1: нема.
0: Що був, що не був, правда?
1: Так, просто ходив по полю.
0: А може він
1: таке,
0: ходив таки по полю?
1: Так,
0: так?
1: Ну, тобто він був, але нічого, ніякої гри
0: може,
1: не
0: показав.
1: Може йому
0: лікар заборонив йому бігати. Йому 41 рік і 125, здається, днів. Я чому це запам'ятав? Бо він поставив вчора рекорд. Він найстарший, так, найстарша людина, яка вийшла на поле в чемпіонаті світу.
1: Та ні, там же... А, так, бо світу, я чомусь так подумала про того воротаря Кабо-Верде, якого теж казали, що він там має поважний вік. Добре, давай від футболу до інших новин.
0: Ну, давай.
1: Про теніс. Губерт Гуркач вилетів з турніру в Галі вже в другому раунді. Польський тенісист програв німцю Даніелю Альтмайеру, хоча початок матчу зовсім не натякав на такий сценарій. В першому сеті Гуркач виглядав дуже впевнено, він зробив брейк, повів 4-2, спокійно довів партію до перемоги 6-3, але далі гра різко змінилася. Альтмайер відповів таким самим рахунком в другому сеті і перевів матч у вирішальну партію. Ну, що ж, програв, для нього це була особливо болюча поразка, бо в попередньому раунді він дуже переконливо обіграв Андрія Рубльова, до того ж раніше поляк двічі перемагав Альтмайера, але от цього разу німець взяв реванш.
0: Так, ну, але від футболу далеко не підемо. Ми говорили дуже багато про трансфери і про переходи польських гравців. Тепер от є цікаве рішення щодо майбутнього українського гравця Артема Довбика в Ромі. Залишається воно невизначеним. Справа в тому, що римський клуб готовий продати українського нападника, але лише за вигідну для себе суму. За даними Corriere dello Sport, Рома хоче отримати за Довбика щонайменше 23 мільйони євро. Саме така сума дозволила б клубу не просто закрити трансфер, а ще й заробити на ньому.
1: А чому вони хочуть його продати? Бо, ну, наскільки я пам'ятаю, в збірній Україні Довбик класно себе показує. Що там в Ромі не так?
0: І в Ромі він класно себе показував, і перед тим його забирали як одного з топ-гравців до Роми. Але через травму він пропустив близько 30 матчів і загалом провів на полі лише 627 хвилин в усіх турнірах. Попри це, інтерес до нього зберігається в Роми, і за інформацією італійських медіа, до Роми вже зверталися Реал Бетіс і Вільяреал. Тобто
1: не залишиться без роботи.
0: Хочуть повернути його в іспанський серіал чомусь. Щось слова якісь підходять в мене сезон. Лігу в іспанську хочуть його повернути. Ну,
1: серіал теж непогано, знаєш.
0: Ну, так.
1: І ще одна, така просто вона гаряченька новина, що й не з'явилася. Фехтувальниця на рапірі Ольга Сопіт, українка, стала чемпіонкою Європи в фіналі особистих змагань у французькому Антоні. 23-річна киянка стала першою українкою, якій вдалося завоювати золото в історії континентальних першостей. Ольга, наші вітання. Ну, а так, далі до погоди?
0: Давай.

0: Отже, прогноз погоди на день сьогоднішній, друзі. В четвер в східній частині країни, говоримо зараз про Польщу, спочатку буде легка або така помірна хмарність, але в день вона може посилитися. Нарешті територія країни очікується хмарність з проясненнями. В деяких районах, особливо в західній половині країни, центрі та на півночі, можливі невеликі дощі. Максимальна температура коливатиметься від 17 градусів тепла на узбережжі, 20-25 у більшості регіонів, і 27 градусів тепла сьогодні на заході. Вітер буде слабким або помірним і переважно західним.
1: Щодо України, погода там збережеться теплою, але в низці регіонів очікуються дощі та грози. Найбільше опадів синоптики прогнозують на півдні та сході країни. Водночас на заході України та в більшості північних областей істотних опадів не прогнозують. Температура повітря в денні години прогріється, тобто повітря прогріється до 20-25 градусів. В Києві четвер очікується невеликий дощ. В день стовпчики термометрів покажуть близько 20.

0: 2 градусів плюс. Синоптики також зазначають, що наприкінці тижня тепла погода утримається. Однак у деяких областях періодично проходитимуть короткочасні дощі з грозами.
1: Це був прогноз погоди, друзі. Ну, якщо ви дивитесь зараз нашу трансляцію, то бачите, що в нашій студії вже з'явився гість. У нас дуже важлива розмова, дуже актуальна розмова для українців в Польщі. Тому поїхали. Отже, до 31 серпня 2026 року окремі категорії українців повинні оновити свої дані в реєстрі ПЕСЕЛ. І про це днями нагадував навіть посол України в Польщі Василь Боднар. А от сьогодні в нашій студії Олександр Пестріков, співробітник відділу моніторингу та адвокації фонду «Український дім». Зараз будемо розбиратися з цією ситуацією разом. Доброго ранку, дуже дякуємо, доброго, що до нас завітали.
0: Добрий ранок. Власне, кого це стосується? Я так розумію, що не всіх, але переживати вже почали, я майже переконаний,
1: так,
0: що
1: ми
0: всі.
1: Ми кажемо просто про окремі категорії, так? Хто, хто ці люди?
2: Так, це стосується не всіх, і може навіть добре, що переживають всі. Тому що чим більше це, про це будуть говорити, тим менше ймовірності, що людина просто забуде це зробити. Тому що ззовні це виглядає як якась дрібничка. Піти щось там перевірити, ну що трапиться, якщо я там не щось не оновлю. Так? І тому, в принципі, може це не дуже правильно, але те, що в нашому середовищі будуть про це постійно казати, це дуже-дуже важливо. Кого це стосується? Це стосується насамперед двох категорії людей. Перша категорія – це люди, які отримали ПЕСЕЛ в свій час без документу, який підтверджує їх ідентичність.
0: Паспорт.
2: Так, бо ми всі пам'ятаємо 22-й рік, коли Польща відкрила кордони, дуже часто людей взагалі не спрашували жодних документів. Вистачало просто декларації, що я біженець, що я втікаю від війни та її наслідків. І людина вже могла отримати номер ПЕСЕЛ. Вже тоді це критикувалося. Навіть тоді, коли дуже були приязні настрої щодо українських біженців. І вже тоді була критика, що ну не може держава впускати до себе людей, про яких вона нічого не знає. Зараз такі люди досі перебувають на території Польщі. Їх, скоріш за все, небагато. Але тепер поставлена, скажімо так, справа дуже жорстка. Якщо до 31 серпня люди, які отримали ПЕСЕЛ без документа, який підтверджує їх ідентичність, так, не оновлять свій ПЕСЕЛ, тобто не покаже документ, де є їх фотографії, і де чиновник в гміні зможе зрозуміти, що ця людина дійсно та, за кого себе видає, то у цих людей ПЕСЕЛ Укр зникне. Вже 1 вересня це відбудеться автоматично. Вони отримують ПЕСЕЛ, так званий ПЕСЕЛ НЕО. Тобто НЕО – це означає громадянин не Європейського Союзу. І відповідно будуть всі інші наслідки, які мають люди, які перебувають з таким ПЕСЕЛом на території Польщі.
0: А які це наслідки?
2: Ну, наприклад, якщо людина все ж таки має паспорт, і має паспорт біометричний, то вона буде перебувати далі в режимі безвізового руху. Тобто вона буде мати 90 днів, так наче вона тільки що в'їхала в Польщу, після чого вона має з Польщі виїхати. Якщо, наприклад, вона не має жодного документу, тоді її перебування буде нелегальним. Одним словом, її Укр зникне і заміниться на стандартний ПЕСЕЛ, який мають всі іноземці, які перебувають в Польщі. А для кожного іноземця вже ситуація буде зовсім індивідуальна. Чи він має відразу виїхати, чи він має ще 90 днів, чи він має ще 30 днів. Там, насправді, тут такого одного сценарію не буде. Але що точно відбудеться автоматична заміна ПЕСЕЛя Укр на ПЕСЕЛ НЕО. Зрозуміло, що людина дійсно не має жодних документів, а ми припускаємо, що такі люди є, бо є дуже різні історії, то вона буде мати ну досить складну ситуацію не тільки для себе, але, наприклад, ще для польської держави. Так? Бо ми кажемо, що, наприклад, є люди, які, наприклад, знаходяться в комі. От, якщо, наприклад, людина не гановить свій ПЕСЕЛ, да, от так, вона не має, наприклад, свого представника офіційного. Якщо раніше, наприклад, отримати ПЕСЕЛ могла лікарня, то, наприклад, оновити дані лікарня не може. Тобто має ця людина, так закон сформульований, що людина має прийти особисто. То тоді виникає питання, що ми будемо з цією людиною робити. Зрозуміло, що ми її ну, будемо депортувати, не будемо депортувати. Все ж таки, вона просто буде їм закриває на це очі. Тобто таких питань може бути багато, але ми сподіваємося, що це буквально випадки, які там можна буде перелічити на пальцях одні-двох.
1: Давайте про більш

0: більш реалістичні і поширені випадки. Наприклад, я знаю такі історії. Мама зайшла в Польщу з паспортом у 2022 році за кордоном. Діти по свідоцтвам
1: про народження.
0: Що з дітьми? Дітям також треба буде оновити обов'язково?
2: І це дуже велика проблема, тому що з наших розмов з міністерством вони намагаються моніторити, скільки таких людей. І в більшості випадків це, власне, діти. Тому що дуже часто ми трактуємо дітей як не зовсім повноцінних людей. Тобто це означає, що вони би прикріплені до мене. І якщо я тут легально, то, звісно,
0: вписані в мій паспорт, наприклад.
2: То діти, звісно, також легально. Ні, людина від народження є громадянином України, і на неї розповсюджуються всі ті правила, що на всі громадяни України. І таким чином вони мають мати паспорт, діти вже. Вони мають його виробити. І цей паспорт, написав цей паспорт, вони мають оновити свій песень. І, в принципі, більшість працівників міністерства передбачає, що саме з цієї категорії буде найбільша проблема. І, власне, до цієї категорії я би хотів би зараз заапелювати, тому що, так влаштована наша психіка, що ми розуміємо, що діти – це якби наша частина, і як можна їх трактувати як окремих громадян.
0: Не депортують же, батьки думають, мою дитину, якщо я тут законно знаходжусь.
2: Я можу привести просто приклад, який майже анекдотичний. Він з 19-го року, коли дитина народилася на території Польщі. Батьки отримали свідоцтво про народження. Але не отримали для неї закордонного паспорту. Від народження стартує 90 днів безвізового руху для дитини. На 90-й день свого життя вона стає нелегально. Вона без паспорта.
0: А давайте ще більше налякаємо батьків. Що станеться, якщо дитині не оновити документи? Не приймуть до школи, до садочку, до лікарні? Що
2: насправді, буде відбуватися? Насправді дуже важко сказати, що власне буде відбуватися, тому що, наприклад, де школи мають прийняти. Навіть людина, якщо має там якісь проблеми з легальністю перебування, воно якби не впливає на те, що вона має виконувати шкільний обов'язок. Але, наприклад, ситуація з лікарнею, то буде вже проблема вже буквально 1 вересня, тому що зараз діти є однією з тих категорій, що мають доступ до медицини необмежений. І вони мають на підставі свого ПЕСЕЛя «Укр». Їх песель «Укр» стане песелем «НЕУ». І це означає, що вже 1 вересня вони будуть світитися в лікарні на червоне. Тобто це означає, що вони не будуть мати страхування, не будуть мати доступу до медицини. Це може бути критично, враховуючи, що діти маленькі, часто хворіють, і така проблема нікому не потрібна.
0: Плюс виїзд буде закритий,
2: зрозуміло, що виїхати буде можна, так, але вже в'їхати обратно тільки на підставі біометричного паспорту або візи. Так? Тобто це означає, що далі ця дитина буде трактуватися, по суті, як звичайний турист, який потрапив на територію Польщі, і до нього будуть всі такі саме трактування, які вони мають. І це важливо, тому що, зрозуміло, що в ситуації, коли там дитина на п'ятому році життя виявила, що вона нелегально перебувала 5 років в Польщі, то зазвичай навіть польська держава йде на зустріч, розуміючи цю ситуацію, що вона випливає не зі злої волі цієї дитини, що вона не спеціально хотіла тут просидіти перші 5 років свого життя нелегально в Польщі, але все одно це потім за собою тягне величезну кількість формальностей. Я вже мовчу, ми не говоримо навіть про те, що в майбутньому ця дитина також, скоріш за все, буде жити в Польщі, і це, по суті, зіпсує її історію. Да?
0: Як цього уникнути? Що потрібно зробити? Бо мені здається, там якісь дуже прості кроки.
2: Там дуже прості кроки. По-перше, ми взагалі рекомендуємо всім, навіть у тих, у кого немає такої проблеми і немає такого обов'язку, все одно по можливості прийти в будь-яке управління гміни і попросити перевірити свої дані в реєстрі ПЕСЕЛ.
0: Що мусить там бути обов'язково? Які дані? Я мушу сказати працівниці
2: у ЖОНДУ? Там не важливо, щоб там були дані мого актуального моєго актуального паспорта. Зрозуміло, що якщо у вас діти, це мають бути актуальні дані паспорта дітей. Ніяких інших документів. Людина, яка є громадянином України, від 0 років також має паспорт для виїзду за кордон. Він по-іншому називається, по-іншому виглядає, але є для польської держави, по суті, паспортом. Тому там має бути вписані ці документи. Тому що може бути ще один варіант, що, наприклад, людина в'їхала на паспорті, який був дійсним, потім за 4 роки перестав бути дійсним. Вона зрозуміла, що все одно має мати дійсний паспорт і оновлювати цей паспорт в базі ПЕСЕЛ.
0: До речі, якщо я отримала,

0: Олексій, наприклад, да, ми отримали закордонні паспорти, нові, ось вже в період у цих 4 років. Треба брати цей новий закордонний паспорт і йти до ужонда, показувати його і казати, оновляйте мої дані.
1: Закон дослідно звучить так, що протягом 60 днів від того моменту, як ви отримали новий документ, ви маєте оновити ці дані. Це означає, що якщо, наприклад, ви отримали паспорт, у вас є 60 днів, щоб його оновити. Там вже немає такої жорсткої санкції, як відразу все зміниться з Укр на Нео, так? Тобто там закон прямо взагалі не каже, що з вами буде. Але все одно слід розуміти, що в майбутньому, якщо буде планувати своє життя в Польщі, недотримання польських законів може буде трактуватися, наприклад, людиною, яка буде вам видавати карту побиту або громадянства, як аргумент проти того, щоб дати вам карту побиту або громадянства, раз ви нехтуєте правилами, про які вас просили. Так,
2: але дивіться, в мене була така ситуація, я для доньки змінював паспорт, бо її паспорт закінчився, або закінчувався, ну, словом. І я прийшов до ужонду сказати, що мені треба робити, і мені, наскільки я пригадую, нічого не змінили. І просто сказали, ну, о, класно, молодці, що прийшли.
1: Ну, на жаль, не всі спеціалісти в ужонді читають закони, тому тут більше, скажімо так, мотивація має бути по вашій стороні.
2: Ага.
1: В випадку чого ви просто можете роздрукувати закон і сказати, що от вас приймає 25-й, 26-й пункт закону про припинення допомоги, де сказано про цей обов'язок, і попросити ці дані оновити. Зрозуміло, що якщо ви натиск комп'ютера, то найлегше. Кожен має право отримати доступ до своїх даних з бази ПСЛ через інтернет. І, в принципі, перший крок може бути просто зайти на сервіс, на один з сервісів gov.pl, там вишкиварці, там де пошук, написати дані бази ПСЛ, і вас відразу перекине на сторінку, де можна через свій профіль з Офани побачити взагалі, що є.
0: Тобто самостійно можна перевірити?
1: Самостійно можна перевірити, якщо там щось не сходиться, то краще, щоб там все сходилося.
2: Оновити прямо там не можна?
1: Там, ні, оновити все то доступ, на жаль, все то. Тут також є, може держава зрозуміти, що якщо ви будете самі собі оновлювати дані в базі ПЕСЛ, ви людина чесна. А може бути людина, яка, наприклад, там такого наоновлює, що...
0: Я теж розповім свою особисту історію, Олексій поділився, моя черга. Я так боюся усіх-всіх історій з документами, що коли мені кажуть, що щось треба підтвердити, я біжу одразу з дітьми. І ми прийшли, попросили перевірити, чи все в нас нормально, все було ідеально, але в однієї дитини не було відбитків пальців. Ми навіть про це не здогадувалися. Теж, так, ці відбитки пальців, вони мусять бути.
1: Так, так, так. І, на жаль, це не побачите в інтернеті. Тобто, коли будете брати дані, то там про відбитки нічого не сказано.
0: А ще була така історія, що коли отримували ми тільки на початку повномасштабного вторгнення, отримували ПЕСЛ, тоді не вимагали від дітей цих відбитків пальців. Просто не було в базі. А тепер треба перевірити долучити до цього, розумієш?
2: Так. Так. Цікаво.
0: Так.
2: Ти питання поставила? Чи?
0: Ні, я розказала свою історію просто. Ну, і питання, що ці відбитки пальців дитячі особливо
1: також
0: мусять бути. Я ось що хотіла запитати. Люди зараз нас послухали, зрозуміли, що щось в них не так, але, знаєте, діти зараз пішли на канікули, почався сезон відпусток, де 31 серпня я, може, ще встигну, так собі думає кожен, що з чергами в ужондах влітку. Чи от варто відкладати цей візит реально на серпень, чи краще відкласти відпустку свою і побігти до ужонду?
1: Тут дві відповіді. По-перше, ви можете оновити свої дані в довольним органі гміни. Це означає, що це може бути навіть на місці, де ви поїхали на відпустку.
0: Ага,
1: зайти до управління гміни і попросити, щоб вам ці дані оновили. Тобто там не сказано, там немає жодної географічної прив'язки до того місця.
0: А я думала тільки от за місцем Мельдунку.
2: Поїхала в Болгарію навіть.
1: Ну, Болгарію це... Навряд чи, але, наприклад, якщо ви там поїдете в одну із понад 4000 гмін Польщі, ну, скоріш за все, можливо, буде ситуація така, що не в кожній гміні живуть українці, і там чиновник взагалі буде знати, про що йде мова. Та? От, пояснюють такі гміни, де українців, як не дивно, майже немає. Та? От такої. Але, в принципі, це може бути будь-який відділ гміни, будь-яке управління гміни, тому тут немає географічного обмеження, звідси і не має бути черг. Тому що теоретично передбачається, що ніхто не піде, як колись ПСРА видавалося, тільки на стадіоні. Не всі підуть, не всі підуть на стадіон. Кожен піде до своєї дільниці, що живе в Варшаві, або просто до своєї гміни. Тому

0: проблеми бути немає з чергами. Але, знов таки, я захочу не вкладати, тому що ми, ну, так влаштована людина, що завжди завтра, а потім приходить вже вчора. І знов таки, ми не знаємо, ну, які, як це масово буде, які будуть наслідки і тому подібні речі.
1: Я не хочу відкладати ще одне запитання, воно абсолютно не стосується теми нашої розмови, вибачте, але вже як пан Олександр до нас прийшов, він обізнаний, я точно знаю цього питання, я не можу не поставити це питання. Зараз поки що на рівні чуток ходять розмови про те, що Євросоюз подовжить тимчасовий захист українцям на території Євросоюзу ще на рік, тобто аж до 2028 року, так? І отут питання, чи обов'язково зараз подаватися на оту карту цукер або на карту побита, якщо цей захист дійсно буде подовжено, а про це стане відомо, як нам обіцяють, або ось вже в липні, або в вересні. Може почекати, може просто перечекати ще пару років, чи все ж таки ви рекомендуєте легалізуватися?
0: Такого обов'язку немає, звісно. Тобто і зараз подаватися на карту цукор – це абсолютно добровільна річ, і ніхто до цього людей не зобов'язує.
1: Так.
0: Інша річ, що зараз закон сконструйований так, що наче жодного продовження немає. Тому, наприклад, є там статті, які описують ситуацію, як подаватися після 4 березня 2027 року, тому що той, хто цей закон писав, не передбачав продовження. Зрозуміло, що якщо там буде продовжено цей захист, він продовжиться автоматично для всіх українців в Польщі, не буде потрібна жодної новелізації в Сеймі, тобто не буде жодної оцієї нам звичної вже, на жаль,
1: чому чекали, чи подовжить,
0: що зробить Сенат, чи підпише президент, цього всього не буде. Інша річ, що, наприклад, в який спосіб, ну, навряд чи, скажімо, тось вимоги до карти цукру будуть змінені. Якщо, наприклад, зараз є вимога, щоб ви там мали за рік до цього, Пестелюкер, і він не втрачався, то, наприклад, де вам всі гарантії, що ви протягом цього року, що будете, наприклад, ну, не отримуєте карту цукор, у вас, наприклад, не втратиться Пестелю. Вона не вдається, наприклад, виїхати терміново в Україну, а при поверненні вам його не відновлять.
1: Тобто, ви думаєте, що оцей рік додатковий 2020 до 2028 року вони не подовжать подачу на карту цукор, так?
0: Скоріш за все, ні, тому що для цього треба буде змінювати закон про допомогу українцям. А в ситуації, яку ми маємо зараз, якщо хтось його в Сейм витягне, давайте, а в Польщі переконані, що закон вже не діє. Насправді він діє тільки в тих пунктах, які стосуються карти цукру. Якщо ви зараз його відкрите, то там буде майже кожна стаття ухилена, до 40 якоїсь, де писується карта цукру, далі знову все ухилено. Тому він не зник, він діє, тільки дуже обмежено. Але для того, щоб щось змінити в процедурі подачі на карту цукор, треба в Сейм буде внести ще раз закон про допомогу українцям.
1: Там а Карл Навроцький казав, що він востаннє його підписує.
0: Ну, і більшість українців, і поляків переконані в тому, що він вже не діє.
2: Да? Може бути якийсь інший закон, і президент не збреше в такому разі, скаже, що цей закон востаннє.
1: Але я так зрозуміла, краще не ризикувати.
0: Краще не ризикувати, тому що тут все залежить від того, які ваші плани на майбутнє. Тобто, якщо, наприклад, ви серйозно вважаєте, що з Польщею буде пов'язані вже дуже довго, навіть після завершення нашої перемоги і завершення війни, то все одно карта цукру є набагато кращим варіантом, ніж, наприклад, чекати кожен раз, чи буде наступне продовження.
2: Але якщо не плануєте далі, то все одно варто це зробити.
1: Ну, можна пересідати просто до 2028 року без карти цукру і повернутися додому. Або так. Дуже дякуємо вам, пане Олександре. Я отримала відповіді на усі свої запитання. Надзвичайно з цього тішуся. Нагадаємо, що в нашому ефірі був співробітник відділу моніторингу та адвокації фонду «Український дім» Олександр Пестріков. Дякуємо. Дякую. І до нових зустрічей, я сподіваюся.
2: А в цій студії вже з'явилася Ірина Ящишин, і вона прямує до свого дикторського...
1: Робочого місця.
2: Робочого місця. Ну, добре, я хотів якось покрасивіше це зробити. Робочого місця. Далі огляд преси. Ну, поїхали.
3: Польща потребує Німеччини та її захисту. Варшава покладає великі надії на підписану із Берліном угоду, в межах якої Німеччина має посилити захист Польщі у разі війни. Про це сьогодні пише Діннік газета «Правна», зазначаючи, що нові оборонні домовленості стали першим подібним кроком за останні 13 років. На тлі агресивних дій Росії та зміни геополітичної ситуації Берлін

0: надав чіткі запевнення. У разі порушення польських кордонів німецькі військово-повітряні сили негайно здійснять удари у відповідь. Окрім авіації, документ передбачає розширення військової інфраструктури, підвищення мобільності війська, також тісну взаємодію у захисті Балтійського моря, кіберпросторі та у космосі. Проте військовий аналіз, наведений в виданні, змушує аналітиків стримувати надмірний оптимізм. Німецькі генерали заявляють про готовність відреагувати на загрозу за лічені години, але реальний стан Бундесверу свідчить, що процес модернізації армії лише починається. У Польщі виникли також суперечки щодо юридичної форми документа. Його підписали міністри оборони в обхід повноцінної парламентської ратифікації. Разом із тим, дипломати вважають цю угоду потужним сигналом для Москви. Нагадаю, цю історію сьогодні описує Денник газета «Правна», там більше деталей. Трохи внутрішньої політики. ПІС і Конфедерація не можуть домовитися про спільну гру проти уряду Дональда Туска. Під таким заголовком сьогодні вийшов матеріал у виданні газета «Виборча». Газета звертає увагу на конфлікт між двома головними правими силами. Конфедерація подала вотум недовіри міністру культури Марті Цінковській, але розраховувала на підтримку права і справедливості. У ПІС вирішили піти власним шляхом і почали збирати підписи під окремим поданням. У Конфедерації звинувачують конкурентів у тому, що ті багато говорять про єдність правих, але на практиці керуються партійними інтересами. Газета зазначає, що це вже не перший подібний випадок, і, на думку автора матеріалу, ситуація демонструє дедалі гострішу боротьбу за лідерство на правому фланзі польської політики. Обидві партії намагаються позиціонувати себе як головну альтернативу уряду Туска, але водночас не хочуть підсилювати конкуренції, там багато недовіри одне до одного. Газета «Виборча» сьогодні про це пише, тож також рекомендую тим, хто цікавиться внутрішньою політикою. І цікавий судовий прецедент у Польщі. Суд зобов'язав банк відшкодувати власнику бізнесу понад 100 тисяч злотих, втрачених після витоку даних картки. Це незвичайний випадок. Такі справи набагато частіше пов'язані з суперечками щодо статусу авторизації транзакцій. Так сьогодні пише «Жеч Посполіта». Газета пише про наслідки витоку даних із платіжної картки ресторанного підприємства. Йдеться про майже 160 транзакцій на невеликі суми, які були здійснені вночі на користь суб'єктів господарювання в екзотичних країнах. Банк не вважав транзакції, здійснені протягом ночі, підозрілими. На свій захист стверджував, що транзакції були авторизовані за допомогою СМС-кодів. Однак він не зміг цього довести, тож це був вирішальний аргумент для окружного суду у Лодзі. Положення передбачають, що банк повинен повернути гроші у разі несанкціонованої транзакції. Так сталося саме у цьому випадку.
1: Дякуємо, дякую вам.
2: Так, дякуємо, Ірині Ящишин. Я так розумію, що ось ця остання новина, вона така позитивна була, правда? Ну, що банк поверне.
1: Якщо чесно, я прослухала, знаєш чому? Тому що я зайшла на коментарі під нашою трансляцією в Ютубі. І я хочу подякувати окремо людям, які в реальному часі пишуть нам рахунок футбольних матчів. От Португалія-Конго щойно завершився 1-1. Ми не знали, нам написали. Дуже дякуємо.
2: Да.
1: Так.
2: Вчора ж ніби Португалія вже
1: не знаю, грав. Ну от написали, що годину тому. Дякую, що нам так в режимі реальних новин нам пишуть коментарі.
2: Точно.
1: Ну, бачиш?
2: Так.
1: Подякуй людям.
2: Дякуємо вам, друзі.
1: Так, друзі. Ну, а в нас залишається ще одна розмова. Я знаю, що наша випускова редакторка Тамара Булякова зараз встановлює зв'язок з Києвом, мені так здається. І будемо ми говорити з дуже відомим українським актором. Я особисто дуже чекаю цю розмову. Будемо говорити про кіно, яке існує навіть зараз, навіть в таких складних умовах, українське кіно. Тому, якщо вам цікава ця тема, то, будь ласка, також дочекайтеся. В'ячеслав Довженко буде в нас на прямому зв'язочку.
2: Так, і це буде буквально за кілька хвилин. Ну, власне, чекаємо поки на долучення. Давай трохи розкажемо, про що саме будемо говорити. Так, перепрошую. Давай трохи поділимось з нашими глядачами та слухачами. До речі,

0: Дивіться нас в Ютубі та на Фейсбуці, ставте лайки.
1: Пишіть коментарі.
0: Пишіть коментарі, так, бачите, ми їх читаємо, так. Все ж таки. Так, то про що будемо говорити? Про українське віно, українське кіно під час війни стало так. Воно не просто мистецтвом, а способом говорити про досвід, який проживає країна щодня.
1: Будемо говорити про фільм «Мавка» також, в якому...

0: Зараз можна подивитися в польських кінотеатрах. І я, до речі, це вже зробила.
1: І як тобі?
0: Мені сподобався. Ну, це така казка, ну, мавка, так? Вона, до речі, дуже актуальна саме в цей час. Ми ж знаємо, що в вихідні в Польщі, в Україні будуть святкувати Купала.
1: Так.
0: От це свято. Ну і, власне, ця казочка «Мавка українська», вона трошки про це. Ну, події відбуваються саме в Купальську ніч.
1: То кілька спойлерів.
0: Не хочу я спойлерів давати. Все ж таки фільм ще триває, його ще можна подивитися на великих екранах саме в Польщі, друзі. Заплануйте собі, будь ласка, саме на цей купальський вікенд похід в кіно. От єдине, що я можу гарантувати, що певне задоволення від цього фільму ви отримуєте. Нам не треба якихось великих очікувань на нього покладати, тому що, я скажу так, це романтизована і дуже-дуже красиво зроблена казка.
1: Угу.
0: Так.
1: А чому не треба очікувань? Це ж класно.
0: Ну, можливо, ти думаєш, що ти підеш на якесь історичне кіно, думаєш, що ти зараз
1: про мавку,
0: отримаєш там,
1: купала.
0: Ну так, думаєш, що ти отримаєш там якийсь пласт знань про українську міфологію. Отут ні. Просто дуже красиві актори, дуже красива картинка, романтична історія. Ну, ось так.
1: Начіпляйтесь к деталям. Ти це хотіла
0: так,
1: сказати.
0: Дякую.
1: Так, ну а ми поговоримо в цілому про кіно українське, як воно створюється. І насправді, мені здається, що з одного боку більше має грошей виділятися кіно під час війни, бо це елемент інформаційної війни, але...
0: Ну, слухай, але коли ми бачимо, що ракети прилітають на кіностудії, а ми бачили це минулого тижня, так, коли ну, зруйнували і саму кіностудію Довженка, зруйнували там, де костюми зберігалися, так, величезну таку спадщину, навіть можна сказати, українських костюмерів, ну, тут важко сказати, насправді. Так, ми знаємо, що документальне кіно зараз українське дуже-дуже, я не хочу сказати, популярне, як це сказати, ну, його нагороджують, так, на кінофестивалях відомих, український документальний фільм «Оскар», врешті-решт, минулого року взяв. Ну, а от з ігровим, мені здається, поки що трохи складніше. Хоча от українські серіали починають з'являтися дуже класні, і це тішить.
1: Порекомендуй, поділись.
0: От я, до речі, хотіла поговорити якраз з В'ячеславом Довженком. Мені дуже сподобався останнім часом серіал, який має назву «Ховаючи колишню». І він брав там участь, він грає там одну...
1: Власне, ховає колишню.
0: «Ховаючи колишню», так. Він грає там одного з чотирьох чоловіків, які зустрічаються на похороні своєї колишньої. Зацікавила тебе, так?
1: Я просто подумав, що це якийсь детектив, бо «Ховаючи колишню» і хтось.
0: Це не детектив,
1: ховає.
0: Це така, але це така дуже сучасна історія, дія якої відбувається от просто в наші дні в Україні.
1: Клас.
0: Тому раджу тобі подивитися. Це насправді там він не дуже. Здається, 10 серій по 20 хвилин можна за вихідні подивитися, але от мені здається, що можна рекомендувати, отримаєш задоволення певне. Будемо ще про українське кіно говорити,
1: давай.
0: Чи перейдемо до якихось інших новин, можливо, навіть культурних,
1: давай,
0: можливо, навіть цікавих, поки Тамара намагається встановити зв'язок, але поки розводить руками і каже, що поки не виходить. Давай поговоримо, знаєш що, про подорожі, про авіаперевезення.
1: Ну, давай.
0: Хочеш?
1: Давай.
0: Дивись, після 13 років переговорів Європейський Союз запроваджує зміни, які можуть суттєво вплинути на авіаперевезення в Європі. І нові правила зміцнюють права пасажирів, нарешті, і накладаються додаткові зобов'язання на авіакомпанії, особливо у випадках затримок та скасування рейсів. 13 років переговорів. Я не розумію, чому так довго тягнули з тим, щоб надати більше прав пасажирам.
1: Ну, бо це багато грошей треба буде потім
0: платити.
1: Можливо,
0: це ще з ковідом було пов'язано, коли галузь, оця авіа, ну, вона взагалі там не працювала кілька років.
1: Ну, то 13 років тому не було ще.
0: Ну, 13 років, так. Ну, дивно. Як би там не було, документ було підписано 15 червня Радою Євросоюзу, Європейським парламентом. І одним із ключових елементів цієї реформи є правила компенсації. Пасажири надалі зможуть вимагати компенсацію, якщо їхній рейс затримується щонайменше на 3 години, а якщо його скасовано менш ніж за 14 днів до виліту. І от розмір компенсації компенсація буде залежати від відстані рейсу. Тебе відміняли колись рейси? Затримували?
1: Так, затримували рейс дуже сильно. І так, що доводилося навіть перелаштовувати польоти. Але

0: Ну, там в мене був, як це, сполучений рейс, так?
1: Uh-huh. З пересадкою?
0: Так, з пересадкою. І, але авіакомпанія забезпечила всі ці історії навіть.
1: От тобі пощастило. Так. Я вже розповідала якось в ефірі, як я застрягла в Марселі на 3 дні, тому що нам відмінили рейс і не могли знайти квитки, щоб я повернулася до Варшави. Компенсацію досі я не отримала. Mm. Але, знаєш, застрягти в Марселі влітку на 3 дні... Ну, то
0: але
1: було
0: це
1: класно.
0: Треба готель оплатити.
1: Так, так, так. Але ну я до цього поставилася як, ну окей, у мене з'явилася додаткова відпустка в Марселі. Я навіть не очікувала, що таке зі мною станеться. Mm-hmm. Компенсації не отримала.
0: No.
1: Так, нові правила також уточнюють, на яку допомогу можуть розраховувати пасажири під час перебоїв у подорожах. У разі тривалішого очікування авіакомпанії будуть зобов'язані забезпечити, серед іншого, харчування, mm-hmm. доступ до інтернету, і можливість зробити 2 телефонні дзвінки.
0: Я думав, селфі, можливість зробити селфі.
1: Якщо мандрівники змушені будуть через очікування провести ніч в аеропорту, перевізник зобов'язаний забезпечити їм безкоштовне проживання в готелі і транспорт. А якщо ці зобов'язання...
0: Для чого вже він в аеропорту переночував?
1: Ну, навпаки, щоб він не ночував в готелі. Мусить його просто перевести своїм транспортом до якогось готелю. А якщо це зобов'язання не виконано, пасажири можуть самостійно організувати собі місце для ночівлі і отримати відшкодування. Можеш сам виняти готель, але потім тобі авіакомпанія мусить заплатити.
0: А я думав, мається на увазі, що можеш палатку поставити в аеропорту.
1: Ну, можеш, звісно, але яке відшкодування ти там?
0: Відшкодування
1: хіба що штраф від
0: те,
1: поліції,
0: ти...
1: яка тобі його випише.
0: Може бути.
1: Так, читаємо далі, бо ну, мені здається, це дуже важливо, так?
0: Давай.
1: Також буде заборонено стягувати плату за дітей, які сидять поруч з батьками, та за коригування бронювання. Перевізники також будуть зобов'язані заздалегідь повідомляти про вартість ручної поклажі до початку процесу бронювання. Ну, це плата за дітей, які сидять поруч з батьками. Як тобі? Мені інколи от навпаки краще нехай сидять окремо в літаку.
0: Мається на увазі, щоб не...
1: Щоб ти не доплачував за оце місце, щоб дитина сиділа з тобою. Щоб це автоматично було.
0: Автоматично було, щоб ти не мав прям обов'язку такого купувати. Бо зараз ти не зможеш зарезервувати місце собі без того з дитиною, якщо ти летиш без того, щоб посадити її саме біля себе.
1: Ну так.
0: Посадіть, будь ласка, в інший край салону, я дуже хочу.
1: Мама буде відпочивати. Та,
0: хоча б тут.
1: Стюардеса шампанського. У разі скасування рейсу або овербукінгу авіакомпанія повинна запропонувати пасажиру альтернативний маршрут протягом 3 годин. Навіть не днів, годин.
0: Отут, до речі, цікава історія. В тебе було колись таке, щоб на рейсі в когось був такий самий квиток, як в тебе?
1: Ні, до речі, ні? Ніколи.
0: Я чув про такі випадки. Не був сам в такій ситуації, але цікаво.
1: Я тільки в ромкомах таке бачила, в романтичних комедіях. Стикаються, потім фінал, усі одружуються.
0: Прекрасно.
1: То, може, і не треба. Так, нові правила також посилюють захист людей, які потребують особливої підтримки, включаючи людей з інвалідністю, вагітних жінок та неповнолітніх без супроводу дорослих. Для них буде передбачена можливість подорожувати з опікуном без додаткової плати, право на компенсацію у разі неналежного обслуговування в аеропорту та зобов'язання надавати допомогу під час зміни маршрутів. Ну і, звісно, люди з інвалідністю також матимуть право на безкоштовне перевезення засобів пересування та тварин-помічників в разі пошкодження на їх заміну.
0: Угу.
1: Цікаво. Це, якщо в тебе, наприклад, вагітна дружина, ти можеш подорожувати безкоштовно. Скажеш, я її супроводжую.
0: Не те, щоб в голові зараз бізнес-план, який народжувався, але цікаво, чи все це, всі ці плюшки, можна їх так назвати, запрацюють.
1: Ось, і коли.
0: І коли, так.
1: 13 років чекали, щоб підписати цей закон. А тепер от цікаво, скільки ми будемо чекати, щоб цей закон запрацював, тому що от на паперах це виглядає все дуже-дуже привабливо.
0: Ну, але з іншого боку, можуть просто підняти ціну на квиток і все це компенсувати, правда?
1: О, ну так, може.
0: Ну, такий вихід теж може бути. Тому не радіємо заздалегідь, заплатимо mm-hmm. все одно за все те, що треба, за що треба заплатити. Так.
1: Ще щось хочеш мені розказати? Чи...
0: Давай, давай, по-перше, спробуємо дізнатися в наших глядачів і слухачів, чи були в них такі цікаві ситуації в аеропорту з літаками, з пересадками тощо. Ну, розкажіть про них, насправді

0: цікаво, дописуйте нам в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці. Воно триває, нагадаю. Ми все ще намагаємося зв'язатися із нашим гостем і поговорити про кіно. Це теж дуже важливо. Перепочити від новин політичних і зайнятися доброю справою і поговорити про Мавку, в тому числі поговорити з актором В'ячеславом Довженком. Але чи вдасться нам це зробити?
1: Так, я просто дивлюся, що в нас вже не так багато часу залишається до кінця нашої програми, але сподіваюся, якщо не вийде сьогодні, можливо, завтра ви з Анею Львовою з ним поговорите, хто знає. Так, ну, є ще одна така легка новина.
0: Давай.
1: Австралія розшукує щасливого переможця лотереї, який виграв близько 60, мені навіть цифру не можуть вимити, 60 мільйонів євро. Угу. Людина виграла і не приходиться виграти.
0: І переховується.
1: Не знаю. Ще 12 червня один гравець правильно вгадав всі числа з лотереї, виграв джекпот, який склав 100 мільйонів австралійських доларів, а це 60 мільйонів євро. Лише 7 разів за всю історію цієї лотереї джекпот сягав такої суми, але цього чоловіка й досі не можуть знайти. В тебе ніхто зі знайомих в Австралії не бував останнім часом?
0: Я планував давно, от мабуть, що є.
1: Я навіть знаю, де він купив цей лотерейний квиток, виграшний. Це сталося в невеликому газетному кіоскі в передмісті мегаполіса Сідней.
0: Угу.
1: Маленька крамничка така була. І ось там майбутній мільйонер купив цей лотерейний квиточок, але донині ніхто за виграшем не прийшов.
0: І зараз ми вирушаємо туди.
1: Тут кажуть, що джекпот закінчується через 7 років. Ще є достатньо часу, щоб людина схаменулася або взагалі дізналася про свій виграш. 7 років вони будуть чекати. Ще треба зазначити, що виграші в лотерею повністю звільнені від податків в Австралії, як, до речі, і в Німеччині.
0: А я хотів от сказати, що скільки ж податків він з цього.
1: Я знаю, що тепер тобі привозити в подарунок з Німеччини лотерейні квитки, бо якщо виграєш, податком не оподатковується виграш. Mm-hmm. Найбільший джекпот в Австралії на сьогоднішній день становив 200 мільйонів австралійських доларів, а це 121 мільйон євро. Я не знаю, я оце читаю, думаю, невже це взагалі можливо? Я ніколи не грала в лотерею, тому що я не вірю, що це, в принципі, таке може зі мною статися.
0: Я теж, але знаєш, ситуація така собі теж кіношна. Якщо ми от ці півгодини просвячуємо саме цьому напрямку, то от дивись, людина там, ну, може, не планувала, даруйте, не планувала виграш в лотереї.
1: Uh-huh.
0: І мені аж голос почав мене підставляти.
1: Не хвилюйся.
0: Та не можу, як 60 мільйонів. І така викинула квиток. Уяви, зараз вона навіть не дізнається про це. За кілька
1: років.
0: А може
1: дізнається, але зрозуміє, що виконала, і не може довести свій виграш.
0: Має заграти така якась музичка така.
1: Але є ще одна історія, коли людина виграє такі шалені гроші, і потім не знаходить щастя в цьому виграші, а навпаки, життя йде шкереберть, бо людина просто втрачає сенс свого життя.
0: Як це?
1: Ну, нема чим людині займатися. От людина себе забезпечила на все життя і більш немає стимулу займатися чимось, ну, розвиватися якось. Все, В'ячеслав Довженко в нас на зв'язку, нарешті встигнемо з ним поговорити, тому не зволікаємо, біжимо до розмови. Ну, ми вже 20 хвилин, напевно, розповідали, з якого приводу ми хочемо поговорити з паном В'ячеславом. Пане В'ячеславе, доброго ранку вам з Варшави.
2: Добрий ранок.
1: Дуже радий вас бачити. Я хочу почати з вами розмову з фільму «Мавка», тому що саме зараз цей фільм показують в польських кінотеатрах, і, наскільки я знаю, українці дуже добре, масово, скажімо так, на нього йдуть. Це таке романтичне фентезі, і воно перевершило показники національного прокату в півтори рази, тому що в українських кінотеатрах він зібрав 500 тисяч доларів, за кордоном 750 тисяч доларів. Це ще не остаточні цифри. Скажіть, будь ласка, от чому саме, на вашу думку, отакі історії на кшталт «Мавки» отак от відгукуються глядачам зараз?
2: Ну, я не знаю, я не експерт з цього приводу, але тим більше в плані прокату і того, що там заробили на прокаті. Але скажу, що культурний простір України, і так сталося зараз історично, на жаль, трагічно, що багато українців виїхало за кордон, то українці дуже зробили широкий і глибокий крок назустріч української культури. І українська культура поки робить не такий широкий крок, але ми стараємось.

0: І тому ви бачите самі, що є попит, і українці дивляться українські, я вам скажу, не тільки українці, а й закордонний західний глядач, дуже довгий час, який жив в ілюзії пострадянського простору, який не розумів, що таке Україна взагалі, зараз почалися активною цікавістю цікавитись нашою культурою, нашим етносом. А в «Мавці» якраз там є і елементи фентезі, і елементи етносу, при тому не просто етносу, а етносу містичного. Те, що в принципі цікаво глядачу. Тому, я думаю, отакий фідбек і відбувся.
1: Добре, якщо українське кіно так класно дивляться за кордоном, це якось впливає на українського актора? От у вас і у ваших колег, наприклад, побільшало запрошень в міжнародні проєкти?
0: Ну, у колег моїх, я знаю, у деяких побільшало. У мене особисто ні, бо я, на жаль, не володію іноземними мовами. Але якщо буде якийсь розглядатися якийсь проєкт, можливо, зроблю над собою зусилля. Поки що ні, але в принципі деякі ЗМІ закордонні виходять на зв'язок, просять якихось коментарів, і я із задоволенням йду їм на зустріч.
2: Давайте до «Мавки» повернемось. Давайте до цього.
0: Давайте.
2: А наскільки вона є адаптованою? Ну, тобто, ми говорили тут про те, що от Світлана дала мені пораду, мені і нашим глядачам, не сприймати це як історично вивірений твір.
1: Я просто бачила вже цей фільм.
2: Да,
0: Ні-ні-ні, да. Я зразу переб'ю вас. Це абсолютно не Леся Українка. Це не «Мавка» в розумінні «Мавки». В літературному творі Лесі Українки, як я вже повторюсь. Тому це абсолютно адаптований, сучасний фільм про сучасну молодь, про сучасні якісь відносини молоді. І там і мій персонаж – це вчитель, який не зовсім з молоддю контентить, але намагається. Тому це сучасна історія, але з елементами етносу, історичного, скажімо так. Бо, ну, без цього, напевно, цієї б історії не було, і не було б для нас тільки цікаво. Але це точно не класичний твір.
1: Так, ну, я бачила цей фільм, вибачте, Олексій, я просто хочу запитати, чи буде продовження у «Мавки», я не хочу спойлерити, але фільм закінчується так, от наче буде зараз друга серія просто.
2: Клас, не хочу спойлерити, але от він.
0: Я думаю, це навмисно зроблено, але поки що розмов про продовження немає, і поки що ніхто про це розмов не веде, але, напевно, для цього це і зроблено. Якщо глядачі почнуть робити якийсь фідбек в бік продюсерського цеху і просити продовження, то вони, напевно, будуть його знімати.
2: А що нового вам довелося вивчити про підготовці? Бо я знаю, що в будь-якому разі, от ви кажете, якщо треба буде, вивчу мову, а от що вчили або що дізнались під час цього?
0: Ну, по-перше, для мене був стрес подвійний, бо знімався мій син в головній ролі, Іван Довженко, а по-друге, я стільки молодих людей біля себе в житті не бачив.
1: І дівчат
0: тому красивих. Я себе дійсно відчував певним динозавром серед них.
1: Так.
0: І всіляко намагався бути на одній хвилі і просив, щоб мене на ви не називали, не дай Боже, бо я відчував себе якимось старим якимось мастодонтом. І це було дуже незручно. По-друге, дуже було багато, скажімо так, природи в нашому житті. І так як цей персонаж, він біолог, то ми спеціально придумали з Катєю Царик і з Юлією Королем, це режисер і оператор стрічки, ми придумали історію з паучком, там є історія паучок, от ви бачили,
1: так.
0: Як він її осадить в баночку. І це мало зробити такий певний фанатизм професії, цей кадр. І це єдиний кадр, який міг показати, наскільки він любить свою біологію. От. А він досить комічно вийшов, але зразу скажу, що жодна Камашинка не постраждала в цьому фільмі.
1: На жаль, в нас немає так багато часу для розмови. Дуже-дуже довго ми підключалися. Ми бачимо, що ви зараз перебуваєте. Так, ми бачимо, що ви перебуваєте в автомобілі зараз. І наша випускова редакторка каже, що ви їдете кудись на зйомки. Що це за зйомки?
0: Я не знімаю.

0: Майданчику, це знімається зараз серіал
1: так.
0: АТП «Перевізники», це про дальнобійників двох, знаєте, таке, як і дибало, таке і надибало. Тут два дальнобійника, один мій персонаж Артем трошечки думає, що він серйозніший, а той, що Семен, народною мовою роздолбай. І от вони потрапляють постійно в усілякі неприємні пригоди через те, що вони такі розумні.
1: Коли очікувати вихід цього серіалу?
0: Цей серіал вже йде на ICTV2,
1: ага,
0: і він, це вже ми знімаємо третій сезон, тому, тому вже глядачі його полюбили, українські, і от саме через фідбек вони пишуть, давайте продовження, вже знімається третій сезон цього серіалу.
2: О, клас.
1: Це прекрасно. Дуже дякуємо вам, що ви все ж таки доєдналися, змогли, ненадовго, на жаль, але все ж таки доєдналися до нашого ефіру. Успішного вам знімального дня сьогодні, пане В'ячеславе.
0: Дай Боже, тримаємося, дай Боже.
2: Дякуємо. Дякуємо, і йдемо далі.
1: Та далі нема вже куди йти, одна хвилинка в нас залишилася. Я просто хотіла сказати нашим слухачам, ще раз нагадати, що слід підтримувати українське кіно. І тут, за кордоном особливо, і слід ходити на українські фільми, які показують тут в нас в Польщі. І ось на цій позитивній ноті ми будемо завершувати наш сьогоднішній ранковий ефір. Нагадаю, що прокидалися з вами сьогодні в студії Польського радіо для України. Хтось, правда, досі не прокинувся. Світлана Берестовська і Олексій Бурлаков. А зараз ми знову зустрічаємо Ірину Ящишину, яка принесла нам новини.
2: Угу. І судячи з її настрою, новини або хороші, або веселі. Щось одне точно буде. Йдемо. Дякую.

0: Я, мабуть, і виспалась за усіх, тож своїм колегам щиро дякую за їхню роботу і за їхню за цей динамічний, активний новинний та інформаційний ранок. Вже 9-та у Варшаві. І саме так, час на випуск новин, ознайомитися з тим, що відбувається навколо нас в світі, в Україні та у Польщі. В студії Рене Щишин переходимо до інформаційного блоку. НАТО має намір посилювати Україну та власну обороноздатність. Справу молодого лікаря у Польщі розслідує прокуратура. Німеччина повернула Польщі чергову партію культурних цінностей. Збільшення військового потенціалу НАТО, підготовка інфраструктури та логістики до криз, а також адаптація планів стримування до дедалі агресивнішої політики Росії, включаючи роль ядерного стримування. Усе це ключові теми зустрічі міністрів оборони НАТО. Генеральний секретар Марк Рюте заявив, що також буде обговорено майбутній саміт в Анкарі, і він також наголосив на необхідності виконання взятих на себе зобов'язань. Витрати, завдання для промисловості, підтримка України. Що стосується витрат, ми бачимо все більше і більше надходження грошей. Європа та Канада витратили понад 19 мільярдів доларів більше у 25-му порівняно з 24-му, а це становить майже 20% зростання. Що стосується промисловості, контракти з'являються скрізь. Однак нам потрібно зробити більше, як в США, так і в Європі, щоб забезпечити необхідне оборонне виробництво та підтримку України. Крім того, відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України. У зустрічі в Брюсселі візьме участь також президент України Володимир Зеленський. Політики не можуть бути рівнішими за інших громадян, так коментує скандал у південній лікарні Варшави депутат Мірослав Сухонь. Йдеться про справу молодого лікаря, який заробив понад 1,5 мільйона злотих у південній лікарні у 2025-му. За повідомленнями ЗМІ, заклад також нібито приймав політиків громадянської коаліції без черги. Прокуратура розслідує цю справу, а прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про перевірки медичних закладів. Депутат Мірослав Сухонь оцінив в ефірі Польського радіо, що прем'єр відреагував належним чином.
1: Не може бути так, що сам святе крові за чийсь.
0: Не може бути якихось священних корів. Усі громадяни мають однакові права у сфері охорони здоров'я, в тому числі. Не для того ми будуємо систему рівну для всіх, аби хтось потім цим зловживав.
1: Тей чи іншій групі społecznej. Ну тут не

0: Жодного зміюще.
1: Молодого лікаря, який, як виявилось, був ще й депутатом громадянської коаліції, виключили із партії, а також розірвали з ним трудовий договір у лікарні. Справу розслідує прокуратура. Німеччина повернула Польщі чергову партію культурних цінностей, викрадених під час Другої світової війни. Серед них перстень, що належав династії Ягеллонів, середньовічний рукопис та залізничні артефакти. Справжність перстня Сигізмунда I Старого дослідив селеський гемолог Матій Ожджанський.
2: На
1: щастя, за кілька місяців перед початком війни зробили мікрофільми. І саме тому зараз ми можемо говорити про історичну мить і повернення спадщини. Його вартості немає меж. Без тих знімків було би важко сказати, чи це саме той перстень. Тож це було би легко заперечити німецькій стороні.
2: І подозрюю, що дуже легко було б то стороні німецькій підважити.
1: Окрім того, до Польщі повернулися надзвичайно цінні польсько-тевтонські документи та фрагмент середньовічної скульптури з південної стіни церкви Пресвятої Діви Марії на високому замку у Мальборку. І трохи інформації про погоду. Синоптики кажуть, із Південної Європи до Польщі уже надходить тепле, навіть гаряче повітря. У найближчі дні температура поступово буде підвищуватися, а пік спеки очікують на вихідних та ближче до кінця тижня. Сьогодні іще можлива хмарність, місцями також дощі на півночі, на заході та в центральних районах. Переважно там дощитиме, а на південному заході, особливо у Судетах, можливі навіть грози. Максимальна температура від 20 до 22 на півночі і в передгір'ях Карпат. Близько 24 на сході та в центральних районах і 27 на заході. Синоптики також кажуть, літо має бути більш спекотним. За те, що ми звикли, температури також будуть вищими, але кажуть також, що будуть і раптові якісь атмосферні явища, як грози, проливні дощі, зливи і різні вітри. До цього не підготуєшся, але знати також добре бути озброєним. Тож, гарного вам дня із цією інформацією, щоб ухвалювали добрі рішення і правильно, в правильному керунку сьогодні рухалися. Ми рухаємося далі нашим ефіром. А свіжий випуск новин обіцяємо вам вже о 12:00. О полудні буде новий інформаційний блок. Тож гарного четверга. Дякуємо, що ви з нами.

0: W Warszawie minęła 9 godzina. Słuchajcie, polskie radio dla Ukrainy. Poczynajca godzina bożywilstwa. Spróbujmy się dogadać.
1: Сказав Мартін дуже П. Матушевський і сказав правду, чистісіньку правду сказав. Починається година божевілля польсько-українського музичного. Ох, цікаво, мені вже дуже цікаво. Що ми сьогодні почуємо, Мартіна? Що ти сьогодні приніс?
0: Audycja Spróbujmy się dogadać polega na tym, że każdy z nas mówi w swoim języku i nie tłumaczymy sobie na krzyż tego, co mówimy, co na samym początku zwłaszcza powodowało pewne komplikacje z racji na fakt, że ja ukraińskim posługuję się jedynie w sposób instynktowny, a nie w sposób wyedukowany. Ale od samego początku pokazujemy też, że w kwestii polsko-ukraińskiej komunikacji i szeroko pojętego dogadywania się chcieć znaczy móc.
1: No, twoja energia to поки що, твоя інтуїція поки що тебе не підводить, а енергія, зрештою, теж.
0: Натомість, це то наше догадування ще має місце на канві музики. Музики з Польщі і з України, головне в тих двох язиках, хоч не тільки.
1: Ну так, ну тому що так, музика з Польщі та України, але слухаємо її різними мовами, і теж мікромовами, маємо на увазі підляську мікромову,
0: але і так далі, і так далі. Галицький флоу.
1: Або,
0: і,
1: ну,
0: і
1: так, галицький діалект, галицьку мікромову. Так. І говоримо польською та українською, ділимося з вами культурними новинами, тобто культурними подіями, які відбуваються у Польщі і теж пов'язані або передусім всім пов'язані з Україною. Теж перекладаємо одну пісню. Не стільки перекладаємо, скільки намагаємося зрозуміти, що автор мав на думці. Сьогодні теж так буде. Ну і сьогодні такий буде такий реп-флоу. Так.
0: Можна так powiedzieć. Zaczęliśmy od ostatniego z wymienianych przez nas zwykle stałych fragmentów, czyli od muzycznej trójcy na początek. Zaczęliśmy w jednej trzeciej, bo kolejne dwie trzecie tej trójcy dopiero przed nami. Tradycyjnie kawałek, którym otwieramy nasze wydanie, to numer, który już wam kiedyś graliśmy, ale który uznaliśmy za godny wspomnienia ponownie i dziś było to na lobby zrobę, że tak, w trzeciej półci określę. I kawałek Odessa Melancholia. Bardzo zacny i aż jestem zdziwiony, że nie cofnąłem się wcześniej do twórczości na lobby zrobę. Muszę nadać.

0: Така психоделія в тексті.
1: Легесенька. А в музиці це євроденс трошечка.
0: Психоделічний євроденс. Так, ми визначили цю пісню. Добре, ти мене питаєш про поплавок. Поплавок. Добре, спробуємо зрозуміти, що ж це таке поплавок. Рибалити любиш, ловиш рибу?
1: Ні, але кедись ловіем. Чи то сплавік, так, можна повідати.
0: Так, на вудочці, так? Ти якусь там приманку даєш, так?
1: І то є то, що так занужа так, і винужа.
0: І це є поплавок. І ліричний герой, власне, називає себе поплавком таким. Так, а ліричний герой, тобто виконавець, ну, я так розумію, що це Нестор Селін сам, 23-річний львів'янин, тому що за музику відповідає тут Тарас Карун, котрого Нестор Селін вважає своїм музичним батьком.
1: А, ну прошу.
0: Так, а Карун, цей дует Індії електронний, так, у нас уже звучав з того, що я пам'ятаю.
1: Добре, занотувałem wszystko. Myślę, że też zdecydowanie jest to warte dalszego sprawdzania. O, tak bym to ujął.
0: No вони зробили дві спільні композиції, оцей поплавок і там ще почекай, більш популярна, яка має назву «Дай мені трохи світла», тобто популярна в сенсі прослуховувань. Ось, ну, цікаво. Ну, мені, щиро кажучи, більше подобається Карун соте, тобто без додатків.
1: Граліśmy coś, jeżeli idzie o Karun, але не pamiętam co і знов muszę sobie odświeżyć, bo po tym kawałku zdecydowanie brzmi, jakby było warto.
0: Так, ну, я кажу, що мені більше, власне, подобається те, що Карун, тобто це подружжя, так, Тарас Карун і зараз ще згадаю, як звати його, і Валерія Ісхакова, те, що вони роблять удвох. Їхня музика.
1: Так, бо то Карун Бенд, так було підписане гдзieś там, як відчуєм на Інстаграмі. Своєю другою UA.Polskie Radio на Інстаграмі oraz Facebook.com, мене через Polskie Radio UA. Добре пам'ятам?
0: Так, ти все дуже добре пам'ятаєш.
1: No więc tam właśnie można nas znaleźć w internetach, jeżeli idzie o wszelkie informacje. Czasem

0: Pojawiają się tam też posty z naszymi facjatami i informacjami na przykład o tym, co będziemy grali no w najbliższym wydaniu, więc zachęcamy.
1: Якщо ви, шановні дорогі, і наші улюблені слухачі, ви не можете витримати до четверга, до цієї 9-ї ранку, щоб почути свіженьку музику від дуже П. Матушевського Марчіна, то попереднього дня ми публікуємо наш відеоанонс, в якому тегаємо усіх виконавців, що прозвучать. Так що, принаймні, виконавців ви вже знатимете день перед нашим ефіром.
0: Не можемо всього відсłonić,
1: no,
0: правда?
1: Звісно, ми тримаємо інтригу.
0: Там, скоро ж поплавок є в воді, то не вiem, як є занента, яку ще розсипує.
1: Ну,
0: приманка.
1: Приманка
0: в такому разі.
1: Черв'ячки.
0: Теж мусі пуйść. Добре, а зараз зближаємо się до моменту, в którym odtworzymy вам kawałek, który pod damy analizie poetyckiej w sekcji O czym mowa.
1: Так, і це вже так, тут без жартів, тут все дуже серйозно, але не пафосно. Міша Правильний і Вікторі Бла-Бла, це їхня спільна робота і теж не єдина про Мішу Правильного. Ну що можна? Ну багато можна про нього говорити. Передусім журналіст, який влучно, власне, оцінював, описував і рецензував українську музику, головний редактор. Редактор порталів Rap.ua і Surma Media, ну і віднедавна військовослужбовець, ну і теж чинний репер, так? Тобто людина, яка не тільки слухає музику, але теж сама її робить. Причому, якби такою характерною рисою для його творчості є те, що ну, тут найважливішим, однак, є оце слово. Слово те, що мені насправді теж дуже важливе w pisniach.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, co tutaj wysłyszymy, bo tak jak sprawdzałem sobie co i jak, jeżeli idzie o Miszę Prawilnego, to zakładam, że będzie ciekawie.
2: Якщо все ж таки нас не врятувати, що ви будете робити?
3: Жити.
2: Нащо?
3: Бо мені як мінімум цікаво, чим все закінчиться.
4: Ну а може і дійсно люди, як ви, вже пересікають свій фініш. Скоро у хаосі все змішається, суахілі та їдіш. І це набагато вигідніше для планети. Тож куди ти там їдеш? Яке майбутнє?

0: Nie wiem jeszcze,
1: Duże...
0: gdyż jeszcze nie przeanalizowałem tekstu
1: no dobra, no...
0: i muszę powiedzieć, że tak na ucho nie byłem w stanie jakoś tak bardzo dużo wyłowić, bo też im bardziej gęsto sypane są słowa w utworze, tym no, trudniej jest to tak ze słuchu i odruchowo wyłapać. Więc wyłapałem nastrój i klimat, że jest raczej, jakby to ująć, smutek dyktowany rzeczywistością dominuje w tym tekście, tak bym oceniał, z trochę, jak znów by to ładnie powiedzieć, świadomością nieuchronnego końca, tak to poczucie, kiedy się kończy lato, trochę tak mam na myśli i niekoniecznie mam tutaj w głowie porę roku akurat, tylko bardziej takie lato metaforyczne. Tak,
1: no починаємо перекладати, але пізніше, ну моя, якби мій ступний аналіз, якби я роблю такий висновок, що текст, ну, дуже влучний і так, як, власне, ти часто оцінюєш, мені це дуже подобається, мені за очі. Так, майже очі, тобто так, що тебе потім тримає довго. Добре, починаємо. Якщо все ж таки нас не врятувати, що ви будете робити?
0: Я тільки поєм титул «До 100 лат». Єст...
1: Так, до 100 років.
0: Якщо не удасться нас урятувати, то що зробиш?
1: Жити, так?
0: Пережиє.
1: Навіщо?
0: Буду жив. Дlaczego?
1: Бо мені, як мінімум, цікаво, чим все закінчиться.
0: Бо я цікав, як то все скінчиться.
1: І це такий інтро, так? І голос цієї Валерії Бла-Бла, він просто прекрасний. І тут ідеально пасує.
0: Так,
1: так. Ідеально.
0: Діалог ten damsko-męski, але не wiem на ile uczuciowy, а на ile по просто...
1: Ну, власне, зараз зрозуміємо, чому він тут ідеально
0: пасує. Як Адам Єва, хотіємо докончити.
1: Ну, а може і дійсно люди, як ви, ти вже пересікають свій фініш.
0: Cóż, może ludzie jako gatunek naprawdę przekraczają już linię mety.
1: Skoro u chaosie все zmieszajecie, suahili ta idisz.
0: Wkrótce wszystko zmiesza się w chaosie, suahili i idisz.
1: Jak wawilońska weża, pewno, tak? Powrotajmy się, znaєш. Historia, tak, po kolu. I це набагато вигідніше для планети, тож куди ти там їдеш?
0: A to o wiele bardziej opłacalne dla planety, więc dokąd zmierzasz?
1: W jakie majbutnie ty wierzysz?
0: W jaką wierzysz przyszłość?
1: Majbutnie nie w tumanie, jego prosto nie ma ani poperodu, ani zadu.
0: Przyszłość nie jest we mgle, po prostu nie istnieje ani przed nami, ani za nami.
1: Якщо замість сенсу женемось за манімейкерством та посадами, фасадами гарними, не забудувати системи старі.
0: Jeśli zamiast sensu gonimy za pieniędzmi i pozycjami, nie możemy zbudować starego... Nie zdołamy zabudować starego systemu pięknymi fasadami.
1: A від гріхів минулого не сховатись у монастирі.
0: Nie możemy ukryć się
1: w klasztorze
0: przed grzechami przeszłości w klasztorze.
1: Тому всі ті голови кажуть, що нам не втекти від смути.
0: Ale to jeszcze było dlatego wszystkie te głowy mówią, że
1: no,
0: nie da się
1: tak.
0: uciec od zamętu, tak? Okej, dobra, sorry, bo nie zanotowałem, w którym punkcie skończyłaś.
1: Ja nie wierzę, лишати життя не спішу, планую ще довго тут бути.
0: Nie wierzę, nie spieszę się z odejściem z życia, a planuję to zostać na długo.
1: Spokojno topczu tę planetę w napiwprytomnym stanie.
0: Spokojnie stąpam po tej planecie w stanie półświadomości.
1: Щоб вийти із зали останнім, тож...
0: Żeby być ostatnim, który opuści salę, więc...
1: I teraz Валерій входить зі своїм абсолютно ніжним, таким майже таким дівчачим вокалом, який, ну, звучить, якщо ти не слухаєш слів, то він звучить як кокетування. І вона співає: «Я проживу до 100 років, я проживу до 100 років, я проживу до 100 років», просто щоб подивитися, як закінчиться цей світ.
0: Дожиє 100 лат, дожиє 100 лат. Прагне побачити, як скінчиться світ.
1: Так, не про супер. Так, ну але так, вона якби хоче дожити, щоб це побачити, як цей світ закінчиться. І далі Міша правильний. Ми пиляємо й далі гілку ту, що нас трима тут.

0: Кенлі.
1: І так далі. Він стібудібудавчу.
2: Тобто Джамал – це є та дівчина, так?
1: Якось тут Джамалові ще скояжило. Послухаймо.

0: Wspaniały, wspaniały numer. Naprawdę uśmiech na twarzy mi się pojawia z automatu, kiedy słucham tego tuna. Ogólnie cała płyta Radio Jungle Jamala jest beznapinkowym kawałem wspaniałej muzyki i gorąco ją polecam. Graliśmy z niej już ładnych kilka kawałków i myślę, że wcześniej czy później zagramy wszystko, co na tejże płycie się znalazło.
1: Так, пісня, яка піднімає настрій, налаштовує позитивно на увесь четвер. А якщо ви хочете отримати другу дозу позитиву, то слухайте нас між 21-ю, а 22-ю теж сьогодні. Щочетверга від 9-ї до 10-ї вранці і ввечері.
0: Вчесні чи пізніше поінформуємо вас теж о всіх видаженнях культуральних, але поки що о двох.
1: Ох, що ж це буде за концерт? Що ж це за дика енергія з Карпат до Варшави? Надходить концерт гуцульської капели «Черемош». Вже цієї неділі відбудеться в Українському домі у Варшаві. А «Черемош» – це музичні спадкоємці легендарного Романа Кумлика. Усі учасники колективу походять із верховини серця Гуцульщини. Під час концерту, звісно, гуцульську музику будемо слухати у виконанні і, безперечно, на традиційних інструментах. В репертуарі, отже, ви почуєте звучання сопілки, трембіти, цимбали теж звучатимуть, скрипка, дуда, гуцульський баян. Словом, приходьте обов'язково.

0: Анна тоді. Так, на параді рівності у Варшаві наша українська Руслана з дикими танцями. Гаразд, добре, але я це було таке інтро, а тепер переклад твоєї прекрасної новини. Марчін запрошує на ювілейний парад рівності, який цьогоріч пройде як щороку, так, вулицями Варшави, а цьогоріч він пройде 13 червня і починається о 14:00 на вулиці Свєнтокшиській. Цьогорічний парад рівності святкує своє 25-річчя, тому захід відбувається під гаслом «25 років гордості та бунту». І парад рівності стане однією із найважливіших таких суспільних подій, маю надію, об'єднувальних подій року у Польщі. Якщо ви підтримуєте права людей ЛГБТК+, якщо ви вважаєте, що ми всі люди рівні і маємо рівні права, і якщо ви любите таку атмосферу кольорової необмеженої свободи, дуже вас запрошую, долучіться і пройдіть цим прекрасним маршем. Паради рівності відбуваються у Варшаві, починаючи від 2001 року, і ця барвиста хода збирає від кількох до десятків тисяч людей, як і представників спільноти ЛГБТК+, так і людей, котрі в якийсь спосіб, власне, так як я сказала, підтримують цю спільноту. Унікальність теж цього параду полягає в тому, цьогорічного параду полягає в тому, по-перше, що він святкує 25 років, тобто це такий ювілей, а по-друге, те, що в рамках цього параду буде представлено проєкт, ініціаторкою якого є Мадонна, і я так розумію, що спонсоркою теж, так? Мадонна спонсорує цей.
1: Там так? Є така історія, що будуть заграні сети діджейські чи лайв-акти оперте о творчу реінтерпретацію або використання утворів Мадонни. Aha. І є то робione ве співпраці з видавництвом, яке публікує утвори Мадонни і приклепане через саму артистку, що вона так якби вспіра і виражає згоду і так далі.
0: Гарна ініціатива, тобто лайв-акти і сети діджейські, і які є такою інтерпретацією, власне, творчості Мадонни. І це буде в рамках цього параду. А крім цього, квір-арт сцена теж будуть представлені колекції, які підтримують, якби продаж підтримує правову допомогу для людей спільноти ЛГБТК+. Парад сам розпочинається о 14:00. Але сам цей захід, він стартує об 11:00 від відкриття такого «Вьоска рівності», так це називається?
1: Містечка рівності.
0: Містечка рівності в Свінтокшиському парку, це біля Палацу культури і науки, і це містечко рівності, воно буде діяти до 21:00. Ну і що ж, і пізніше, звісно, офіційне афтер-парті в клубі «Ла По». 10 злотих з кожного квитка піде на організацію параду рівності наступного року. Я, на жаль, цьогоріч не зможу взяти участі в параді рівності, тому що буду одночасно тоді на стадіоні, національному стадіоні, на якому відбуватиметься науковий пікнік Центру науки Коперник і Польського радіо. Натомість дуже, якби душею буду, звісно, там, на Свєнтокшиській.
1: Ну.
0: Трошки я розговорилася, але справді якось дуже, дуже близький мені серцю цей парад рівності.
1: І мені рівніш, і длатего власне я вибрав в зашим року мовіяч о параді, ти в тим року я за рок. Зобачимо, здонжимо заграти два утвори, може не в цілості, але здонжимо заграти два останні привіджані утвори, і трохи я з нас думаю, що в кінці.
0: Нічого не відкладаємо на наступний тиждень, це якийсь рекорд.
1: Занім ще пожегнаємо, заповіємо, що танок на Майдані Конго і брати Гайдукіни і гострі ножі.
0: Гострі ножі, так.
1: Гострі ножі, я завжди так, з тим акцентом.

наче дрова. Дія сильніша розмови. Я бачу, що поки все кльово, але будьте готові до всього. Відклавши зранку газети, квіти полити, бо там кулемети. Навіть якщо не повстануть, хай полежать, не розстануть, бо зараз таке у повітрі потисне. У кожній макітрі ми добрі, але добре знаємо, за ким спостерігати.

Тільки гострі ноші, тільки гострі ноші.

0: То видання спеціальне в програмі «Тема дня».
1: Це спеціальний випуск програми «Тема дня» на Польському радіо для України. Сьогодні нашим спеціальним гостем є Томаш Сак-Сікора, польський громадський активіст, волонтер та засновник фонду «Сікорки в Україні». Фонд, який з початку війни постійно надає гуманітарну допомогу, медичну та військове спорядження безпосередньо на український фронт. Доброго ранку, пане Томек.
0: Дінь добре, пані Томку.
2: Дінь добре. Вітаю усіх. Хотів би уточнити, що я не засновник, а член правління. Фонд заснували Куба Бартошек і Ася Чернецька. Ми є таким триопорним утворенням, яке, власне, тягне на собі всю цю діяльність.
0: Зачнімо від найбільш актуальних інформацій, від автобусів Кілецьких.
1: Почнемо з найактуальнішої інформації про автобуси з Кільць, які мали бути відправлені до міста Вінниця в Україні. Їх, звичайно, мали викупити і мали бути вони передані з кельтської сторони до України. Однак щось

0: сталося по дорозі, певний політичний елемент зашкодив. Що саме сталося, як це розгорталося?
1: Це ще докладні відживо. І як ця справа поточила ще далі?
2: Niestety, rzeczywiście intencja była jakby szczytna.
3: На жаль, справді намір був шляхетний, правильний, порядний. Однак політики двох польських партій, на жаль, вирішили свідомо чи несвідомо реалізовувати інтереси Кремля і заблокували акцію передачі. Ця поляризація, яку вони будували, стала настільки гучною, хвиля ненависті між нашими народами, яку ці політики створювали, стала настільки сильною, що мер Вінниці не мав іншого виходу, аби врятувати відносини між двома містами-партнерами, окрім як відкликати цей запит на автобуси.
2: Вища для якби рятування релації між двома містами-партнерськими, як висофання ще з того запитання автобуси. Це są 17-letні автобуси, które ze względu na...
3: Це 17-річні автобуси, які через оновлення автопарку в місті Кельце мали бути виведені з експлуатації і далі з ними мали щось робити. І ми вирішили вступити в цю боротьбу, бо це насправді боротьба. Боротьба інтересів Кремля та інтересів вільного світу, Європейського Союзу, Польщі, України. І ми відкрили збір коштів на ці автобуси. Ми не очікували такого швидкого і такого потужного відгуку.
2: І заложили ми збірку на ті автобуси. Не сподівалися так швидкого і так сильного відзиву. Але ж ще діє,
3: але справа рухається, розвивається дуже динамічно, і наразі ми вже перебуваємо в процесі комунікації з мерією міста Вінниця і з адміністрацією міською радою міста Кельце. І з одного боку триває збір коштів, а з іншого ми намагаємося закрити питання, пов'язані з формальностями.
2: Зв'язане з формальностями.
0: Як ви організувалися? Як виникла ця ідея? Як ви відреагували на рішення кілецьких радників? Звичайно, ми говорили про партію «Право і справедливість», про праву частину цього міста. Ви бачили теж реакцію радників. Що сталося тоді далі?
1: Ще відреагували.
2: Якщо зорганізувалися так, як завжди.
3: Як ми організувалися? Організувалися так, як завжди. Під одним із дописів про ці автобуси наш співпрацівник від самого початку, Радик Вішнєвський, написав пост. Я маю двадцятку. Куба Бартошак, скинешся? Куба Бартошак написав: я теж маю двадцятку. Може, Сікора теж долучиться. Увечері ми відкрили збір коштів, і вже наступного дня за кілька годин було близько 30 тисяч злотих. І все почало наростати лавиноподібно. Що ж до депутатів радних, то це були не лише радні від «Права і справедливості», це також були, здається, радні від «Нової надії» пана Менцена. Ми маємо усвідомлювати, що війна триває не лише в Україні. В Україні триває кінетична війна. Це той етап війни, коли летять ракети, які падають на школи, на лікарні, на музеї, коли до спалених міст заходить російський солдат. Але цьому кінетичному етапу передують інші фази війни, які мають місце в Польщі. Росія веде війну проти Польщі. У Польщі ми маємо справу з дезінформаційними кампаніями. І те, що ми зневажливо називаємо фермами тролів, насправді є потужними корпораціями, які часто мають бюджети, що сягають 600 мільйонів доларів на рік. За 600 мільйонів доларів ми можемо купити 150-200 танків Т-90. Тож росіяни цінують таку зброю, як пропаганда. Ми тут у Європі, мабуть, ще ні. Але нам доведеться з цим зіткнутися і цьому протистояти. Отже, ми маємо справу з пропагандистськими кампаніями, з кампаніями поляризації, розколу, тому що одним із найбільших ворогів режиму Путіна є єдність. І Путін за будь-яку ціну намагається цю єдність зруйнувати.
2: Пропагандовими, з акціями поляризаційними, ділянцями, понівеж одним з найбільших ворогів режиму Путіна є єдність. І Путін за всяку ціну старається тому єдність розбити. Poza tym w Polsce mamy też bardzo dużo ataków na infrastrukturę informatyczną. Mamy ataki na sieci wodociągowe, na sieci energetyczne, na systemy...
3: Крім того, в Польщі ми також маємо дуже багато атак на інформаційну інфраструктуру. Маємо атаки на водопровідні мережі, на енергетичні мережі, на системи різних лікарень, на залізничні системи. У Польщі відбуваються диверсійні та саботажні акції. адже на двох збройових заводах

0: у Лучнику і ще на тому другому, не пам'ятаю зараз на якому, були пожежі. Там загинула людина. Маємо підпали великомасштабних об'єктів, виставкових павільйонів, будівельних складів. 2 чи 3 місяці тому в Польщі було викрито диверсійну агентурну мережу, де керівник цієї мережі мав, так би мовити, прайс-лист і платив за розклеювання наліпок «Не наша війна». У цьому прайс-листі найвищу ціну мало сходження поїзд з рею – 10 тисяч євро. І була також спроба пустити поїзд під укіс. Тож у Польщі триває війна. Мені здається, більшість із нас цього не усвідомлює. І на тлі цієї війни, на ґрунті цієї війни, яку Путін веде проти Польщі, різні люди намагаються, як я думаю, будувати власні політичні кар'єри. Загалом я поділяю їх на 3 категорії. Дурень, який зовсім не розуміє, що відбувається, жадібний, який хоче щось виграти для власної користі, і зрадник, який свідомо реалізує інтереси Кремля. Ми вже мали справу з подібними позиціями в Західній Європі під час Радянської Революції. І Ленін називав таких людей корисними ідіотами. Тож хтось мусить прийняти цей виклик, хтось мусить намагатися протистояти.
1: І Ленін називав такі особи пожитечними ідіотами. Więc хтось мусить подіяти тą рękawicę, хтось мусить пробувати ставити чола. Мам враження, що наше
0: у мене складається враження, що наша держава не до кінця з цим справляється. Тому я бачу цю ненависть, яка розливається, і ці наративи, які поширює Путін, як вірус, як хворобу, що роз'їдає тіло нашої держави. Але я не бачу, щоб хтось намагався лікувати це тіло. А хворе тіло є слабким, і в цьому безжальному світі політики його роздирають більші хижаки.
1: Свіше драпіжники.
2: А мами лікарства.
3: Чи є у вас ліки від цих хвороб?
1: Ну, лікарства на тому хворобу са postawy społeczne, takie jak ta zbiórka na autobusy dla winnicy.
0: Ліками від цієї хвороби є громадянські позиції, такі як цей збір коштів на автобуси для Вінниці. Вони показують політичному класу, що виборці очікують чогось іншого, ніж поширення ненависті. Ми виграємо цю битву, цю конкретну битву, якщо йдеться про Вінницю, ми виграємо. Ми не дамо депутатам нової надії, депутатам права і справедливості зруйнувати відносини між Кельцями та Вінницею. Але потрібна більша мобілізація знизу, з боку громадянського суспільства. І я хотів би звідси звернутися, якщо можу, до всіх, хто нас слухає, щоб кожен, хто може, висловився, щоб його голос був почутий, щоб політики, виборцям яких є ця людина, почули, що ми очікуємо від наших політиків чогось іншого, ніж поляризації, ніж розпалювання ненависті. Ми не хочемо дешевого популізму, ми хочемо роботи над національним примиренням між нашими країнами і хочемо чітких дій проти зростання російського впливу в Польщі.
1: Повіншаючим się wpływom rosyjskim w Polsce.
2: Chcecie, nawet można powiedzieć, chcemy wygrać tę bitwę, czyli zebrać.
3: Ви хочете, можна навіть сказати, ми хочемо виграти цю битву. Тобто зібрати достатньо коштів, щоб купити автобуси. Скільки ви можете зараз купити? Скільки грошей нам зараз потрібно для цього? Тому що тут, поза мікрофоном, ми говорили про те, що раніше місто Кельце хотіли пожертвувати 15 автобусів, а пізніше кількість транспортних засобів збільшилася. Однак з'являється нова інформація з цього приводу.
2: Розширила, так? Однак і нові інформації, що з'являються в цій справі.
1: Rzeczywiście mamy informacje nieoficjalne, że liczba wycofywanych autobusów jest wyższa niż te wcześniej podawane 15. W tej chwili nie chciałbym...
0: Справді, ми маємо неофіційну інформацію, що кількість автобусів, які виводяться з експлуатації, є більшою, ніж раніше названі 15. Наразі я не хотів би оперувати конкретними цифрами та сумами, тому що це неофіційна інформація. Ми хотіли б, щоб усе на стику нашого фонду з містом Вінниця і нашого фонду з містом Кельце відбувалося в суворо формалізований, офіційний і максимально законний спосіб. Я не хотів би озвучувати жодної інформації до отримання офіційних документів. Можу сказати, що на сьогодні ми сподіваємося придбати щонайменше 10 автобусів. Можливо. Ми не знаємо, чи це вдасться. Коли ми відкривали цей збір о 23:45, 11 чи 10 червня, після бурхливої дискусії між нами трьома, ми також не знали, яка сума буде потрібна. Тому навмання оцінили її в 500 тисяч. тисяч. На цей момент чекаємо, поки експерт-оцінювач визначить вартість цих келецьких автобусів. Чи є попередні цифри? Попередні суми перебувають в діапазоні від 25 до 40 тисяч нетто.
1: То са відеоки від 25 до 40 тисяч нетто.
3: На один автобус?

0: Один автобус.
1: За один автобус. Тож ми чекаємо, поки експерт-оцінювач виконає свою роботу. Можливо, нам ще вдасться залучити власного незалежного оцінювача і порівняти обидві оцінки. Наступним етапом буде організація тендеру на ці автобуси з боку міста Кельце.
2: Чому не так просто, щоб, наприклад, фонд чи якась приватна структура могли зв'язатися з містом і купити транспорт, який вилучається?
3: З того взгляду, що якби реалізуючи кремлівські інтереси популісти, як
1: через те, що популісти, які реалізують кремлівські інтереси, здобувають суспільну підтримку і входять до владних структур. Поки що вони перебувають в структурах влади різних міст. Я говорю про нову надію пана Менцена, але після виборів вони, можливо, також будуть створювати закони, планувати бюджет, виконувати завдання, пов'язані з внутрішньою безпекою. Вони формуватимуть зовнішню політику Польщі. Поки що цю війну в Польщі ми програємо. І якщо весь цей процес отримання автобусів від міста Кельце на будь-якому етапі викликав би будь-які сумніви, то це, напевно, буде використано противниками Польщі та України. Тому ми вважаємо, що повинні бути максимально формальними в усьому, що робимо. Сподіваюся, що в момент, коли буде оголошено цей тендер, ніхто не буде змагатися з нами за ці автобуси за ціною. Тому що я не можу уявити собі благороднішої мети, ніж та, яку ми реалізуємо. І що ми будемо єдиним суб'єктом, який братиме участь в аукціоні і зможемо купити їх за стартовими, за початковими цінами.
3: І що будемо єдиним підмітом, приступаючим до аукції, будемо їх могли купити за ціни початкові, за ціни вивоławcze.
2: Co z tymi autobusami dalej? Jeżeli Що далі буде з цими автобусами? Якщо вам вдасться їх купити, а вам, звичайно, вдасться, весь інтернет підтримує вас, включаючи людей, які постійно вас донатять. Ви вже зв'язалися з вінницькою владою? Який план української сторони щодо цих автобусів? Чи залишаться вони в місті? Чи ці автобуси також обслуговуватимуть сусідні міста, яким зараз дуже важлива і потрібна допомога, і потрібні ці автобуси?
3: Прийшло мені до голови задавати питання, чи всі автобуси зостануть в Вінниці, тому що
1: мені навіть не спадало на думку ставити питання, чи всі автобуси залишаться у Вінниці. Тому що, бачачи потреби міського транспорту, який не їздить на електроенергії, я вважаю, що навіть ці 10 чи 15 автобусів, якщо нам вдасться їх доставити, також не задовольнять повністю потреб цього міста. Це місто має 320 чи 360 тисяч мешканців, зареєстрованих, не рахуючи біженців, яких теж є значна кількість. І ці транспортні потреби є великими. Мені здається, я припускаю, але це моя приватна суб'єктивна думка, що всі автобуси залишаться у Вінниці. Ми дуже хотіли б передати адміністрації та мерії міста Вінниця оцінки вартості цих автобусів і опис їхнього технічного стану, та попросити їх обрати ті, які, на їхню думку, будуть для них найкращими, і саме за них торгуватися. Важливо, щоб увесь цей процес відбувався в рамках активного діалогу з усіма сторонами, щоб кожна сторона на кожному етапі мала повну ясність, що відбувається, яким буде наступний крок і чого ми прагнемо.
3: Щоб кожна сторона на кожному етапі мала повну ясність, що ще діє, який буде наступний крок, до чого дążимо.
2: Які то автобуси? Що це за автобуси? Ви сказали електричні.
3: Ні. Мовлю, що в Вінниці є дуже запотребування на неелектричні автобуси.
1: Ні, я кажу, що у Вінниці є велика потреба в неелектричних автобусах, тому що значна частина вінницького транспорту базується на тролейбусах. Натомість Путін в той момент, коли починає зазнавати поразок на Східному фронті та на Кримському напрямку, посилює свої терористичні дії, тобто атаки на цивільну інфраструктуру. Та на самих цивільних. Минулої зими він намагався зламати волю українського народу атаками на електростанції. Йому це не вдалося, а зараз, мені здається, настає друга хвиля цієї ескалації. У зв'язку з цим у Вінниці регулярно відбуваються відключення електроенергії, перебої з її постачанням. І ці тролейбуси не їздять. До дизельного пального місто адміністрація має доступ. І в зв'язку з цим ці автобуси будуть їздити, незалежно від того, буде електростанція зруйнована чи ні.
3: І ті тролейбуси не їздять. До paliwa typu diesel ma dostęp, w związku z tym te autobusy będą jeździć, niezależnie czy elektrostancja, czy zostanie jakby zniszczona, czy nie.
2: W sieci oczywiście od wже kilka тижнів, місяців, вже давно в інтернеті безумовно існує ненависть як до українців, як і до поляків, які допомагають Україні, або принаймні борються за власну безпеку, тим самим підтримуючи солдатів на фронті, і не лише до солдатів, а й цивільних осіб також підтримують.

0: підтримують. Чи ранить вас ця ненависть, яка з'являється в інтернеті? Чи ви також її відчуваєте?
1: Тен хейт є якби формою валки.
2: Цей хейт є, власне, формою боротьби з Європою. Боротьби Росії, путінського режиму проти України, проти Польщі. Це, власне, метод боротьби. Щоб було складно, щоб комусь було прикро, що хтось в нього стріляє. Тобто, зрозуміло, там є ворог, і він користується такими методами. Тут є ми, які обороняються, і ми повинні виробити контрметоди. Якщо ж говорити про інфосферу, про простір соціальних мереж, то залежно від того, який це тип коментаря, якщо з'являється дуже вульгарний коментар, то таку людину блокують, а коментар видаляють, тому що Фейсбук, алгоритми виявляють нецензурну лексику і знижують видимість. Натомість, якщо хтось не використовує лайк, то ми ввічливо дякуємо такій людині за підвищення видимості допису через його активне коментування разом із кремлівськими тролями для України і просимо ще.
1: Для України просимо більше.
0: На стороні фундації «Сікорки на Україні». На вебсайті фонду «Сікорки в Україні» ви пишете, що ми знаємо про цілі Путіна та його оточення. Ми вважаємо, що війна в Україні – це лише елемент кампанії, спрямований на досягнення панування над Європою. Тому ми переконані, що допомагаючи українцям, ми допомагаємо собі, вам, нашим дітям і вашим рідним. Кому ви зараз допомагаєте? Як виглядає ваша щоденна робота?
1: Генерально, єстешме пацифістами. Naprawdę jesteśmy pacyfistami. Od wybuchu pełnoskalowej wojny, bo pamiętajmy, że wojna toczy się...
2: Загалом ми пацифісти. Справді, ми пацифісти. Від початку повномасштабної війни, бо пам'ятаємо, що війна триває вже 12-й рік, але від повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми почали працювати з цивільними. Спершу на кордоні, але потім дуже швидко почали евакуйовувати біженців із Центральної України та зі Східної України. Почали працювати в транзитних таборах для біженців, чи то був головний залізничний вокзал у Вінниці чи різні центри в місті Полтава. Там ми зіткнулися з жахливими розповідями цивільних, літніх людей, які в перші місяці цієї війни пережили пекло. Один чоловік не виходив з підвалу 2 тижні, бо весь час тривав ракетний обстріл, і він навіть не мав можливості змінити білизну протягом цих 2 тижнів. Коли волонтери витягували його з цього підвалу до автомобіля, він тримався за якусь річ, бо так боявся вийти. Його привезли до цього підвалу ні з чим, з половиною пляшки води, яку хтось дав йому в руку. Більше нічого від його майна не лишилося. Інша жінка розповідала про те, як ховала чоловіка у дворі, бо не було нікого, хто б їй допоміг. По-перше, а по-друге, вона не могла піти з ним на цвинтар, бо там працювали російські снайпери.
1: На подворку, dlatego, że nie mogła pójść z nim, nie było nikogo, kto by jej pomógł, to jest jedno, a drugie nie mogła pójść z nim na cmentarz, bo tam jakby pracowali rosyjscy snajperzy. Kontaktując się z tą potwornością...
2: Стикаючись з таким жахіттям, ми досить швидко дійшли висновку, що жодні фури сухого молока, підгузків, засобів особистої гігієни і їжі для цивільних не мають такої цінності для захисту цивільних, як тепловізійний приціл, снайперський приціл, автомобіль чи дрон, переданий солдату, який стоїть між цією червоною ордою та цивільною людиною. Досить швидко нашим головним завданням стало підтримання життя і боєздатності підрозділів, які перебувають на першій лінії фронту.
1: І в справності бойової першолінійних єдностей військових. Працюємо з jednostkami, на różnych etapach wojny w różnych miejscach.
2: Працюємо з підрозділами на різних етапах війни в різних місцях. Наразі на напрямках Серебрянських лісів, Лимана, Сіверська, Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Покровська. Тобто загалом ми працюємо на східному фронті, за винятком його зовсім північної ділянки. Ще працюємо в Сумській області на кордоні. Там ми активно підтримуємо підрозділи, які першими збивають російські шахеди та ракети.
0: Як часто ви буваєте на фронті? Однозначно частіше, ніж тут у Польщі.
1: Не за часто, dlatego, że zasadą dobrego gospodarowania jakimkolwiek dobrem, jakąkolwiek wartością, a wpłacane nam pieniądze jakby są wartością, za którą jesteśmy jakby
2: Не надто часто, бо принципом доброго управління будь-якою цінністю, а гроші, які нам переказують, є цінністю, за яку ми несемо відповідальність значно більше, ніж несли б за власні кошти, є витиснути якомога більше добра із кожного злотого, який передають нам доброчинці. Тому ми маємо співробітників на території України в різних місцях. Ми маємо

0: різні виробничі підприємства, які перевірені і насамперед пропонують обладнання хорошої якості. А по-друге, що для нас також є аксіомою, надають хороші знижки і водночас забезпечують якісний післяпродажний сервіс. Наприклад, ми купуємо РЕБи, пристрої для глушіння російських дронів для військових. Десь поблизу фронту, не хочу називати місто, бо ці підприємства не хочуть розкривати своїх локацій. Хлопці працюють з цим РЕБом дуже добре, але раптом з'являються російські дрони, які працюють на нових частотах. І це виробниче підприємство безкоштовно одразу перепрошиває, перепрограмовує цей РЕБ на нові частоти, аби хлопці могли бути захищені від нового типу російської зброї.
1: На нові частотливості цього РЕБа, щоб хлопці могли бути хронені перед новим типом російської броні.
2: Так, іще на кінець, як особисте, може, історія, очевидно. Ви зустрічаєте багатьох людей на своєму шляху. Кого ви бачите, коли їдете в Україну, коли повертаєтеся до Польщі, і з ким працюєте? Чим ви себе оточуєте щодня? Чимся оточаєте на
1: сьогодні? Коли їду на Україну, я вживам слова «нанів», тому що...
0: Коли я їду на Україну, я використовую слово «на», а не «ви», тому що, працюючи від 3-го чи 4-го місяця війни з українськими військовими, ми почали співпрацювати з військовими в Луганській, Сумській, Донецькій областях, тому мій суржик змішаний.
2: А щодо, до речі, суржика, ви розмовляєте польсько-українським суржиком чи українською змішаною з іншою мовою?
1: Українською змішаною.
0: Українською змішаною. Ну і з орківською мовою.
1: Кого спотикам? Ну, якби спотикам людей, які показують мені, що є важливе в житті.
0: Кого я зустрічаю? Я зустрічаю людей, які показують мені, що є важливим в житті. Коли я приїжджаю до хлопців і проводжу в них тиждень чи два, ми намагаємося, коли я до них приїжджаю, зустрічатися десь там, де можна залишити автомобіль. А потім, якщо є можливість, хлопці вже забирають мене далі на позиції або на точки, як я називаю місця, де вони працюють дуже малими групами. Тому що для мене також важливо пізнати світ хлопців. Бо через пізнання їхнього світу я здатен краще їх зрозуміти і вибудувати глибші стосунки. А через побудову глибших стосунків ми можемо працювати продуктивніше і ефективніше в сфері реалізації цих потреб і подальшого нагляду за всім тим, що було передано. Хлопці вчать мене того, що є важливим у житті. Вони не знають, чи доживуть до вечора, не знають, чи повернуться із завдання. І раптом виявляється, що в такому світі 90, а то й 95% речей, через які ми тут нервуємося, переймаємося, цей запізнився, той скривився, не знаємо, що він подумав, той щось сказав, не знаю, щось хотів передати. Це просто пил, це не має жодного значення. Важливими є стосунки, близькість, лояльність, довіра і підтримка.
1: Мислав, ти щось повідомив, не знаю, що хотів переказати. Якби це спив, то не має найменшого значення. Важливі са релації, близькість, лояльність, зауфання, вспарчі. І я тут в Польщі, радше мої батареї са...
0: У Польщі мої батареї радше виснажують різні прокремлівські вампіри. Але повертаючись з України, я дуже позитивно заряджений. Саме вони, ці захисники нашого світу на першій лінії фронту, дають мені сили для подальшої роботи.
1: До дальшої праці.
2: Щиро дякую. Сподіваюся, ми будемо пам'ятати цінності, про які ви згадали. Найголовніше – це повага та підтримка. Однак ми повинні бути разом, об'єднуватися, хоча б не заважати один одному. Щиро вам дякую. Це була серія розмов під назвою «Польща допомагає» на Польському радіо для України. Дякую, до зустрічі.
1: Дякую, пану, дякую, панству. Доброго дня.
3: Сердечно вітаю усіх слухачів і також глядачів Польського радіо для України в ефірі і на нашому каналі на YouTube. Мене звати Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні темою нашої розмови буде неймовірно гарний, цікавий і дуже універсальний документальний фільм «Комотри», який створила режисерка Емілія Шнігоска, яку я сердечно вітаю в нашій студії після офіційної прем'єри у Варшаві. Дінь добре.
4: Дінь добре.
3: Бардзо тішуся, що пані Овідзе дзічай в нашому студію. Я дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Фільм «Комотри», як я вже сказала, це історія, яка особисто для мене є дуже універсальною. Вона розповідає про те, яким може бути життя у цьому дуже швидкоплинному світі з різними звуками, образами і дуже-дуже стрімкому. А тут ми бачимо гори на румунсько-українському кордоні, на румунській Буковині, село Плеша, про яке ми багато чули, зокрема від

0: професорки Хелени Красовської, і двох подруг, двох літніх жінок, хоча не таких вже й літніх, дуже молодих духом, які підтримують одна одну, які живуть у цьому селі, які просто люблять цю землю. І життя так проходить. І якби не телефони, які час від часу дзвонять до них, то здавалося, що це зовсім інший світ. Тож, звідки взялася ідея зняти цей фільм про кумотрів, таких близьких подруг, зняти його саме такою мовою, у такій спокійній атмосфері, і саме у цьому селі, яке є надзвичайно красивим і яке розповідає нам про багато-багато різних цінностей.
1: В Приячулках, як розумім, то так можна притлумачити, що зробити його власне в таким язиком, в таким спокою, в тій власне вьосці, która jest przepiękna, która nam mówi o wielu, wielu różnych wartościach.
2: Tak. Więc kiedy poznałam, w ogóle kiedy pierwszy raz przyjechałam na Plesze, to miałam takie wrażenie, jakbym przeniosła się do świata mojego dzieciństwa. Po prostu cofnęłam się w czasie.
3: Так, отже, коли я вперше приїхала до Плеші, у мене склалося таке враження, ніби я перенеслась у світ свого дитинства. Я просто повернулася в минуле у село моєї бабусі, яка сьогодні вже нічим не нагадує те село з мого дитинства. І ця Плеша просто викликала в мені стільки спогадів, що я відчула, це має якусь надзвичайно універсальну цінність, адже, напевно, є ще багато таких людей, як я, яким це місце нагадує про їхнє дитинство чи минулі часи. І зустріч із дівчатами викликала в мене стільки роздумів про моє власне життя. Вони ніби постали переді мною як дзеркалом, бо я побачила в них свою маму. Я дитина, яка також живе за кордоном і залишила своїх батьків десь далеко. Я побачила в них свою бабусю, яка померла, коли мені було 14, і я не встигла задати їй багато питань. А долі дівчат дуже нагадували мені її долю, тож я змогла якимось чином зустріти в них цю мою близьку людину, якої вже немає серед нас. Мені довелося багато думати про те, як я буду переживати свою старість, як вона виглядатиме, з ким я її переживатиму. Тож, насправді, ті дівчата з Плеші пробудили в мені стільки думок про саму себе, що я відчула, що серед глядачів, серед інших людей, напевно, знайдуться ті, хто, можливо, відчуває те саме, і що варто поділитись цим моїм досвідом з іншими. І рішення розповісти про це світу у трохи казковому стилі випливає головним чином з того, що я дуже хотіла передати те, як дівчата бачать цей світ. Цей світ дуже складний, бо життя дівчат було складним, і я не хочу його романтизувати.
2: І та децизія о тим, щоб оповідати цей світ в такий трошечки баśniowy спосіб, виніка головне з того, дуже хотіла віддати то, в який спосіб дівчини цей світ бачать. Цей світ є дуже трудний, бо життя дівчин було трудне, не хочу його романтизувати.
0: Так, життя в горах теж дуже складне, там дуже високо.
2: Є високо, але ну, праця... Життя з землі, праця на ролі є працею дуже трудною.
3: Це високо, але життя на землі, робота на полі – це дуже важка праця. І долі дівчат були важкими. В їхньому житті було дуже багато страждань, знову ж таки, труднощів, смерть, біль. Але є саме ця величезна життєрадність, цей гумор, гордість, але в позитивному сенсі цього слова – наполегливість, ніжність, така присутність, також уважність і величезна любов до цієї землі, величезна любов до цього світу. Тож я намагалася побачити цей світ їхніми очима.
2: Я пробувала побачити цей світ їх очами.
1: Так, і то теж.
0: Так, і це дуже відчутно. Дивлячись фільм під час офіційної прем'єри у кінотеці, я теж відчула з одного боку, звичайно, вашу роботу як режисерки, а з іншого трохи як дослідниці-етнографки. Бо все це було ніби продумано так, що ми ось тут, з одного боку, розповідаємо про ці переживання, про життя, про якісь важкі моменти, про хворобу, про те, що, можливо, хтось завтра не прокинеться, якщо приймає якусь таблетку. А з іншого боку, це були пори року. Це була прекрасна капела, яка супроводжувала фільми протягом всього перегляду. Традиційний румунський ансамбль саме з цього села, як я розумію. Звідки з'явилася ідея щодо цієї місцевості? Як ви її відкрили? Чи, скажімо, тема просто привела вас у цю місцевість, чи все було навпаки?
1: Попросту тема запровадив в терен, чи то було якось одвротнє?
2: Я довідалася про існення тієї польської меншості там власне.
3: Я дізналась про існування польської меншини саме в цьому регіоні ще до вступу до кіношколи. Адже, як я вже згадувала раніше, сама є представницею меншини в іншій європейській країні. Тема ідентичності

0: Вічності завжди була для мене актуальною. Мене просто цікавило, що це таке, як її визначають, з чого вона випливає і як це відчувається. Тож, коли я дізналася, що там є поляки, які мешкають там понад 200 років, я досі і досі плекаю цю традицію, я відчула, що хотіла б зустрітися з цими людьми. Просто хотіла б посидіти з ними, поговорити, побачити, що це для них означає і як проявляється. І після закінчення кіношколи я отримала стипендію «Молода Польща» для того, щоб задокументувати ці польські села в румунській Буковині, а також з думкою, що, можливо, я знайду там тему для повнометражного фільму. У 2019-му разом з Евою Родзевич, операторкою та авторкою зйомок фільму, ми тричі поїхали туди, завдяки цій стипендії, на такі тижневі поїздки. І під час другого візиту познайомилися з дівчатами – Ханкою та Бронкою. І стало ніби очевидно, що це будуть саме вони.
1: І то було якби ясно, що... То ми доони.
2: Пінкне, то теж власне як
3: прекрасно. Я теж так на це дивилася і в певному сенсі уявила себе маленькою дівчинкою в селі, коли треба було йти на город, робити різні справи, але й з такою любов'ю, бо, наприклад, досі я дуже люблю виривати бур'яни, полоти город, як мене цьому вчила бабуся. Але, звісно, іноді не хотілося цього робити, іноді хотілося довше поспати. І це саме така історія. З одного боку, дуже повільна, але з іншого надто швидка, бо час пролетів дуже швидко. І мені цікаво, як, окрім зйомок, виглядали ваші зустрічі, розмови, про що ці жінки, Ханка та Бронка, розповідали вам, а також ваші знімальні групи. Як ви там працювали?
2: Те ж цілому з Сполов'ї. Як працювали ще там?
1: Większość zdjęć, в тракті większości zdjęć to byłam ja i Ewa Radzewicz. Byłyśmy tam we dwie. Я робив дзвінк на плані режисера.
0: Під час більшості зйомок це були я та Ева Радзевич. Ми були там удвох. Я займалась звуком на знімальному майданчику, режисерувала, а Ева – операторка. Лише під час тих музичних зйомок, про які ви згадали у фільмі, з'являється більше людей. Цей гурт не сплеші, це румунський гурт. Вони родом із селища Калафіндещ, яке розташоване уже дуже близько до кордону з Україною. Адже село Плеша знаходиться приблизно за 50-60 кілометрів від кордону з Україною, тоді як Калафіндещ зовсім недалеко від Сірету. І це румунський гурт. Я ще намагалася створити такий гурт у Плеші, бо ця музика там дуже популярна. Фактично, кожне село має свій гурт, але це вже було неможливо. І я дуже рада, що ми могли співпрацювати саме з фанфарою з Калінадещ. Але повертаючись до питання, справді ця природа, вона живить людей, які там живуть, але і заспокоює. Іноді вона справді є найкращою подругою, іноді суворим вчителем, але вона всюди суща. Там немає нічого без землі. І насправді саме вона диктує весь розпорядок дня та життя. Що робити і коли, про це вирішує те, чого саме зараз потребує ця земля. Тож наш спільний час там із дівчатами виглядав так. Ми проводили багато часу разом, просто так, без камери. Тобто з самого початку було зрозуміло, що ми знімаємо фільм і ця камера завжди була з нами. Однак час, коли вона фактично фіксувала, як ми працювали, становив приблизно 10% нашого спільного перебування. А взагалі-то ми просто пізнавали одна одну завдяки нашому спільному перебуванню. Ми намагалися стати невід'ємною частиною цієї спільноти, тому багато працювали не лише з дівчатами, а й з іншими мешканцями села. Ми уважно стежили за тим, де ще можна допомогти. Коли в селі збирали урожай картоплі, ми копали картоплю практично на кожному полі.
1: Где можемо теж помочь. То значить, як були викопки ве всі, то ми копалися земляки властіві на кожному полі.
3: І ви весь час теж жили там, у цих будинках?
1: Мешкалися в дому польським. Там на Плеші є такий дом. Є дуже активна...
0: Ми жили у польському домі. Там, у Плеші, є такий будинок. Там діє дуже активна група поляків. Спілка поляків Румунії. І, власне, у кожному з цих польських сіл є такий польський дім. Туди можна приїхати і зупинитися. Дуже рекомендую. Там прекрасні місця. Ми мешкали там, тож мали свій простір, але були у центрі подій. Усі там знали нас, тому ми дуже багато працювали разом із дівчатами. Фактично, ми робили все те саме, що й вони. Ми також разом готували їжу, пізнавали одна одну саме під час такого спільного проведення часу. І завдяки цьому ми з Євою могли досить добре планувати, як саме ми хочемо розповідати про цей світ і де. Отже, приблизно чином. 10% цього спільного часу – це були зйомки.

0: Procent tej wspólnej, tego wspólnego czasu to były zdjęcia.
1: Widzimy po prostu wszystkie pory roku też, cykliczność.
2: Ми бачимо всі пори року, а також таку циклічність, як саме життя переходить від однієї пори року до іншої. Робота

0: були. Як це було?
1: Війни Росії проти України, і ви теж там були. Ще як то було?
2: Ну, то попросту
3: я дуже хотіла поїхати туди взимку, і ось так просто вийшло, що ми якраз там і опинились.
2: Просто стало, що ми акурат були, коли
0: ви взагалі щось перечували?
2: Ні. Щиро повім, ні.
3: Ні, чесно кажучи, ні. Просто так склалося, що ми змогли поїхати саме в той час, адже треба було узгодити ці дати, і коли ми вже були там, раптом Росія напала на Україну. І це сталося так близько, і насправді це було неймовірно, бо дуже добре було чути розвідувальні літаки, мабуть, натівські. Ми намагалися це з'ясувати, тож панувало таке загальне відчуття загрози, такого жаху, але й співчуття до українського народу. Ну і величезна невизначеність. Визначеність. Це було жахливо.
2: Ну, огромна непевність. Ну, так, то було страшно.
0: Як навші теж? А як там у селі реагували інші люди? Чи вдавалося вам тоді якось поговорити про це? Як це було?
1: Як то було?
2: Так, очевидно. То значить, то було несамовіте. Люди реагували натихмістову акцію. То значить...
3: Так, звичайно. Тобто це було неймовірно. Люди реагували миттєвими діями, тобто ніби швидко прораховували, що робити, як до цього підготуватись. У двох напрямках, так би мовити. Як підготуватись до того, щоб допомагати людям, які, можливо, за мить вже почнуть сюди до нас прибувати, бо будуть втікати. А по-друге, як ми можемо підготуватись до цього на випадок, якщо раптом опинимось в такій самій ситуації. Те, що мене вразило, попри те, що всі були у шоці і у певному жаху, це те, що вони зберігали надзвичайний спокій. І наші дівчата казали, буде, що буде, ми мусимо впоратися з усім, що на нас чекає.
2: Буде, що буде. Буде, що мусимо одналезти ви всім, що до нас прийде.
1: І будемо тут, і то було
0: теж. І ми залишимося тут. Це також було дуже чітко підкреслено у фільмі, особливо в розмові з однією із доньок, яка, здається, мешкає в Іспанії. Що от ні, ми не поїдемо, ми залишимося тут. Просто залишимося. Це наша територія, наша земля, і саме тут ми будемо жити. Хоча пізніше, після того, як вже поклали слухавку, закінчилась розмова, Ханка сказала, що вам легко говорити, що все спокійно. Мені здається, що це дуже характерно також і для моєї родини, бо я теж пам'ятаю ті розмови. Нібито все гаразд, але через якийсь час я дізнавалася, що насправді все було не так добре, що був страх, була тривога, але попри все, ні, ми будемо тут. Це наша земля. І це також ніби певний універсалізм, який показує нам, як ми пов'язані із певною місцевістю, з нашим домом. Мені також цікаво, як, наприклад, було під час ваших наступних поїздок. Чи виникало у вас таке відчуття, що ви теж певним чином пов'язані з цим селом, горами і краєвидами?
1: З цими горами, відоками.
2: Ну, не хотіла б тут ще якось шалені впрашати теж на плеше, але ну, то місце має, очевидно, виянкове місце.
3: Ну, я не хотіла б тут якось надто нав'язливо згадувати плешу, але це місце, звісно, займає особливе місце в моєму серці. І два дні тому я повернулася звідти, провівши там 10 днів, увесь початок червня. Так чудово туди повертатися, чудово спостерігати, як живе ця громада, якої ми теж не бачимо у фільмі, бо у фільмі ми бачимо лише наших двох героїнь і багато тварин, яких я теж не хотіла б оминати. Ми бачимо тварин, але не бачимо решти мешканців села, які, звісно, там є. Плеша не надто велике селище, там не живе багато людей, але в останні роки життя туди справді трохи повернулось. Народилось чимало дітей, є кілька сімей, які, так би мовити, дуже дбають про те, щоб це село розвивалося і щоб у ньому було життя. Тож я завжди повертаюсь туди з величезною радістю. Завжди виїжджаю звідти дуже зворушена і думаю, коли ж я знову туди потраплю. Тож це місце, безперечно, займає особливе місце у моєму серці. А ще цей зв'язок із землею. Я теж знаю це з власної родини. Можливо, саме тому вона стала для мене такою близькою, ця плеша. І ці історії дівчат, бо я теж пам'ятаю свою бабусю, яку переселили з території сучасної України. Так, я її пам'ятаю. Вона сиділа на кухні, зануруючись у спогади, постійно розповідаючи про той дім, за який сумувала.
2: Розпам'ятуючи, власне, оповідаючи завжди про той дім, за яким тоскувала.
1: Так, це теж дуже зворушливо. І, наприклад, коли я дивилася фільм у кінотеатрі, особливо, коли ось, наприклад, кури ходили по подвір'ї, також там була шопа.

0: Мій дідусь з боку тата теж казав шопа, і я замислилася, згадала і свої дитячі роки, бо, звісно, це село в Україні сьогодні теж змінюється. І з відходом дідусів і бабусів подвір'я, будинки стали трохи іншими, незважаючи на те, що там мешкають, у моєму випадку, в даному, в одному селі, звідки мій тато тітка, а й в іншому селі вже нікого немає. Але ми постійно туди їздимо, мої батьки дбають про цей будинок. Але ті різні знараддя праці в цих різних господарських приміщеннях, де стоїть якесь власне знаряддя, вони змінюються. Вже немає того великого поля, все десь поховане. Але, наприклад, ось ми згадали про ту шопу. Я думаю, от на Щедрий вечір, тобто на другий святвечір, ми ходили туди робити хрестики із соломи. І це було дуже яскраво, дуже гарний спогад. Саме так я це все бачу, ці приміщення, як вони от заходять туди в фільмі, кладуть щось там, ходять кури, ми наливаємо їм воду, потім насиплемо трошки зерна. Все це було перед моїми очима, ніби якась ретроспектива. Мені також цікаво спитати про це село. Може, це саме така тема багатокультурності. Плеша чи інші населені пункти, де мешкає польська меншина в Румунії, це швидше польські села, де мешкають люди польського походження, чи радше багатокультурні змішані родини? Як це є насправді?
1: На Плеші Плеша властиве заховала
2: Плеша, власне, зберегла певну культурну однорідність, можливо, саме завдяки тому, що розташована на цьому пагорбі, що насправді досить довго її мешканці просто жили між собою, так би мовити, тоді як в інших населених пунктах були різні впливи. Там ці культури дуже змішувались. У Пояні Мікулі колись було польсько-німецьке селище, а після Другої світової воно стало польсько-румунським. У Новому Солонці ці культури там чудово переплітались. Це чутно у мові, якою розмовляють дівчата.
3: Слухати то в язику, яким мовлять дівчини.
0: Так, так, то така мішанка. Так, це така суміш мов: польська, румунська, українська, навіть трохи закарпатський діалект. Іноді було навіть складно все зрозуміти, але з контексту, звісно, можна було розібратися.
3: Ну, можна було полапати.
4: Так, ну і написи, так, фільм.
2: Так, і ще субтитри. Більшість поляків не розуміють цей фільм, тому є субтитри. Ми самі теж вивчали цей діалект. Тобто це було не так же й просто. Пам'ятаю наші перші розмови, іноді дійсно доводилось спілкуватись жестами. Бо й виявлялось, що мовні відмінності все-таки настільки великі, що ми просто не розуміємо одне одного. Так, ми вивчили цієї мови одне в одного. Я діалекту, а дівчата літературної польської.
4: А дівчини того чистого польського.
0: А як то було? Як це було? Адже саме з країв, от саме з румунської боковини, ці жителі після Другої світової війни прибули до сучасної Нижньої Силезії, на захід, до Любузького воєводства теж. Чому частина мешканців залишилася? Як про це розповідали ваші героїні? І взагалі, чи були такі розмови суто історично-етнографічні?
4: Так, очевидно, питала дівчину, то не єстем етнографку, не мам, не хотіла б тут якось викрити.
2: Так, звичайно, я запитувала дівчат про це, я не етнографка, я не хотіла б тут якось виходити за межі своїх компетенцій, але можу розповісти про те, що говорили дівчата. Отже, дівчата розповідали, що справді багато сімей виїхало до Польщі. Це була репатріація. Так, в околиці Звотніка також жар. І дівчата розповідали, що тих людей, які виїхали, просто запитували, чи є до чого повертатися. Тобто, як там чи там краще, ніж у нас, і частина цих сімей отримувала відповідь, що ні. Тож вони просто залишалися. Ось таку інформацію нам передали дівчата.
4: По просто заставали. Він то подання, яке приказали нам дівчини.
0: Несамовіто теж. Неймовірно також те, як саме цю мову вдалося зберегти, адже з одного боку, я так думаю, що вони також добре знають румунську, користуються цією мовою, можливо, десь у великому місті чи в більшому населеному пункті, поблизу, але саме цей діалект. Як вони розповідали про цю мову, про його передачу?
3: Розповідали теж о тим язику, прикаже.
4: Но трудно ще розмовляти.
2: Трохи важко з ними розмовляти про цей діалект, бо я запитую, чому, і, звісно, чому ж. Так, це тому, що так говорили наші батьки. Тому були так було вдома, так говорили наші батьки. А ось ця мова, наприклад, якою розмовляють молодші люди, люди мого віку та іще молодші, вона, звісно, теж еволюціонує. Цей діалект уже трохи інший. Також у цих населених пунктах є відмінності. Незважаючи на те, що вони розташовані дуже близько один до до одного.

0: кожному з них розмовляють уже трохи по-різному. Є така, власне, анекдотична історія про цвях. У кожному з цих селищ цвях називають по-різному. Тобто в цьому діалекті є слово «гвось», і тепер, залежно від селища, я зараз не пам'ятаю точно, в якому саме, але польський «гвощ» – це «чвєк», «чвок» або «чвік». І ось у цих населених пунктах це «чвєк», «чвок» або «чвік».
1: Там теж зрожніцування в обрембі тієї гвари, również в залежності від того, в якій місцевості.
2: Так, у нас теж є слово «цвєк». Ну, і це таке діалектне слово на Поділлі, або, як там у нас, наприклад, казали таке прислів'я, і це теж зустрічається у Румунії. Коли не знаєш, про що йдеться, то кажеш «агі».
0: Але саме цього слова «агі» у цьому діалекті немає. Наприклад, на Плещі слово «агі» не вживається. Не знаю, чи в Пояні, чи в Солонці є, але там воно не вживається.
1: Не функціонує там.
2: До вчора, власне, пані Провазон це так вспомняла. Під час прем'єри фільму ведуча згадала про це, і це, безперечно, просто те, що дуже присутнє в нашій культурі. Також цікаво, як місцеві мешканці сприйняли ваш фільм. Головні героїні, звісно, його побачили, але чи мала можливість його переглянути і ширша громада?
3: Більша теж сполечність мала оказію побачити.
0: Ми показували наш фільм минулого року в серпні під час польських днів у Сучаві. І туди приїхало чимало людей із Плещі, а також тих, хто нам допомагав, зокрема представники цієї польської меншини в Румунії – Гервазі Лонгер. Кілька справді дуже важливих для нас осіб, без яких цей фільм, можливо, і не побачив би світ, які нас там дуже підтримували. Тож частина мешканців Плещі, пані Галюся, хрещена мати фільму, яка познайомила нас із дівчатами, пані Ядзя Олександрович, яка піклувалась про нас, керувала польським домом, у якому ми мешкали. А ще Крісті, який під час зйомок музичних сцен допоміг нам своїм трактором і возом піднятись на гору, де ми знімали. Бо були такі зливи, дощ лив так сильно, а земля була настільки мокрою, що ми просто не мали як туди дістатись. Завдяки йому ми взагалі змогли це зняти. Тож так, нам якось вдалося разом пережити цей фільм, його побачили всі.
1: Якось пережити цей фільм również разом.
2: А що вони казали? Мабуть, були зворушені. Взагалі, що це для них означало? Можливість побачити свою малу батьківщину, цей невеличкий куточок у справді прекрасному ракурсі.
1: Так, всі се тішаться, що фільм є.
0: Так, усі радіють, що фільм знято, але через те, що, так би мовити, фільм про двох місцевих мешканок, у ньому немає інших людей, ми зосереджуємося на Ханці та Бронці. Інші теж радіють, але не ставляться до цього так емоційно, як, наприклад, самі дівчата чи їхні родини, які чудово сприйняли наш фільм і дуже радіють, що він є. Також і тому, що завдяки йому їхні онуки зможуть їх впізнати, адже вони часто вже не розмовляють на плещанському діалекті. Іноді з румунською мовою теж не розмовляють, а завдяки цьому це збережеться. І збережеться також той світ, про який ми раніше трохи говорили, який відходить. Це нормально, так просто буває, такий хід життя. Але завдяки цій кінопам'яті вдалося його зупинити.
1: Удалося його затримати.
2: А як, може, ще від початку... А як героїні відреагували на те, що ви взагалі хочете зняти про них фільм? Чи, можливо, під час зйомок траплялися якісь незручні моменти? Чи, навпаки, вони були повністю відкриті до вас?
3: Чи радше це було таке певне отварче на вас?
0: Спочатку так, адже там зняли чимало репортажів про цю меншину, тож присутність людей з камерою у Плещі – це не новина. А ось що було новим, так це те, що ми поверталися і що це спостереження було настільки глибоким, тобто нас не цікавило просто поставити кілька питань і поїхати додому. Нас цікавило просто бути з ними. І це тривало, і для них це було дивним. Тому найважче було саме ці розмови. Переконати їх, чому варто зняти про них цей фільм і чому я вважаю, що хтось захоче його подивитися. Адже вони просто не розуміли, що такого особливого у їхньому світі.
1: Кого в тим їх світі?
3: Так, теж.
0: Так, так, а отже, завдання полягало саме в тому, щоб просто переконати їх, що це варто робити, і що в тому, як вони живуть і ким вони є, криється величезна цінність.
1: Ким сон?
2: Так, а вони себе як відчувають? Польками, поляками?
3: Як це є?
1: Так, фактично, задавав їм це питання на самому початку.
0: Так, справді, я поставила їм це питання одразу на початку, коли ми зустрілися. І дівчата сказали, що вони польські румунки. І це мене так зачарувало, те, що це така спільнота, що не потрібно відмежовуватись, що ця ідентичність може бути різноманітною.

0: Мені це дуже подобається.
1: Дуже мені це подобається.
2: Так, повім щиро, що теж мені тут зараз аж...
3: Так, скажу чесно, що у мене зараз аж мурахи по тілу. Особливо теж з огляду на те, що відбувається сьогодні. Це дуже прекрасно – мати можливість просто жити в одній спільноті і відчувати приналежність до різних культур. Це дуже гарно. І мова йде навіть не тільки про культуру прикордонного регіону, а взагалі йдеться просто про взаєморозуміння, про спільноту, в якій кожен є іншим і кожен відчуває щось своє. І пишається тим, що саме таким є.
2: І є думність також, таким власне є.
0: Так, це надзвичайно цінно, адже культурне розмаїття – це величезне багатство. Давайте вчитися одне в одного, поважати одне одного і бути разом. У єдності наша сила.
3: На початку фільму там є також одне речення, коли одна із жінок хотіла б трохи потанцювати, а в кінці саме є цей танець. І я так собі, власне, уявила, що і цей гурт, оркестр, міні-духовий оркестр, з одного боку є фоном, а з іншого – своєрідною ретроспективою всього їхнього життя та молодості. Ніби це відбувається тут і зараз, але водночас десь далеко в минулому. І наприкінці цей танець, ця полька,
2: Високо на полонині.
1: Так, marzyłam o tej scenie. Właściwie od początku realizacji filmu. І дуже się cieszę, że udało nam się to zrealizować.
0: Так, я мріяла про цю сцену. Власне, з самого початку зйомок фільму і дуже рада, що нам вдалося її втілити і що дівчата відчули, що так, вони теж хочуть у цьому взяти участь. Так, я задоволена цим колективом. Я шукала, думаючи про загальну структуру фільму з самого початку. Я знала, що це будуть дівчата, що природа також стане героїною фільму, що будуть тварини. І я ще шукала той третій простір, який саме дозволить мені відчути цю позачасовість, цю складність того часу також.
1: Тего місця трохи те обецність, яку се там чує, але не видить.
0: Усе те, про що ми чуємо, чого не бачимо, просто якось так створити дух цього місця, ту присутність, яку там відчуваєш, але не бачиш. Так, я рада, що нам це вдалося, що я просто змогла це спробувати.
3: Так, і в цьому також полягає величезна цінність цього фільму, окрім самої історії, показу представниць польської меншини в Румунії, діалекту, а також нематеріальної спадщини, саме цієї музики, бо, на жаль, вона зникає. Якби ми про це не говорили, якби ми це не любили, але старі музиканти відходять, і не завжди це передається далі. Звісно, це можна шукати, а крім того, ця соціальна ситуація змінюється, адже таких весіль із традиційною музикою вже майже не буває, а гурти природним чином зникають. А тут саме це є. І в цьому полягає величезна цінність саме цієї роботи. І, може, на завершення ще запитаю. Зараз саме відбуватимуться покази в різних містах. Буде також показ в Чернівцях. Що це буде?
1: Так, в Чернівцях відбувається również фестиваль документальний.
0: Так, у Чернівцях також відбудеться фестиваль документального кіно уже цієї неділі. Можна буде подивитися наш фільм. Дуже-дуже запрошуємо. Я, на жаль, не зможу там бути, бо того дня буду з фільмом у Катовицях, тут, у Польщі. Гадаю, об 11:30 за українським часом у Чернівцях можна буде подивитися наш фільм. Я візьму участь в онлайн-бесіді з глядачами. Тож, також дуже запрошую вас, якщо чернівці нас чують.
1: Запрошуємо, якщо чернівці нас слухають.
2: Так, прикажемо теж нашим слухачам там і нашим знайомим.
3: І ми також це передамо нашим слухачам там і нашим знайомим, які беруть участь в програмах Польського радіо для України. І, можливо, на завершення. Ви щойно на початку нашої розмови згадали, що трохи переосмислили своє життя, своє місце, те, ким ви є зараз, вже після показів на фестивалях, а тепер і після прем'єри у Варшаві. Чи відкрили ви для себе ще щось? Чи ця історія допомогла вам щось зрозуміти, чи якось змінила ваше сприйняття цього шаленого світу?
2: Змінила теж постачання того шаленого свята.
1: На певно, то є процес. Właściwie на кожному етапі повставання цього фільму відкривала теж щось о собі.
0: Безумовно, це процес. Фактично, на кожному етапі створення цього фільму я також відкривала щось нове про себе. І навіть зараз, коли він уже готовий, у мене бувають такі моменти, коли я собі думаю, о, вау, цього я теж навчилась від нього, а цього – від них. Безумовно, вони навчили мене асертивності. Тобто, це такі жінки, які, незважаючи ні на що, живуть за своїми правилами. Але нікого не ображають.

0: і не кривдячи, вміють якось висловлювати свою правду в такий добрий спосіб. Так, мені дуже хотілося, щоб цей фільм був універсальним, незважаючи на те, що він вкорінений у такому специфічному місці, аби ми так само, як я, знайшла частинку себе. І в цьому місці, і в дівчатах, аби глядачі теж отримали таку можливість. Я радію, що так є, бо отримаю дуже багато відгуків від глядачів про те, що фільм справді пробудив у них власні спогади, і вони також замислюються про себе, дивлячись на дівчат.
1: В них їх власну пам'ять і теж мислять о собі, оглядаючи дівчини.
2: А чи пам'ятаєте ви, наприклад, якийсь смак або запах, що особливо асоціюється із цією місцевістю?
1: Я увільвам їдзення, яке готую. Просто увільвам ті плацки зімнячани, які роблять дівчини.
0: Я обожнюю їжу, яку вони готують. Просто обожнюю ці картопляні млинці, які роблять дівчата, яких ми також побачимо у фільмі. Але не тільки це. Я обожнюю їхні супи чи орби. Тобто ті супи, що готуються на бульйоні, як вони кажуть. Але бульйон там – це не те, що ми розуміємо під цим словом. Там бульйон – це сік з води після маринованих огірків. Це чудові супи, я їх обожнюю. Мамалига зі сметаною та сиром. Її я теж обожнюю. Але, власне, цю мамалигу їдять практично до всього. Нещодавно, коли я була у Плеші, ми їли полуниці зі сметаною та мамалигою. Ніколи не їла це так, але там саме так їдять. Сармали, тобто такі голубчики, це вже теж з румунської кухні. Румунські сармали, які там готують як пісні, так і з м'ясом. Це голубчики, тільки такі крихітні, з капусти. З капусти, а всередині саме така начинка з рису, з м'яса або з рису і з овочів. Це дуже-дуже смачно. Ну, ще безліч пампушок, тобто таких пончиків.
1: Пушки, чи такі пончушки.
2: Пампушки, так.
3: З ружою, наприклад.
2: Пампушки, так, наприклад, з рожею.
1: Балабушки, то са власне такі надівані, бо пампушки...
0: Так, просто неймовірно смачні. Балабушки, це саме такі з начинкою, бо пампушки...
2: Балабушки, так, у нас теж саме так говорили.
0: Так, балабушки з начинкою, тож смаків там безліч. Я також обожнюю ці овочі з городу, наприклад, обсмажені кабачки. Коли дівчата обсмажують такі кабачки в яйці, це смакує просто як у найкращих ресторанах. Тож там є дуже багато смаків, які я люблю, які обожнюю.
2: І на тих
0: обожнює.
2: Смаках, і саме на цих смаках та ароматах, а також уявляючи собі це прекрасне село Плеша у румунській Буковині, ми завершуємо нашу розмову. Дуже дякую вам, дякую за справді чудовий фільм. Я особисто завдяки йому теж багато чого зрозуміла, і навіть після перегляду мені так захотілося в село, що я вже не можу дочекатись, коли в серпні поїду на відпустку в Україну і просто побуду там у селі. І також обіцяю, що зроблю певні речі, які давно відкладала, які також побачила у фільмі. Зокрема, це розмови із мешканцями, розмови з моєю мамою, можливо, навіть якісь записи, бо ми це завжди відкладаємо, бо багато роботи. А тут саме це треба зробити. Це також є для мене натхненням в моїй журналістській роботі, що все це треба фіксувати, бо світ мчить дуже швидко. Дуже дякую. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Комотри», була нашою гостею.
4: Дякую дуже. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Комотри», була нашим гостем. Дуже дякую вам. Дуже дякую.
1: Дякую вам.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як українки в Польщі відкривають для себе технології і нові кар'єрні можливості. До нас завітала Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства у технологіях, розвитком STEM-освіти та створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Пані Іво, вітаю в нашій студії. Наша програма про нас, українців у Польщі. В кожного з нас свій шлях, своя дорога, яка привела, розуміємо, що багатьох через війну повномасштабну, так, Росії проти України. Як Польща з'явилась в вашому житті? Бо ви також приїхали з часу війни, так?
1: Так, так. Я приїхала в вересні 22-го року. А я ще поїздила трошки по іншим регіонам. Але зрозуміла, що так як в мене і IT-компанія, і ініціатива Women in Tech Ukraine, що Польща – це один з найкращих IT-хабів, які є в Європі на сьогоднішній день. І тут багато перспектив, багато можливостей. І тому після півроку катання я все-таки вирішила залишатись тут.
0: А чому так? Чому найкращі можливості? Це що, законодавство, не знаю, умови, ментальна якась близькість наших народів?
1: По-перше, тут є великий плюс, що багато українців сюди приїхали. По-друге, з українцями переїхали і проекти, які були міжнародними. З українцями переїхали і акселератори. А тут класна податкова система, яка набагато краща для IT, ніж ми будемо дивитися Іспанію чи якісь інші локації.

0: І взагалі тут більше про бізнес-регіон, ніж якщо ми беремо Іспанію, наприклад. Це зовсім, зовсім інший вайб, так скажемо. Тому для мене мені більш близько тут, тому що мені дуже Варшава схожа на Київ. Я себе відчуваю як вдома. Тут багато знайомих, багато роботи, багато можливостей, конференцій, багато інвестицій почали приходити в Польщу після повномасштабного вторгнення. І тому так, це новий Київ.
1: Тобто, ну, в принципі, що в Польщі я так от чула від багатьох, що є можливість для розвитку, так? Так. І для саморозвитку також. Ми знаємо, ми сьогодні говоримо про жінок, які хочуть зробити, скажімо так, от певний стрибок своїх кар'єрних можливостей, так, можливо, долучитися до сфери IT-технологій. Я розумію, що от багато українок з дітьми, з літніми батьками, які приїхали до Польщі з часу повномасштабної війни, от ми з вами говорили перед ефіром, вони, в принципі, ну, от більшість у нас в Україні, там, жінок, вони мають вищу освіту, так? Тобто іноді це, от я знаю жінок воєнних мігранток, у них там 3 вищі освіти, наприклад, в Україні. Але тут довелось після повномасштабної війни починати життя, ну, фактично, з нуля. Мало кому пощастило от почати продовжити, да, розвиватися в своєму професійному руслі. Тобто багато, навіть я знаю от моїх колег, які там працювали або продовжують працювати там на складах, на заводах, на якихось фабриках, на будівництві. І жінки також. Тобто зрозуміло, що іноді жінка обирає абсолютно той напрям, де вона бачить, де можна заробити гроші для того, щоб прогодувати свою родину, своїх дітей. І ну, це вибір такий. Угу. Як тут можна все ж таки змінити це? Як можна переключитися з того, що для жінки, скажімо, непритаманне для її професії, угу, для її освіти, для її можливостей, для її, угу, бажання, переключитися ось на цю сферу IT. Бо ми знаємо, що IT – це, в принципі, завжди добрий заробіток, так?
0: Ну, дивіться, ми зараз таку знаходимося історичну епоху індустрії. Зараз повністю вся індустрія у світі змінюється на 180 градусів. Тому що до нас прийшов Xi, трансформується абсолютно все. І бізнес-процеси, і пріоритети в позиціях, і напрямки розвитку, і цей шлях до розвитку також трансформується. І проблема в тому, що жінки, які ніколи не стикалися з цією індустрією, вони бояться цієї індустрії. Тому що є такі міфи, які ми з 2018 року намагаємося руйнувати, що IT – це про інженерів, про девелоперів, і більше нікому там місця немає. Це не так. Є багато можливостей в нетехнічних професіях. І навпаки, зараз, як я кажу, що змінилася індустрія на 180 градусів, нетехнічні професії зараз більш потрібні, ніж технічні. Тому що індустрія знаходиться в кризі. Багато бізнесів, які давали сервіси, а не продукти. І ці сервіси знаходяться в кризі. За рахунок цього вони намагаються вирішити цю ситуацію за допомогою доп. Спеціалістів, як продажі, маркетинг, рекрутинг, коли вони наймають тих спеціалістів, які залишились на ринку. І можливостей дуже багато. І захід в цю професію нетехнічну, він дуже короткий. Тобто це не потрібно ходити в університет 5 років, щоб стати маркетологом в IT. Це можна зробити за 2 місяці після навчання на курсах, після робочого часу. Тобто можливості є, але, по-перше, багато хто їх боїться, самої індустрії, і відразу ставлять крест на цій індустрії, не розібравшись.
1: Ну, це для багатьох, знаєте, такий темний ліс, який ти входиш, так, ти нічого не розумієш, і як, да? Чи можна, от ви кажете, курси, прийшовши курси, можна опанувати, да, той шлях в цьому лісі IT, так?
0: Так, так, це
1: можна. Тобто, можна так сказати, що можна в режимі от вижити зараз, перейти до нових можливостей, да, до можливостей в кар'єрі нових.
0: Так, тим паче, що Xi нам дає багато можливостей, як це зробити ще швидше, ніж це було раніше. Тобто доступ до інформації став легшим. Питання тільки в тому, що на курсах, чи дивлячись вебінари, чи підкасти слухаючи, ви можете розібратися, які правильно запити робити для Xi. Тобто якщо ви хоч трошечки в контексті, то знайти те, що цікаво, і можливості, їх набагато більше.

0: легше. Але так як IT – це дуже велика індустрія, а людина, яка не в контексті, вона навіть не розуміє, що їй шукати в інтернеті.
1: Ну, якщо людина не має, наприклад, технічної освіти, і це, скажімо, може бути трошки проблемно. Багато хто говорить, що от сфера IT – це більше для, така, для чоловіків. От такі от гендерна нерівність, скажімо так, я цього дуже не люблю. Як тут все-таки ви бачите, от який, не знаю, відсоток жіноцтва і чоловіків в цій сфері зараз?
0: Ну, я скажу, що я дуже пишаюсь Україною в цьому баченні, тому що ми поки що лідуємо серед всіх європейських країн по кількості жінок в IT. Рік назад уже було 28% жінок в IT, і я думаю, що в цьому році цей відсоток збільшився. А чим не можуть похизуватися багато країн Європи. Тобто, коли я приїжджаю на деякі конференції, я там не бачу взагалі жінок. Або 5%. Це європейські конференції. Але вони там технічні, і чомусь така тенденція, що ніхто не... Ніхто. Тобто є організації локальні, такі ж, як і ми, але вони займаються трошки іншими напрямами. Вони займаються... навчанням чи вакансіями. В Women Tech Ukraine ми більше хочемо допомогти саме жінкам, які хочуть розібратися в індустрії, але в ній ще не працюють. Хочемо показати, які є можливості, як їм ці можливості здобути, де їм навчатись, на які перспективи вони можуть розраховувати.
1: А загалом, от, я так розумію, що Women in Tech Ukraine – це вже ж скільки років працює організація?
0: Вже 8 років.
1: 8 років. Тобто як взагалі от ініціатива ця? Як вона виникла? У вас, чи, я не знаю, у когось з команди?
0: Я поїхала на конференцію на веб-саміт в Лісабоні. Це дуже великий IT-івент. Туди приїздить, ну, це самий великий, мені здається, IT-івент у світі. Туди приїздить 80-90 тисяч людей. І ми туди поїхали в 18-му році, навіть в 17-му. І ми побачили, що є такі ініціативи, як Women in Tech Португалія, Women in Tech Швеція. А в Україні тоді взагалі нічого подібного не було. Зараз ми можемо бачити багато жіночих ініціатив, але тоді нічого такого не було. І ми коли повернулись, а відсотків жінок в IT було десь 15 на той момент. І ми коли повернулись з моєю колегою, я сиджу і думаю, а чому в Україні немає? Багато жінок можуть, і може б вони і хотіли, але вони просто не розуміють, що вони це можуть. І ми почали, заснували цю ініціативу і почали робити офлайн-івенти. У нас був івент в Києві, у Львові, у Харкові. В Харкові у нас взагалі прийшло 400 людей, 400 жінок. І ми залучали спікерок, які побудували ефективну кар'єру в IT, щоб вони на своєму прикладі розказали, що нічого страшного немає, ви все можете, навіть якщо у вас є діти, 2, 3, 4, все можливо. І таким чином надихали і показували, щоб вони цікавились цією нішою. І як ми бачимо по результатам, щось вийшло, щось не вийшло, але в більшості, якщо відсоток росте.
1: А які запити от найчастіше чули тоді від жінок, ще до повномасштабної війни? Тобто це що, робота, перекваліфікація, підтримка, якісь контакти, комунікація? І що зараз? От вже війна 5-й рік повномасштабно триває, Росії проти України.
0: Запити приблизно ті ж. Просто зараз є ші, і багато хто хвилюється, що вони зараз будуть витрачати, інвестувати час і гроші в навчання, а їх позицію замінить AI. І ми зараз більше працюємо з запитами, наприклад, ВПО. У нас є проект для ВПО, щоб жінки, які переїхали,
1: внутрішньо переміщені особи,
0: які шукають себе, але не можуть знайти роботу. Наприклад, вони або в декреті, або вони ніколи взагалі до цього не працювали. Це чи старт кар'єри, чи повна зміна кар'єри, чи це профорієнтація взагалі, чи це підвищення кваліфікацій. Але зараз ми стартували проєкт «Обирай майбутнє». 150 жінок вже навчаються на цьому курсі ВПО, які потенційно на виході будуть мати і розуміння індустрії, і резюме вже зібране з їх сильними сторонами, і навички самопрезентації.
1: Які сьогодні професії, ну, власне, в IT найбільш перспективні для тих, хто починає? От ви сказали за те, що багато жінок висловлюють таке побоювання, що там AI та штучний інтелект може просто замінити. Ми бачимо, що навіть от в Польщі було, по-моєму, чи рік, чи півтора тому був експеримент однієї радіостанції, які замінили радіожурналістів, але він

0: дуже вдало закінчився. Тому, але є компанії, які, наприклад, заміняють, навіть там от, приймають резюме вже штучний інтелект, і це дуже складно, тому що ти маєш розуміти, що в тебе не людина приймає це резюме і буде його аналізувати, а штучний інтелект. І тут вже треба певним чином подавати це резюме і писати, складати його. Тобто, як, ну, власне, тут, які професії дійсно будуть перспективними? Бо, наприклад, я розумію так, що штучний інтелект, ну, для мене, як людини сучасної, яка теж використовує, для, він як є поміч, так? Тобто, це як другий пілот. Тобто, перший пілот – це одно я. І я розумію, що ніколи там мої можливості, там мій досвід, мій талант не замінить штучний інтелект. Тобто він може тільки допомогти там, да, там зробити, трошки пришвидшити роботу, там транскрибувати текст.
1: Так. Я взагалі-то більш оптимістична, ніж мої колеги, до цього відношусь. Я вважаю, що це велика помилка ставити АІ в рекрутинг, тому що не всі вміють правильно робити резюме. І система може пропустити некомпетентного, а пропустити, ну, і опустити суперкомпетентного.
0: Справжнього фахівця чи фахівчиню, яка так може прийти в компанію, так, і зробити так великий внесок в розвиток цієї
1: так
0: компанії.
1: Тому ми не використовуємо в нашій компанії АІ для мене це помічник, дійсно, він скоротить потребу в кількості людей. Тобто, якщо раніше потрібно було 100 розробників, то зараз, за рахунок того, що вони користуються АІ, потрібно 20 розробників. Тобто, конкуренція заходу в розробників буде дуже висока. А всім рекомендую, хто працює в індустрії, звертати увагу на софт-скіли. Це буде зараз в пріоритеті. А які професії нікуди не дінуться? Це маркетологи, це продавці, це розробники. Вони нікуди не дінуться. Просто є технології, які з нами існують вже, от як IT почалось, так ці технології з нами існують, і вони вічні. Java, SAP, вони з нами назавжди. Це дуже великі корпорації, які не можуть просто собі дозволити перейти на АІ. А якісь професії можуть модернізуватися, але я не можу сказати, що якась професія зникне. Може, от, наприклад, був кейс в одній компанії, яка поставила АІ замість технічної підтримки. Тобто, коли ви телефонуєте, у вас щось зламалось, ви телефонуєте, ви потрапляєте на АІ. І вони покористувалися ним тиждень і вимкнули його, тому що, ну, вони втратили дуже багато клієнтів, тому що цей АІ не справлявся. Тобто, це класний інструмент. Але, по-перше, потрібно навчитись, як ним користуватись. По-друге, треба розуміти, що людину ніхто не замінить. Куди б я рекомендувала зараз іти, якби я зараз йшла в IT з нуля, я рекомендую йти саме не в технічні професії, наприклад, маркетинги, продажі, якщо є достатній рівень англійської мови. І якщо технічні, то це AI-інженери, Salesforce, це SAP, Java, ці технології, вони, я не бачу ризику на майбутні 10 років.
0: Але щоб утвердитись, якби стати на ноги тут на польському ринку, то треба, окрім англійського, ще й польську мову знати, так? Я розумію.
1: Тут залежить від компанії. Якщо це польська компанія, так. Якщо це міжнародна компанія, це бізнес-мова, це англійська.
0: Угу. Тобто англійська мова так у нас пріоритетна.
1: Це must have.
0: Щодо стереотипів, от які існують, так, в сфері IT і жіноцтва, я пам'ятаю, що ще коли моя похресниця була маленька, і ми вже так з нею думали, розмовляли про те, яку її професію обрати. Звісно, що я радила там журналістику і так далі. І якось питала, кажу, а от IT? І вона каже, ну як, ну ти бачиш, що це така робота, що постійно перед комп'ютером, по-перше, очі, по-друге, що там от багато людей там вони не встигають спортом займатися, тобто йде порушення навіть там фізичного стану і так далі. Каже, ні. І от вона обрала для себе екологію, довкілля, я думаю, що це теж дуже перспективно. Але які стереотипи ще існують? Як от, скажімо так, не знаю, на практиці ви їх розвіюєте, ці стереотипи, про IT, особливо про жіноцтво в IT?
1: Ну, є стереотип, що мені вже пізно. Є стереотип, що мені вже 30 років, куди мені змінювати щось. Потім стереотип є про те, що це складно, я не зможу. Це взагалі моя улюблена.
0: Страхи, так.
1: Навіть, не знаю, як це сказати. Це, ну, страхи, нехай будуть страхи. А є стереотип, що в мене там двоє дітей, мене ніхто не візьме на роботу. Такі стереотипи є. А є стереотипи, що людина не зможе спілкуватися чи працювати, тому що там ментально не, не,

не підійде. Чи це не всім підходить, тому що це дійсно багато роботи за комп'ютером, якщо ми не беремо сейлз. І не кожному це підходить. IT – це не для всіх, але є і інші напрями, дуже потенційно класні.

0: Це вдасться. Коли ви працюєте з українками у Польщі, які історії от найчастіше, скажімо, чуєте? Можливо, є такі успішні історії, так, жінок, які змінили своє життя. А змінюючи, якщо жінка змінює своє життя, то в кар'єрі, то змінюється життя її родини, певною мірою.
1: Ну, був класний, класна історія є. Я прийшла на випускний стартапів в акселераторі українському, до речі, також. А це був випускний українських стартапів. Дуже багато стартапів у Варшаві. Дуже сильна екосистема і багато інвесторів і фондів. Тобто тут легко отримати, якщо ідея дійсно достойна, легко отримати фінансування. І одна з співзасновниць проєктів, які виступали, це українка, яка під час війни переїхала до Польщі, влаштувалась в компанію працювати. І поки вона працювала в компанії, вона зрозуміла, що цій компанії не вистачає автоматизації. І вона придумала проєкт, який допоможе цій компанії автоматизувати ці процеси, і виграла програму цю акселераційну, і отримала фінансування, і зараз будує свій IT-бізнес в Європі для польських компаній. Тому що є така статистика, що в великих FMCG, наприклад, компаній, деякі процеси досі не автоматизовані. І от вона придумала рішення, яке це автоматизує.
0: Ми запрошуємо вже її як гостю програми «Ми у Польщі».
1: Я можу дати контакти.
0: Дуже вас прошу після ефіру. Це неймовірна історія, насправді, яка показує такий наполегливість, талант, розум так українських жінок, які дає можливості і в Польщі розвиватися так польським компаніям, підвищувати так рівень свого розвитку. Круто. Скажіть, от чим відрізняються виклики, з якими стикаються от українки в IT, можливо, які працюють от в Польщі, вже почали працювати, від викликів жінок в IT в інших країнах? От ви сказали, що ви бували в різних країнах, бачили, що Польща дає таку базу для становлення розвитку, саморозвитку.
1: Польща так дає таку базу. В Україні є інші реалії на сьогоднішній день, тобто інші задачі. У польських компаніях все окей, багато є інвестицій, багато є фондів, багато є робочих місць. Є можливість робити інтернатури, щоб це можливості для наших жінок, в тому числі потрапити на інтернатуру в компанію і потім залишитись там працювати, або на якісь навчання, або компанії створюють, так як у них є робочі місця, вони створюють курси, на яких можна навчитися, і після курсів, хто класно себе проявив, залишитись там працювати. І задача підтримувати більшість європейських компаній, і жінок, і чоловіків, задача підтримувати те, що є, і розвивати на якомусь рівні в майбутнє. В Україні ситуація зовсім інша. Так як IT український дуже постраждав під час війни, катастрофічно постраждав під час війни український IT. Тобто наразі жінкам можливостей в Польщі є більше в IT, ніж в Україні. Тому що, як я вже сказала, що більшість компаній IT, вони були сервісні. На жаль, не всі клієнти готові продовжувати працювати з Україною під час війни. Є така тенденція, що вони виводять свої проекти в Румунію, в Польщу, куди завгодно, тому що їм небезпечно для їх бізнесу, якщо їх розробника мобілізують, чи, не дай Бог, щось гірше станеться.
0: Це ризики, так?
1: Це ризики для їх бізнесів. Вони нас дуже підтримують, але своїм бізнесом ризикувати не збираються. І за рахунок того, в 22-му році півроку все трималось як добре. Після півроку, коли вже всі зрозуміли, що це не 2-3 тижні, десь 70% проєктів вийшло з України, на жаль. І зараз тенденція така, що один із 10 готовий в Україні наймати. А всі інші не готові. Тобто вони готові наймати українців в Європі. І це їх навіть пріоритет, тому що Україна – це бренд IT. Ми вже побудували бренд. Якщо ми працюємо в IT, це залог якості і залученості. І вони дуже хочуть українців наймати тут, але не готові наймати тих, хто живе в Україні.
0: Скажіть, як можна долучитися до вашої спільноти? Що для цього треба зробити?
1: У нас є сайт, на сайті є всі контакти. Як тільки ви підписуєтесь на, вступаєте, подаєте заявку на вступ, вам приходить імейл з посиланням на наш чат, ком'юніті. У нас
0: Women in Tech Ukraine.
1: Так, Women in Tech Ukraine. По посиланню ви переходите, і у вас є чат, ком'юніті. У нас там є різні можливості, і вакансії там розміщуються, і менторські програми розміщуються, плюс

0: Ми відкрили там нову гілку варшавського ком'юніті, тому ми будемо тут активно зараз розвивати для наших українок в Варшаві, ну, в Польщі в цілому.
1: Я так розумію, що це... Якби долучення це вимагає якихось фінансових.
0: Ні, вливань. Це все безкоштовно.
1: Це безкоштовно.
0: Для всіх учасниць у нас все безкоштовно. Uh-huh. У нас є якісь грантові проекти, є якісь проекти ми фінансуємо самостійно, але для учасниць абсолютно все безкоштовно.
1: Uh-huh. Цікаво дуже. Якщо говорити, от такі, я не знаю, ну такі людські поради, так, uh-huh. от для жіноцтва українського, які зараз працюють не за фахом, от. Воєнні мігрантки з дітьми сумніваються, чи варто починати. От все ж таки дайте їм, я не знаю, такі якісь поради, так, от, щоб вони перестали сумніватися і спробували принаймні.
0: Ви знаєте, я постійно даю одну і ту пораду, яку зі свого прикладу. Тобто я в IT працюю вже майже 20 років. В мене були проекти, які не вистрілювали, були проекти, які вистрілювали, були роботи, з яких мене звільняли, були роботи, з яких мене не звільняли. Але я всім...
1: Уже будучи в IT, так?
0: Уже будучи в IT, так. І це мої павелки, це мій досвід. І що я хочу сказати всім жінкам, це... Давайте собі шанс. Повірте в себе, все можливо, куди б ви не захотіли, в IT, в енергетику, в екологію. Просто дайте собі шанс, і у вас все вийде.
1: Ну, я думаю, що якщо щось захотіти, так, то кажуть, що можна і в космос полетіти. Тому
0: так.
1: Обов'язково, я думаю, що треба, власне, пробувати і розуміти, що це може змінити життя і ваше, і вашої родини, ваших дітей.
0: На краще.
1: Набагато краще, так. І дати це і впевненість собі, тому що це певно, скажімо так, якщо ти маєш кар'єрну позицію нормальну, таку, яка годує тебе, твоїх дітей, твою родину, маєш впевненість собі в завтрашньому дні. А цього нам зараз дуже бракує. Дуже часи війни повномасштабної в Україні. Спасибі вам, Іво, за те, що робите, вашій команді. Приходьте до нас іще і таких цікавих жінок, яких сміливих, які чогось досягли в IT-сфері, теж запрошуємо.
0: Дякую за запрошення.
1: Гостя програми «Ми у Польщі» сьогодні Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства в технологіях, розвитком STEM освіти і створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Була сьогодні гостею програми нашої «Ми у Польщі», і ми говорили про те, як українки у вимушеній міграції в Польщі відкривають для себе технології, нові кар'єрні можливості, знаходять себе і набувають впевненості в собі. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Полудень у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данутина Угольник і запрошую вас на випуск новин. Це виправдана відповідь на атаки проти наших міст. Так президент України коментує удар по Москві. Підозрюваного у вбивстві громадянина Росії в Білій Підлясці затримали співробітники Люблінської поліції. Підгексит анонсував перегляд присутності американських військ і баз у Європі. Це виправдана відповідь на атаки проти наших міст. Так президент України Володимир Зеленський прокоментував удар українських безпілотників по нафтопереробному заводу в російській столиці. Він також опублікував відео палаючого підприємства, розташованого за 15 кілометрів від центру Москви. Володимир Зеленський написав, що вночі українські далекобійні засоби ураження знову досягли Московської області. Та вдруге за тиждень завдали удару по московському нафтопереробному заводу. За його словами, це цілком виправданою відповіддю на російські атаки проти українських міст і регіонів, а також черговим важливим результатом дій українських військових, спрямованих проти об'єктів, які підтримують російську воєнну машину. Володимир Зеленський наголосив, що останніми днями всі партнери України відзначають точність і ефективність українських ударів середньої та великої дальності. Настав час завершити цю війну, а Росія повинна зробити необхідні кроки на шляху до дипломатичного врегулювання, підкреслив президент України. Нагадаємо, що він сьогодні має взяти участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Там президент України планує домагатися виділення додаткових 20 мільярдів доларів, зокрема на виробництво далекобійних безпілотників. Підозрюваного у причетності до вбивства громадянина Росії в Білій Підлясці затримали співробітники поліції Люблінського воєводства та Агентства внутрішньої безпеки Польщі. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережах. Очільник польського уряду додав, що затриманий мав грузинський паспорт. Служби працюють над встановленням замовника злочину, наголосив Дональд Туск. Люблінська поліція повідомила, що затримання відбулося вранці поблизу Варшави. В операції брали участь поліцейські спеціальної слідчої групи воєводської комендатури поліції в Любліні та бійці антитерористичного підрозділу. Правоохоронців також підтримували співробітники Агентства внутрішньої безпеки. Національна прокуратура Польщі повідомила, що розслідування у цій справі перейняло її Люблінське відділення. На 13.15 на сьогодні заплановано прес-конференцію міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марчіна Кервінського та міністра-координатора спецслужб Томаса Шімоняка. Затриманий користувався паспортом, виданим на ім'я 36-річного громадянина Грузії, а вбивство сталося в понеділок, 15 червня. Застрелений 44-річний митець був критиком Володимира Путіна. Міністр оборони США Підгексет у четвер заявив, що Сполучені Штати проведуть перегляд присутності своїх збройних сил і військових баз у Європі. Перевірка триватиме до 6 місяців. За його словами, одні країни НАТО не пройдуть це випробування, тоді як інші продемонструють зразковий результат. Під час зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі Гексет наголосив, що Європа може і повинна взяти на себе основну відповідальність за власну оборону, відповідно до зобов'язань, узятих на саміті НАТО в Гаазі. Він також зазначив, що деякі держави-члени Альянсу досі не представили переконливого плану виконання своїх зобов'язань щодо оборонних витрат, узгоджених на саміті НАТО у 2025 році. За словами Піта Гексета, у майбутньому внесок США в НАТО залежатиме від того, наскільки інші країни виконуватимуть свої зобов'язання щодо фінансування оборони. І час на погоду. Сьогодні у Польщі у більшості регіонів очікується мінлива хмарність із проясненнями. На сході та південному сході країни місцями можливі короткочасні дощі. На заході ж переважатиме суха погода. Температура повітря становитиме від 18 до 25 градусів, а найтепліше буде на заході. Вітер слабкий або помірний. В Україні ж очікується тепла погода з мінливою хмарністю. У західних областях та в більшій частині півночі істотних опадів не прогнозують. Натомість у центральних областях можливі короткочасні дощі та грози, а температура повітря становитиме на півдні та південному

переході до плюс 19, а в день повітря прогріється до 25 градусів. У Києві ж можливий невеликий дощ, а температура становитиме близько 22 градусів. Таким чином, бажаю вам хорошого дня із Польським радіо для України, а наступний випуск новин очікуйте вже о 14:00.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський.
1: Яна Стемпнєвич, Марцін Гачковський, Адам Валішевський та трійця працює для вас в студіо Польського радіо для України над щоденною аудицією «Пів на пів».
0: Пів на пів, двомовною передачею працює ця трійця і двоєзичною.
1: Dwujęzyczność. To jest takie słowo, które nam zazwyczaj przyświeca. Audycja dwujęzyczna, tematyka zróżnicowana, czasem o kulturze, czasem o pogodzie, czasem o polityce. Zawsze dwujęzycznie i zawsze na początku naszego spotkania wybieramy i uroczyście przedstawiamy
0: słowo dnia.
1: Otóż to słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Ty wże jego ozwuczył.
1: Dzień jak codzień. Słowo jak codzień. Dwujęzyczność. Dwomowność.
0: Dwomowność i dwujęzyczność. Takie słowo dnia my сьогодні z Marciną wybrali. I wybrali my, звісно, його не випадково, хоча це слово насправді може бути словом дня кожної нашої передачі.
1: A zatem dwujęzyczność, zabieramy się do sprawy poważnie i słownikowo.
0: Починаємо від словника української мови під редакцією професора Білодіда. І що ж цей словник нам говорить? Він говорить про те, що двомовність – це іменник жіночого роду, і це абстрактний іменник, який походить від прикметника двомовних.
1: Ах, а затем двоєзичність є абстракцією, добре розумію?
0: Ну, ми маємо ще час до 13:00, щоб з'ясувати, чи це абстракція, чи це реальність? А якщо реальність, то для кого?
1: Ну, наше codzienne doświadczenia podpowiadają нам, że dwujęzyczność jest czymś jak najbardziej realnym i namacalnym, ale czym jest w istocie wątpliwe, czy podczas tej godziny uda nam się to rozstrzygnąć, ale spróbujemy przynajmniej wgryźć się w temat.
0: Tak, i zjasowaty, kto nasprawdzie może sobie tytułom takim, znaesz, nazwaty, że ja dwumowny.
1: A, bo mamy już na początku pewien problem z definicjami, ale no dobrze. Cóż powiada słownik języka ukraińskiego, jak definiuje dwujęzyczność po pierwsze?
0: Отже, двомовний, тобто виконав, по-перше, і по-останнє, тому що тут є тільки одне визначення цього прикметника, виконаний, упорядкований на основі двох мов або ж двома мовами. Ну і що перше нам спадає на думку, коли ми ось читаємо таке визначення?
1: Двомовна передача, двуязична аудиція.
0: Та, звісно.
1: Щось приготоване єдночасно двома язиками. Ні. Nie wyczerpuje to definicji dwujęzyczności, o której chcemy rozmawiać dzisiaj.
0: Тут, як приклад, словник української мови вказує або відсилає нас до себе, тобто до словників, але до словників трішечки інших, ніж тлумачені словники, а до словників двомовних. Словники допомагають великій справі розвитку та унормування літературної мови, будучи словниками двомовними. Ну, тут як приклад, який може бути приклад українсько-російськими, російсько-українськими, і сприяють зв'язкам двох братніх народів. Так можна було прочитати у підручнику з мовознавства з 1957 року.
1: No, словники rzeczywiście завжди сприяють поглиблюванню в'язі міжнародових. Словники українсько-російські, двуязичні, ponieważ теоретично то саме було написане по українську і по російську, мали то до себе, що з бігом лат coraz bardziej zacieśniały te związki.
0: На жаль.
1: A język ukraiński, jego składnia, gramatyka, frazeologia dziwnym traf

0: tempem jakoś tak coraz bardziej upodabniały się do języka rosyjskiego. O słownikach porozmawiamy innym razem. Dziś o dwujęzyczności.
1: Так, але ти дуже добре і дуже влучно зауважив про це уподібнення української мови до мови російської саме і за допомогою цих згаданих двомовних словників, але теж за допомогою різних мовних кальок з російської мови, які, знаєш, наче ракова якась там пухлина розросталася в мові українській. Але повернімося ще на секунду, на мить, на хвилю до словника тлумачення. Тлумачного, ще є такий зворот, як двомовне населення.
0: То, тепло, тепло, горонце, о то власне ході.
1: Ну, о то ході, тільки я не знаю, чи тут цей приклад цитувати, тому що ця перша ілюстрація, яку я зацитувала, вона вже, знаєш, як польською кажуть, трончі мишко.
0: Ні, не тронься мишком цитат. Читаме.
1: Отже, двомовне населення. І тут визначення. Населення, яке вільно розмовляє двома мовами. І приклад, питання перекладу, теж 57-й рік. В нашій республіці населення, особливо у містах, двомовне. Воно добре знає російську і українську мови.
0: Ніц не тронці мишком. Цитат єст актуальне до дзіс. В нормальному контексті геополітичному. Гдеби Україна не мала шаленого, вщеклого сонсяда на півноці і всході, тен цитат зупевне би нас не разів. Зрештом, український талент językowy в дужій мірі опіра ще на двуязичності власне. Dzięki znajomości rosyjskiego i ukraińskiego jednocześnie, cóż tutaj dużo mówić. Ukrainki i Ukraińcy bardzo szybko uczą się kolejnych języków słowiańskich. Tutaj w Polsce wiemy o tym doskonale. To jest inna dwujęzyczność, insza dwumowność. W tej pierwszej słownikowej definicji mieliśmy dwujęzyczny ten termin dotyczący czegoś, co zostało przygotowane w dwóch językach. Bardzo często jedna część była oryginałem, druga jest przekładem. A dwumowne nasalenia to ludzie, którzy bardzo szybko są w stanie przełączać się z języka na język. Ich językowy obraz świata jest, no dobrze, zostawmy już ten rosyjski, wszyscy wiemy, na przykład polski i ukraiński, tak. Bo coraz więcej mamy takich ludzi.
1: I про це сьогодні будемо більше говорити про цю двомовність і населення, і двомовність індивідуальну в нашому польсько-українському розмовнику. Але ще заглянімо до інтернетної енциклопедії, до якої ми час від часу заглядаємо. Двомовність або білінгвізм. І тут з'являється цей синонімічний так, термін білінгвізм.
0: Добре, мільче, бо знову зачну ті перешкоджати. Так, власне.
1: Ні, я люблю, коли ти мені заважаєш.
0: Власне, чекали на білінгвізм, так.
1: У мовознавстві явище володіння двома мовами як рідними. Ну і тепер знаєш, чим є рідна мова, тому що мовознавці щораз рідше вживають цей термін рідна мова, а схиляються дедалі більше до перша мова, друга мова, правда? І часом ця друга мова витісняє першу мову.
0: Ну, хіба ж мовимо о Україні, тут акурат дуже часто нема вątpliwości, неважно, який язик був, дуже часто перший czy drugi, w jakim języku mówiło się w domu. Jeszcze do niedawna, przecież to nie tajemnica, ludzie, którzy ni w ząb nie potrafili nic powiedzieć po ukraińsku, nazywali ukraińską mową rydnoją.
1: Tak.
0: Język tak, ojczysty.
1: Dużo, tak.
0: Niekoniecznie język domowy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. W języku ukraińskim czasami mówi się też o języku macierzystym, materyńska mowa. I w języku polskim język macierzysty również funkcjonuje. I teraz kto potrafi powiedzieć, czym się różni język ojczysty od języka macierzystego?
1: A my z tobą o tym, do речі, говорили. Pamiętasz, u nas była godzina ze słowem dnia mowa i my говорили про цю język ojczysty i materyńska mowa.
0: To pewnie ja prowokowałem, tak. Bo nurtuje mnie to od lat.
1: Dobra, ale jeszcze troszeczkę цього wyznaczenia z internet encyklopedii. Отже, цей білінгвізм алкоголізм – це явище характерне для певних осіб, груп осіб і країн. І дивися тепер далі.

0: спостерігається у сім'ях змішаного походження, в регіонах зі змішаним населенням. І як приклади Татарстан, Чечня, Окінава, Уйгурія. У прикордонних землях, як приклад Альзас, Галісія, Трансильванія, внутрішня Монголія. Ну, насправді, внутрішня Монголія – це не є жодна прикордонна земля, тільки це є якби регіон, який належить, ну, на жаль, вже Китаю, так? І внутрішній Монголія в кордонах адміністративних Китаю, внутрішня Монголія, лежить, ну і населення там розмовляє і монгольською, і мандаринською мовами. В колишніх колоніях, приклад, Індія, Нігерія, Гонконг.
1: Що то за енциклопедія така мандра?
0: Дуже цікаво. А також і в державах із системою освіти, скерованою на виховання двомовних громадян. І, як приклад, власне, Швеція, Норвегія, Бельгія.
1: Поновимо питання. Яку енциклопедію цитуємо?
0: Вікіпедію. Мене зацікавило
1: мандрость,
0: дуже.
1: Мандрость вікіпедистів. Багато то цікаве, бо то хасло повстає в дійсніших часах. Терени приграничні і так далі. Отож, в давніх нормальних часах двуязичність, чи білінгвізь, було чимось зупełnie нормальним, не тільки на теренах приграничних. В містах, на вісках люди знали кілька язиків в нашій частині Європи. Звлаща, очевидно, мовило ще по польську, по українську, язиком заборців, чи язиком російським, дуже часто. Мовило ще одним з язиків жидовських і дуже вілу людей потрафило бігле переходити з язика на язик, звлаща, якщо мали якісь інтереси до załatwienia з людьми іншого języka. W innych naszych audycjach bardzo często poruszamy problem współczesnego polskiego społeczeństwa, jego reakcji na to, że obraz Polski w ostatnich latach zmienił się gruntownie.
0: I mowny też.
1: Polska przestała być monoetniczna i monojęzykowa. Dla niektórych jest to szok. Tymczasem z punktu widzenia długiego trwania historycznego jest to najzupełniej normalne i już teraz widzimy, że pojawiają się na ulicach polskich miast ludzie dwujęzyczni, a w przypadku wielu no, trójjęzyczni tak naprawdę nie ma się co oszukiwać. Polski, ukraiński, rosyjski, do tego jeszcze dochodzi często znajomość angielskiego. Innymi słowy, zaczyna być wreszcie normalnie. A Szwecja, Norwegia, no Belgia z tych przykładów wymienionych przez encyklopedię jest interesująca, no bo tak, no to jest państwo, gdzie są trzy języki oficjalne.
0: Tak.
1: Podobnie Szwajcaria, cztery języki oficjalne. Kanada z częścią Quebecu i również część absolutnie dwujęzyczna. No dobrze, dobrze, czytamy dalej.
0: I dalej się, że nam ta internet encyklopedia mówi, że 18 chwilin my z tobą mówimy i щойно tylko частину українську analizujemy. Історична двомовність є формою соціальної адаптації підкорених до мови завойовника чи домінантного сусіда. Угу. Так, але про це ми вже сказали.
1: Язик заборців, так.
0: І теж тут вказується, що двомовність теж набувається дослідниками шляхом вивчення іншої мови. Внаслідок інтересу до культури і так далі, і так далі. Ну, як приклад тут Шевельов. Людина, яка володіє двома мовами, називається двомовною або білінгвом. Мені дуже подобається визначення «двомовко». Особливо в контексті дітей, двомовко. Двомовність відрізняється від диглосії, явища існування у суспільстві двох мов або діалектів в різних функціональних сферах. Але вже цієї диглосії вже не будемо розвивати цієї теми. Зупинимося на цьому білінгвізмі і двомовності, і на двомовних людях.
1: No właśnie, dwujęzyczność, czyli słowniki trochę nie nadążają, bo po pierwsze, przypomnijmy, słownik definiował dwujęzyczność jako przygotowanie w dwóch językach, jako występowanie języków jednocześnie. W dawnych słownikach ta dwujęzyczność, która nas interesuje, nazywana była właśnie bilingwizmą. Bilingwizm, czyli fakt posługiwania się przez grupę społeczną lub jednostkę równorzędnie dwoma językami w mowie i w piśmie. I to był rzeczownik oczywiście
0: czyli czołowiczego rodu.
1: Rodzaju męskiego. Ale jeżeli sięgniemy do cytatu,

0: Ну і прогулялися ми і маленькими містечками разом зі Свадою, і Нічос, і котрі нас запросили на Підляща, і ми тут чули і підляський діалект, дехто називає підляська мікромова з польською, і Калош запросив нас до великих міст. А ми сьогодні, нагадаємо, говоримо про двомовність.
1: Двуязичність, білінгвізм – то наше слово дня. Наше, нашої двуязичної аудиції пол на пол, пів на пів.
0: А поняття білінгвізм походить від латинського слова «білінгва», що означає «подвійна мова».
1: Ах, więc то так.
0: Звідти ноги ростуть.
1: Нарешті розумієм.
0: Білінгвізм трактується як здатність до оперування кількома мовами, не обов'язково тільки двома. І білінгве – це людина, яка володіє як мінімум двома мовами і спілкується відповідно цими мовами вільно. Нерідко, як знання більше двох мов, зустрічається визначення багатомовність або мультилінгвізм, полілінгвізм. І, як ми вже сказали, цей білінгвізм, він є двох видів – національний, так, тобто вживання двох мов або більше, ніж двох мов в певній суспільній групі, спільноті, і індивідуальний, коли вже ми говоримо про конкретних людей.
1: В літературі психолінгвістичної ніколи спотика ще означення М1, і ні, не ході о метро, тільки М1 – язик перший, і М2 – język drugi. Pamiętać należy, że chronologicznie drugi język może później zastąpić pierwszy, a nawet stać się językiem ojczystym. Stąd też czasami mówimy, że jeden z języków osoby dwujęzycznej jest językiem dominującym albo głównym.
0: Duże, насправді це все дуже, дуже цікаво, так? І з тим, як змінюється термінологія, зокрема, так, рідна мова, перша мова, мова домінуюча і так далі. А котра мова домінує в пісні, яку ми зараз почуємо, це вже вирішувати вам.
1: Ой, слухам з нап'янчем, так і трохи сідзе сп'янти.

0: Ну і прекрасний приклад двомовності від молодого польського репера Шафтера, котрий в одному реченні міксує англійську мову із польською. Тобто вільно переходить з однієї на другу. І про двомовність будемо за мить продовжувати нашу двомовну розмову. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Це щотижнева доза польської мови. Сьогодні хочемо порушити тему двомовності. Тема двомовності актуальна для поляків, а для українців тим паче. Діти народжені за кордоном, переважно двомовки, але ж часто і дорослі стають двомовними після того, як коли добре опанують іноземну мову. Чим двомовність є? Які має переваги? Чи є в неї недоліки? Про це розповідала гостя польської редакції Польського радіо для закордону. Гостя сама себе відрекомендує.
2: Dzień dobry, nazywam się Anna Jachim, jestem coachem dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania. Wspieram rodziców mieszkających na emigracji.
0: Добрий день, мене звати Анна Йоахім, я коуч двомовного і двокультурного виховання. Я підтримую і допомагаю батькам, котрі живуть в еміграції, котрі намагаються прищепити своїм дітям любов до рідної мови, в нашому випадку до мови польської.
1: Чим двомовність є? Чи для того, щоб вважати себе білінгвом, достатньо добре знати і добре володіти двома мовами? Чи існують вимоги, критерії, за якими можна сказати, що люди є двомовними?
2: Dzisiaj za dwujęzyczność uważamy właśnie umiejętność posługiwania się dwoma lub większą ilością języków w życiu codziennym.
0: Сьогодні двомовністю вважається здатність використовувати дві або більше мов у повсякденному житті. Отже, це досить широке визначення, яке використовується вже кілька років. Його запропонував швейцарський лінгвіст Франсуа Грожан. Раніше визначення двомовності вважалося ідеальним володінням двома мовами, тобто ідеальним.

0: двох мов на однаковому рівні і без акценту. Однак зараз це поняття білінгвізму ширше, тому набагато більше людей є двомовними, ніж раніше.
1: У своїй книзі «Двомовні. Життя та реальність» професор Франсуа Грожан аналізує розповсюджені міфи, пов'язані з двомовністю. Спробуємо навести кілька таких міфів і, хто зна, можливо, навіть їх розвіяти. Батьки часто чують, що коли розмовляти з дитиною одночасно двома мовами, то ці дві будуть плутатися і через це розвиток мовлення, мовних здібностей затримається. Звідки беруться ці побоювання і що на це каже наука?
0: Ці побоювання найчастіше виникають через недостатню обізнаність із білінгвізмом, із незрозумінням, чим є двомовність. Це, звичайно, не нове явище, але ми знаємо про нього занадто мало. Коли ми починаємо виховувати двомовну дитину за кордоном, ми зазвичай робимо це вперше, тобто у нас раніше не було досвіду білінгвізму. І білінгвізм стає своєрідним цапом-відбувайлом, тобто козвемофіарним, усіх мовно виховних проблем. Тож, коли щось йде не так, то це однозначно вина білінгвізму. Як ви згадували, затримки мовлення або те, що дитина змішуватиме мови, це однозначно вина білінгвізму. І найпоширенішим міфом є саме оця затримка мовлення. Це неправда. Серед одномовних і білінгвальних дітей кількість дітей, які рано чи пізно починають говорити, вона схожа. Однак, якщо щось йде не так, це однозначно вина білінгвізму, тому що саме в це вірять люди, що це, звісно, очевидна неправда. Однак є теж інші міфи, і я думаю, що їх варто коротко окреслити. Наприклад, двомовність шкодить навчанню, тобто дитина матиме проблеми у школі і не буде інтегруватися. Це також неправда. Або те, що для дитини краще спочатку вивчити першу мову, а після того, як вона вже опанує цю першу мову, почати її знайомити з мовою другою. Це теж неправда, тому що дитина швидше і легше опанує дві мови одночасно, ніж якби двомовність була такою послідовною, поетапною. Так само конфлікт ідентичності. Кажуть, що для дитини краще знати лише свою власну культуру, одну мову, принаймні у неї не буде жодних сумнівів щодо того, ким вона є. Але насправді це все навпаки. Тобто, якщо дитина знає, що існує друга мова, друга культура, але вона її не знає, їй буде важко визначитися, хто вона, тому що вона не матиме доступу до певної частини своєї ідентичності, свого коріння. І ще два міфи назву. Двомовність тільки – це історія про малих дітей, котрі одночасно вчаться говорити двома мовами. Двомовність, скажу так, ніколи не буває занадто пізною. І ви можете стати двомовним навіть у дорослому віці. І дуже поширений міф серед сімей, навіть, власне, за кордоном – він полягає у тому, що достатньо розмовляти, щоб дитина стала двомовною. Тож, як і у Польщі, у нас одна мова, ми розмовляємо з дитиною польською, дитина вивчатиме цю мову і відповідатиме нам цією мовою. Однак у випадку двомовних сімей це так не працює. Тобто дитина розумітиме польську, якщо ми будемо з нею розмовляти польською, але немає гарантії, що вона відповідатиме нам цією мовою, бо для дитини ця мова не є і не буде необхідною для того, щоб розмовляти зі своїми батьками.
1: Існує більше міфів, що пов'язані з двомовністю. І про них пише вже згаданий професор Франсуа Грожан, швейцарський лінгвіст, який двомовність досліджував. Наприклад, побутує думка така, що білінгви – вони перекладачі від Бога. Насправді ж немає залежності між двомовністю і здібностями перекладача. Жодне дослідження не підтвердило, що люди, чиє дитинство минуло в двомовному середовищі, мають якісь переваги або ж недоліки в тому, що стосується перекладу, порівняно з тими, хто вивчив іншу другу мову в дорослому віці. Хист талант перекладача вимагає безлічі інших здібностей, і двомовні люди, як і мономовні, занадто різні, щоб робити такі узагальнення.
0: І це ще один міф, що по-справжньому двомовні люди ніколи вони мов не змішують. Той, хто плутає мови, це не двомовна, як то кажуть, напівмовна людина. Тобто якась недолуга, яка не вміє добре висловитися жодною з мов, які вона знає. Але професор Горожан заспокоює змішування.

мов, тобто перехід з однієї мови на іншу і запозичення, є доволі розповсюдженою практикою серед білінгвів, які спілкуються з іншими білінгвами. При двомовному спілкуванні доступними є словники двох мов, так, і ми сягаємо до них, так, одночасно. Mm-hmm. І використання, власне, цих двох словників, воно є довільним. Багато ви

0: Інгви знають, що вони не можуть змішувати цих мов, ну, коли спілкуються з одномовними співбесідниками або людьми, і тоді вони використовують тільки одну мову.
1: І тут варто повернутися до міфу про те, що коли діти виростають у польсько чи україномовних сім'ях, то апріорі вони будуть говорити польською або ж українською. Адже вдома вони чують цю мову від батьків. А потім виявляється, що діти чути то чують, розуміти розуміють, але не розмовляють. Чи є такий момент, коли вже запізно вчити дитину мові? Ви розповіли про те, що немає віку, коли вже запізно вивчати мову і ставати білінгвом. Але ще йдеться про той момент, коли мову дитина засвоює в спосіб більш природний. Не на курсах, а у щоденному спілкуванні з батьками.
2: Myślę, że poruszyła tutaj Pani dwa zjawisko. Jest zjawisko.
0: Ja думаю, що ви доторкнулися двох явищ. Існує феномен рецептивного білінгвізму, пасивного білінгвізму, коли дитина розуміє мову батьків, але не відповідає нею, бо немає потреби мотивації використовувати цю мову для спілкування з батьками, бо батьки знають мову, так би мовити, більшості, тобто мову середовища, країни, в якій живе сім'я, і дитина чудово її знає. А друге явище, однак, полягає в тому, що дитина, скажімо, виростає в сім'ї поляків, котрі живуть у Великій Британії, вона ще не знає мови, і батьки починають розуміти, коли дитині 5-6 років, що, можливо, варто її познайомити з польською мовою через польське походження сім'ї, через польську культуру, цю культурну ідентичність. І тоді ми можемо задуматися, чи не пізно починати, власне, з цим білінгвізмом. Як я вже сказала, на білінгвізм ніколи запізно, але є вік, у якому складніше засвоїти другу мову в такий, як ви сказали, природний спосіб. Під час знайомства з другою мовою у віці 5-6 років, ми не можемо просто почати розмовляти з дитиною польською мовою, так як це робимо, коли взагалі починаємо розмовляти із немовлям, і це немовля чує та розуміє цю мову. З 5-6-річною дитиною все трішечки по-іншому. Якщо ми раптом почнемо розмовляти з нею польською, то з іншого боку просто не буде жодного спілкування, бо дитина нас не розумітиме. Тому нам потрібно діяти поступово, а не одразу. Однак це теж вимагає різного рівня зусиль, як і від батьків, так і від дитини. Коли дитина маленька, вона засвоює першу, другу мову, і саме батьки передають цю мову. Однак, коли дитина стає старшою, тоді вже треба підходити до цієї другої мови, як до навчання іноземній мові. Цікаво, що таким чином дитина може вивчити другу мову швидше, ніж дитина, яка з самого початку засвоює дві мови. І це пояснюється тим, що дослідження, проведене бельгійськими лінгвістами, порівнювало рівень розвитку мови у 10-річних дітей, дітей, які одночасно засвоювали дві мови, та дітей, які вивчали другу мову із 6 років. І виявилося, що ті, хто навчався із 6 років, надолужили згаяне, тобто надолужили втрачені ці кілька років, і до 10 років ці діти мали схожий рівень володіння мовою. Отже, ще однією проблемою є критичний вік, тобто коли може бути вже трішечки запізно, але цей критичний вік, це близько 11-12 років, ну, це не означає, що взагалі запізно, але дитина тоді менше цікавиться мовою, вона менше часу проводить із батьками. Ми знаємо, що в еміграції батьки є основним, а іноді навіть єдиним джерелом польської мови, а це означає, що дитина проводить менше часу з ними, більше часу з друзями і має більше інтерактивних занять, їй буде просто важко опанувати або вивчити мову. Існує теж проблема вимови, акценту. Так само дитина вже гірше, старша дитина, вона гірше чує фонеми, яких немає в її рідній мові. І все це дещо ускладнює ситуацію, але мову можна вивчити, і людина може стати двомовною, повторюємо, в будь-якому віці.
1: А що ж робити, коли дитина починає соромитися? Розмовляти мовою своїх батьків. Чи є якась порада, як дитину переконати спілкуватися цією мовою?
2: Дві ситуації, коли дитко ще встидить, тоді можемо повідомити.
0: Тут є дві ситуації, коли дитина соромиться, і ми можемо, звісно, сказати, звичайно, якщо ти не хочеш, щоб я розмовляв польською перед твоїми друзями, я можу розмовляти з тобою французькою, англійською чи німецькою, тобто мовою країнами, в якій ми живемо. Щоб ти почувався комфортно. Я не хочу, щоб ти соромився своєї мови, і це нормально. Однак вдома ми все ще розмовляємо з дитиною польською. Однак гірше, коли розвивається такі такий рецептивний білінгвізм, тобто з самого початку або 5.

0: 5 років, коли дитина раптом починає проводити більше часу з однолітками і перестає розмовляти мовою батьків. І їм просто важче, тому що протягом дня діти спілкуються лише цією мовою більшості, вони повертаються додому, в них вже немає енергії для додаткових зусиль, щоб, власне, переключатися на цю другу мову, на мову батьків. І це одна із найбільших проблем для сімей, які живуть в еміграції. Я думаю, що найважливіше, щоб дитина знала, чого ми від неї очікуємо. Тобто не казати: гаразд, ця дитина не розмовляє англійською, я не розмовляю польською, але ми розуміємо одне одного, і дитина одночасно набуває словникового запасу, а це означає, що мова розвивається. Вона розвивається пасивно, тобто це не означає, що дитина зможе розмовляти з нами польською. Тому переконання і переконати дитину дуже важливо. Нам потрібно заохочувати дитину відповідати нам навіть короткими словами, реченнями, польською мовою. І ця мова має бути присутня. Треба забезпечувати основу, на якій ми можемо будувати і розвивати мову пізніше. Тож головне – це не задовольнятися тим, що дитина нас розуміє. Ми усвідомлюємо, що мова стає, коли ми усвідомлюємо, що мова стає менш доступною, що дитина все менше бажає або навіть зовсім не здатна відповідати польською мовою, ми повинні реагувати, заохочувати, допомагати, повторювати речення польською мовою, речення, яке вона сказала, мовою більшості, щоб дитина мала словниковий запас і щоб його було подано, так би мовити, їй на срібній таці, на срібному блюді, щоб дитині було легше засвоїти і відповідати, тобто, щоб вона вкладала менше зусиль. Ну і, звісно, потрібно дітей хвалити, показувати радість і вітати її з прогресом і з кожним кроком вперед.
1: Надзвичайно цікаво. На кінець розмови одна порада батькам, які хочуть виховати двомовка.
2: Мисля, що варто запознатися з літературою на цей темат.
0: Я думаю, що варто передусім ознайомитися із літературою на цю тему, прочитати хоча б 1-2 посібники, бо, як я вже сказала, батьки, котрі не мають інших двомовних дітей, вперше з цим зустрічаються, і вони не знають, як діяти. І не забуваємо, що якщо це важливо для нас, дитина знатиме, що це для нас важливо, і теж докладатиме до зусилля. Спробуємо, щоб дитина асоціювала польську мову із задоволенням, з мамою, з татом, з емоціями, і з тими приємними моментами, які ми проводимо разом. Пам'ятаємо, що двомовність і те, що з нею пов'язане, це бікультуралізм, це подарунок для дитини, це подарунок, який ми їй даруємо. Ми можемо дивитися на це так з однієї точки зору, але з іншої дитина має на це право. Вона має на це право, бо ми її батьки, тобто ми маємо польську культуру, ідентичність, і це її теж історія та коріння. Тож, якщо ми не докладаємо достатньо зусиль, а все залежить від нас, якщо ми не спробуємо, то нічого, звісно, з цього не вийде. Тож, треба пам'ятати, що це дуже важливе рішення про двомовність дитини. І слід передусім проконсультуватися з кимось, хто може нам допомогти, тобто зі спеціалістом, таким як я, наприклад, або з кимось іншим, хто працює із двомовними сім'ями. У світі є мільйони двомовних, багатомовних людей і дітей, і немає жодної причини, щоб ваша дитина не була двомовною.
1: Це все пояснювала, підказувала Анна Йоахім, коуч двомовного і двокультурного виховання.
0: Яку ми слухали в нашій щотижневій рубриці «Польсько-український розмовник». Триває передача «Пів на пів».
1: Пів на пів, з радістю повертаємось до двуязичності.
0: Тобто до двомовності. Я думаю, Марчине, що ми будемо повертатися до цієї двомовності ще в наступних передачах, до такої теоретичної двомовності, тому що двомовність ми практикуємо в цій студії.
1: Ну так, власне, одразу видать кілька варств розуміння і поймування того поняття, навіть в тим нашим крутким діалогу. Двуязичність різне ма обличчя. Radio ma też różne oblicza, jest gadanie, ale jest też muzyka. Coraz bardziej siedzę napięty i spięty, bo nie wiem, czego będziemy teraz słuchać.
0: Języka płockiego.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Dziękujemy.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів і також глядачів Польського радіо для України в ефірі і на нашому каналі на YouTube. Мене звати Мар'яна Кріль, і це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні темою нашої розмови буде неймовірно гарний, цікавий і дуже універсальний документальний

0: Фільм «Комотри», який створила режисерка Емілія Шнєговська, яку я сердечно вітаю в нашій студії після офіційної прем'єри у Варшаві. День добрий.
1: День добрий.
0: Дуже тішуся, що пані Овідзе дійшла в нашому студію. Я дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Фільм «Комотри», як я вже сказала, це історія, яка особисто для мене є дуже універсальною. Вона розповідає про те, яким може бути життя у цьому дуже швидкоплинному світі з різними звуками, образами і дуже-дуже стрімкому. А тут ми бачимо гори на румунсько-українському кордоні, на румунській Буковині, село Плеша, про яке ми багато чули, зокрема від професорки Хелени Красовської. І двох подруг, двох літніх жінок, хоча не таких вже й літніх, дуже молодих духом, які підтримують одна одну, які живуть у цьому селі, які просто люблять цю землю. І життя так проходить. І якби не телефони, які час від часу дзвонять до них, то здавалося, що це зовсім інший світ. Тож, звідки взялася ідея зняти цей фільм про комотрів, таких близьких подруг, зняти його саме такою мовою, у такій спокійній атмосфері, і саме у цьому селі, яке є надзвичайно красивим і яке розповідає нам про багато-багато різних цінностей.
2: В приятелках, як розуміємо, то так можна притлумачити, що зробити його власне в таким... таким язиком, в таким спокою, в тій власне вьосці, яка є пшепєкна, яка нам мові о вілю-вілю різних вартощах.
1: Так. Więc kiedy poznałam, w ogóle kiedy pierwszy raz przyjechałam na Pleszę, to miałam takie wrażenie, jakbym przeniosła się do świata mojego dzieciństwa. Po prostu cofnęłam się w czasie.
3: Tak, отже, коли я вперше приїхала до Плеші, у мене склалося таке враження, ніби я перенеслась у світ свого дитинства. Я просто повернулася в минуле у село моєї бабусі, яка сьогодні вже нічим не нагадує те село з мого дитинства. І ця Плеша просто викликала в мені стільки спогадів, що я відчула, це має якусь надзвичайно універсальну цінність, адже, напевно, є ще багато таких людей, як я, яким це місце нагадує про їхнє дитинство чи минулі часи. І зустріч із дівчатами викликала в мене стільки роздумів про моє власне життя. Вони ніби постали переді мною як дзеркалом, бо я побачила в них свою маму. Я дитина, яка також живе за кордоном і залишила своїх батьків десь далеко. Я побачила в них свою бабусю, яка померла, коли мені було 14, і я не встигла задати їй багато питань. А долі дівчат дуже нагадували мені її долю, тож я змогла якимось чином зустріти в них цю мою близьку людину, якої вже немає серед нас. Мені довелося багато думати про те, як я буду переживати свою старість, як вона виглядатиме, з ким я її переживатиму. Тож, насправді, ті дівчата з Плеші пробудили в мені стільки думок про саму себе, що я відчула, що серед глядачів, серед інших людей, напевно, знайдуться ті, хто, можливо, відчуває те саме, і що варто поділитись цим моїм досвідом з іншими. І рішення розповісти про це світу у трохи казковому стилі випливає головним чином з того, що я дуже хотіла передати те, як дівчата бачать цей світ. Цей світ дуже складний, бо життя дівчат було складним, і я не хочу його романтизувати.
1: І та децизія о тим, щоб оповідати цей світ в такий трошечки баśniowy sposób wynika głównie z tego, bardzo chciałam oddać to, w jaki sposób dziewczyny ten świat widzą. Ten świat jest bardzo trudny, bo życie dziewczyn było trudne, nie chcę go romantyzować.
0: Tak, życie w górach też dużo składne, tam dużo wysoko.
1: Jest wysoko, ale no praca... Життя з землі, праця на ролі є працею дуже трудною.
3: Це високо, але життя на землі, робота на полі – це дуже важка праця. І долі дівчат були важкими. В їхньому житті було дуже багато страждань, знову ж таки, труднощів, смерть, біль. Але є саме ця величезна життєрадність, цей гумор, гордість, але в позитивному сенсі цього слова – наполегливість, ніжність, така присутність, також уважність і величезна любов до цієї землі, величезна любов до цього світу. Тож я намагалася побачити цей світ їхніми очима.
1: Я пробувала побачити цей світ їх очами.
2: Так, і то теж.
0: Так, і це дуже відчутно. Дивлячись фільми під час офіційної прем'єри у кінотеці, я теж відчула з одного боку, звичайно, вашу роботу як режисерки, а з іншого трохи як дослідниці-етнографки. Бо все це було ніби продумано так, що ми ось тут, з одного боку, розповідаємо про ці переживання, про життя, про якісь важкі моменти, про хворобу, про те, що, можливо, хтось завтра не прокинеться, якщо прийме якусь таблетку.

0: А з іншого боку, це були пори року. Це була прекрасна капела, яка супроводжувала фільми протягом всього перегляду. Традиційний румунський ансамбль саме з цього села, як я розумію. Звідки з'явилася ідея щодо цієї місцевості? Як ви її відкрили? Чи, скажімо, тема просто привела вас у цю місцевість, чи все було навпаки?
1: Попросту тема запровадив в терен, чи то було якось одвротнє?
2: Я довідалася про існування тієї польської меншості там власне.
3: Я дізналась про існування польської меншини саме в цьому регіоні ще до вступу до кіношколи. Адже, як я вже згадувала раніше, сама є представницею меншини в іншій європейській країні. Тема ідентичності завжди була для мене актуальною. Мене просто цікавило, що це таке, як її визначають, з чого вона випливає і як це відчувається. Тож, коли я дізналася, що там є поляки, які мешкають там понад 200 років, я досі і досі плекаю цю традицію. Я відчула, що хотіла б зустрітися з цими людьми. Просто хотіла б посидіти з ними, поговорити, побачити, що це для них означає і як проявляється. І після закінчення кіношколи я отримала стипендію «Молода Польща» для того, щоб задокументувати ці польські села в румунській Буковині. А також з думкою, що, можливо, я знайду там тему для повнометражного фільму. У 2019-му разом з Евою Родзевич, операторкою та авторкою зйомок фільму, ми тричі поїхали туди, завдяки цій стипендії, на такі тижневі поїздки. І під час другого візиту познайомилися з дівчатами Ханкою та Бронкою. І стало ніби очевидно, що це будуть саме вони.
2: І то було якби ясно, що то будуть вони.
1: Пікне, то теж власне як вчора.
0: Прекрасно. Я теж так на це дивилася і в певному сенсі уявила себе маленькою дівчинкою в селі, коли треба було йти на город, робити різні справи, але й з такою любов'ю, бо, наприклад, досі я дуже люблю виривати бур'яни, полоти город, як мене цьому вчила бабуся. Але, звісно, іноді не хотілося цього робити, іноді хотілося довше поспати, і це саме така історія. З одного боку, дуже повільна, але з іншого надто швидка, бо час пролетів дуже швидко. І мені цікаво, як, окрім зйомок, виглядали ваші зустрічі, розмови, про що ці жінки, Ханка та Бронка, розповідали вам, а також ваші знімальні групи. Як ви там працювали?
1: Те ж села Мозесполові, як працювали ще там?
2: Більшість здінць, в тракті більшості здінць, то була я і Єва Радзевич. Булися там ве дві. Я робила дзвінк на плані режисера.
3: Під час більшості зйомок це були я та Ева Радзевич. Ми були там удвох. Я займалась звуком на знімальному майданчику, режисерувала, а Ева – операторка. Лише під час тих музичних зйомок, про які ви згадали у фільмі, з'являється більше людей. Цей гурт не сплеші, це румунський гурт. Вони родом із селища Калафіндещ, яке розташоване уже дуже близько до кордону з Україною. Адже село Плеша знаходиться приблизно за 50-60 кілометрів від кордону з Україною, тоді як Калафіндещ зовсім недалеко від Сірету. І це румунський гурт. Я ще намагалася створити такий гурт у Плеші, бо ця музика там дуже популярна. Фактично, кожне село має свій гурт, але це вже було неможливо. І я дуже рада, що ми могли співпрацювати саме з фанфарою з Калінадещ. Але повертаючись до питання, справді ця природа, вона живить людей, які там живуть, але і заспокоює. Іноді вона справді є найкращою подругою, іноді суворим вчителем, але вона всюди суща. Там немає нічого без землі. І насправді саме вона диктує весь розпорядок дня та життя. Що робити і коли, про це вирішує те, чого саме зараз потребує ця земля. Тож наш спільний час там із дівчатами виглядав так. Ми проводили багато часу разом, просто так, без камери. Тобто з самого початку було зрозуміло, що ми знімаємо фільм, і ця камера завжди була з нами. Однак час, коли вона фактично фіксувала, як ми працювали, становив приблизно 10% нашого спільного перебування. А взагалі-то ми просто пізнавали одна одну завдяки нашому спільному перебуванню. Ми намагалися стати невід'ємною частиною цієї спільноти, тому багато працювали не лише з дівчатами, а й з іншими мешканцями села. Ми уважно стежили за тим, де ще можна допомогти. Коли в селі збирали урожай картоплі, ми копали картоплю практично на кожному полі.
2: gdzie możemy też pomóc. To znaczy, jak były wykopki we wsi, to my kopałyśmy ziemniaki właściwie na każdym polu.
1: I wy weź czas też żyli tam, u tych budynkach?
2: Mieszkałyśmy w domu polskim. Tam na pleszy jest taki dom. Jest bardzo aktywna.
3: My żyli u polskiego domu. Tam u pleszy jest taki budynek. Tam, gdzie jest dużo aktywna

0: Група поляків, спілка поляків Румунії. І, власне, у кожному з цих польських сіл є такий польський дім. Туди можна приїхати і зупинитися. Дуже рекомендую. Там прекрасні місця. Ми мешкали там, тож мали свій простір, але були у центрі подій. Усі там знали нас, тому ми дуже багато працювали разом із дівчатами. Фактично, ми робили все те саме, що й вони. Ми також разом готували їжу, упізнавали одна одну саме під час такого спільного проведення часу. І завдяки цьому ми з Євою могли досить добре планувати, як саме ми хочемо розповідати про цей світ і де. Отже, приблизно 10% цього спільного часу – це були зйомки.
1: Ну, около 10% тієї спільної, того спільного часу то були здіння.
2: Відімо, по просто, всі пори року теж циклічність.
3: Ми бачимо всі пори року, а також таку циклічність, як саме життя переходить від однієї пори року до іншої. Робота на полі, збирання ягід в лісі. Дуже красива зима. І саме на цю зиму припадає лютий 22-го року. І те, як героїні переживають початок повномасштабної війни Росії проти України. І ви там теж тоді були. Як це було?
2: Росії проти України, і ви теж там були. Як то було?
1: Ну, то попросту...
0: Я дуже хотіла поїхати туди взимку, і ось так просто вийшло, що ми якраз там і опинились.
1: Просто стало, що ми акурат булися, як я...
3: Ви взагалі щось передчували?
1: Ні. Щиро повім, ні.
0: Ні, чесно кажучи, ні. Просто так склалося, що ми змогли поїхати саме в той час, адже треба було узгодити ці дати, і коли ми вже були там, раптом Росія напала на Україну. І це сталося так близько, і насправді це було неймовірно, бо дуже добре було чути розвідувальні літаки, мабуть, натівські. Ми намагалися це з'ясувати, тож панувало таке загальне відчуття загрози, такого жаху, але й співчуття до українського народу. Ну і величезна невизначеність. Це було жахливо.
1: Огромна непевність. Ну, так, то було страшно.
2: Як навші теж?
3: А як там у селі реагували інші люди? Чи вдавалося вам тоді якось поговорити про це? Як це було?
2: Як то було?
1: Так, очевидно. То значить, то було несамовіте. Люди реагували на тихмістову акцію. То значить...
0: Так, звичайно. Тобто, це було неймовірно. Люди реагували миттєвими діями, тобто, ніби швидко прораховували, що робити, як до цього підготуватись. У двох напрямках, так би мовити. Як підготуватись до того, щоб допомагати людям, які, можливо, за мить вже почнуть сюди до нас прибувати, бо будуть втікати. А по-друге, як ми можемо підготуватись до цього на випадок, якщо раптом опинимось в такій самій ситуації. Те, що мене вразило, попри те, що всі були у шоці і у певному жаху, це те, що вони зберігали надзвичайний спокій. І наші дівчата казали, буде, що буде, ми мусимо впоратися з усім, що на нас чекає.
1: Буде, що буде. Мусимося одналезти ви всім, що до нас прийде.
2: І будемо тут, і то було
3: теж. І ми залишимося тут. Це також було дуже чітко підкреслено у фільмі, особливо в розмові з однією із доньок, яка, здається, мешкає в Іспанії. Що от ні, ми не поїдемо, ми залишимося тут. Просто залишимося. Це наша територія, наша земля, і саме тут ми будемо жити. Хоча пізніше, після того, як вже поклали слухавку, закінчилась розмова, Ханка сказала, що вам легко говорити, що все спокійно. Мені здається, що це дуже характерно також і для моєї родини, бо я теж пам'ятаю ті розмови. Нібито все гаразд, але через якийсь час я дізнавалася, що насправді все було не так добре, що був страх, була тривога, але попри все, ні, ми будемо тут. Це наша земля. І це також ніби певний універсалізм, який показує нам, як ми пов'язані із певною місцевістю, з нашим домом. Мені також цікаво, як, наприклад, було під час ваших наступних поїздок. Чи виникало у вас таке відчуття, що ви теж певним чином пов'язані з цим селом, горами і краєвидами?
2: З цими горами, видоками?
1: Ну, не хотіла б тут якось шалені впрашати теж на плеше, але ну, то місце має, очевидно, виянкове місце.
0: Ну, я не хотіла б тут якось надто нав'язливо згадувати плешу, але це місце, звісно, займає особливе місце в моєму серці. І 2 дні тому я повернулася звідти, провівши там 10 днів, увесь початок червня. Так чудово туди повертатися, чудово спостерігати, як живе ця громада, якої ми теж не бачимо у фільмі, бо у фільмі ми бачимо лише наших двох героїнь і багато тварин, яких я теж не хотіла б оминати. Ми бачимо тварин, але не бачимо.

0: Бачимо решти мешканців села, які, звісно, там є. Плеша не надто велике селище, там не живе багато людей, але в останні роки життя туди справді трохи повернулось. Народилось чимало дітей, є кілька сімей, які, так би мовити, дуже дбають про те, щоб це село розвивалося і щоб у ньому було життя. Тож я завжди повертаюсь туди з величезною радістю. Завжди виїжджаю звідти дуже зворушена і думаю, коли ж я знову туди потраплю. Тож це місце, безперечно, займає особливе місце у моєму серці. А ще цей зв'язок із землею. Я теж знаю це з власної родини. Можливо, саме тому вона стала для мене такою близькою, ця Плеша. І ці історії дівчат, бо я теж пам'ятаю свою бабусю, яку переселили з території сучасної України. Так, я її пам'ятаю. Вона сиділа на кухні, занурюючись у спогади, постійно розповідаючи про той дім, за який сумувала.
1: Розпам'ятуючи, власне, оповідаючи ciągle о тим дому, за яким тенскніла.
2: Так, це теж дуже зворушливо. І, наприклад, коли я дивилася фільм у кінотеатрі, особливо, коли, ось, наприклад, кури ходили по подвір'ї, також там була Шопа, мій дідусь з боку тата теж казав Шопа, і я замислилася, згадала і свої дитячі роки, бо, звісно, це село в Україні сьогодні теж змінюється. І з відходом дідусів і бабусів подвір'я, будинки стали трохи іншими, незважаючи на те, що там мешкають, у моєму випадку, в даному в одному селі, звідки мій тато, тітка, а в іншому селі вже нікого немає. Але ми постійно туди їздимо, мої батьки дбають про цей будинок. Але ті різні знараддя праці в цих різних господарських приміщеннях, де стоїть якесь, власне, знаряддя, вони змінюються. Вже немає того великого поля, все десь поховане. Але, наприклад, ось ми згадали про ту Шопу. Я думаю, от на Щедрий вечір, тобто на другий святвечір, ми ходили туди робити хрестики із соломи. І це було дуже яскраво, дуже гарний спогад. Саме так я це все бачу, ці приміщення, як вони от заходять туди в фільмі, кладуть щось там, ходять кури, ми наливаємо їм воду, потім насиплемо трошки зерна. Все це було перед моїми очима, ніби якась ретроспектива. Мені також цікаво спитати про це село. Може, це саме така тема багатокультурності. Плеша чи інші населені пункти, де мешкає польська меншина, на в Румунії, це швидше польські села, де мешкають люди польського походження, чи радше багатокультурні змішані родини, як це є насправді?
1: На Плеші Плеша властиве заховала
0: Плеша, власне, зберегла певну культурну однорідність. Можливо, саме завдяки тому, що розташована на цьому пагорбі, що насправді досить довго її мешканці просто жили між собою. Так би мовити, тоді як в інших населених пунктах були різні впливи. Там ці культури дуже змішувались. У Пояні Мікулі колись було польсько-німецьке селище, а після Другої світової воно стало польсько-румунським. У Новому Солонці ці культури там чудово переплітались. Це чутно у мові, якою розмовляють дівчата.
1: Слухати то в язику, яким мовлять дівчини.
2: Так, так, це така мішанка.
3: Так, це така суміш мов. Польська, румунська, українська, навіть трохи закарпатський діалект. Іноді було навіть складно все зрозуміти, але з контексту, звісно, можна було розібратися.
2: Ну, можна було полапати.
1: Так, ну і написи, так, фільм...
0: Так, і ще субтитри. Більшість поляків не розуміють цей фільм, тому є субтитри. Ми самі теж вивчали цей діалект. Тобто це було не так же й просто. Пам'ятаю наші перші розмови, іноді дійсно доводилось спілкуватись жестами. Бо й виявлялось, що мовні відмінності все-таки настільки великі, що ми просто не розуміємо одне одного. Так, ми вивчили цієї мови одне в одного. Я діалекту, а дівчата літературної польської.
1: А дівчини того чистого польського.
2: А як то було? Як це було? Адже саме з країв, от саме з румунської боковини, ці жителі після Другої світової війни прибули до сучасної Нижньої Силезії, на захід, до Любузького воєводства теж. Чому частина мешканців залишилася? Як про це розповідали ваші героїні? І взагалі, чи були такі розмови суто історично-етнографічні?
1: Так, очевидно, питала дівчину, то не єстем етнографку, не мам, не хотіла бим тут якось викрити.
0: Так, звичайно, я запитувала дівчат про це, я не етнографка, я не хотіла б тут якось виходити за межі своїх компетенцій, але можу розповісти про те, що говорили дівчата. Отже, дівчата розповідали, що справді багато сімей виїхало до Польщі. Це була репатріація. Так, в околиці Звотніка також Жар, і дівчата розповідали, що тих людей, які виїхали, просто запитували, чи

0: є до чого повертатися. Тобто, як там чи там краще, ніж у нас, і частина цих сімей отримувала відповідь, що ні. Тож вони просто залишалися. Ось таку інформацію нам передали дівчата.
1: Просто заставали. Він то подання, яке приказали нам дівчини.
2: Неймовірно також те, як саме цю мову вдалося зберегти, адже з одного боку, я так думаю, що вони також добре знають румунську, користуються цією мовою, можливо, десь у великому місті чи в більшому населеному пункті, поблизу, але саме цей діалект, як вони розповідали про цю мову, про його передачу?
3: Розповідали теж о тим язику, прикаже.
0: Трохи важко з ними розмовляти про цей діалект, бо я запитую, чому, і, звісно, чому ж. Так, це тому, що так говорили наші батьки. Тому були так було вдома, так говорили наші батьки. А ось ця мова, наприклад, якою розмовляють молодші люди, люди мого віку та іще молодші, вона, звісно, теж еволюціонує. Цей діалект уже трохи інший. Також у цих населених пунктах є відмінності. Незважаючи на те, що вони розташовані дуже близько один до одного. У кожному з них розмовляють уже трохи по-різному. Є така, власне, анекдотична історія про цвях. У кожному з цих селищ цвях називають по-різному. Тобто в цьому діалекті є слово «гвось», і тепер, залежно від селища, я зараз не пам'ятаю точно, в якому саме, але польський «гвощ» – це «чвєк», «чвок» або «чвік». І ось у цих населених пунктах це «чвєк», «чвок» або «чвік».
1: Там теж зрожніцування в обрембі тієї гвари рівні в залежності від того, в якій місцевості.
2: Так, у нас теж є слово «цвєк». Ну, і це таке діалектне слово на Поділлі, або, як там у нас, наприклад, казали таке прислів'я, і це теж зустрічається у Румунії. Коли не знаєш, про що йдеться, то кажеш «агі».
0: Але саме цього слова «агі» у цьому діалекті немає. Наприклад, на Плещі слово «агі» не вживається. Не знаю, чи в Пояні, чи в Солонці є, але там воно не вживається.
1: Не функціонує там.
3: До вчора, власне, пані провезла. Так, вспомняла.
2: Під час прем'єри фільму ведуча згадала про це, і це, безперечно, просто те, що дуже присутнє в нашій культурі. Також цікаво, як місцеві мешканці сприйняли ваш фільм. Головні героїні, звісно, його побачили, але чи мала можливість його переглянути і ширша громада?
3: Більша теж сполечність мала оказію побачити.
0: Ми показували наш фільм минулого року в серпні під час польських днів у Сучаві, і туди приїхало чимало людей із Плещі, а також тих, хто нам допомагав, зокрема представники цієї польської меншини в Румунії Гервазі Лонгер. Кілька справді дуже важливих для нас осіб, без яких цей фільм, можливо, і не побачив би світ, які нас там дуже підтримували. Тож частина мешканців Плещі, пані Галюся, хрещена мати фільму, яка познайомила нас із дівчатами, пані Ядзя Олександрович, яка піклувалась про нас, керувала польським домом, у якому ми мешкали. А ще Крісті, який під час зйомок музичних сцен допоміг нам своїм трактором і возом піднятись на гору, де ми знімали. Бо були такі зливи, дощ лив так сильно, а земля була настільки мокрою, що ми просто не мали як туди дістатись. Завдяки йому ми взагалі змогли це зняти. Тож так, нам якось вдалося разом пережити цей фільм, його побачили всі.
1: Якось пережити цей фільм рівніш разом.
2: А що вони казали? Мабуть, були зворушені. Взагалі, що це для них означало? Можливість побачити свою малу батьківщину, цей невеличкий куточок у справді прекрасному ракурсі.
1: Так, всі тішаться, що фільм є.
0: Так, усі радіють, що фільм знято, але через те, що, так би мовити, фільм про двох місцевих мешканок, у ньому немає інших людей, ми зосереджуємося на Ханці та Бронці. Інші теж радіють, але не ставляться до цього так емоційно, як, наприклад, самі дівчата чи їхні родини, які чудово сприйняли наш фільм і дуже радіють, що він є. Також і тому, що завдяки йому їхні онуки зможуть їх впізнати, адже вони часто вже не розмовляють на плещанському діалекті. Іноді з румунською мовою теж не розмовляють, а завдяки цьому це збережеться. І збережеться також той світ, про який ми раніше трохи говорили, який відходить. Це нормально, так просто буває, такий хід життя. Але завдяки цій кінопам'яті вдалося його зупинити.
1: удалося його затримати.
3: А як, може, ще від початку?
2: А як героїні відреагували на те, що ви взагалі хочете зняти про них фільм? Чи, можливо, під час зйомок траплялися якісь незручні моменти? Чи навпаки, вони були повністю відкриті до вас?
3: Чи радше це було таке певне отвертя на вас?
0: Спочатку так, адже там зняли чимало

0: репортажів про цю меншину, тож присутність людей з камеру у Плещі – це не новина. А ось що було новим, так це те, що ми поверталися і що це спостереження було настільки глибоким, тобто нас не цікавило просто поставити кілька питань і поїхати додому. Нас цікавило просто бути з ними. І це тривало, і для них це було дивним. Тому найважче було саме ці розмови. Переконати їх, чому варто зняти про них цей фільм і чому я вважаю, що хтось захоче його подивитися. Адже вони просто не розуміли, що такого особливого у їхньому світі.
1: Кого в тим їх світі? Це
2: я так відчула, теж то теж.
0: Так, він так, а отже, завдання полягало саме в тому, щоб просто переконати їх, що це варто робити, і що в тому, як вони живуть і ким вони є, криється величезна цінність.
1: Ким са?
2: Так,
1: а вони себе як відчувають? Польками, поляками? Як це є?
3: Так, фактично, я задала їм то питання на самому початку.
0: Так, справді, я поставила їм це питання одразу на початку, коли ми зустрілися. І дівчата сказали, що вони польські румунки. І це мене так зачарувало, те, що це така спільнота, що не потрібно відмежовуватись, що ця ідентичність може бути різноманітною. І мені це дуже подобається.
3: Дуже мені це подобається.
2: Так, повім щиро, що теж мені тут зараз аж...
1: Так, скажу чесно, що у мене зараз аж мурахи по тілу. Особливо теж з огляду на те, що відбувається сьогодні. Це дуже прекрасно – мати можливість просто жити в одній спільноті і відчувати приналежність до різних культур. Це дуже гарно. І мова йде навіть не тільки про культуру прикордонного регіону, а взагалі йдеться просто про взаєморозуміння, про спільноту, в якій кожен є іншим і кожен відчуває щось своє. І пишається тим, що саме таким є.
2: І є думність також, таким власне є.
0: Так, це надзвичайно цінно, адже культурне розмаїття – це величезне багатство. Давайте вчитися одне в одного, поважати одне одного і бути разом. У єдності наша сила.
1: На початку фільму там є також одне речення, коли одна із жінок хотіла б трохи потанцювати, а в кінці саме є цей танець. І я так собі, власне, уявила, що і цей гурт, оркестр, міні-духовий оркестр, з одного боку є фоном, а з іншого – своєрідною ретроспективою цього їхнього життя та молодості. Ніби це відбувається тут і зараз, але водночас десь далеко в минулому. І наприкінці цей танець, ця полька, високо на полонині.
3: Так, марзилам о тій сцені. Właściwie od początku realizacji filmu. І дуже się cieszę, że udało nam się to zrealizować.
0: Так, я мріяла про цю сцену. Власне, з самого початку зйомок фільму і дуже рада, що нам вдалося її втілити і що дівчата відчули, що так, вони теж хочуть у цьому взяти участь. Так, я задоволена цим колективом. Я шукала, думаючи про загальну структуру фільму з самого початку. Я знала, що це будуть дівчата, що природа також стане героїною фільму, що будуть тварини. І я ще шукала той третій простір, який саме дозволить мені відчути цю позачасовість, цю складність того часу також.
3: Тего місця трохи, та обецність, яку сі там чує, але не видить.
0: Усе те, про що ми чуємо, чого не бачимо, просто якось так створити дух цього місця, ту присутність, яку там відчуваєш, але не бачиш. Так, я рада, що нам це вдалося, що я просто змогла це спробувати.
1: Так, і в цьому також полягає величезна цінність цього фільму, окрім самої історії, показу представниць польської меншини у Румунії. Діалекту, а також нематеріальної спадщини, саме цієї музики, бо, на жаль, вона зникає. Якби ми про це не говорили, якби ми це не любили, але старі музиканти відходять, і не завжди це передається далі. Звісно, це можна шукати, а крім того, ця соціальна ситуація змінюється, адже таких весіль із традиційною музикою вже майже не буває, а гурти природним чином зникають. А тут саме це є, і в цьому полягає величезна цінність саме цієї роботи. І, може, на завершення ще запитаю. Зараз саме відбуватимуться покази в різних містах. Буде також показ в Чернівцях. Що це буде?
2: В Чернівцях показ. Це то буде?
3: Так, в Чернівцях відбувається również фестиваль документальний.
0: Так, у Чернівцях також відбудеться фестиваль документального кіно уже цієї неділі. Можна буде подивитися наш фільм. Дуже-дуже запрошуємо. Я, на жаль, не зможу там бути, бо того дня буду з фільмом у Катовицях. Чернівцях, тут, у Польщі. Гадаю, об 11:30 за українським часом у Чернівцях можна буде подивитися наш фільм. Я візьму участь в онлайн-бесіді з глядачами. Тож також дуже запрошую вас, якщо чернівці нас чують.
3: Запрошуємо, якщо чернівці нас слухають.
2: Так, так, прикажемо.

0: теж нашим слухачам там і нашим знайомим.
1: І ми також це передамо нашим слухачам там і нашим знайомим, які беруть участь в програмах Польського радіо для України. І, можливо, на завершення. Ви щойно на початку нашої розмови згадали, що трохи переосмислили своє життя, своє місце, те, ким ви є зараз. Вже після показів на фестивалях, а тепер і після прем'єри у Варшаві. Чи відкрили ви для себе ще щось? Чи ця історія допомогла вам щось зрозуміти, чи якось змінила ваше сприйняття цього шаленого світу?
0: Змінила теж постачання того шаленого світу.
2: Напевно, то jest proces. Właściwie na każdym etapie powstawania tego filmu odkrywałam też coś o sobie.
3: Безумовно, це процес. Фактично, на кожному етапі створення цього фільму я також відкривала щось нове про себе. І навіть зараз, коли він уже готовий, у мене бувають такі моменти, коли я собі думаю: «О, вау, цього я теж навчилась від нього, а цього – від них». Безумовно, вони навчили мене асертивності. Тобто це такі жінки, які, незважаючи ні на що, живуть за своїми правилами. Але нікого не ображаючи і не кривдячи, вміють якось висловлювати свою правду в такий добрий спосіб. Так, мені дуже хотілося, щоб цей фільм був універсальним, незважаючи на те, що він вкорінений у такому специфічному місці, аби ми так само, як я, знайшла частинку себе. І в цьому місці, і в дівчатах, аби глядачі теж отримали таку можливість. Я радію, що так є, бо отримаю дуже багато відгуків від глядачів про те, що фільм справді пробудив у них власні спогади. І вони також замислюються про себе, дивлячись на дівчат.
2: В них їх власну пам'ять і теж мислю о собі, оглядаючи дівчини.
1: А чи пам'ятаєте ви, наприклад, якийсь смак або запах, що особливо асоціюється із цією місцевістю?
2: Я uwielbiam jedzenie, które готują. Po prostu uwielbiam te placki ziemniaczane, które robią dziewczyny.
3: Я обожнюю їжу, яку вони готують. Просто обожнюю ці картопляні млинці, які роблять дівчата, яких ми також побачимо у фільмі. Але не тільки це. Я обожнюю їхні супи чи орби. Тобто ті супи, що готуються на бульйоні, як вони кажуть. Але бульйон там – це не те, що ми розуміємо під цим словом. Там бульйон – це сік з води після маринованих огірків. Це чудові супи, я їх обожнюю. Мамалига зі сметаною та сиром. Її я теж обожнюю. Але, власне, цю мамалигу їдять практично до всього. Нещодавно, коли я була у Плеші, ми їли полуниці зі сметаною та мамалигою. Ніколи не їла це так, але там саме так їдять. Сармали, тобто такі голубчики, це вже теж з румунської кухні. Румунські сармали, які там готують як пісні, так і з м'ясом, це голубчики, тільки такі крихітні, з капусти. З капусти, а всередині саме така начинка з рису, з м'яса або з рису і з овочів. Це дуже-дуже смачно. Ну, ще безліч пампушок, тобто таких пончиків.
2: Пушки, чи такі пончушки.
0: Пампушки, так.
2: З ружою, наприклад.
1: Пампушки, так, наприклад, з рожею.
2: Балабушки, то сам власне такі надівані, бо пампушки...
3: Так, просто неймовірно смачні. Балабушки, це саме такі з начинкою, бо пампушки...
1: Балабушки, так, у нас теж саме так говорили.
3: Так, балабушки з начинкою, тож смаків там безліч. Я також обожнюю ці овочі з городу, наприклад, обсмажені кабачки. Коли дівчата обсмажують такі кабачки в яйці, це смакує просто як у найкращих ресторанах. Тож там є дуже багато смаків, які я люблю,
1: на
3: які
1: тих обожнюю. Смаках і саме на цих смаках та ароматах, а також уявляючи собі це прекрасне село Плеша у румунській Буковині, ми завершуємо нашу розмову. Дуже дякую вам. Дякую за справді чудовий фільм. Я особисто завдяки йому теж багато чого зрозуміла, і навіть після перегляду мені так захотілося в село, що я вже не можу дочекатись, коли в серпні поїду на відпустку в Україну і просто побуду там у селі. І також обіцяю, що зроблю певні речі, які давно відкладала, які також побачила у фільмі. Зокрема, це розмови із мешканцями, розмови з моєю мамою, можливо, навіть і якісь записи, бо ми це завжди відкладаємо, бо багато роботи. А тут саме це треба зробити. Це також є для мене натхненням в моїй журналістській роботі, що все це треба фіксувати, бо світ мчить дуже швидко. Дуже дякую. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Кумотри», була нашою гостею.
0: Дякую багато. Емілія Шніговська, режисерка фільму «Кумотри», була нашим гостем. Дуже дякую вам. Дякую
2: вам.

Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві вже минула 14-та година і час розпочати її із випуску новин. Данута Наугольник у студії. Запрошую. Кремль критично оцінив проукраїнську позицію Трампа на саміті групи семи. Проєкт висновків саміту ЄС змінено на користь Польщі. Сьогодні відзначають Міжнародний день протидії мови ворожнечі. Президент США Дональд Трамп під час саміту групи семи був нашпигований Європейським Союзом шкідливими наративами. Про це сьогодні заявив радник президента Росії Юрій Ушаков. Такі слова пролунали на тлі помітного посилення позицій Трампа щодо Москви під час триденного саміту у Франції. Українське питання дуже активно обговорювалося під час засідань групи семи. Як можна здогадатися, Трампа нашпиговували, я би сказав, ймовірно, нездоровими, якщо не шкідливими ідеями.

0: заявив Ушаков російському інформаційному ресурсу «Вісті». Він також додав, що після завершення саміту лідерів 7 найбільших економічно розвинених держав світу Росія не контактувала з адміністрацією Трампа. Під час зустрічі у 2023-му, також і у 2024-му роках особисту участь в цьому саміті брав президент України Володимир Зеленський. Коментуючи позицію Трампа щодо війни в Україні, президент Франції Еммануель Макрон заявив про глибокі зміни в американському підході. За його словами, американський лідер, схоже, зрозумів, що Москва не зацікавлена у досягненні миру. Впродовж цього саміту, який тривав 15-17 червня, Дональд Трамп демонстрував значно жорсткішу позицію щодо Москви, наголошуючи, що Росія має прагнути досягнення домовленості. Він також приєднався до інших лідерів групи Семи, які у спільній декларації пообіцяли збільшити військову допомогу Україні та посилити санкції проти Росії, зокрема щодо її енергетичного сектору. Проєкт висновків саміту ЄС було змінено відповідно до пропозицій Польщі. Йдеться про зміну методики надання безкоштовних квот на викиди вуглекислого газу. Це важливе питання для польських підприємств і заводів, оскільки Польща протягом десятиліть залежала від вугілля. Чинні показники розрахунку квот є для багатьох із них надто обтяжливими. Таким чином підтвердилася інформація брюссельської кореспондентки Беати Пломецької від 16 червня про намір Польщі домогтися внесення таких положень до підсумкового документа. Всередині липня Європейська комісія має представити реформу системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. Однак така реформа може тривати навіть 2 роки, тоді як Польща наполягає на тому, що показники, за якими обчислюються безкоштовні квоти, необхідно змінити якомога швидше. Саме тому Варшава домагалася, аби Єврокомісія підготувала окремий законодавчий акт, який у прискореному порядку врегулював би питання цих показників. Хоча Єврокомісія раніше вже обіцяла таке рішення, письмова згадка про нього у висновках саміту унеможливить відмову від цих зобов'язань у майбутньому. У проєкті висновків згадуються 2 документи, один з яких стосується саме перегляду показників з урахуванням занепокоєння, висловленого окремими галузями промисловості. Польща прагне, щоб нові показники були більш диференційованими, враховували специфіку окремих секторів і, що особливо важливо, мали зворотну дію. Сьогодні відзначають Міжнародний день протидії мові ворожнечі. Його було встановлено Організацією Об'єднаних Націй як відповідь на дискримінаційні коментарі та висловлювання. Спортивний психолог Дар'юш Новіцький вважає, що люди, які займаються хейтом щодо інших, найчастіше мають проблеми у власній психологічній сфері.
1: Це така людина, яка має власні психологічні проблеми. Це також перша добра новина для так званих жертв хейту.
0: Не у вас, як у жертви, є проблема. Насправді психологічна проблема є у хейтера. Якщо коментарі виходять за межі конструктивної критики чи свободи слова, вони можуть стати кримінальним правопорушенням, наголошує підкомісар Томаш Марковський, речник воєводської комендатури поліції в Ольщині. Відповідно до визначення, ухваленого Комітетом Ради Європи, мова ворожнечі – це будь-яка форма висловлювань, яка поширює, пропагує або виправдовує расову ненависть, ксенофобію, антисемітизм чи інші форми ненависті, засновані на нетерпимості. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А о 16:00 очікуйте вже на наступний випуск.
2: Обцекраєвці зараз чаще купують. Іноземці дедалі частіше купують у Польщі квартири. Зі звіту, який останнім часом пишуть, який з'являється в соціальних мережах, випливає, що найбільше квартир у Польщі в останні роки купили саме українці. За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, минулого року до рук громадян України прийшло майже 9,5 тисячі квартир загальною площею понад 500 тисяч квадратних метрів. Це більше, ніж сумарна площа житла, придбаного громадянами всіх інших 15 країн, які були враховані в цьому переліку. Сьогодні в Польському радіо для України в темі дня ми поговоримо саме про те, чому українці обирають Польщу як свій пункт призначення, чому вони хочуть оселятися саме тут і купувати тут житло. Тому що все ж таки купівля квартири – це дуже велика інвестиція. Якщо хтось, звісно, бере іпотечний кредит, то це також дуже серйозно.

0: зобов'язання. І сьогодні розібратися в цій темі мені допоможе експерт, який займається ринком нерухомості, Марек В'єлго. Він є аналітиком і також добре знається на всій цій галузі. Сьогодні він допоможе нам краще зрозуміти цю ситуацію. Добрий день.
1: Поможе. День добрий.
2: Дзień dobry, вітам państwa.
0: Зачнімо від важливого. Почнімо з важливого і водночас простого питання. Чому Польща для українців стала таким привабливим ринком для придбання житла, для купівлі квартир,
1: для купна мішкання?
2: По просто справив там наїзд Росії на Україну.
3: Так сталося через напад Росії на Україну. Насправді такий потужний бум почався після 2022 року. Як усі наші слухачі добре знають, до Польщі прибуло понад мільйон громадян України. І багато хто з цих людей просто знайшов тут роботу, і дедалі більше із них пов'язують своє майбутнє саме з Польщею. Я сам знаю людей з України, які продали свою нерухомість там і купили квартири в Польщі. Головним чином, мабуть, вони робили це заради дітей, тому що все вказує на те, що до своєї країни вони вже не повернуться. Діти тут ходять до школи або навчаються в університетах, і просто так склалося, що Польща стала для них місцем життя.
2: Тут Польща стала їх місцем до життя.
0: Ну, власне, але чи не лепіше втеді в такому разі винаймовати? Бо, ну так, але чи не краще в такому разі винаймати житло? Адже вартість оренди все ж таки буде дещо меншою, ніж купівля власної нерухомості. Хоча, звісно, я можу помилятися, тому що люди також обирають іпотечні кредити. Дехто каже, що вартість оренди і щомісячний платіж за кредитом десь приблизно однакові.
1: Кредиту десь там са подобні на тим самим поземі.
2: Прошу звернути увагу, що однак цей відсоток...
3: Зверніть увагу, що частка громадян України, які приїхали до Польщі і купують тут квартири, все ще є відносно невеликою. Якщо виходити з того, що в Польщі проживає близько мільйона або навіть понад мільйон українців, а минулого року житло придбали трохи менше, ніж 9,5 тисяч осіб, то ми все одно бачимо, що переважна більшість житло орендує. Знову ж таки, в моєму будинку, в моєму під'їзді, я знаю, що найменше кілька українських родин, які винаймають квартири і ще не купили власне житло. Тому купівля квартири – це вже наступний крок. Спочатку потрібно знайти стабільну і добре оплачувану роботу. І наскільки я можу судити, з цим українці в Польщі радше не мають проблем. Принаймні, я вже не бачу якихось суттєвих відмінностей, наприклад, у рівні заробітків. Українці заробляють приблизно стільки ж, скільки й поляки. Тут йдеться радше про досягнення певної стабільності. І коли людина вже має кредитоспроможність, вона ухвалює рішення про купівлю житла. А оренда в Польщі, особливо в Варшаві та найбільших мегаполісах, також коштує дуже дорого. Вона справді дуже витратна. Тому людина, якщо може дозволити собі замінити орендну плату на щомісячний платіж за кредитом, обирає саме кредит. Тим більше, що це, по суті, можна сказати, інвестиція в майбутнє. Адже Польща все ще перебуває на такому етапі, коли ціни на нерухомість, ціни на квартири зростають. Останнім часом, на щастя, вони вже не зростають так стрімко, як це було ще 2 роки тому. Проте перспективи зростання вартості такого житла все одно залишаються. Таку квартиру завжди можна буде продати з прибутком і, можливо, повернути до своєї країни. Але наразі, якщо людина лише має можливість придбати квартиру, і це стосується як поляків, так і українців, вона вирішує купувати житло.
2: Зарівно поляків, як і українців, вирішує ще на закуп.
0: Ну, власне, пан повідомив, що ніхто ж купує. Ви сказали, що дехто купує житло, тому що тут уже має сім'ю, прагне більше стабілізувати своє становище. Але чи відомо нам також, який відсоток людей купує зараз квартири з інвестиційною метою? Адже ви самі сказали, що ціни зростають, Польща є доволі привабливим напрямком, а ціни, порівняно з багатьма європейськими країнами, значно нижчі. Бо самі цифри часто подібні, різниця лише у валюті. Наприклад, у Варшаві можна купити квартиру за 600-700 тисяч злотих, а в іншій країні, скажімо, у Франції чи Іспанії, за таку саму суму, але вже в євро. Йдеться, звісно, про 600 тисяч євро.
1: 600 тисяч євро.
2: Powiem więcej, w Polsce są mieszkania jeszcze tańsze niż na przykład u naszych sąsiadów na
3: w Polsce kwartyry все ще дешевші, ніж, наприклад, наших сусідів на півдні, у Чехії чи Словаччині. Тому так, якщо говорити про ціни, то попри те, що ми, звісно, нарікаємо на дуже високу вартість житла, але якщо порівняти Польщу з іншими країнами Європи, то квартири тут усе ще залишаються відносно доступними. Особливо, якщо йдеться про Варшаву, Краків чи Тримісто, то там ціни вже дуже високі. Але пам'ятаємо, що покупці пов'язані пов'язують своє життя, так би мовити, не лише з цими містами. Вони також оселяються в менших містах або навіть у передмістях найбільших агломерацій, де квартири в середньому на 30-40% дешевші. Тому, якщо для когось це має значення, я якраз знаю таку людину, яка купила квартиру не в самій Варшаві, а буквально одразу за межами міста. За цю квартиру вона, звісно, заплатила значно менше і завдяки цьому могла собі таку

0: покупку дозволити. Тож можливості все ще є. Якщо людина має стабільну роботу та відповідну кредитоспроможність, то без особливих проблем може придбати житло. Тим більше, що в Польщі немає жодних обмежень для іноземців щодо купівлі квартир. Щоправда, для громадян України певні обмеження існують в прикордонній зоні. Там і далі потрібно отримувати спеціальні дозволи, і це стосується, наприклад, частини Тримістя, якщо говорити про більш відомі місця. Але з іншого боку, можна придбати квартиру зі статусом кооперативної власності, тому це обмеження також не є абсолютно повним. Загалом польський ринок житла відкритий для іноземців, і вони дедалі охочіше користуються такою можливістю. І мені здається, що це важливий момент. Ми зараз говоримо про українців, але ж не лише вони купують квартири в Польщі. Останнім часом помітно ослабла тенденція купівлі житла з інвестиційною метою. Я б навіть сказав, зі спекулятивною метою. З такою ситуацією ми мали справу, особливо після вступу Польщі до Європейського Союзу, коли тут над Віслою з'являлися спекулянти з Великої Британії, Іспанії та Ірландії. Вони просто купували квартири, тому що знали, їхня вартість дуже швидко зростатиме. І саме криза 2008 року фактично вимила спекулянтів з польського ринку. Сьогодні, якщо хтось уже купує квартиру, то переважно з думкою про те, щоб в ній жити. Хоча, звісно, є і такі люди, які...
1: Тож фліпери?
2: Є також фліпери, які на цьому заробляють.
0: Так, особливо, якщо йдеться про якісь привабливі місця, цікаві для туристів. Це також можна розглядати як певний інвестиційний мотив. Для багатьох людей такий аргумент також має значення і є однією з причин купівлі житла.
2: Ви згадали про необхідність отримання дозволу на купівлю житла в прикордонних зонах. Що саме це означає для українців?
3: To oznacza, że muszą wystąpić o zgodę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
0: Це означає, що вони повинні звернутися до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі для отримання дозволу на таку покупку. Я зараз точно не пам'ятаю статистики, тому що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації публікує дані про кількість таких угод, укладених на підставі отриманих дозволів. Не дозволів на будівництво, а саме дозволів на купівлю. Але це не є великі цифри. Загалом українці купують житло переважно в найбільших містах, тобто там, де є робота і де функціонує активний ринок праці. Якщо ж говорити про прикордонні території, то йдеться радше про сотні угод, а не про тисячі.
2: Коли купуєш нерухомість у прикордонній зоні, в інших місцях цього робити не потрібно.
0: Хоча навіть у цих прикордонних зонах є певний нюанс, який, можливо, не до кінця зрозумілий українцям. Цей дозвіл, ця вимога стосується саме нерухомості як такої. Земельних ділянок, будинків, розташованих на землі, або квартир, до яких прив'язана частка земельної ділянки. Натомість у Польщі є квартири, які мають кооперативний статус. Формально власником такого житла є житловий кооператив, а мешканець має право користуватися конкретним помешканням. На практиці це нічим особливо не відрізняється. І один, і другий тип житла можна продати, передати у спадок. Втім,
2: але такі кооперативні квартири потім дуже важко продати.
0: Ні, жодної проблеми тут немає. Такі квартири, на практиці, ці мають такий самий статус, як і житло з окремим правом власності. Спадкування, продаж. Таке житло також можна без жодних додаткових дозволів здавати в оренду. На практиці це той самий статус.
2: А якщо ми говоримо про іпотечні кредити, банки також не дуже охоче ставляться до таких квартир?
0: Ні, з цим немає проблем. Так, у Польщі в деяких містах існує певна кількість кооперативних квартир, які були збудовані ще в часи ПНР, на землях, що не перебували в приватній власності. І зараз там є певні труднощі з врегулюванням земельного питання, і в таких випадках справді можуть виникати нюанси. Останнім часом уряд навіть висував чергову ініціативу, щоб розв'язати цю проблему. Але, скажімо так, у 95% випадків жодних проблем із кредитами на купівлю кооперативних квартир в статусі власності немає. Більше того, такі квартири активно обертаються на ринку. Їх охочі купують, тому що кооперативне житло в статусі власності можна в будь-який момент перетворити на окрему власність. Це лише питання візиту до нотаріуса. До того ж, це зазвичай квартири в привабливих локаціях, в центрах міст, поруч із транспортом, магазинами, школами, дитсадками. Саме тому вони дуже охоче купуються також поляками.
3: Через поляків теж.
2: На що варто звернути увагу, коли купуємо? На що зараз варто звернути увагу, коли купуєш свою першу квартиру? Бо якщо хтось уже має досвід і купує наступну, то він знає більше. Але якщо людина нічого не має, планує зробити перший крок, подумати про майбутнє, про інвестицію. На що потрібно звернути увагу? Як правильно спланувати купівлю житла і як обрати?

0: ту омріяну нерухомість.
1: Зверніть увагу, як запланувати цілий закуп мешкання, як теж вибрати мешкання, ту вимарзану нерухомість.
2: Ну, це є, звичайно, кwestia можливостей фінансових. Кожному би ще певне марило мешкання в атракційному пункті міста з добрим доїздом до праці.
3: Це, звісно, питання фінансових можливостей. Кожному, мабуть, хотілося б мати квартиру в привабливому місці міста із хорошим доїздом до роботи чи школи, із доступом до магазинів, шкіл, дитсадків і так далі. Але це зазвичай питання ціни. Найбільш привабливі локації є просто дуже дорогими. Наприклад, у Варшаві ціни на квартири в центрі, в таких районах, як Середмістя або, скажімо, Воля, якщо говорити про нові квартири, це витрати на рівні 20 з гаком, 30 з гаком або навіть 40 з гаком тисяч злотих за квадратний метр. Але якщо хтось не може собі дозволити таке дороге житло, він шукає, звісно, локації на околицях міста, де транспорт гірший, менше магазинів, а дорога до центру займає більше часу. Але, як кажуть, щось за щось, і тоді така квартира коштує приблизно 12-13 тисяч злотих за квадратний метр. Ще дешевше вже за межами міста, тобто в околицях найбільших мегаполісів, де можна купити житло навіть дешевше, ніж за 10 чи 9 тисяч злотих за квадратний метр. Це на практиці означає довший час доїзду до роботи і слабшу інфраструктуру, але варто пам'ятати, що ця інфраструктура, особливо транспортна, у Польщі постійно покращується завдяки інвестиціям, зокрема тим, що фінансуються Європейським Союзом. Будуються нові автомагістралі, модернізуються залізничні колії. Зараз дуже гарячою темою є, наприклад, будівництво центрального комунікаційного порту, так званого ЦПК. Або польського порту на захід від Варшави і очікуваний там інвестиційний бум. Житло там безумовно буде будуватися у великій кількості, тому що цей транспортний хаб фактично майже з'єднає Лоці з Варшавою. І тут є цікавий приклад, бо в Лодзі квартири значно дешевші, ніж у Варшаві. І людина, якій не потрібно щодня їздити в офіс, працює дистанційно або, скажімо, має бути у Варшаві раз чи два рази на тиждень, все частіше навіть жителі Варшави купують квартири в Лодзі, аби просто платити менше. Тобто це лише питання фінансових можливостей, і ніде не сказано, що перша квартира має бути і останньою. Я також знаю людей, які на початку своєї кар'єри купують житло в гірших локаціях або за містом, а потім, коли можуть собі дозволити більші витрати, продають це житло і купують в кращих районах. Тобто цей шлях теж відкритий, жодних обмежень немає. І якщо говорити про першу квартиру, то, звісно, можна розглядати, чи це має бути новобудова від забудовника чи вторинний ринок. Кожен із цих варіантів має свої плюси і мінуси.
2: Яке перше мешкання? Ну, то очевидно, можна ще застанавити, чи нове від девелопера, чи на ринку вторинному, вже вживане. Każda z tych opcji ma zalety i wady. No, na przykład w tej chwili jest w ofercie firm deweloperskich bardzo dużo mieszkań, nawet w niektórych miastach.
3: Наприклад, зараз у пропозиціях девелоперів є дуже багато квартир, навіть в деяких містах 30-40% вже готових, зданих в експлуатацію, які можна купити і після цього лише оздобити. Бо в нас квартири на первинному ринку зазвичай продаються ще без оздоблення, просто покласти підлоги, іноді встановити двері, тобто фактично облаштувати житло. І це певний мінус. Але з іншого боку, це житло має дуже хороший енергетичний стандарт. Тобто витрати на утримання потім нижчі. Кожен має свій лічильник води, свій лічильник тепла, тобто фактично впливає на рахунки, які сплачує людина. На вторинному ринку, де переважає житло в старому фонді, таких зручностей може не бути. Це будинки, які зазвичай вже утеплені, але все ж менш енергоефективні, ніж нові. Іноді є лише один ліфт. Тоді, як у нових будинках, їх два, що теж має значення, особливо для літніх людей. У нас зараз триває дискусія про старіння суспільства і про те, що буде з людьми, коли частка пенсіонерів зросте. Багато будинків не пристосовані до таких потреб, або взагалі без ліфтів, бо раніше можна було будувати до 4 поверхів без ліфта, або з одним ліфтом, який в разі поломки фактично блокує мешканців на верхніх поверхах.
2: Можна було колись будувати будинки до 4 пінтер без вінди, або є одна вінда, яка якщо зіпсує, практично ці люди са ув'язнені десь там на високих кондиціях.
3: Тому на такі дрібні речі теж потрібно звертати увагу, якщо розглядати житло як довгострокове. І ще важливий плюс нових квартир. До них майже завжди додається паркомісце, найчастіше в підземному гаражі. У старому фонді паркомісць немає, а в найбільших містах знайти місце для паркування часто вже майже неможливо.
2: Нестети, знаleziння місця паркінгового часто ограничує судом.
1: Ну добре, пан мовив о тим, що ніхто вже мешкає в єдній...
0: Гаразд.

0: Ви говорили про те, що деякі люди живуть в одному місці, а працюють і їздять до іншого. То де, окрім, звісно, Варшави, бо це столиця, найкраще шукати житла? Можливо, радше інвестиційне? Бо якщо говорити про житло для життя, то люди зазвичай обирають там, де працюють, де їм потрібно бути локально. Якщо подивитися на мапу Польщі, де найчастіше або найкраще обрати квартиру, яка в майбутньому може забезпечити нам більшу життєву стабільність?
1: Стабільність життєва.
2: Ви пан, не хотів би тут входити в бути дорадці.
3: Знаєте, я б не хотів тут ставати в ролі радника, тому що це досить складне питання. Можна сказати загалом так, але принаймні на що варто звертати увагу? Варто звертати увагу на майбутній потенціал розвитку. Я, наприклад, часто наводжу приклад району Урсинів і району Білоленка в Варшаві. Урсинів, який ще в 70-х чи навіть 80-х роках був для варшав'ян фактично повною периферією, таким віддаленим районом. Там збудували великі житлові масиви, але це було справжнє задвір'я міста. Без нормального транспорту, без магазинів. Тоді так просто будували. І все змінилося, коли з'явилося метро. Сьогодні завдяки цьому транспортному сполученню Урсинів став одним із найбільш бажаних районів, і ціни там дуже високі. І тепер маємо Білоленку, яка зараз виконує роль такої варшавської спальної зони. Там активно будується житло, і ціни поки що відносно низькі в порівнянні з усією столицею. Але якщо там з'явиться метро, а воно з'явиться в перспективі, скажімо, кількох або десяти з гаком років, то статус цієї локації зміниться кардинально. Подібні зміни відбуваються й тоді, коли з'являються нові швидкі дороги або автомагістралі. Я часто наводжу ще один приклад. На схід від Варшави повіт Мінськ-Мазовєцький. Після будівництва об'їзної дороги Варшави та автомагістралі там раптово з'явилося справжнє поле кранів, тобто будівельний бум. Бо сьогодні ми дедалі частіше дивимося не на відстань, а на час доїзду. Якщо цей час становить, скажімо, 40 хвилин до центру, і є ще приміська залізниця, яка теж модернізується, то це вже дуже привабливий варіант. Інакше кажучи, варто інвестувати в ті місця, де з великою ймовірністю в майбутньому зростатимуть ціни на житло, бо там зростатиме попит. А ключовим елементом є, звісно, транспорт і соціальна інфраструктура, школи, дитячі садки. Саме тому передмістя Варшави, де це вже добре працює, користується дедалі більшою популярністю.
2: Тож добре функціонує, тішимося зараз більшою популярністю.
0: А як зараз особи, які люди, які купують квартири, частіше обирають оплату готівкою чи все ж таки іпотечний кредит? Яка взагалі краща опція, якщо ми говоримо також про інвестування, а якщо мовимо те, що таким інвестуванням?
2: Чисто інвестиційні. Ну, закладам, що са такі особи, які...
3: Знаєте, якщо хтось підходить до цього суто інвестиційно, то я припускаю, що є такі люди, які таким чином забезпечують собі пенсійну безпеку і купують квартири. В Польщі це досить популярна інвестиційна стратегія. Такі квартири потім просто здаються в оренду, щоб отримувати прибуток. Останнім часом, оскільки це стало вже трохи занадто поширеним явищем, з'являються наміри обмежити цю тенденцію та оподаткувати наступні, тобто додаткові квартири, щоб зменшити інвестиційний попит. Бо це, в свою чергу, впливає на зростання цін і б'є по тих, хто не має житла, але мріє про власну квартиру. Тому, щоб обмежити цей інвестиційний попит і щоб більше житла потрапляло до людей, які купують його для власного проживання, влада намагається регулювати цей ринок. Зараз, наприклад, триває дискусія щодо обмеження короткострокової оренди, бо, як ви, напевно, знаєте, багато власних квартир у привабливих місцях міста, наприклад, в центрі Варшави, здають житло не довгостроково, а на короткі терміни для туристів. Це стало настільки прибутковим бізнесом, що водночас почали виникати певні проблеми – шум, безлад, конфлікти. Постійним мешканцям цього вже досить. Тому є дуже сильний тиск, аби таку короткострокову оренду якимось чином обмежити, впорядкувати, і швидше за все це зрештою станеться. Тому тим, хто інвестує, потрібно дуже уважно стежити за змінами законодавства в Польщі. Бо зараз вони рухаються в напрямку певного обмеження інвестиційної активності, щоб більше квартир потрапляло до людей, які купують житло виключно для власних потреб.
2: Для осіб, які купують мешкання виключно на власні потреби.
0: Але чи фактично до розв'язання рządu, зданням пана, аналітиків, теж експертів? Але чи справді такі рішення уряду, на вашу думку і на думку аналітиків та експертів, вирішать проблему? Чи навпаки, ускладнять ситуацію для іншої частини суспільства? Бо якщо людина хоче заробляти, розвивати свій інвестиційний потенціал, збільшувати свій капітал, а їй ще й доводиться додатково платити за сам факт розширення діяльності, чи не призведе це до певного суспільного невдоволення?

0: z tego boku. Nie będzie buntu jednak z tej strony społeczeństwa.
1: Oczywiście, że te rozwiązania budzą kontrowersje i też istnieje silny sprzeciw.
2: Звісно, такі рішення викликають суперечки і також зустрічають сильний спротив. Я не знаю, чим це зрештою закінчиться, тому що найбільшими прихильниками оподаткування додаткових квартир у Польщі є ліві політичні сили. І я особисто вважаю, що це не зовсім правильне рішення, тому що, ймовірно, витрати такого податку так чи інакше перекладуться на орендарів, тобто на тих, хто не має власного житла і змушений жити в орендованих квартирах. Власники просто компенсуються підвищенням орендної плати. Можливо, небагато людей продаватимуть свої квартири, щоб вийти з інвестицій, але загалом я вважаю, що якщо ми хочемо, щоб щось дешевшало чи принаймні не дорожчало, то має зростати пропозиція. Це стосується і ринку оренди. Чим більше квартир буде виходити на ринок, тим більш стабільними будуть орендні ціни. Крім того, варто пам'ятати, що в Польщі дуже багато людей працюють за так званими цивільно-правовими договорами, деякі їх називають сміттєвими. Завдяки цьому вони оптимізують свої податки, тобто платять менше різних обов'язкових внесків державі. У такій ситуації вони намагаються забезпечити собі майбутнє, тому що їхні пенсії, ймовірно, будуть дуже низькими. І саме тому вони купують кілька квартир, які в майбутньому, в пенсійному віці, стануть джерелом доходу. Адже очевидно, що пенсії будуть низькими, і ці квартири стають своєрідним пенсійним захистом. До речі, я також переконую молодих людей купувати власне житло, бо після виплати іпотеки, яка без сумніву є великим навантаженням для сім'ї, через 25-30 років вони залишаються з серйозним майном, з яким можна щось робити. Натомість оренда житла протягом всього життя означає, що людина фактично нічого не накопичує, і в момент виходу на пенсію вона отримує невелику допомогу порівняно з доходами під час активного життя, і це може створити проблеми. Останнім часом в Німеччині, наприклад, триває дискусія на цю тему, тому що Німеччина є країною, де дуже високий відсоток житла, понад половина, перебуває в оренді. І тому експерти застерігають, що коли закінчиться період добробуту, орендарі після виходу на пенсію можуть опинитися в дуже складній фінансовій ситуації. Якщо сказати прямо, вони можуть залежати від соціальної допомоги. Натомість власники житла мають значно нижчі витрати на його утримання, тому виявляються в набагато кращому становищі. З іншого боку, я розумію, що серед молоді доволі популярна думка, навіщо зв'язувати себе кредитом, навіщо стрес, краще жити там, де хочеш, легко переїжджати з міста в місто чи навіть з країни в країну. Але, як я вже казав, на це також потрібно дивитися з перспективи майбутнього і, на жаль, старості. І саме власність дає є певну гарантію спокійнішої старості, якщо сказати коротко.
1: Старості również, więc ta własność daje po prostu gwarancję spokojniejszej starości, mówiąc krótko.
0: Дякую вам дуже. Дякую вам дуже за пояснення, також за те, що показали, як виглядають перспективи, як функціонує весь ринок нерухомості в Польщі. Дуже дякую. В Польщі. Дякую дуже.
2: Якщо можна, то я додам ще на завершення.
1: Можна?
0: Так, так, так.
2: У Польщі, принаймні, в 2024 році було здійснено понад чверть мільйона операцій з нерухомістю. Тому частка близько 17,7 тисячі транзакцій, здійснених іноземцями, все ще становить невеликий відсоток. Тобто тут немає мови про те, як дехто, можливо, вважає, що іноземці масово викуповують польські квартири. Нічого подібного не відбувається. Навпаки, дуже добре, що вони купують житло, і дуже добре, що пов'язують своє майбутнє з Польщею. І це я хотів би завершити.
1: І тим хотів би закінчити.
0: Вспаняле. Дякую дуже. Доброго дня.
3: В ефірі Варшава триває передача Української служби Польського радіо.
4: Моє шанування, з вами програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Як відомо, Дональд Трамп вже неодноразово оголошував про досягнення угоди з Іраном, яка мала б покласти край війні у Перській затоці, що розпочалася після американо-ізраїльської операції проти Ірану 28 лютого. Проте анонсоване у неділю чергове повідомлення американським лідерам про досягнення попередньої мирної угоди знайшло цього разу підтвердження в реальності. 19 червня у п'ятницю в Женеві між США та Іраном має бути підписаний меморандум про взаєморозуміння, який має містити 14 пунктів і лягти в основу мирного договору, котрий повинен

0: повинен бути випрацьований в ході подальшого переговорного процесу. Сторони конкретних деталей не оприлюднили, бо сказано, що громадськості їх представлять після підписання документу. Проте агентство Bloomberg на основі власних джерел і повідомлень ЗМІ, власне, повідомляє про приблизний зміст документу, який віце-президент США Джей Ді Венс і глава іранського парламенту Мохаббат-Дабер Галібаф мають підписати у Швейцарії. Іран та Сполучені Штати, зокрема, мали домовитися про негайне й остаточне припинення воєнних дій на всіх фронтах та зобов'язуються утримуватися від застосування сили, погроз її застосування та будь-яких ворожих дій. Сторони протягом 60 днів мають досягти остаточної угоди з можливістю продовження переговорів. США зобов'язуються скасувати морську блокаду, відновити свободу судноплавства протягом 30 днів та поступово вивести свої сили з регіону, а також скасувати санкції, включно з односторонніми та міжнародними, відповідно до узгодженого графіка. Також передбачено дозвіл на експорт іранської нафти та розмороження заморожених активів Тегерану. Іран, зі свого боку, гарантує забезпечення повної прохідності морських шляхів і стабілізацію торговельного руху через Ормузьку протоку, напрямок, через який йде близько п'ятої частини світових морських поставок нафти. Сторони зберігають статус-кво щодо ядерної програми Ірану до укладення остаточної угоди. При цьому Тегеран підтверджує відмову від створення ядерної зброї, а також узгоджується подальше регулювання збагачених матеріалів і цивільних ядерних потреб. Передбачено також спільний план економічної відбудови Ірану, який фінансуватиме США та партнерами з Перської затоки щонайменше 300 мільярдів доларів. Створюється механізм впровадження та контрольну виконання угоди, а остаточна домовленість має бути затверджена обов'язковою резолюцією Ради безпеки ООН. Тим часом Ізраїль у цій ситуації демонструє глибоку скептичність. У Тель-Авіві розглядають будь-яку домовленість, що не передбачає повного демонтажу іранської ядерної інфраструктури, як потенційно ризик для власної безпеки. Ізраїль теж заявляє про збереження свободи дій в Лівані, секторі Гази, Сирії, де, власне, діють союзники Тегерану і не виключає відновлення операції проти Ірану. Таким чином, порозуміння крихке і непевне, і ще не факт, що його підписання не зірветься в останній момент. Власне, про цю вступну угоду і шанси на те, що вона втримається і в подальшому може покінчити з війною, яку на власне бажання і під тиском Нетаньяго почав Трамп, я запитав іраніста, кандидата політичних наук Якуба Гайду з Луцького університету.
1: Буде, напевно, трудна до утримання. І так, як
2: тут... Угоду буде дуже важко утримати, і, як слушно ви зауважили, може виявитися, що її взагалі буде складно навіть підписати. Попри те, що до п'ятниці залишилося небагато часу, якщо дивитися на динаміку подій у просторі цих бурхливих відносин між Сполученими Штатами, Іраном та Ізраїлем, то до п'ятниці ще може статися все. Хоча сьогодні прогнози є однозначно позитивними, вони налаштовують на оптимізм, позитивно відреагували і ринки. І такий поміркований оптимізм з'явився в багатьох місцях, за винятком, мабуть, Ізраїлю. Тут справді можна багато говорити про те, що шанс на триваліший період спокою в самому Ірані є досить великим. Хоча б тому, що навіть ті плани, які з'явилися зараз і стосуються того, що за нормальних умов уже давно мало б відбутися, я маю на увазі урочистий похорон Алі Хаменеї, заплановані лише на 9 липня. Тому я роблю висновок, що все це вже виглядає досить добре закріпленим. І такий перепочинок, з одного боку, Ірану дуже потрібний. Сполученим Штатам, а точніше Дональду Трампу, також безумовно потрібно, щоб його імідж дещо покращився. І коли ним було гучно оголошено, що судна, які застрягли десь у Перській затоці та не могли пройти через Ормузьку протоку, можуть знову рушити повним ходом, то це був радше своєрідний піар-хід, пропаганда успіху, якого ще до кінця немає. Однак на даний момент все це однозначно вигідно Дональду Трампу.
1: На той момент здецидування Дональдові Трампові на ренке.
0: Сходознавець підкреслює, що проблема цієї війни у Перській затоці, проблема американо-іранських відносин, звісно, дуже тісно пов'язана з ірано-ізраїльськими відносинами. Позиція

0: Дії Тель-Авіву можуть бути вкрай серйозною перешкодою до порозуміння.
1: Cały problem leży w tym, że każda sytuacja, w której Iran może wzmocnić.
2: Вся проблема полягає в тому, що будь-яка ситуація, у якій Іран може зміцнити свої позиції, а саме так і буде, якщо ця угода буде підписана, і Тегеран отримає хоча б невелику частину того пакета стимулів, на який розраховує, то будь-яка така ситуація, в якій Іран опиниться бодай трохи у кращому становищі у відносинах зі Сполученими Штатами та стане більш відкритим до світу, буде загрозою для Ізраїлю, або ж сприйматиметься як така загроза. Посилення позиції Ірану на міжнародній чи близькосхідній арені є очевидним сигналом тривоги для Ізраїлю. Адже політика, що випливає з основних принципів Конституції Ісламської Республіки Іран та революційної ідеології, є цілком зрозумілою. Підтримка мусульман у зовнішній політиці Ірану стоїть тут понад усе. І ця політика, без сумніву, реалізовуватиметься. Особливо з огляду на те, що існує ще одна найважливіша обставина. Ізраїль не є стороною цієї угоди, і вже само собою це створює проблему. Водночас Ірану зараз потрібен перепочинок. І я думаю, що найближчим часом риторика щодо Ізраїлю, а можливо і питання якогось потужного сприяння, чи то для Хезболли, чи для інших сил у безпосередньому оточенні Ізраїлю, не буде настільки виразною. Іранська влада, яка, на мою думку, сьогодні все ж є більш прагматичною, ніж до війни, ймовірно шукатиме можливості для відновлення іранської економіки та насамперед відбудови завданих руйнувань. Адже не слід забувати, що Іран вже до війни перебував у стані економічної кризи. І саме вона створила ті умови, за яких Сполучені Штати та Ізраїль вирішили завдати удару. Парадоксально, але після цього нападу відносини між суспільством і владою зміцнилися. Проте це не змінює того факту, що криза залишається величезною проблемою для Ірану. Суспільство, нині дуже згуртоване цими воєнними подіями та також згуртоване навколо влади, ризикну так стверджувати, через певний час все ж відчує розчарування і знову передусім відчує наслідки кризи.
0: Експерт вважає, що американська адміністрація, усвідомлюючи ці економічні проблеми Ісламської Республіки, не буде квапитися з поступками Тегерану.
2: Переговори, які триватимуть, також не спонукатимуть Дональда Трампа надто поспішати з поступками Ірану. Саме тому, що найефективніше щодо Ірану для Дональда Трампа працювала політика максимального тиску. І мені здається, що усвідомлення цього у Вашингтоні вже повернулося і до самого Дональда Трампа, і до його оточення. Метою було падіння Ісламської Республіки. І, гадаю, ця мета насправді не змінилася. Ціль, яку свого часу відкрито декларував Трамп, можливо, на певний час буде прихована, але, на мою думку, вона і надалі залишається кінцевою метою американської політики щодо Ірану.
0: Водночас у Тегерані не можуть не усвідомлювати, що на початку листопада мають відбутися проміжні вибори, а рейтинги Трампа та республіканської партії не надто добрі, це делікатно кажучи. Це також змушує американського президента виявляти певну стриманість і, можливо, піти на більші поступки. З іншого боку, є й інші виборчі кампанії в цьому контексті. В Ізраїлі вибори мають відбутися до жовтня, а тут навпаки Нетаньяху зацікавлений саме в ескалації. Якуб Гайда.
1: Ну, можна тутай таке жучить ствердження, що всіх...
2: Можна сказати, що всіх підганяють певні політичні дедлайни. Ви маєте рацію, що Дональду Трампу справді дуже потрібен якийсь великий успіх. Думаю, що в певному сенсі вже саме підписання цієї угоди чи меморандуму в п'ятницю офіційне, адже, як стверджується, документ вже було підписано, а в п'ятницю його лише урочисто затвердять, стане для Трампа можливістю представити це як свій успіх. Думаю, що переговори все ж триватимуть довго. Тегеран має значно більше, що втрачати, оскільки економічна ситуація там є вкрай тяжкою. Всі економічні показники впали. Щодо виробництва, то Іран у тих галузях, де колись був світовою потугою, я маю на увазі хоча б виробництво сталі, сьогодні демонструє значно нижчі показники, ніж ще деякий час тому. Ірану просто негайно потрібні певні поступки та зміни з боку Сполучених Штатів, щоб урятувати самого себе. А якщо такі поступки мали б на діяти швидко, то вони також мусили б бути пов'язані з дуже значними поступками вже з боку самого Ірану. Отже, складається враження, що сильніші карти наразі все ж залишаються в руках Дональда Трампа.

Питання лише в тому, чи не виникне ситуація, коли надзвичайно тісно пов'язана з інтересами Ізраїлю політика Дональда Трампа все-таки переважить і стане визначальним чинником у цих переговорах, за якими ми спостерігаємо. Тоді будь-яка дуже жорстка і безкомпромісна позиція Ірану може швидко спричинити лавиноподібний зрив переговорів і призвести до третьої фази конфлікту. Третьої, бо маю на увазі першу війну між Ізраїлем та Іраном, яка відбулася рік тому. І, на мою думку, такий розвиток подій також можливий.

0: консерваторів також припускають, що щось таке може статися.
1: Вони щось такого również вciąż przewidują, że coś takiego może się wydarzyć.
2: Архіважливим питанням, яке призвело до війни рік тому, а також цьогоріч, залишається іранська ядерна програма та опосередковано з нею пов'язана ракетна програма. Наразі, згідно з наявними домовленостями, саме Сполучені Штати наполягали на тому, щоб Іран передав американцям свій збагачений уран. Іран відповів відмовою, заявивши, що максимум, на що він може погодитися, так це на передачу цієї сировини третій стороні. Тому постає питання, чи існує взагалі шанс, що Іран справді передасть свої запаси збагаченого урану на зберігання, чи, можливо, буде знайдено якесь інше рішення. Іраніст переконаний, що Тегеран не відмовиться від ядерної програми і сторони відклали цю справу на подальші переговори.
1: Резигнація з того постулату, що Іран повинен мати таке саме право до...
0: Відмова від постулату про те, що Іран повинен мати таке саме право на розвиток ядерної програми, як і інші держави, видається малоймовірною. Передусім тому, що іранська влада веде дуже активну інформаційну суспільну кампанію, наголошуючи, що це принципове питання, недоторканна тема, від якої неможливо відмовитися. Я думаю, що саме це значною мірою визначатиме надзвичайно складний перебіг переговорів у цій сфері. Саме тому, гадаю, ці деталі поки що не узгоджуються, аби взагалі залишити шанс для будь-яких переговорів. Адже позиції сторін щодо ядерного питання були кардинально протилежними. Іран навіть не хотів обговорювати цю тему, саме тому, що розумів, принаймні на нинішньому етапі, коли підписується попередня угода, знайти компроміс тут практично неможливо. Для Сполучених Штатів же це питання також є надзвичайно важливим, адже на шарках Терезів лежить і безпека Ізраїлю, на що сам Ізраїль постійно звертає увагу.
1: Ізраїля, на що Ізраїль дуже міцно również звертає увагу.
2: Якуб Гайда зазначає, що нинішня війна лише зміцнила переконання аятольського режиму і великої частини суспільства, що лише ядерна зброя може бути твердою гарантією безпеки Ісламської Республіки.
1: В Ірані появилися такі слова десь
0: в Ірані такі слова прозвучали, і не завжди це висловлювалося офіційно, хоча такі слова можна було почути і офіційно від окремих іранських військових. Ширилась така думка. Ось тепер ми бачимо, що було б, якби ми мали ядерну зброю. Мовляв, ми ніколи не прагнули її мати. Це не було нашою метою. Але якби вона в нас була, то в ситуації, коли нас атакують Ізраїль і Сполучені Штати, ми мали б надзвичайно потужний аргумент. Це був би аргумент такого масштабу, що вони ніколи не наважилися б нас атакувати, знаючи, що ми можемо відповісти як ядерна держава. Саме цей аргумент дуже гучно звучав в Ірані під час останнього етапу війни. Тому він глибоко вкорінився у свідомості не лише політичного істеблішменту.
1: Мощно вибрмівав в Ірані. Також є то мощно закоренене в свідомості не тільки істеблішменту.
2: Як вже було сказано вище, війна зі Сполученими Штатами та Ізраїлем, попри економічну скруту, лише зміцнили аятольський режим. Репресії проти учасників протестів, які були придушені в другій половині січня, тривають. Смертні вироки виконуються на них і на так званих американських та ізраїльських шпигунах, як реальних, так і уявних. Складається враження, що ні 12-денна війна у червні 2025 року, власне, зі США та Ізраїлем, чи ця війна, яка, можливо, вже принаймні на цьому етапі завершується, ні хвиля протестів під кінець минулого року і в січні цього, ні попередні протести не похитнули режим. Режим продовжує зміцнюватися і попри перманентні санкції тримається з 79-го року. Чи все ж існує ймовірність, що в якийсь момент щось зламається і наступить його крах? Якуб Гайда.
1: Ну, так як вспоминаємо ж вчасні, тутай шанса на ту пенкнення, вона була в тим року.
0: Як я вже згадував раніше, шанс на такий перелом цього року був і був цілком реальним. Окрім якоїсь внутрішньої низової ініціативи, інших можливостей для цього практично не існує. І тепер ми переконалися, що саме так Іран і функціонує. Поки в цю справу дуже активно не втрутилися Сполучені Штати та Ізраїль, а також Реза Пехлеві, ситуація виглядала інакше. Думаю, що спочатку він виконував роботу, яка здавалася дуже конструктивною з погляду можливого повалення Ісламської Республіки. Однак у підсумку його відмова засудити американську атаку на школу в Мінабі мала надзвичайно потужний резонанс в Ірані. Люди почали

0: протестувати навіть проти самої потенційної можливості якоїсь трансформації, яку міг би очолити Реза Пехлеві. І в цей момент підтримка шахської династії, яка за деякими оцінками, хоч і була невеликою, але все ж помітною в самому Ірані, повністю зникла. Прихильники сина Шаха, так звані пехлевісти, сьогодні фактично залишилися лише у Сполучених Штатах та за межами Ірану. Всередині країни їх практично вже не існує, оскільки це була колосальна помилка, якої припустився Реза Пехлеві.
1: Потужний бунт, який Реза Пехлеві попевнив.
2: Сходознавець наголошує, що це і загалом американо-ізраїльська операція сильно посприяла консолідації суспільства довкола Ісламської Республіки, навіть тих людей, які були противниками режиму.
1: Моцно консолідує теж та ідея, яка в'яже з тим, що не хочуть.
0: Дуже сильним чинником консолідації є також небажання іранського народу дозволяти будь-кому втручатися у свої внутрішні справи. Минулого року Беньямін Нетаньяху закликав іранців до повстання, а зараз до них через соціальні мережі звертався Дональд Трамп. І ми бачимо, що ефект виявився протилежним до того, якого прагнули ті, хто найбільше хотів повалення Ісламської Республіки. Водночас варто наголосити, що сама Ісламська Республіка аж ніяк не сприймається іранцями як остаточна, єдина можлива форма державного устрою. Однак вони бачать і певну трансформацію влади. Помічають, що сьогодні на політичній сцені став більш помітним прагматизм. Те, що під час війни весь істеблішмент діяв досить одностайно, також показало, що певна солідарність можлива, як серед владних еліт у разі зовнішньої загрози, так і між непопулярним державним апаратом, політичним істеблішментом Ісламської Республіки та самим іранським суспільством. Коли удари спрямовані не лише проти політиків чи військових командирів, а коли бомби, ракети і безпілотники руйнують також цивільну інфраструктуру і гинуть мирні мешканці, тоді це стає надзвичайно потужним чинником згуртування іранського суспільства.
1: Яких гинуть również цивіле. Ну, втеді то є сила дуже моцно цементуюча іранське спільство.
2: Виходить, що якби там не було, але найбільшим переможцем в цьому протистоянні є саме Іран. Адже він витримав подвійний удар з боку Сполучених Штатів та Ізраїлю. Чи ця символічна перемога Ірану не стала також потужним ударом по престижу та довірі американських союзників у Перській затоці до Сполучених Штатів? Адже Трамп не лише не повалив, як обіцяв, Ісламську Республіку, але й не зміг належним чином захистити їхню інфраструктуру від іранських ударів. Що буде далі? Чи почнеться пошук нових союзів? Адже довіра до Сполучених Штатів, схоже, серйозно похитнулася. Якуб Гайда зі свого боку вважає, що не все так однозначно.
1: Myślę, że to zwycięstwo Iranu to też jest lekka przesada.
0: Я думаю, що говорити про перемогу Ірану – це все ж певне перебільшення. На цей момент єдиним успіхом Ісламської Республіки є те, що вона не впала, що влада Ісламської Республіки залишилася на своїх місцях і що сама система вижила. Що буде далі, ще не вирішено остаточно. Тому іранська влада зараз аж ніяк не може впевнено проголошувати свою перемогу. Сам процес, найімовірніше, буде довгим і виснажливим, та зовсім не обов'язково завершиться так, як цього хотіли б нинішні правителі Ірану. Але якщо говорити про американських союзників у Перській затоці, то справді варто уважніше придивитися до ситуації, яка також показала кілька нових істин про те, як функціонує система безпеки субрегіону Перської затоки. Ми бачимо там надзвичайно важливу роль Ірану, яку Тегеран передбачав і яку певною мірою висловлював у своїх погрозах. Я маю на увазі можливість перекриття Ормузької протоки, а також погрози атакувати американські бази в регіоні. Обидва ці сценарії, з яких принаймні блокада Ормузької протоки вважалася крайнім ядерним варіантом дій, на випадок, якщо Ісламська Республіка опиниться під колосальним тиском і перед екзистенційною загрозою, виявилися не блефом, а цілком реальними можливостями, якими Іран справді володіє. Вони суттєво ускладнили ситуацію для арабських держав Перської затоки. Тих країн, які в останні роки стрімко розвивалися, стали популярними серед туристів і приваблювали інвесторів з усього світу до найрізноманітніших проєктів. Сьогодні їхнє становище є значно складнішим. Я маю на увазі хоча б Дубай, який донедавна був своєрідною Меккою як для туристів, так і для інвесторів. Тепер, думаю, кожен замислюється над тим, чи безпечно вкладати там кошти, або навіть вирушати туди на відпочинок. Безумовно, це величезний удар по іміджу держав регіону. Тому вони

0: Також змушені шукати можливості забезпечення безпеки в Перській затоці, а особливо в цьому стратегічному пункті, у цьому вузькому місці, Ормузькій протоці, щоб гарантувати там довготривалу безпеку.
1: Щоб там запевнити тривале безпечество.
2: Експерт в контексті обговорення останньої домовленості між Сполученими Штатами та Іраном принагідно звертає увагу на одну важливу відмінність, що стосується шансів на довговічність, так би мовити, потенційної угоди, яка має бути укладена в п'ятницю.
1: У 2015 року, коли було підписане чи проєктоване JCPOA...
0: У 2015 році, коли підписувалася або, точніше, розроблялася спільна всеосяжна програма дій, тобто перша ядерна угода, вона укладалася за значного спротиву як з боку Ізраїлю, так і держав субрегіону Перської затоки, передусім Саудівської Аравії. Сьогодні, попри ті збитки, яких дії Ірану завдали державам Перської затоки, я думаю, такого спротиву вже не буде ні з боку Саудівської Аравії, ні з боку інших країн субрегіону. Причина полягає в тому, що стратегічні можливості Ірану в Ормузькій протоці продемонстрували. Безпека є абсолютно ключовою потребою для держав Перської затоки. Це питання для них має першочергове значення. І, на мою думку, вони швидше не виступатимуть проти мирного врегулювання, а навіть заохочуватимуть його, адже самі мають надто багато втратити. Звичайно, якщо така угода буде укладена, необхідно враховувати і потенціал Ірану. У певному сенсі, бодай у короткостроковій перспективі, він може стати конкурентом тому потенціалу, яким володіють держави Перської затоки. Проте, на мою думку, це значно менша ціна і значно менший ризик для цих країн, ніж тривалий параліч у Перській затоці чи постійна загроза перекриття Ормузької протоки в будь-який момент. Гадаю, ціна такого сценарію була б надто високою. Тому найімовірніше, держави регіону найближчим часом не шукатимуть якихось нових союзів з Іраном, але й навряд чи перешкоджатимуть досягненню домовленості щодо остаточної форми угоди між Сполученими Штатами та Іраном. І Ізраїль же нині перебуває у значно складнішому становищі і почувається більш ізольованим у своїх побоюваннях щодо американсько-іранського зближення. Гадаю, що Ізраїль намагатиметься чинити вплив на Дональда Трампа, щоб така угода, яка безсумнівно була б вигідною для Ірану, все ж не була укладена. Я маю на увазі саме довгострокову, постійну мирну угоду, яка передбачала б реальні поступки на користь Ірану.
1: Яка мала б ще в'язатися з речовістими уступствами на жач Ірану.
2: Ну що ж, залишається надіятися, що попри всі ті складнощі і підводні камені, угода, яка має бути підписана між США та Іраном, вдасться досягнути компромісу, а Ізраїль не буде, власне, його торпедувати. Нагадаю, що цю тему прокоментував іраніст Якуб Гайда з Луцького університету, якому дякую за розмову. А я дякую вам за увагу. З вами прощається програма «Міжнародний лад без лад» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу програму темою, яка вже звучала в нашому ефірі. Пропонуємо її вашій увазі іще раз.
3: Це програма «Пульс суспільства», у студії авторка Христина Срібняк. Хоча насправді сезон розпочинається дещо раніше, але саме літо традиційно стає періодом велосипедів, самокатів та інших пересувних засобів. Під час канікул діти і підлітки проводять більше часу на дворі, а дорослі охочіше обирають двоколісний транспорт для відпочинку. Разом із цим зростає і ризик аварій та небезпечних ситуацій. Відтепер пересуватися на велосипедах та інших засобах індивідуального транспорту без захисного шолому дітям і підліткам до 16 років більше не можна. Із червня у Польщі набули чинності нові правила, які стосуються безпеки неповнолітніх. Відтепер вони зобов'язані користуватися захисними шоломами під час їзди не лише на велосипеді і електросамокаті, але й на моноколесі, говерборді та інших пристроях. Водночас вимоги не поширюються на звичайні звичайні самокати без електроприводу та скейтборди, рух котрих контролюється винятково силою власних м'язів. За відсутність шолома у визначених випадках передбачено штраф від 50 до 100 злотих. Однак самі штрафи далеко не головне питання, адже йдеться про здоров'я і безпеку. Про правила дотримання безпеки під час

0: дорожнього руху усіма його учасниками і говорила із президентом фонду «Наровежа» Себастіаном Грушкою. У 2025 році головне управління поліції зафіксувало помітний стрибок дорожньо-транспортних пригод різного ступеня наслідків по всій Польщі за участю велосипедистів і користувачів електронних самокатів. У зіткненнях учасниками стали 13,5 тисяч велосипедистів, а майже половина інцидентів сталися за їхньої вини. Правоохоронці регулярно нагадують про необхідність використання як велосипедистами, так і пішоходами жилетів або інших речей і елементів зі світловідбивними елементами, які мають збільшити їхню видимість для водіїв у темну пору доби. Також і варто носити шоломи, які можуть берегти велосипедистів від надзвичайно важких черепних травм. Своєю чергою Себастіан Грушка із фонду «Наровеже», абсолютно не виключаючи важливість шоломів, наголошує, що вони є допоміжними лише у випадку ДТП. Але найважливіше – це навчитися безпечно пересуватися велосипедом або самокатом так, щоб потреба у захисному спорядженні виникала вкрай рідше.
1: Дуже до того, щоб підкреслити однозначно заапелувати.
2: Я закликаю всіх учасників дорожнього руху думати про можливі наслідки своїх дій. Чим краще ми їх розуміємо та знаємо правила дорожнього руху, тим легше уникати небезпечних ситуацій. На жаль, у нашому суспільстві досі поширене хибне переконання, що велосипедист, як незахищений учасник дорожнього руху, може дозволити собі менше уваги. Це дуже небезпечний підхід, який провокує ризиковану поведінку. Тому варто пам'ятати, що їзда велосипедом, особливо у великих містах, це не прогулянка до магазину по хліб. Це повноцінна участь у дорожньому русі, яка вимагає відповідальності та усвідомлення ризиків. І не завжди винним є водій автомобіля. Звісно, наслідки зіткнення для велосипедиста значно серйозніші, адже він не захищений кузовом. Але я щодня бачу ситуації, коли велосипедисти через незнання правил дорожнього руху наражають на небезпеку власне здоров'я і навіть життя.
1: Дуже дуже ризикують. Ризикують především своїм здоров'ям, а навіть життям.
0: Тож безпека на дорозі, як зауважив експерт, формується із уважності, дотримання правил і поваги до інших. Це стосується і дорослих, і дітей, якщо вони вирішили виїздити за межі приватної території, подвір'я або парку. І у цьому випадку варто подбати про те, аби дитина змалку засвоїла головні правила дорожнього руху.
1: Родиться рзечевіще разом з школою.
2: Відповідальність справді лежить і на батьках, і на школі, але школа радше доповнює цей процес. Програма навчання в Польщі побудована у такий спосіб, що основи дорожніх знаків діти вивчають приблизно у 4 класі. Тоді ж вони готуються до іспиту на велосипедну картку. У цьому є певна неузгодженість, бо учням зазвичай у цей час 10-11 років, а вимога мати велосипедну картку для участі в дорожньому русі діє з 10 років. Тобто формально є розрив між тим, коли дитина повинна мати знання, і тим, коли вона їх реально отримує. Тому ще важливіше, щоб навчання починалося вдома. Я, наприклад, уже зараз навчаю свого дворічного сина простих правил. Коли він їде звичайним самокатом і під'їжджає до пішохідного переходу, він має злізти і перейти дорогу пішки. Це формує звичку, яка згодом переходить і на користування велосипедом. У дорослому віці така поведінка стає автоматичною, і це вже питання спільної безпеки, бо варто пам'ятати, що у разі зіткнення на дорозі з автомобілем травму отримує не лише велосипедист чи користувач самоката. Стрес і психологічні наслідки переживає також водій. Ніхто не виходить із такої ситуації без наслідків. Тому краще не створювати таких ситуацій узагалі. Навчання найкраще працює у практиці, під час прогулянок, поїздок на велосипедах чи самокатах, у щоденних ситуаціях. Якщо ж дорослі не почуваються впевнено в цих темах, завжди можна звернутися до профільних організацій, які займаються освітою з безпеки дорожнього руху. Ми також залюбки допоможемо.
1: З нами, з фундацією «Наровежа», jesteśmy в стані в тим процесі по просту вспомогти.
0: Дискусії експертів точаться багато років не тільки навколо захисних шоломів, а й щодо згаданих велосипедних карток. У Польщі поки немає обов'язку, щоб кожна дитина отримувала велосипедну картку. Проте, якщо вона її не має, не може самостійно брати участь у дорожньому русі на велосипеді.

0: Karta rowerowa jest takim pierwszym, można powiedzieć,
1: Велосипедна картка
0: прямо
1: – це своєрідне перше водійське посвідчення. Вона підтверджує базові знання правил дорожнього руху та готовність безпечно пересуватися дорогами. Звичайно, на практиці рівень підготовки буває різним. Саме тому у фонді «На ровеже» ми проводили додаткові заняття для дітей і підлітків, які вже отримали велосипедну картку та хотіли перевірити свої навички в реальних дорожніх умовах під наглядом інструктора. Варто пам'ятати, що велосипедна картка є документом, який необхідно мати при собі під час поїздки. На відміну від водійського посвідчення, яке можна перевірити в електронних реєстрах, велосипедна картка досі існує лише в паперовій формі. Якщо дитина не має велосипедної картки, але їде, наприклад, велосипедною доріжкою, вона формально вчиняє правопорушення, адже керує транспортним засобом без необхідного дозволу. Це важливо ще й з іншої причини. У разі дорожньої пригоди страхова компанія може відмовити у виплаті компенсації, якщо встановить, що потерпілий пересувався дорогою загального користування без необхідних прав, тобто без велосипедної картки. Саме цей факт може стати підставою для відмови у відшкодуванні. Якщо не брати до уваги можливий штраф за відсутність такого документа, то, на мою думку, значно важливішим аргументом для батьків, які ще вагаються, чи скеровувати дитину на іспит для отримання велосипедної картки, є можливість отримати страхове відшкодування у випадку аварії та покрити витрати на необхідне лікування після неї.
0: Незбędне і потрібне лечення по даному здаренню, по даному випадку.
2: Кількома місяцями раніше набрали чинності і інші правила, які не дозволяють дітям до 13 років рухатися електросамокатами на дорогах загального користування, а також тротуаром. Виняток становлять так звані житлові зони, позначені синім дорожнім знаком зі зображенням будинку, автомобіля та дитини, що грається з м'ячем. На їхній території діти віком до 13 можуть користуватися електросамокатом, але лише під наглядом дорослого або опікуна. Натомість на велосипедних доріжках та інших елементах дорожньої інфраструктури неповнолітні можуть керувати електросамокатом лише після досягнення 13-річного віку і за наявності велосипедної картки. Проте досить часто можна побачити, як одному електросамокаті їдуть двоє дорослих або навіть троє людей. І інколи можна побачити, як на цьому електросамокаті їде батько з дитиною або навіть з двома. Отже, це небезпечно як для самих пішоходів, так і для учасників, які їдуть на електросамокаті, пояснив Себастьян Грушка.
0: Порушання ще в ogóle двох чи більше осіб на хулайнодзі.
1: Перевезення двох або більше осіб на одному електросамокаті є вкрай безвідповідальним. Про це потрібно говорити відкрито і не сприймати такі ситуації як щось нормальне. Якщо ми стаємо свідками такої поведінки і маємо можливість безпечно звернути увагу людей на цю проблему, варто це зробити. Часто можна побачити і підлітків, які їдуть удвох на одному самокаті та сприймають це як розвагу. Але від розваги до трагедії іноді лише один невдалий маневр. Достатньо поговорити з лікарями-травматологами або щелепно-лицевими хірургами. Вони регулярно мають справу з наслідками подібних аварій. Під час зіткнення або різкого падіння людина, яка стоїть спереду, вдаряється грудною кліткою об кермо, а ззаду на неї тисне друга, яка зазвичай є важчою. Якщо ж попереду стоїть дитина, кермо часто знаходиться на рівні її обличчя або щелепи. Наслідки таких травм можуть бути дуже серйозними. Звичайний велосипедний шолом захищає череп, але не прикриває щелепу, ніс, очі або зуби, тому навіть у шоломі можна отримати тяжкі ушкодження обличчя. Частково цей ризик зменшують шоломи розширеного типу, які мають додатковий захист нижньої частини обличчя. Крім того, небезпека стосується не лише пасажирів самоката. Під час падіння вони можуть збити або травмувати пішоходів, які перебувають поруч. Мені здається, що ми надто легковажно ставимося до таких ситуацій і сприймаємо їх як невинну забаву. Наслідки ж відсуваються на другий або третій план. Якби я в підлітковому віці потрапив у подібну аварію, цілком можливо, що сьогодні носив би штучну щелепу або зубні протези. Для дорослої людини це вже серйозний дискомфорт. А якщо таку травму отримує 15-річний підліток, наслідки можуть супроводжувати його все життя. Навіть сучасні імпланти не здатні повністю компенсувати втрату власних зубів. І

0: Związane z tym pogorszenia jakości życia.
1: To komfort życia do końca jego życia jest na pewno pogorszony.
2: У польських містах за останні роки значно розширилася мережа велосипедної інфраструктури. Сотні кілометрів велодоріжок покликані зробити пересування безпечнішим і комфортнішим. Пішоходам варто пам'ятати, що велодоріжка – це простір, призначений насамперед для велосипедистів, і тому не слід використовувати її як звичний тротуар. Водночас і велосипедистам не можна забувати про обережність. На спільних пішохідно-велосипедних маршрутах надмірна швидкість може призвести до небезпечності. Ситуацій. І навіть якщо перевага на боці велосипедиста, уважність і помірний темп руху допомагають уникнути зіткнень та зробити міський простір безпечним для всіх, зауважив Себастьян Грушка.
1: Я мам теж просьбу і апел до слухачів, які...
0: Я хотів би звернутися і до самих велосипедистів, які їздять тротуарами. Я добре розумію, чому люди так роблять. Часто вони просто бояться автомобільного руху. Але хочу показати іншу перспективу – пішохода. Я молодий батько, моєму синові трохи більше 2 років. Ми часто гуляємо тротуарами, бо це простір призначений саме для пішоходів. І дуже часто поруч із нами на великій швидкості проїжджають велосипедисти. Вони не пригальмовують і рухаються так само швидко, як на велодоріжці. Як батько, в такі моменти відчуваю стрес, тому що маленькі діти поводяться непередбачувано. 2-річна чи 3-річна дитина може раптом змінити напрямок руху, різко зупинитися або вибігти в бік. Якщо поруч проїжджає велосипедист на великій швидкості, часу на реакцію практично немає. Часто велосипедисти сигналять дзвінком. З одного боку, це добре, бо попереджає про їхню присутність, але після такого сигналу ми з сином зазвичай зупиняємося, щоб переконатися у власній безпеці. А тротуар усе ж має бути місцем, де пішоходи можуть почуватися спокійно. Я розумію, що є дороги з інтенсивним рухом, де велосипедистам справді некомфортно, але ми найчастіше гуляємо вздовж вулиць із обмеженням швидкості до 30 км на годину, де автомобілі рухаються відносно повільно. Тому я заохочую велосипедистів спробувати користуватися проїзною частиною там, де це безпечно і дозволено. Під час велосипедних курсів я часто працюю з людьми, які бояться виїжджати на дорогу і обирають тротуар. Але вже після години практичної їзди багато хто починає розуміти, що на проїзній частині вони почуваються навіть безпечніше. На тротуарах теж є свої ризики – виїзди з подвір'їв, високі паркани, живоплоти, обмежена видимість. Водій автомобіля, який виїжджає з приватної території, часто просто не бачить велосипедиста, що рухається тротуаром. Тому в деяких ситуаціях їзда дорогою може бути безпечнішою. До того ж, я не пригадую випадків зі статистики поліції, коли водій навмисно в'їхав би в велосипедиста ззаду. Загалом водії звертають увагу на велосипедистів. Головне – бути помітним і рухатися передбачувано. Тому якщо немає окремої велосипедної доріжки, я закликаю велосипедистів розглядати проїзну частину як основне місце для руху, а не тротуар.
1: Замість ходника, ну хіба що є то дорога для роверів, то тоді справа є чиста.
2: Мені залишається нагадати про те, що сьогодні моїм співрозмовником був президент фонду «Наровежа» Себастьян Грушка. Ну, а підсумовуючи тему, варто зауважити, що безпечний рух тримається на взаємній повазі велосипедистів, самокатників і пішоходів. Пішоходи можуть замислитись, водночас буває так, що велодоріжка є спільною, а тротуару поруч немає. У такому випадку закон дозволяє пішоходам користуватися нею, але з умовою, що вони повинні поступатися велосипедистам. Але ж все-таки будьте уважними, пильними і поважайте одне одного. Це була програма «Пульс суспільства», а мене звати Христина Срібняк.
0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Програма з Варшави ще триває, маємо час, тож нагадаємо ще одну цікаву розмову. В Фонд Сікорки на Україні, що означає «синиці в Україні», це одна з організацій, які постійно підтримують Україну під час повномасштабної війни, яку проти неї розв'язала Росія. Останнім часом фонд взяв на себе кампанію доставлення до Вінниці автобусів, виведених з експлуатації в місті Кельці, що є партнерським містом Вінниці. Чому

0: фонд приступив до цієї кампанії, дізнаємося у розмові з представницею фонду «Сікорки» на Україні Йоанною Чернецькою-Твожинською, яка була гостею Польської служби Польського радіо для закордону. З нею розмовляла журналістка Ева Плісецька. Отже, чому фонд почав займатися справою автобусів?
1: Це була дуже спонтанна реакція на інформацію.
2: Це була дуже спонтанна реакція на інформацію про те, що внаслідок антиукраїнських протестів у Кельцях мер Вінниці відмовився від прохання передати ці автобуси. А водночас частина представників Ради міста Кельці висунула вимогу, щоб змусити Вінницю змінити назву вулиці. Іншими словами, ми зіткнулися із ситуацією, коли хтось інший вирішив не допомагати місту та його мешканцям, які зазнають війни у справі, яка є надзвичайно простою та обійдеться дешево. Адже кельці оновлюють автобусний парк, переходять на гібридні транспортні засоби. Ці автобуси все одно мали бути списані. І раптом з'явилося ні.
1: Те автобуси і так мали бути зламовані, і нагле появилося ні.
0: Справа в тому, що вулиця у Вінниці носить ім'я Степана Бандери. Тому виникли протести, адже польські автобуси могли б їздити, зокрема, цією вулицею. Причому це були автобуси, виведені з експлуатації в Кельцях, і вони дуже пригодилися б у Вінниці. Тому фонд підтримує свою кампанію, і було б чудово, якби автобуси все-таки потрапили до Вінниці.
1: Так, як повідомив, то була дуже спонтанна реакція. Почалося то від наших двох колегів.
2: Так, як вже я сказала, це була дуже спонтанна реакція. Усе почалося від двох наших колег, пана Радика Віснєвського та Куби Бартошика. Вони дійшли до спонтанного рішення. Це якийсь абсурд відмовлятися від такого роду допомоги. Це також означало б сприяння найнижчим мотиваціям у нашому суспільстві. Зрештою, вони дуже деструктивні не тільки для Вінниці, а й для нашої польської спільноти. І вони подумали. Гаразд, проведімо збір коштів, можливо, у цій справі нам допоможе хоча б невелика фінансова підтримка. Це відразу зустрілося із надзвичайно теплим прийомом дуже багатьох людей.
1: Споткалося з дуже теплим прийняттям дуже вілу осіб.
0: Уже вдалося зібрати 500 000 злотих, а все це за допомогою зборів в інтернеті, які ініціював, зокрема, фонд «Сікорки» на Україні. Тобто задіяла спонтанна реакція у польському суспільстві.
1: Так, то докладно так було, що в цьому вікенду так направду осягнулися.
2: Так, саме так і було. Що насправді протягом вихідних ми досягли цієї запланованої суми, тобто зібрали цих 500 тисяч. Збираємо надалі, адже чим більше грошей зберемо, тим більше сподіваємося, зможемо надати допомоги Вінниці.
1: Маємо надію вінцей помоці достарчити місту Вінниця.
0: За ці гроші мають бути викуплені саме ці автобуси, призначені для Вінниці. Йоанна Чернецька-Твожинська.
1: Наразі такий є план. Побачимо, як то буде виглядало технічно.
2: Поки що такий план. Побачимо, як це виглядатиме технічно. Ми знаємо, що хочемо купити автобуси. Звичайно, пріоритетом було б придбання саме тих автобусів, які є в автопарку міста Кельці, і які мали би бути передані, якщо тільки це буде вигідна транзакція з погляду зібраних коштів та інтересів Вінниці.
0: З якою метою ці автобуси мають потрапити до Вінниці? Як вони мали б там служити?
1: То є дуже проста відповідь, як певні панство вічі.
2: Відповідь дуже проста. Як ви, мабуть, знаєте, навіть ті, хто не цікавиться перебігом війни, що триває на території України, атаки російських гнобителів регулярно призводять до блекаутів, тобто до відключення електроенергії. А Вінниця, де я мала приємність побувати, базує свій міський транспорт здебільшого на тролейбусах, тобто на транспортних засобах, що залежать від електроенергії. У момент, коли струму немає, звісно, тролейбуси просто не можуть їздити. Тоді автобуси з двигунами внутрішнього згорання, з якими хотіли розпрощатися кельці, стануть чудовим резервом, що допоможе людям доїхати на роботу, відвести дітей до школи, забрати дітей зі садка, просто жити.
1: Завезти дітей до школи, одібрати дітей з предшкола, просто жити.
0: Такі кампанії, як фонду «Сікорки» на Україні, викликають певне зворушення, адже попри заяви, що всім зараз важко, люди готові до подібних ініціатив.
1: По-перше, застановлюємо ще, скąd то określenie ciężkie czasy.
2: По-перше, я замислююся, звідки оце визначення важкі часи. Усі статистичні дані вказують, що Польща зараз в одному з найкращих моментів своєї історії, і що добробут поляків у цей момент однозначно зростає і є більшим, ніж будь-коли у нашій новітній історії. Тож ці важкі часи, мабуть, є дуже важкими в емоційному плані, бо ми переживаємо дуже багато турбулентності, пов'язаної з геополітикою. Але з

0: Погляду залежності нашої країни, я сказала б, що давно не було краще. Тут звернуся до ще одного аспекту. Важкі часи спричинені ще тим, що дуже набирає обертів мова ненависті, антиукраїнська кампанія та рухи, які пропагують ворожість до наших найближчих сусідів, що постраждали від війни. З такого погляду я згідна і вважаю, що це дуже важкі часи. Думаю, що багато людей, таких як я і мої колеги з фонду «Сікорки на Україні», усі ті, хто дав пожертву на автобуси, вони стурбовані і соромляться з приводу такої позиції щодо жертв війни. Для нас це справді певний вид страждання, коли бачимо, що частина тих, хто вирішує наших співвітчизників, розпалює ворожнечу, яка спрямована не лише проти наших сусідів, які переживають війну, а й проти нас самих. Адже це саморуйнівне для нас, для поляків.
1: Але в нас самих, понівж це автодеструкційне для нас, для поляків.
2: Польща мусить допомагати Україні, тому що війна триває поруч за її кордоном, і наслідків війни зазнають такі ж люди, каже Йоанна Чарноцька-Творжинська.
1: Підсумовуючи, якби з мого пункту видіння і з нашого пункту видіння, та блискавична...
0: Підсумовуючи з мого і нашого погляду, ця блискавична збірка була своєрідною протиотрутою і маніфестом як поляків, так і мешканців міста Кельці, бо серед тих, хто зробив пожертву, було їх дуже багато. І також українців, адже у групі тих, хто поповнив нашу збірку, було також дуже багато осіб українського походження, які найімовірніше перебувають у Польщі. Це своєрідний засіб проти хвилі ворожості, яка, на мій погляд, є просто частиною гібридної війни і чимось надзвичайно отруйним для нашого суспільства, для нашого партнерства, а передусім для сусідської дружби. А це єдиний варіант гарного майбутнього для одного і другого народу.
1: Єдиною опцією на добру прийшлость і для одного, і для другого народу.
2: Представниця фонду «Сікорки на Україні» Йоанна Чорноцька-Творжинська сказала про сильне переконання, що ворожість до інших – це нищівна сила.
1: Пробувала собі відповідати, ми всі пробували собі відповідати, а я, напевно, на питання...
0: Я і ми всі намагалися відповісти собі на запитання, чи будь-коли ворожість до так званих чужинців, інших, принесла користь якомусь народові, спільноті. Такого прикладу я не знайшла. Усі рухи такого роду, великі і малі, навіть якщо викликали короткочасне відчуття якоїсь, назвімо це, гордості, за мить приносили дуже серйозні політичні, економічні втрати та ізоляціонізм. У мене і, думаю, в усіх синиць із нашого фонду абсолютна незгода із тим, щоб бити слабшого, сіяти ненависть до людей, які переживають крайню воєнну травму, виправдовуючи це подіями, що трапилися кілька-десять років тому, з якими українці, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного. Так само, як поляки, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного з огидними речами, які ми робили хоча б під час Другої світової війни і відразу після неї. Так само з німцями. Використання історичної політики для того, щоб знищувати людей у надзвичайно скрутному становищі, мені здається жорстоким, цинічним і чимось, що в кожному народі і, безсумнівно, в нашому, вивільняє щось найгірше. Ми цього не хочемо. Прагнемо, щоб показалося те обличчя, яке проявилося в цій збірці людей солідарних, які є спільнотою і розуміють, що ми з нашими найближчими сусідами у схожій ситуації і що дріб'язковість свідчить про нас як найгірше. І що нашим державним інтересом є просто протидіяти цьому. Адже єдина сила, яка радіє розбрату між поляками та українцями, це Кремль і воєнний злочинець, який там править.
1: Кремль і владця, і збродняш воєнний, який там урендує.
2: Гостею Польської служби Польського радіо для закордону була Йоанна Чарноцька-Творжинська, представниця фонду «Сікорки на Україні», який збирає кошти на автобуси для Вінниці. Розмову провела Ева Плісецька. Наш ефірний час уже завершується. Програма Української служби Польського радіо наближається до кінця. Тож прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Олександра Конюх від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як українки в Польщі відкривають для себе технології і нові кар'єрні можливості. До нас завітала Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства у технологіях, розвитком STEM-освіти та створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Пані Іво, вітаю в нашій студії. Наша програма про нас, українців у Польщі. В кожного з нас свій шлях, своя дорога, яка привела, розуміємо, що багатьох через війну повномасштабну, так, Росії проти України. Як Польща з'явилась в вашому житті? Бо ви також приїхали з часу війни, так?
1: Так, так. Я приїхала в вересні 22-го року. А я ще поїздила трошки по іншим регіонам. Але зрозуміла, що так як в мене і IT-компанія, і ініціатива Women in Tech Ukraine, що Польща – це один з найкращих IT-хабів, які є в Європі на сьогоднішній день. І тут багато перспектив, багато можливостей. І тому після півроку катання я все-таки вирішила залишатись тут.
0: А чому так? Чому найкращі можливості? Це що, законодавство, не знаю, умови, ментальна якась близькість наших народів?
1: По-перше, тут є великий плюс, що багато українців сюди приїхали. По-друге, з українцями приїхали і проекти, які були міжнародним.

0: З українцями переїхали і акселератори. А тут класна податкова система, яка набагато краще для IT, ніж ми будемо дивитися Іспанію чи якісь інші локації. І взагалі тут більше про бізнес-регіон, ніж якщо ми беремо Іспанію, наприклад. Це зовсім, зовсім інший вайб, так скажем. Тому для мене мені більш близько тут. Тому що мені дуже Варшава схожа на Київ. Я себе відчуваю як вдома. Тут багато знайомих, багато роботи, багато можливостей, конференцій, багато інвестицій почали приходити в Польщу після повномасштабного вторгнення. І тому так, це новий Київ.
1: Тобто, ну, в принципі, що в Польщі я так от чула від багатьох, що є можливість для розвитку, так? Так. І для саморозвитку також. Ми знаємо, ми сьогодні говоримо про жінок, які хочуть зробити, скажімо так, от певний стрибок своїх кар'єрних можливостей, так, можливо, долучитися до сфери IT-технологій. Я розумію, що от багато українок з дітьми, з літніми батьками, які приїхали до Польщі з часу повномасштабної війни, от ми з вами говорили перед ефіром, вони, в принципі, ну, от більшість у нас в Україні, там, жінок, вони мають вищу освіту, так? Тобто іноді це, от я знаю, жінок воєнних мігранток, у них там 3 вищі освіти, наприклад, в Україні. Але тут довелось після повномасштабної війни починати життя, ну, фактично, з нуля. Мало кому пощастило от почати продовжити, да, розвиватися в своєму професійному руслі. Тобто багато, навіть я знаю моїх колег, які там працювали або продовжують працювати там на складах, на заводах, на якихось фабриках, на будівництві. І жінки також. Тобто зрозуміло, що іноді жінка обирає абсолютно той напрям, де вона бачить, де можна заробити гроші для того, щоб прогодувати свою родину, своїх дітей. І ну, це вибір такий. Угу. Як тут можна все ж таки змінити це? Як можна переключитися з того, що для жінки, скажімо, непритаманне для її професії, угу, для її освіти, для її можливостей, для її, угу, бажання, переключитися ось на цю сферу IT? Бо ми знаємо, угу, що IT – це, в принципі, завжди добрий заробіток, так?
0: Ну, дивіться, ми зараз таку знаходимося історичну епоху індустрії. Зараз повністю вся індустрія у світі змінюється на 180 градусів. Тому що до нас прийшов Xi, трансформується абсолютно все. І бізнес-процеси, і пріоритети в позиціях, і напрямки розвитку, і цей шлях до розвитку також трансформується. І проблема в тому, що жінки, які ніколи не стикалися з цією індустрією, вони бояться цієї індустрії. Тому що є такі міфи, які ми з 2018 року намагаємося руйнувати, що IT – це про інженерів, про девелоперів, і більше нікому там місця немає. Це не так. Є багато можливостей в нетехнічних професіях. І навпаки, зараз, як я кажу, що змінилася індустрія на 180 градусів, нетехнічні професії зараз більш потрібні, ніж технічні. Тому що індустрія знаходиться в кризі. Багато бізнесів, які давали сервіси, а не продукти. І ці сервіси знаходяться в кризі. За рахунок цього вони намагаються вирішити цю ситуацію за допомогою доп. Спеціалістів, як продажі, маркетинг, рекрутинг, коли вони наймають тих спеціалістів, які залишились на ринку. І можливостей дуже багато. І захід в цю професію нетехнічну, він дуже короткий. Тобто це не потрібно ходити в університет 5 років, щоб стати маркетологом в IT. Це можна зробити за 2 місяці після навчання на курсах, після робочого часу. Тобто можливості є, але, по-перше, багато хто їх боїться, самої індустрії, і відразу ставлять крест на цій індустрії, не розібравшись.
1: Ну, це для багатьох, знаєте, такий темний ліс, який ти входиш, так, ти нічого не розумієш, і як, да? Чи можна, от ви кажете, курси, пройшовши курси, можна опанувати, да, той шлях в цьому лісі IT, так?
0: Так, так, це
1: тобто
0: можна.
1: Можна так сказати, що можна в режимі от вижити зараз, перейти до нових можливостей, да, до можливостей в кар'єрі нових.
0: Так, тим паче, що ще нам дає багато можливостей, як це зробити ще швидше, ніж це було раніше. Тобто доступ до інформації став легшим. А питання тільки в тому, що на курсах чи дивлячись

0: дивлячись вебінари чи підкасти слухаючи, ви можете розібратися, які правильно запити робити для щі. Тобто, якщо ви хоч трошечки в контексті, то знайти те, що цікаво, і можливості, їх набагато легше. Але так як IT – це дуже велика індустрія, а людина, яка не в контексті, вона навіть не розуміє, що їй шукати в інтернеті.
1: Ну, якщо людина не має, наприклад, технічної освіти, і це, скажімо, може бути трошки проблемно. Багато хто говорить, що от сфера IT – це більше для, така, для чоловіків. От такі от гендерна нерівність, скажімо так, я цього дуже не люблю. Як тут все-таки ви бачите, от який, не знаю, відсоток жіноцтва і чоловіків в цій сфері зараз?
0: Ну, я скажу, що я дуже пишаюсь Україною в цьому баченні, тому що ми поки що лідуємо серед всіх європейських країн по кількості жінок в ІТ. Рік назад уже було 28% жінок в ІТ, і я думаю, що в цьому році цей відсоток збільшився. А чим не можуть похизуватися багато країн Європи. Тобто, коли я приїжджаю на деякі конференції, я там не бачу взагалі жінок. Або 5%. Це європейські конференції. Але вони там технічні, і чомусь така тенденція, що ніхто, тобто є організації локальні, такі ж, як і ми, але вони займаються трошки іншими напрямами. Вони займаються навчанням чи вакансіями. В Women Tech Ukraine ми більше хочемо допомогти саме жінкам, які хочуть розібратися в індустрії, але в ній ще не працюють. Хочемо показати, які є можливості, як їм ці можливості здобути, де їм навчатись, на які перспективи вони можуть розраховувати.
1: А загалом, от, я так розумію, що Women in Tech Ukraine – це вже ж скільки років працює організація?
0: Вже 8 років.
1: 8 років. Тобто як взагалі от ініціатива ця? Як вона виникла? У вас, чи я не знаю, у когось з команди?
0: Я поїхала на конференцію на веб-саміт в Лісабоні. Це дуже великий IT-івент. Туди приїздить, ну це самий великий, мені здається, IT-івент у світі. Туди приїздить 80-90 тисяч людей. І ми туди поїхали в 18-му році, навіть в 17-му. І ми побачили, що є такі ініціативи, як Women in Tech Португалія, Women in Tech Швеція. А в Україні тоді взагалі нічого подібного не було. Зараз ми можемо бачити багато жіночих ініціатив, але тоді нічого такого не було. І ми коли повернулись, а відсотків жінок в ІТ було десь 15 на той момент. І ми коли повернулись з моєю колегою, я сиджу і думаю, а чому в Україні немає? Багато жінок можуть, і може б вони і хотіли, але вони просто не розуміють, що вони це можуть. І ми почали, заснували цю ініціативу і почали робити офлайн-івенти. У нас був івент в Києві, у Львові, у Харкові. В Харкові у нас взагалі прийшло 400 людей, 400 жінок. І ми залучали спікерок, які побудували ефективну кар'єру в ІТ, щоб вони на своєму прикладі розказали, що нічого страшного немає, ви все можете, навіть якщо у вас є діти, 2, 3, 4, все можливо. І таким чином надихали і показували, щоб вони цікавились цією нішою. І як ми бачимо по результатам, щось вийшло, щось не вийшло, але в більшості, якщо відсоток росте.
1: А які запити от найчастіше чули тоді від жінок, ще до повномасштабної війни? Тобто це що, робота, перекваліфікація, підтримка, якісь контакти, комунікація? І що зараз? От вже війна п'ятий рік повномасштабно триває Росії проти України.
0: Запити приблизно ті ж. Просто зараз є ші, і багато хто хвилюється, що вони зараз будуть витрачати, інвестувати час і гроші в навчання, а їх позицію замінить AI. І ми зараз більше працюємо з запитами, наприклад, ВПО. У нас є проєкт для ВПО, щоб жінки, які переїхали,
1: внутрішньо переміщені особи,
0: які шукають себе, але не можуть знайти роботу. Наприклад, вони або в декреті, або вони ніколи взагалі до цього не працювали. Це чи старт кар'єри, чи повна зміна кар'єри, чи це профорієнтація взагалі, чи це підвищення кваліфікацій. Але зараз ми стартували проєкт «Обирай майбутнє». 150 жінок вже навчаються на цьому курсі ВПО, які потенційно на виході будуть мати і розуміння індустрії, і резюме вже зібране з їх сильними сторонами, і навички самопрезентації.
1: Які сьогодні професії, ну, власне, в ІТ найбільш перспективні для тих, хто починає? От ви сказали за те, що багато жінок висловлюють таке побоювання, що там АІ та штучний інтелект може

0: вже просто замінити. Ми бачимо, що навіть от в Польщі було, по-моєму, чи рік, чи півтора тому був експеримент однієї радіостанції, які замінили радіожурналістів, але він не дуже вдало закінчився. Тому, але є компанії, які, наприклад, заміняють, навіть там от, приймають резюме вже штучний інтелект, і це дуже складно, тому що ти маєш розуміти, що в тебе не людина приймає це резюме і буде його аналізувати, а штучний інтелект. І тут вже треба певним чином подавати це резюме і писати, складати його. Тобто, як, ну, власне, тут, які професії дійсно будуть перспективними? Бо, наприклад, я розумію так, що штучний інтелект, ну, для мене, як людини сучасної, яка теж використовує, він як є поміч, так? Тобто, це як другий пілот. Тобто, перший пілот – це одно я. І я розумію, що ніколи там мої можливості, там мій досвід, мій талант не замінить штучний інтелект. Тобто він може тільки допомогти там, да, там зробити, трошки пришвидшити роботу, там транскрибувати текст.
1: Так. Я взагалі-то більш оптимістично, ніж мої колеги, до цього відношусь. Я вважаю, що це велика помилка ставити АІ в рекрутинг, тому що не всі вміють правильно робити резюме. І система може пропустити некомпетентного, а пропустити і опустити суперкомпетентного.
0: Справжнього фахівця чи фахівчиню, яка може прийти в компанію так, і зробити великий внесок в розвиток цієї компанії.
1: Тому
0: ми
1: не використовуємо в нашій компанії АІ для мене це помічник. Дійсно, він скоротить потребу в кількості людей. Тобто, якщо раніше потрібно було 100 розробників, то зараз, за рахунок того, що вони користуються АІ, потрібно 20 розробників. Тобто, конкуренція заходу в розробників буде дуже висока. А всім рекомендую, хто працює в індустрії, звертати увагу на софт-скіли. Це буде зараз в пріоритеті. А які професії нікуди не дінуться? Це маркетологи, це продавці, це розробники. Вони нікуди не дінуться. Просто є технології, які з нами існують вже, от як IT почалось, так ці технології з нами існують, і вони вічні. Java, SAP, вони з нами назавжди. Це дуже великі корпорації, які не можуть просто собі дозволити перейти на АІ. А якісь професії можуть модернізуватися, але я не можу сказати, що якась професія зникне. Може, от, наприклад, був кейс в одній компанії, яка поставила АІ замість технічної підтримки. Тобто, коли ви телефонуєте, у вас щось зламалось, ви телефонуєте, ви потрапляєте на АІ. І вони покористувалися ним тиждень і вимкнули його, тому що вони втратили дуже багато клієнтів, тому що цей АІ не справлявся. Тобто, це класний інструмент. Але, по-перше, потрібно навчитись, як ним користуватись. По-друге, треба розуміти, що людину ніхто не замінить. Куди б я рекомендувала зараз іти, якби я зараз йшла в IT з нуля, я рекомендую йти саме не в технічні професії, наприклад, маркетинги, продажі, якщо є достатній рівень англійської мови. І якщо технічні, то це AI-інженери, Salesforce, це SAP, Java, ці технології, я не бачу ризику на майбутні 10 років.
0: Але щоб утвердитись, якби стати на ноги тут на польському ринку, то треба, окрім англійського, ще й польську мову знати, так? Я розумію.
1: Тут залежить від компанії. Якщо це польська компанія, так. Якщо це міжнародна компанія, це бізнес-мова, це англійська.
0: Угу. Тобто англійська мова у нас пріоритетна.
1: Це must have.
0: Щодо стереотипів, от які існують так, в сфері IT і жіноцтва, я пам'ятаю, що ще коли моя похресниця була маленька, і ми вже так з нею думали, розмовляли про те, яку її професію обрати. Звісно, що я радила там журналістику і так далі. І якось питала, кажу, а от IT? І вона каже, ну як, ну ти бачиш, що це така робота, що постійно перед комп'ютером, по-перше, очі, по-друге, що там от багато людей там вони не встигають спортом займатися, тобто йде порушення навіть там фізичного стану і так далі. Каже, ні. І от вона обрала для себе екологію, довкілля, я думаю, що це теж дуже перспективно. Але які стереотипи ще існують? Як от, скажімо так, не знаю, на практиці ви їх розвіюєте, ці стереотипи, про IT, особливо про жіноцтво в IT?
1: Є стереотип, що мені вже пізно. Є стереотип, що мені вже 30 років, куди мені змінювати щось. Потім стереотип є про те, що це складно, я не зможу. Це взагалі моя улюблена.
0: Страхи, так.
1: Навіть не знаю, як це сказати, це, ну, страхи, нехай будуть страхи. А є стереотип,

що в мене там двоє дітей, мене ніхто не візьме на роботу. Такі стереотипи є. А є стереотипи, що людина не зможе спілкуватися чи працювати, тому що там ментально не підійде. Чи це не всім підходить, тому що це дійсно багато роботи за комп'ютером, якщо ми не беремо сейлс. І не кожному це підходить. IT це не для всіх, але

0: таке бажання починати.
1: Так, обов'язково.
0: Відкинути всі там невпевнені собі, страхи і так далі. Просто починати це робити. Я думаю, що у багатьох, в більшості, мабуть, так, це все вдасться. Коли ви працюєте з українками у Польщі, які історії от найчастіше, скажімо, чуєте? Можливо, є такі успішні історії, так, жінок, які змінили своє життя. А змінюючи, якщо жінка змінює своє життя, то в кар'єрі, то змінюється життя її родини, певною мірою.
1: Ну, був класний, класна історія є. Я прийшла на випускний стартапів в акселераторі українському, до речі, також. А це був випускний українських стартапів. Дуже багато стартапів у Варшаві. Дуже сильна екосистема і багато інвесторів і фондів. Тобто тут легко отримати, якщо ідея дійсно достойна, легко отримати фінансування. І одна з співзасновниць проєктів, які виступали, це українка, яка під час війни переїхала до Польщі, влаштувалась в компанію працювати. І поки вона працювала в компанії, вона зрозуміла, що цій компанії не вистачає автоматизації. І вона придумала проєкт, який допоможе цій компанії автоматизувати ці процеси, і виграла програму цю акселераційну, і отримала фінансування, і зараз будує свій IT-бізнес в Європі для польських компаній. Тому що є така статистика, що в великих FMCG, наприклад, компаній, деякі процеси досі не автоматизовані. І от вона придумала рішення, яке це автоматизує.
0: Ми запрошуємо вже її як гостю програми «Ми у Польщі».
1: Я можу дати контакти.
0: Дуже вас прошу після ефіру. Це неймовірна історія, насправді, яка показує такий наполегливість, талант, розум так українських жінок, які дає можливості і в Польщі розвиватися так польським компаніям, підвищувати так рівень свого розвитку. Круто. Скажіть, от чим відрізняються виклики, з якими стикаються от українки в IT, можливо, які працюють от в Польщі, вже почали працювати від викликів жінок в IT в інших країнах? От ви сказали, що ви бували в різних країнах, бачили, що Польща дає таку базу для становлення, розвитку, саморозвитку.
1: Польща так дає таку базу. В Україні є інші реалії на сьогоднішній день, тобто інші задачі. По польських компаніях все окей, багато є інвестицій, багато є фондів, багато є робочих місць. Є можливість робити інтернатури, щоб це можливості для наших жінок, в тому числі потрапити на інтернатуру в компанію і потім залишитись там працювати, або на якісь навчання, або компанії створюють, так як у них є робочі місця, вони створюють курси, на яких можна навчитися, і після курсів, хто класно себе проявив, залишитись там працювати. І задача підтримувати більшість європейських компаній, і жінок, і чоловіків, задача підтримувати те, що є, і розвивати на якомусь рівні в майбутнє. В Україні ситуація зовсім інша. Так як IT українське дуже постраждав під час війни, катастрофічно постраждав під час війни український IT. Тобто наразі жінкам можливостей в Польщі є більше в IT, ніж в Україні. Тому що, як я вже сказала, що більшість компаній IT, вони були сервісні. На жаль, не всі клієнти готові продовжувати працювати з Україною під час війни. Є така тенденція, що вони виводять свої проекти в Румунію, в Польщу, куди завгодно, тому що їм небезпечно для їх бізнесу, якщо їх розробника мобілізують, чи, не дай Бог, щось гірше станеться.
0: Це ризики, так?
1: Це ризики для їх бізнесів. Вони нас дуже підтримують, але своїм бізнесом ризикувати не збираються. І за рахунок того, в 22-му році півроку все трималось як добре. Після півроку, коли вже всі зрозуміли, що це не 2-3 тижні, десь 70% проєктів вийшло з України, на жаль. І зараз тенденція така, що один із 10 готовий в Україні наймати. А всі інші не готові. Тобто вони готові наймати українців в Європі. І це їх навіть пріоритет, тому що Україна – це бренд IT. Ми вже побудували бренд. Якщо ми працюємо в IT, це залог якості і залученості. І вони дуже хочуть українців наймати тут, але не готові наймати тих, хто живе в Україні.
0: Скажіть, як можна долучитися до вашої спільноти? Що для цього треба зробити?
1: У нас є сайт, на сайті є всі контакти. Як тільки ви підписуєтесь на, вступаєте, подаєте заявку на вступ, вам приходить імейл з посиланням на наш чат, ком'юніті. У нас...

0: Tech Ukraine.
1: Так,
0: нагадаємо.
1: Women Tech Ukraine. По посиланню ви переходите, і у вас є чат, ком'юніті, у нас там є різні можливості, і вакансії там розміщуються, і менторські програми розміщуються. Плюс ми відкрили там нову гілку варшавського ком'юніті, тому ми будемо тут активно зараз розвивати для наших українок в Варшаві, ну, в Польщі в цілому.
0: Я так розумію, що це... якби долучення це вимагає якихось фінансових
1: Ні, це все безкоштовно.
0: Це безкоштовно
1: для
0: так?
1: всіх учасниць. У нас все безкоштовно. А у нас є якісь грантові проекти, є якісь проекти ми фінансуємо самостійно. Але для учасниць абсолютно все безкоштовно.
0: Цікаво, дуже. Якщо говорити, от такі, я не знаю. Ну, такі людські поради, так, от для жіноцтва українського, які зараз працюють не за фахом, от. Воєнні мігрантки з дітьми сумніваються, чи варто починати. От все ж таки дайте їм, я не знаю, такі якісь поради, так, от, щоб вони перестали сумніватися і спробували принаймні.
1: Ви знаєте, я постійно даю одну і ту пораду, яку зі свого прикладу. Тобто я в ІТ працюю вже майже 20 років. В мене були проекти, які не вистрілювали, були проекти, які вистрілювали, були роботи, з яких мене звільняли, були роботи, з яких мене не звільняли. Але я всім...
0: Ти вже будучи в ІТ, так?
1: Уже будучи в ІТ, так. І це мої павелки, це мій досвід. І що я хочу сказати всім жінкам, це... Давайте собі шанс. Повірте в себе, все можливо, куди б ви не захотіли, в ІТ, в енергетику, в екологію. Просто дайте собі шанс, і у вас все вийде.
0: Ну, я думаю, що якщо щось захотіти, так, то кажуть, що можна і в космос полетіти. Тому
1: так.
0: Обов'язково, я думаю, що треба, власне, пробувати і розуміти, що це може змінити життя і ваше, і вашої родини, ваших дітей.
1: На краще.
0: Набагато краще, так. І дати ну, це і впевненість собі, тому що це певно, скажімо так, якщо ти маєш кар'єрну позицію нормальну, таку, яка годує тебе, твоїх дітей, твою родину, маєш впевненість собі в завтрашньому дні. А цього нам зараз дуже бракує. Дуже часи війни повномасштабної в Україні. Спасибі вам, Іво, за те, що робите, вашій команді. Приходьте до нас іще і таких цікавих жінок, яких сміливих, які чогось досягли в IT-сфері, теж запрошуємо.
1: Дякую за запрошення.
0: Гостя програми «Ми у Польщі» сьогодні Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства в технологіях, розвитком STEM освіти і створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Була сьогодні гостею програми нашої «Ми у Польщі», і ми говорили про те, як українки у вимушеній міграції в Польщі відкривають для себе технології, нові кар'єрні можливості, знаходять себе і набувають впевненості в собі. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: на хвилях Польського радіо для України у Варшаві. Минула 16-та година. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час на випуск новин в нашому ефірі. Польські експерти коментують атаки українських дронів на Москву та кажуть, що це болючий удар для Путіна. На зустрічі міністрів оборони НАТО представники домовилися посилювати місію ядерного стримування Альянсу. До України повернули тіла 522 загиблих військовослужбовців. Сотні українських безпілотників вранці 18 червня атакували Москву та Московську область. Однією з цілей став нафтопереробний завод, розташований лише за кілька десятків кілометрів від Кремля. Внаслідок атаки виникла пожежа, були пошкоджені житлові будинки, а роботу московських аеропортів тимчасово призупинили. На думку експертки з питань Росії, докторки Агнішки Бриц, значення цієї атаки виходить далеко за межі матеріальних збитків.
1: То дотичить тих росіян, хто вже мешкає в тим найбільшому російському місті.
0: Це стосується тих росіян, які живуть в найбільшому місті Росії. Саме їх ця атака виводить з зони комфорту. Саме вони бачать цей величезний стовп диму. Пасажири, які прибували до аеропорту Шереметьєво, були змушені пройти до укриттів, а протягом багатьох годин не могли, ймовірно, досі не можуть вирушити в подорож.
1: Не можуть найправдоподобніше вирушити в подорож.
0: За словами експертки, про те, наскільки болючим ударом стала ця атака, свідчить той факт, що російська федеральна влада досі її не прокоментувала. Удар в самому серці Росії також ставить питання про реакцію Кремля та особисто Володимира Путіна.
1: Чи не буде хотів прикрити?
0: Чи не захоче він приховати цей величезний провал і перенаправити емоції, які можуть бути дуже критичними щодо Кремля? І тепер питання в тому, чи вдасться йому, наприклад, масованою атакою на Київ відвернути увагу від того, що сталося в Москві?
1: Прикрити те, що відбувалося в Москві.
0: Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака стала відповіддю на російський удар по Києво-Печерській лаврі. Він також анонсував подальші дії проти об'єктів, які підтримують російську воєнну машину.

0: Міністри оборони країн НАТО під час засідання групи ядерного планування домовилися про подальше посилення місії ядерного стримування Альянсу шляхом модернізації ядерних спроможностей, розвитку потенціалу ядерного планування та адаптації діяльності до змін у безпековому середовищі. У заяві за підсумками зустрічі наголошується, що стратегічні ядерні сили НАТО залишаються найвищою гарантією безпеки держав-членів і є основою системи стримування Альянсу. Представники країн НАТО підкреслили, що Альянс зберігає безпечну, ефективну та надійну ядерну позицію, метою якої є підтримання миру, запобігання політичному примусу та стримування агресії. Група ядерного планування є найвищим органом НАТО, відповідальним за питання ядерного стримування. Вона була створена у 1966 році та слугує майданчиком для консультацій і ухвалення рішень щодо ядерної політики Альянсу. Зокрема, його доктрини, планування, розміщення сил, військових спроможностей і навчань, пов'язаних з ядерним стримуванням. До складу групи входять всі держави-члени НАТО, за винятком Франції, яка вирішила не брати участь у її роботі. Членство не залежить від наявності ядерної зброї, засідання головою секретар НАТО, а зустрічі зазвичай проходять на рівні міністрів оборони. Рішення ухвалюються консенсусом, як і в інших органах Альянсу. До України повернули тіла 522 загиблих військовослужбовців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Києві. За інформацією російської сторони, ці тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Йдеться у повідомленні, оприлюдненому в мережі Телеграм. Слідчі правоохоронних органів у співпраці з експертними установами Міністерства внутрішніх справ України проведуть всі необхідні експертизи та процедури ідентифікації повернених тіл. У координаційному штабі також висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за надану допомогу. Окремо подяку висловлюємо військовослужбовцям Збройних сил України, які здійснюють транспортування репатріованих тіл до визначення державних спеціальних установ та організовують передачу загиблих представникам правоохоронних органів системи Міністерства внутрішніх справ і судово-медичної служби Міністерства охорони здоров'я, наголосили в координаційному штабі. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. О 18:00 очікуйте на наступний випуск.
1: А ми дуже дякуємо нашій колезі Дануті Наугольник за цей інформаційний випуск. І також захочемо слідкувати за новинами на сайті Польського радіо для України. Польське радіо ПЛ, там є закладка «Польське радіо для України». 16:05 на годиннику, далі міжкультурні діалоги. У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України, і в ефірі програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні ми будемо відноситися до того, що чекає в нас за декілька днів, а саме початок астрономічного літа. Купальські звичаї, які у різних країнах називаються по-різному, мають різний вимір, але в результаті насправді йдеться про спільноту, про любов один до одного і про те, аби, незважаючи ні на що, триматися разом. Починаємо ми від Латвії, де звичай купальський і свято дводенне, національні два вихідні, які називаються Лігво і Яні. Відповідно, перед день купали це Лігво, так, купальська ніч, а Яні – це Святого Івана, мають там особливий вимір, особливе значення, як і теж, до речі, у Швеції, Фінляндії, Норвегії, в Естонії, зрештою у Литві, але у Латвії це дуже-дуже особливо. І є один гурт, навколо якого все це дуже гарно так зосереджується, і свою творчість вони якраз черпають передусім із купальських пісень, але не тільки «Таутомейтес».

Та автомейтас гулі-гулі. І, як кажуть балтисти, дослідники культури Латвії, Литви, Естонії, то сьогодні головним чином Ліго можна простежити по тому, як відбуваються великі концерти в великих містах, але головною традицією Латвії у Купальському святі є вінки, що цікаво не тільки для жінок, але й для чоловіків. Жінки свої вінки плетуть із польових квітів, зілля, а чоловіки плетуть з листків дуба. І в один момент в купальській ночі жінки закидають свої вінки на гілля дуба. І таким чином народжується кохання. Але важливо закинути відразу, за першим разом, бо чим довше закидаєш, то тим довше будеш дівчиною. Так, принаймні, каже литовська традиція і різні, латиська традиція і різні легенди. Також важливим виміром цього свята в цій країні є спільний гриль, але не тільки м'ясо. Там може бути, а дуже важливою частиною цих страв, і це навіть обрядова страва, є спеціально випечений сир до цього свята, який, до речі, внесений теж до списку матеріальної культурної спадщини цієї країни. Сир із приправами, він має такий жовтий колір, як мені пояснювали, я його не бачила, але його, до речі, можна навіть придбати в супермаркеті, не обов'язково самому готувати. І він доступний впродовж року, не лише перед святом Ліго. А далі ми слухаємо щось із українського виміру, пісню із Полісся, але вже в сучасній фольковій обробці від Гордія Старуха.

Зілля від Гордія Старуха. До речі, Гордія Старуха вже можна буде побачити найближчим часом, саме на початку липня, на фестивалю «Фольковіско» в Горайцю. Як вони самі кажуть, фестиваль в кінці світу. І саме там Гордій Старух буде грати свою нову програму. Сьогодні він завершує свою стипендійну програму «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, де теж робить різні музичні діалоги, музичні речі в межах цієї програми, і сподіваємося, що це теж запрезентує на «Фольковіско». Але також Гордій Старух сьогодні перебуває у Львові, де готується до великого концерту у Львівській філармонії разом із симфонічним оркестром. Коли повернемося до свята Купала, яке вже наближається от-от з 23 на 24 червня, а це астрономічне літо вже ось за декілька днів настане, то ми думаємо передусім про символи цього свята. Ось ми вже згадали про зелень, про квіти, зілля, загалом зелений колір. І, звісно, все це є де? У лісі. І далі пригадуємо собі альбом «Хармонія» від гурту

Ой, лісу, лісу, це Мар'яна Садовська, гурт ВВУ, а також тут співають Ганна Охримчук і Тетяна Сопілка. Пісня із Полісся і теж пов'язана із цим купальським святом. А далі гурт Згарда. І одна з пісень, це, можна сказати, Веснянка, але це теж пісня про перехід з одного стану в інший. Можна це дуже по-різному трактувати. Слухаємо.

0: гурт «Згарда» з Києва і дві пісні із одна з Полісся, а інша з Гуцульщини. І, до речі, гурт «Згарда» вже на початку липня виступить у великому фестивалі World Music у Рудольштадт в Німеччині. Це дуже велика подія, яку організовує Європейська мовна спілка ЕБУ. І там від України цього року виступатиме саме «Згарда». Я дуже сподіваюся, що дорогою до Рудольштадт вони також відвідають і нашу студію. А далі трохи музики із польсько-литовсько-білоруського прикордоння. Це буде гусляр із Сувальщини Федронович. Це проект мультиінструменталіста, дослідника традиційної музики Пьотра Федоровича із Сувальщини. Слухаємо.
1: Так, я так і поділилась, так і так, власне.

Гурт «Шума» у нашому ефірі і білоруська пісня «Купалінка», білоруська народна пісня, яка набула популярності в 20-х роках минулого століття після поетичного опрацювання тексту і також створення музики до цього тексту. І вона безпосередньо розповідає про те, як дівчина плете купальський вінок у ніч на свято Купала. А далі в нашому ефірі пісня «Моя мамо», пісня із Курпівщини, Курпівського регіону у Польщі. Це на північ від Мазовії, частина Мазовії і також частина Вармії. І це буде Дагадана і румунський гурт «Субкарпач».

Дагадана, Курпівщина і трохи Мармарощини з Румунії. Продовжуємо у тому ж дусі. Я думаю, що у Румунії купальські звичаї не менш багаті і цікаві, як і у музиці фанфар, фанфара комплекса.

Фанфара комплекса Black Sea Sunset, тобто десь із над Чорного моря. Ця мелодія, вона мала ритми і румунські, і молдовські. А далі Лемко Блюграс Бенд, чудовий гурт зі Львова, який, до речі, нещодавно зміг зібратися разом, про що музиканти усі дуже мріяли від початку повномасштабної війни, насправді ще від пандемії коронавірусу, аби зіграти разом концерт у рідному місті.

Бой мой, і це Лемко Блюграс Бенд. А на завершення сьогоднішньої програми послухаємо ще карпатський реп від Дахи Врахи, де теж згадується про купальські звичаї. Ну і на завершення почали ми від Латвії і завершимо цією країною гурт Бальс, Бальс. І пісня так і називається «Ліко». Дякую вам за увагу. Мар'яна Криль, на все добре.

ними біжу. А як ішла я додому, може день біленький, а там фати там які, та то мої маленькі. Ой, у мене перед хати.

0: Єдність і двоєзичність – таке слово дня ми сьогодні з Марчином вибрали, і вибрали ми, звісно, його не випадково, хоча це слово насправді може бути словом дня кожної нашої передачі.
1: А затем двоєзичність, забираємося до справи поважно і словниково.
0: Починаємо від словника української мови під редакцією професора Білодіда. І що ж цей словник нам говорить? Він говорить про те, що двомовність – це іменник жіночого роду, і це абстрактний іменник, який походить від прикметника двомовних.
1: Ах, а затем двоєзичність є абстракцією, добре розуміємо?
0: Ну, ми маємо ще час до 13:00, щоб з'ясувати, чи це абстракція, чи це реальність? А якщо реальність, то для кого?
1: Ну, наше codzienne doświadczenia podpowiadają нam, że dwujęzyczność jest czymś jak najbardziej realnym i namacalnym, ale czym jest w istocie wątpliwe, czy podczas tej godziny uda nam się to rozstrzygnąć, ale spróbujemy przynajmniej wgryźć się w temat.
0: Tak, i zjasowaty, kto nasprawdzie może sobie tytułom takim, znaesz, nazwaty, że ja dwumowny.
1: A, bo mamy już na początku pewien problem z definicjami, ale no dobrze. Cóż powiada słownik języka ukraińskiego, jak definiuje dwujęzyczność? Po pierwsze...
0: Отже, двомовний, тобто по-перше і по-останнє, тому що тут є тільки одне визначення цього прикметника, виконаний, упорядкований на основі двох мов або ж двома мовами. Ну і що перше нам спадає на думку, коли ми ось читаємо таке визначення?
1: Двомовна передача, двуязична аудиція.
0: Та звісно.
1: Coś przygotowane jednocześnie двома językami. Ні. Nie wyczerpuje to definicji dwujęzyczności, o której chcemy rozmawiać dzisiaj.
0: Тут, як приклад, словник української мови вказує або відсилає нас до себе, тобто до словників, але до словників трішечки інших, ніж тлумачені словники, а до словників двомовних. Словники допомагають великій справі розвитку та унормування літературної мови, будучи словниками двомовними. Ну, тут, як приклад, який може бути приклад українсько-російськими, російсько-українськими, і сприяють зв'язкам двох братніх народів. Так можна було прочитати у підручнику з мовознавства з 1957 року.
1: No, словники rzeczywiście завжди сприяють поглиблюванню в'язів міжнародових. Словники українсько-російські, двуязичні, ponieważ теоретично то саме було написане по українську і по російську, мали то до себе, що з бігом лат coraz bardziej zacieśniały te związki.
0: На жаль.
1: A język ukraiński, jego składnia, gramatyka, frazeologia dziwnym trafem jakoś tak coraz bardziej upodabniały się do języka rosyjskiego. O słownikach porozmawiamy innym razem. Dziś o dwujęzyczności.
0: Так, але ти дуже добре і дуже влучно зауважив про це уподібнення української мови до мови російської саме і за допомогою цих згаданих двомовних словників, але теж за допомогою різних мовних кальок з російської мови, які, знаєш, наче ракова якась там пухлина розросталася в мові українській. Але повернімося ще на секунду, на мить, на хвилю до словника тлумачення. Тлумачного. Ще є такий зворот, як двомовне населення.
1: То-то-то-то-то. Тепло-тепло, горонце. О то власне ході.
0: Ну, о то ході. Тільки я не знаю, чи тут цей приклад цитувати, тому що ця перша ілюстрація, яку я зацитувала, вона вже, знаєш, як польською кажуть, трончі мишком.
1: Не трончі мишком цитат. Читаме.
0: Отже, двомовне населення, і тут визначення, населення, яке вільно розмовляє двома мовами. І приклад питання перекладу, теж 57-й рік. В нашій республіці населення, особливо у містах, двомовне, воно добре знає російську і українську мови.
1: Ніц не трончі мишком, цитат є актуальний до дзіж. В нормальному контексті геополітичному, коли б Україна не мала szalonego, wściekłego sąsiada na północy i wschodzie. Ten cytat zupełnie

0: Ну і прогулялися ми і маленькими містечками разом зі Свадою, і Нічос, і котрі нас запросили на Підляшшя, і ми тут чули і підляський діалект, дехто називає підляська мікромова з польською, і Калош запросив нас до великих міст. А ми сьогодні, нагадаємо, говоримо про двомовність.
1: Двуязичність, білінгвізм – то наше слово дня. Наше, нашої двуязичної аудиції пол на пол, пів на пів.
0: А поняття білінгвізм походить від латинського слова «білінгва», що означає «подвійна мова».
1: Ах, więc то так.
0: Звідти ноги ростуть.
1: Нарешті розумієм.
0: Білінгвізм трактується як здатність до оперування кількома мовами, не обов'язково тільки двома. І білінгве – це людина, яка володіє як мінімум двома мовами і спілкується відповідно цими мовами вільно. Нерідко, як знання більше двох мов, зустрічається визначення багатомовність або мультилінгвізм, полілінгвізм. І, як ми вже сказали, цей білінгвізм, він є двох видів – національний, так, тобто вживання двох мов або більше, ніж двох мов в певній суспільній групі, спільноті, і індивідуальний, коли вже ми говоримо про конкретних людей.
1: В літературі психолінгвістичної ніколи спотика ще означення М1, і ні, не ході о метро, тільки М1 – язик перший, і М2 – język drugi. Pamiętać należy, że chronologicznie drugi język może później zastąpić pierwszy, a nawet stać się językiem ojczystym. Stąd też czasami mówimy, że jeden z języków osoby dwujęzycznej jest językiem dominującym albo głównym.
0: Duże, насправді це все дуже, дуже цікаво, так? І з тим, як змінюється термінологія, зокрема, так, рідна мова, перша мова, мова домінуюча і так далі. А котра мова домінує в пісні, яку ми зараз почуємо, це вже вирішувати вам.
1: Ой, слухам з нап'янчем, так і трохи сідзе сп'янти.

0: Ну і прекрасний приклад двомовності від молодого польського репера Шафтера, котрий в одному реченні міксує англійську мову із польською. Тобто вільно переходить з однієї на другу. І про двомовність будемо за мить продовжувати нашу двомовну розмову. Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Це щотижнева доза польської мови. Сьогодні хочемо порушити тему двомовності. Тема двомовності актуальна для поляків, а для українців тим паче. Діти, народжені за кордоном, переважно двомовки, але ж часто і дорослі стають двомовними після того, як коли добре опанують іноземну мову. Чим двомовність є? Які має переваги? Чи є в неї недоліки? Про це розповідала гостя польської редакції Польського радіо для закордону. Гостя сама себе відрекомендує.
2: Dzień dobry, nazywam się Anna Jachim, jestem coachem dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania. Wspieram rodziców mieszkających na emigracji,
0: którzy starają się dzieciom przekazać swój ojczysty język. Anna Jachim, я коуч двомовного і двокультурного виховання. Я підтримую і допомагаю батькам, котрі живуть в еміграції, котрі намагаються прищепити своїм дітям любов до рідної мови, в нашому випадку до мови польської.
1: Чим двомовність є? Чи для того, щоб вважати себе білінгвом, достатньо добре знати і добре володіти двома мовами? Чи існують вимоги, критерії, за якими можна сказати, що люди є двомовними?
2: Dzisiaj za dwujęzyczność uważamy właśnie umiejętność posługiwania się dwoma lub większą ilością języków w życiu codziennym.
0: Сьогодні двомовністю вважається здатність використовувати дві або більше мов у повсякденному житті. Отже, це досить широке визначення, яке використовується вже кілька років. Його запропонував швейцарський лінгвіст Франсуа Грожан. Раніше визначення двомовності вважалося ідеальним володінням двома мовами, тобто ідеальним двох мов на однаковому рівні і без акценту. Однак зараз це поняття білінгвізму ширше, тому набагато більше людей є двомовними, ніж раніше.
1: У своїй книзі «Двомовні. Життя та реальність» професор Франсуа Грожан аналізує розповсюджені міфи, пов'язані з двомовністю. Спробуємо навести кілька таких міфів і, хто зна, можливо, навіть їх розвіяти. Батьки часто чують, що коли розмовляти з дитиною одночасно двома мовами, то ці дві будуть плутатися і через це розвиток мовлення, мовних здібностей затримається. Звідки беруться ці побоювання і що на це каже наука?
0: Ці побоювання найчастіше виникають через недостатню обізнаність із білінгвізмом, із незрозумінням, чим є двомовність. Це, звичайно, не нове явище, але ми знаємо про нього занадто мало. Коли ми починаємо виховувати двомовну дитину за кордоном, ми зазвичай робимо це вперше, тобто у нас раніше не було досвіду білінгвізму. І білінгвізм стає своєрідним цапом відбувайлом, тобто козовим офіарним усіх мовно виховних проблем. Тож, коли щось йде не так, то це однозначно вина білінгвізму. Як ви згадували, затримки мовлення або те, що дитина змішуватиме мови, це однозначно вина білінгвізму. І найпоширенішим міфом є саме оця затримка мовлення. Це неправда. Серед одномовних і білінгвальних дітей кількість дітей, які рано чи пізно починають говорити, вона схожа. Однак, якщо

0: що щось іде не так, це однозначно вина білінгвізму, тому що саме в це вірять люди, що це, звісно, очевидна неправда. Однак є теж інші міфи, і я думаю, що їх варто коротко окреслити. Наприклад, двомовність шкодить навчанню, тобто дитина матиме проблеми у школі і не буде інтегруватися. Це також неправда. Або те, що для дитини краще спочатку вивчити першу мову, а після того, як вона вже опанує цю першу мову, почати її знайомити з мовою другою. Це теж неправда, тому що дитина швидше і легше опанує дві мови одночасно, ніж якби двомовність була такою послідовною, поетапною. Так само конфлікт ідентичності. Кажуть, що для дитини краще знати лише свою власну культуру, одну мову, принаймні у неї не буде жодних сумнівів щодо того, ким вона є. Але насправді це все навпаки. Тобто, якщо дитина знає, що існує друга мова, друга культура, але вона її не знає, їй буде важко визначитися, хто вона, тому що вона не матиме доступу до певної частини своєї ідентичності, свого коріння. І ще два міфи назву. Двомовність тільки це історія про малих дітей, котрі одночасно вчаться говорити двома мовами. Двомовність, скажу так, ніколи не буває занадто пізною. І ви можете стати двомовним навіть у дорослому віці. І дуже поширений міф серед сімей, навіть, власне, за кордоном, він полягає у тому, що достатньо розмовляти, щоб дитина стала двомовною. Тож, як і у Польщі, у нас одна мова, ми розмовляємо з дитиною польською, дитина вивчатиме цю мову і відповідатиме нам цією мовою. Однак у випадку двомовних сімей це так не працює. Тобто дитина розумітиме польську, якщо ми будемо з нею розмовляти польською, але немає гарантії, що вона відповідатиме нам цією мовою, бо для дитини ця мова не є і не буде необхідною для того, щоб розмовляти зі своїми батьками.
1: Існує більше міфів, що пов'язані з двомовністю. І про них пише вже згаданий професор Франсуа Грожан, швейцарський лінгвіст, який двомовність досліджував. Наприклад, побутує думка така, що білінгви – вони перекладачі від Бога. Насправді ж немає залежності між двомовністю і здібностями перекладача. Жодне дослідження не підтвердило, що люди, чиє дитинство минуло в двомовному середовищі, мають якісь переваги або ж недоліки в тому, що стосується перекладу, порівняно з тими, хто вивчив іншу другу мову в дорослому віці. Хист талант перекладача вимагає безлічі інших здібностей, і двомовні люди, як і мономовні, занадто різні, щоб робити такі узагальнення.
0: І це ще один міф, що по-справжньому двомовні люди ніколи вони мов не змішують. Той, хто плутає мови, це не двомовна, як то кажуть, напівмовна людина. Тобто якась недолуга, яка не вміє добре висловитися жодною з мов, які вона знає. Але професор Горожан заспокоює, змішування мов, тобто перехід з однієї мови на іншу, запозичення, є доволі розповсюдженою практикою серед білінгвів, які спілкуються з іншими білінгвами. При двомовному спілкуванні доступними є словники двох мов, так, і ми сягаємо до них, так, одночасно. І використання, власне, цих двох словників, воно є довільним. Багато виразів, слів краще виражаються тією чи іншою мовою, а змішування дозволяє використовувати необхідні, не звертаючись до перекладу, який може там банально не відповідати або не передавати суті, так, нашої думки. При цьому в інших ситуаціях білінгви знають, що вони не можуть змішувати цих мов, коли спілкуються з одномовними співбесідниками або людьми, і тоді вони використовують тільки одну мову.
1: І тут варто повернутися до міфу про те, що коли діти виростають у польсько чи україномовних сім'ях, то апріорі вони будуть говорити польською або ж українською. Адже вдома вони чують цю мову від батьків, а потім виявляється, що діти чути то чують, розуміти розуміють, але не розмовляють. Mm-hmm. Чи є такий момент, коли вже запізно вчити дитину мові? Ви розповіли про те, що немає віку, коли вже запізно вивчати мову і ставати білінгвом. Але ще йдеться про той момент, коли мову дитина засвоює в спосіб більш природний. Не на курсах, а у щоденному спілкуванні з батьками.
2: Мислю, що порушувати пані два з'явиська.

0: Я думаю, що ви доторкнулися двох явищ. Існує феномен рецептивного білінгвізму, пасивного білінгвізму, коли дитина розуміє мову батьків, але не відповідає нею, бо немає потреби, мотивації використовувати цю мову для спілкування з батьками, бо батьки знають мову, так би мовити, більшості, тобто мову середовища, країни, в якій живе сім'я, і дитина чудово її знає. А друге явище, однак, полягає в тому, що дитина, скажімо, виростає в сім'ї поляків, котрі живуть у Великій Британії, вона ще не знає мови, і батьки починають розуміти, коли дитині 5-6 років, що, можливо, варто її познайомити з польською мовою через польське походження сім'ї, через польську культуру, цю культурну ідентичність. І тоді ми можемо задуматися, чи не пізно починати, власне, з цим білінгвізмом. Як я вже сказала, на білінгвізм ніколи запізно, але є вік, у якому складніше засвоїти другу мову в такий, як ви сказали, природний спосіб. Під час знайомства з другою мовою у віці 5-6 років ми не можемо просто почати розмовляти з дитиною польською мовою, так як це робимо, коли взагалі починаємо розмовляти із немовлям, і це немовля чує та розуміє цю мову. З 5-6-річною дитиною все трішечки по-іншому. Якщо ми раптом почнемо розмовляти з нею польською, то з іншого боку просто не буде жодного спілкування, бо дитина нас не розумітиме. Тому нам потрібно діяти поступово, а не одразу. Однак це теж вимагає різного рівня зусиль, як і від батьків, так і від дитини. Коли дитина маленька, вона засвоює першу, другу мову, і саме батьки передають цю мову. Однак, коли дитина стає старшою, тоді вже треба підходити до цієї другої мови, як до навчання іноземній мові. Цікаво, що таким чином дитина може вивчити другу мову швидше, ніж дитина, яка з самого початку засвоює дві мови. І це пояснюється тим, що дослідження, проведене бельгійськими лінгвістами, порівнювало рівень розвитку мови у 10-річних дітей, які одночасно засвоювали дві мови, та дітей, які вивчали другу мову із 6 років. І виявилося, що ті, хто навчався із 6 років, надолужили згаяне, тобто надолужили втрачені ці кілька років, і до 10 років ці діти мали схожий рівень володіння мовою. Отже, ще однією проблемою є критичний вік, тобто коли може бути вже трішечки запізно, але цей критичний вік – це близько 11-12 років. Ну, це не означає, що взагалі запізно, але дитина тоді менше цікавиться мовою. Вона менше часу проводить із батьками. Ми знаємо, що в еміграції батьки є основним, а іноді навіть єдиним джерелом польської мови, а це означає, що дитина проводить менше часу з ними, більше часу з друзями і має більше інтерактивних занять. Їй буде просто важко опанувати або вивчити мову. Існує теж проблема вимови, акценту. Так само дитина вже гірше, старша дитина, вона гірше чує фонеми, яких немає в її рідній мові. І все це дещо ускладнює ситуацію, але мову можна вивчити, і людина може стати двомовною, повторюємо, в будь-якому віці.
1: А що ж робити, коли дитина починає соромитися? Розмовляти мовою своїх батьків. Чи є якась порада, як дитину переконати спілкуватися цією мовою?
2: Дві ситуації, коли дитко ще встидить, вже не можемо повідомити.
0: І тут є дві ситуації, коли дитина соромиться, і ми можемо, звісно, сказати, звичайно, якщо ти не хочеш, щоб я розмовляв польською перед твоїми друзями, я можу розмовляти з тобою французькою, англійською чи німецькою, тобто мовою країнами, в якій ми живемо. Щоб ти почувався комфортно. Я не хочу, щоб ти соромився своєї мови, і це нормально. Однак вдома ми все ще розмовляємо з дитиною польською. Однак гірше, коли розвивається такий рецептивний білінгвізм, тобто з самого початку або 5 років, коли дитина раптом починає проводити більше часу з однолітками і перестає розмовляти мовою батьків. І їм просто важче, тому що протягом дня діти спілкуються лише цією мовою більшості, вони повертаються додому, в них вже немає енергії для додаткових зусиль, щоб, власне, переключатися на цю другу мову, на мову батьків. І це одна із найбільших проблем для сімей, які живуть в еміграції. Я думаю, що найважливіше, щоб дитина знала, чого ми від неї очікуємо. Тобто не казати: гаразд, ця дитина не розмовляє англійською, я не розмовляю польською, але ми розуміємо одне одного, і дитина одночасно набуває словникового запасу, а це означає, що мова розвивається. Вона розвивається пасивно, тобто це не означає, що дитина зможе розмовляти з нами польською. Тому переконання і переконати дитину дуже важливо. Нам потрібно заохочувати дитину відповідати нам, навіть короткими словами, реченнями, польською мовою. Ця мова має бути присутня. Треба забезпечувати основу, на якій ми можемо бути.

будувати і розвивати мову пізніше. Тож головне – це не задовольнятися тим, що дитина нас розуміє. Ми усвідомлюємо, що мова стає, коли ми усвідомлюємо, що мова стає менш доступною, що дитина все менше бажає або навіть зовсім не здатна відповідати польською мовою, ми повинні реагувати, заохочувати, допомагати, повторювати речення польською мовою, речення

0: Тобто, щоб вона вкладала менше зусиль. Ну і, звісно, потрібно дітей хвалити, показувати радість і вітати її з прогресом і з кожним кроком вперед.
1: Надзвичайно цікаво. На кінець розмови одна порада батькам, які хочуть виховати двомовка.
2: Мислю, що варто запознатися з літературою на цей темат.
0: Я думаю, що варто передусім ознайомитися із літературою на цю тему, прочитати хоча б 1-2 посібники, бо, як я вже сказала, батьки, котрі не мають інших двомовних дітей, вперше з цим зустрічаються, і вони не знають, як діяти. І не забуваємо, що якщо це важливо для нас, дитина знатиме, що це для нас важливо, і теж докладатиме зусилля. Спробуємо, щоб дитина асоціювала польську мову із задоволенням, з мамою, з татом, з емоціями і з тими приємними моментами, які ми проводимо разом. Пам'ятаємо, що двомовність і те, що з нею пов'язане, це бікультуралізм, це подарунок для дитини, це подарунок, який ми їй даруємо. Ми можемо дивитися на це так з однієї точки зору, але з іншої дитина має на це право. Вона має на це право, бо ми її батьки, тобто ми маємо польську культуру, ідентичність, і це її теж історія та коріння. Тож, якщо ми не докладаємо достатньо зусиль, а все залежить від нас, якщо ми не спробуємо, то нічого, звісно, з цього не вийде. Тож, треба пам'ятати, що це дуже важливе рішення про двомовність дитини. І слід передусім проконсультуватися з кимось, хто може нам допомогти, тобто зі спеціалістом, таким як я, наприклад, або з кимось іншим, хто працює з двомовними сім'ями. У світі є мільйони двомовних, багатомовних людей і дітей. Немає жодної причини, щоб ваша дитина не була двомовною.
1: Це все пояснювала, підказувала Анна Йоахім, коуч двомовного і двокультурного виховання.
0: Яку ми слухали в нашій щотижневій рубриці «Польсько-український розмовник». Триває передача «Пів на пів».
1: Пів на пів, з радістю повертаємось до двуязичності.
0: Тобто до двомовності. Я думаю, Марчине, що ми будемо повертатися до цієї двомовності ще в наступних передачах, до такої теоретичної двомовності, тому що двомовність ми практикуємо в цій студії.
1: Ну так, власне, одразу видать кілька варств розуміння і поймування цього поняття, навіть в тим нашим крутким діалогу. Двуязичність різна, ма обличчя. Radio ma też różne oblicza, jest gadanie, ale jest też muzyka. Coraz bardziej siedzę napięty i spięty, bo nie wiem, czego będziemy teraz słuchać.
0: Języka polskiego.

0: У Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. Данута Наугольник перед мікрофоном. І запрошую вас на випуск новин. У Любліні відкрили перший регіональний центр комунікації. Україна та Німеччина підписали угоду про об'єднання зусиль у розробці систем протиракетної оборони для перехоплення балістичних ракет. В Гуті-Пенянській завершився етап пошукових робіт. У Любліні відкрили перший регіональний центр комунікації. Установа допомагатиме людям з інвалідністю у вирішенні повсякденних справ. Йдеться, зокрема, про людей із порушенням слуху або тих, хто не чує зовсім, зазначила представниця регіонального центру комунікації Дорота Гомулка.
1: Якщо
0: в людини виникають якісь потреби на місці, ми за потреби виступаємо посередниками між нею та особою, яка користується усною мовою. Наступний напрям послуг – це онлайн-послуги та різноманітні зустрічі, які користувач організовує, коли йому потрібно, наприклад, піти до лікаря, на батьківські збори або до автомайстерні. У таких випадках перекладачі жестової мови виступатимуть посередниками у розмові між людиною з порушенням слуху та особою, яка не володіє жестовою мовою. Як зазначають організатори, проєкт має пілотний характер, однак очікується значний інтерес до його послуг. Ми перевіряємо потреби та інтерес до такого виду підтримки. Сподіваємося, що згодом послуга буде доступна також онлайн, говорить голова Польської асоціації на підтримку людей з інтелектуальною інвалідністю Моніка Жіма-Парішевська. Детальну інформацію можна знайти на сайті регіонального центру комунікації. Україна та Німеччина підписали угоду про об'єднання зусиль у розробці систем протиракетної оборони для перехоплення балістичних ракет. Про це в Брюсселі повідомив президент України Володимир Зеленський. Україна та Німеччина роблять, на мою думку, дуже важливий спільний крок. Маємо певні технології. Певні технології має Німеччина. Сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду про об'єднання цих можливостей, заявив Володимир Зеленський під час відкриття засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». Угоду підписали міністри оборони України та Німеччини Михайло Федоров і Борис Пісторіус. Президент України наголосив, що у війні проти України Росія нині значною мірою спирається на постійні ракетні удари. Путін має балістичні ракети, тому нам потрібні можливості для їхнього перехоплення. Ми захищаємося від крилатих ракет, але російські балістичні ракети залишаються проблемою, і нам потрібна відповідь на цю проблему, підкреслив Володимир Зеленський. Завершилися пошукові роботи останків поляків у колишньому селі Гута-Пенянська. На заході України експедиція виявила місця, де можуть бути поховані близько 100 осіб. Про це сьогодні польському прес-агентству повідомив Томас Тшаска з Бюро пошуку та ідентифікації Польського інституту національної пам'яті. За його словами, ексгумаційні роботи можуть розпочатися не раніше наступного року. На всій площі у 72 квадратні метри є останки зі слідами пошкоджень. Територія, яку ми дослідили, становить понад 4 тисячі квадратних метрів. І ми виявили людські останки на ділянці площею близько 200 квадратних метрів, додав Томас Часка. Після завершення пошукових робіт знайдені останки були законсервовані та підготовлені до майбутніх ексгумацій. Відповідно

до українського законодавства. Дозволи на пошукові роботи та ексгумацію видаються окремо. Представник Інституту національної пам'яті припустив, що у виявлених похованнях можуть перебувати останки близько 100 людей, та не виключив продовження пошукових робіт у Гуті-Пенятській. За його словами, ексгумації можуть розпочатися не раніше наступного року. Також він зазначив, що пошукові роботи проходили спокійно. Гута-Пенятська вважається одним із символів трагедії польського населення на території сучасної України. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі очікується невелика та мінлива хмарність. Переважно на північному сході можливі слабкі короткочасні дощі. Мінімальна температура становитиме 11 градусів на Мазурах, а в передгірських районах Карпат теж буде доволі прохолодно і буде лишень плюс 14, на решті території плюс 17. В Україні вночі очікується мінлива хмарність. У більшості західних і північних областей істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі становитиме 9-14 градусів, а на півдні і південному сході буде дещо тепліше – 15-19. У Києві ніч мине без істотних опадів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин очікуйте вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про те, як українки в Польщі відкривають для себе технології і нові кар'єрні можливості. До нас завітала Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства у технологіях, розвитком STEM-освіти та створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Пані Іво, вітаю в нашій студії. Наша програма про нас, українців у Польщі. В кожного з нас свій шлях, своя дорога, яка привела, розуміємо, що багатьох через війну повномасштабну, так, Росії проти України. Як Польща з'явилась в вашому житті? Бо ви також приїхали з часу війни, так?
1: Так, я приїхала в вересні 22-го року. А я ще поїздила трошки по іншим регіонам. Але зрозуміла, що так як в мене і IT-компанія, і ініціатива Women in Tech Ukraine, що Польща – це один з найкращих IT-хабів, які є в Європі на сьогоднішній день. І тут багато перспектив, багато можливостей. І тому після півроку катання я все-таки вирішила залишатись тут.
0: А чому так? Чому найкращі можливості? Це що, законодавство, не знаю, умови, ментальна якась близькість наших народів?
1: По-перше, тут є великий плюс, що багато українців сюди приїхали. По-друге, з українцями переїхали і проекти, які були міжнародним. З українцями переїхали і акселератори. А тут класна податкова система, яка набагато краще для IT, ніж ми будемо дивитися Іспанію чи якісь інші локації. І взагалі тут більше про бізнес-регіон, ніж якщо ми беремо Іспанію, наприклад. Це зовсім інший вайб, так скажемо. Тому для мене мені більш близько тут. Тому що мені дуже Варшава схожа на Київ. Я себе відчуваю як вдома. Тут багато знайомих, багато роботи, багато можливостей, конференцій, багато інвестицій почали приходити в Польщу після повномасштабного вторгнення. І тому так, це новий Київ.
0: Тобто, в принципі, що в Польщі я так чула від багатьох, що є можливість для розвитку, так? І для саморозвитку також. Ми знаємо, ми сьогодні говоримо про жінок, які хочуть зробити, скажімо так, от певний стрибок своїх кар'єрних можливостей, так, можливо, долучитися до сфери IT-технологій. Я розумію, що от багато українок з дітьми, з літніми батьками, які приїхали до Польщі з часу повномасштабної війни, от ми з вами говорили перед ефіром, вони, в принципі, більшість у нас в Україні,

0: частині там жінок вони мають вищу освіту. Та? Тобто іноді це, от я знаю жінок воєнних мігранток, у них там 3 вищі освіти, наприклад, в Україні. Але тут довелось після повномасштабної війни починати життя, ну, фактично з нуля. Мало кому пощастило от почати продовжити, да, розвиватися в своєму професійному руслі. Тобто багато, навіть я знаю от моїх колег, які там працювали або продовжують працювати там на складах, на заводах, на якихось фабриках, на будівництві. І жінки також. Тобто зрозуміло, що іноді жінка обирає абсолютно той напрям, де вона бачить, де можна заробити гроші для того, щоб прогодувати свою родину, своїх дітей. І ну, це вибір такий. Угу. Як тут можна все ж таки змінити це? Як можна переключитися з того, що для жінки, скажімо, непритаманне для її професії, угу, для її освіти, для її можливостей, для її, угу, бажання, переключитись ось на цю сферу IT? Бо ми знаємо, угу, що IT – це, в принципі, завжди добрий заробіток, так?
1: Ну, дивіться, ми зараз таку знаходимося історичну епоху індустрії. Зараз повністю вся індустрія у світі змінюється на 180 градусів. Тому що до нас прийшов Xi, трансформується абсолютно все. І бізнес-процеси, і пріоритети в позиціях, і напрямки розвитку, і цей шлях до розвитку також трансформується. І проблема в тому, що жінки, які ніколи не стикалися з цією індустрією, вони бояться цієї індустрії. Тому що є такі міфи, які ми з 2018 року намагаємося руйнувати, що IT – це про інженерів, про девелоперів, і більше нікому там місця немає. Це не так. Є багато можливостей в нетехнічних професіях. І навпаки, зараз, як я кажу, що змінилася індустрія на 180 градусів, нетехнічні професії зараз більш потрібні, ніж технічні. Тому що індустрія знаходиться в кризі. Багато бізнесів, які давали сервіси, а не продукти. І ці сервіси знаходяться в кризі. За рахунок цього вони намагаються вирішити цю ситуацію за допомогою доп. Спеціалістів, як продажі, маркетинг, рекрутинг, коли вони наймають тих спеціалістів, які залишились на ринку. І можливостей дуже багато. І захід в цю професію нетехнічну, він дуже короткий. Тобто це не потрібно ходити в університет 5 років, щоб стати маркетологом в IT. Це можна зробити за 2 місяці після навчання на курсах, після робочого часу. Тобто можливості є, але, по-перше, багато хто їх боїться, самої індустрії, і відразу ставлять крест на цій індустрії, не розібравшись.
0: Це для багатьох, знаєте, такий темний ліс, в який ти входиш, так, ти нічого не розумієш, і як, да? Чи можна, от ви кажете, курси, от прийшовши курси, можна опанувати, да, той шлях в цьому лісі IT, так?
1: Так, це
0: тобто
1: можна.
0: Тобто можна так сказати, що можна в режимі от вижити зараз, перейти до нових можливостей, да, до можливостей в кар'єрі нових.
1: Так, тим паче, що Xi нам дає багато можливостей, як це зробити ще швидше, ніж це було раніше. Тобто доступ до інформації став легшим. Питання тільки в тому, що на курсах, чи дивлячись вебінари, чи підкасти слухаючи, ви можете розібратися, які правильно запити робити для Xi. Тобто якщо ви хоч трошечки в контексті, то знайти те, що цікаво, і можливості, їх набагато легше. Але так як IT – це дуже велика індустрія, а людина, яка не в контексті, вона навіть не розуміє, що їй шукати в інтернеті.
0: Ну, якщо людина не має, наприклад, технічної освіти, і це, скажімо, може бути трошки проблемно. Багато хто говорить, що от сфера IT – це більше для чоловіків. От такі от гендерна нерівність, скажімо так, я цього дуже не люблю. Як тут все-таки ви бачите, от який, не знаю, відсоток жіноцтва і чоловіків в цій сфері зараз?
1: Ну, я скажу, що я дуже пишаюсь Україною в цьому баченні, тому що ми поки що лідуємо серед всіх європейських країн по кількості жінок в IT. Рік назад уже було 28% жінок в IT, і я думаю, що в цьому році цей відсоток збільшився. А чим не можуть похизуватися багато країн Європи? Тобто, коли я приїжджаю на деякі конференції, я там не бачу взагалі жінок. Або 5%. Це європейські конференції. Але вони там технічні, і чомусь така тенденція, що ніхто, тобто є організації локальні, такі ж, як і ми, але вони займаються трошки

0: іншими напрямами. Вони займаються навчанням чи вакансіями. В Women Tech Ukraine ми більше хочемо допомогти саме жінкам, які хочуть розібратися в індустрії, але в ній ще не працюють. Хочемо показати, які є можливості, як їм ці можливості здобути, де їм навчатись, на які перспективи вони можуть розраховувати.
1: А загалом, от я так розумію, що Women in Tech Ukraine, це вже ж скільки років працює організація?
0: Вже 8 років.
1: 8 років. Тобто як взагалі от ініціатива ця? Як вона виникла? У вас, чи я не знаю, у когось з команди?
0: Я поїхала на конференцію на веб-саміт в Лісабоні. Це дуже великий IT-івент. Туди приїздить, це найвеликий, мені здається, IT-івент у світі. Туди приїздить 80-90 тисяч людей. І ми туди поїхали в 18-му році, навіть в 17-му. І ми побачили, що є такі ініціативи, як Women in Tech Португалія, Women in Tech Швеція. А в Україні тоді взагалі нічого подібного не було. Зараз ми можемо бачити багато жіночих ініціатив, але тоді нічого такого не було. І ми коли повернулись, а відсотків жінок в IT було десь 15 на той момент. І ми коли повернулись з моєю колегою, я сиджу і думаю, а чому в Україні немає, багато жінок можуть, і може б вони і хотіли, але вони просто не розуміють, що вони це можуть. І ми заснували цю ініціативу і почали робити офлайн-івенти. У нас були івенти в Києві, у Львові, у Харкові. В Харкові у нас взагалі прийшло 400 людей, 400 жінок. І ми залучали спікерок, які побудували ефективну кар'єру в ІТ, щоб вони на своєму прикладі розказали, що нічого страшного немає, ви все можете, навіть якщо у вас є діти, 2, 3, 4, все можливо. І таким чином надихали і показували, щоб вони цікавились цією нішою. І як ми бачимо по результатам, щось вийшло, щось не вийшло, але в більшості, якщо відсоток росте.
1: А які запити найчастіше чули тоді від жінок, ще до повномасштабної війни? Тобто це що, робота, перекваліфікація, підтримка, якісь контакти, комунікація? І що зараз? Вже війна п'ятий рік повномасштабно триває Росії проти України.
0: Запити приблизно ті ж. Просто зараз є ші, і багато хто хвилюється, що вони зараз будуть витрачати, інвестувати час і гроші в навчання, а їх позицію замінить AI. І ми зараз більше працюємо з запитами, наприклад, ВПО. У нас є проєкт для ВПО, щоб жінки, які переїхали,
1: внутрішньопереміщені особи,
0: які шукають себе, але не можуть знайти роботу. Наприклад, вони або в декреті, або вони ніколи взагалі до цього не працювали. Це чи старт кар'єри, чи повна зміна кар'єри, чи це профорієнтація взагалі, чи це підвищення кваліфікацій. Але зараз ми стартували проєкт «Обирай майбутнє». 150 жінок вже навчаються на цьому курсі ВПО, які потенційно на виході будуть мати і розуміння індустрії, і резюме вже зібране з їх сильними сторонами, і навички самопрезентації.
1: Які сьогодні професії, власне, в ІТ найбільш перспективні для тих, хто починає? От ви сказали за те, що багато жінок висловлюють таке побоювання, що там АІ та штучний інтелект може просто замінити. Ми бачимо, що навіть от в Польщі було, по-моєму, чи рік, чи півтора тому був експеримент однієї радіостанції, які замінили радіожурналістів, але він не дуже вдало закінчився. Але є компанії, які, наприклад, заміняють, навіть там приймають резюме вже штучний інтелект, і це дуже складно, тому що ти маєш розуміти, що в тебе не людина приймає це резюме і буде його аналізувати, а штучний інтелект. І тут вже треба певним чином подавати це резюме і писати, складати його. Тобто, як, власне, тут, які професії дійсно будуть перспективними? Бо, наприклад, я розумію так, що штучний інтелект, для мене, як людини сучасної, яка теж використовує, він як є поміч, так? Тобто, це як другий пілот. Тобто, перший пілот – це одно я. І я розумію, що ніколи там мої можливості, там мій досвід, мій талант не замінить штучний інтелект. Тобто він може тільки допомогти там зробити, трошки пришвидшити роботу, там транскрибувати текст.
0: Так. Я взагалі-то більш оптимістична, ніж мої колеги, до цього відношусь. Я вважаю, що це велика помилка ставити АІ в рекрутинг, тому що не всі вміють правильно робити резюме. І система може пропустити некомпетентного,
1: так.
0: А пропустити, і

0: запустити суперкомпетентного.
1: Справжнього фахівця чи фахівчиню, яка може прийти в компанію так, і зробити так. великий внесок в розвиток цієї
0: так,
1: компанії.
0: Тому ми не використовуємо в нашій компанії АІ. АІ для мене це помічник. Дійсно, він скоротить потребу в кількості людей. Тобто, якщо раніше потрібно було 100 розробників, то зараз, за рахунок того, що вони користуються АІ, потрібно 20 розробників. Тобто, конкуренція заходу в розробників буде дуже висока. А всім рекомендую, хто працює в індустрії, звертати увагу на софт-скіли. Це буде зараз в пріоритеті. А які професії нікуди не дінуться? Це маркетологи, це продавці, це розробники, вони нікуди не дінуться. Просто є технології, які з нами існують вже, от як IT почалось, так ці технології з нами існують, і вони вічні. Java, SAP, вони з нами назавжди, це дуже великі корпорації, які не можуть просто собі дозволити перейти на АІ. А якісь професії можуть модернізуватися, але я не можу сказати, що якась професія зникне. Може, от, наприклад, був кейс в одній компанії, яка поставила АІ замість технічної підтримки. Тобто, коли ви телефонуєте, у вас щось зламалось, ви телефонуєте, ви потрапляєте на АІ. І вони покористувалися ним тиждень і вимкнули його, тому що вони втратили дуже багато клієнтів, тому що цей АІ не справлявся. Тобто, це класний інструмент, але, по-перше, потрібно навчитись, як ним користуватись. По-друге, треба розуміти, що людину ніхто не замінить. Куди б я рекомендувала зараз іти, якби я зараз йшла в IT з нуля, я рекомендую йти саме не в технічні професії, наприклад, маркетинги, продажі, якщо є достатній рівень англійської мови. І якщо технічні, то це AI-інженери, Salesforce, це SAP, Java, ці технології, вони, я не бачу ризику на майбутні 10 років.
1: Але щоб утвердитись, якби стати на ноги тут на польському ринку, то треба, окрім англійського, ще й польську мову знати, так? Я розумію.
0: Тут залежить від компанії. Якщо це польська компанія, так. Якщо це міжнародна компанія, це бізнес-мова, це англійська.
1: Угу. Тобто англійська мова так. У нас пріоритетна.
0: Це must have.
1: Щодо стереотипів, от які існують так, в сфері IT і жіноцтва, я пам'ятаю, що ще коли моя похресниця була маленька, і ми вже так з нею думали, розмовляли про те, яку її професію обрати. Звісно, що я радила там журналістику і так далі. І якось питала, кажу, а от IT? І вона каже, ти бачиш, що це така робота, що постійно перед комп'ютером, по-перше, очі, по-друге, що там от багато людей там вони не встигають спортом займатися, тобто йде порушення навіть там фізичного стану і так далі. Каже, ні. І от вона обрала для себе екологію, довкілля, я думаю, що це теж дуже перспективно. Але які стереотипи ще існують? Як от, скажімо так, не знаю, на практиці ви їх розвіюєте, ці стереотипи, про IT, особливо про жіноцтво в IT?
0: Є стереотип, що мені вже пізно. Є стереотип, що мені вже 30 років, куди мені змінювати щось. А потім стереотип є про те, що це складно, я не зможу. Це взагалі моя улюблена.
1: Страхи, так.
0: Не знаю, як це сказати. Страхи, нехай будуть страхи. А є стереотип, що в мене там двоє дітей, мене ніхто не візьме на роботу. Такі стереотипи є. Є стереотипи, що людина не зможе спілкуватися чи працювати, тому що там ментально не підійде. Чи це не всім підходить, тому що це дійсно багато роботи за комп'ютером, якщо ми не беремо сейлз. І не кожному це підходить. IT – це не для всіх, але є і інші напрями, дуже потенційно класні. Але IT – це складно. Я не буду казати, що там легко. Але воно окупається просто в ітогі. Це потрібно
1: любити.
0: Я
1: думаю, що треба, якщо є таке бажання, починати.
0: Так, обов'язково.
1: Відкинути всі там невпевнені собі, страхи і так далі. Просто починати це робити. Я думаю, що у багатьох, в більшості, мабуть, так, це все вдасться. Коли ви працюєте з українками в Польщі, які історії от найчастіше, скажімо, чуєте? Можливо, є такі успішні історії, так, жінок, які змінили своє життя, а змінюючи, якщо жінка змінює своє життя, то в кар'єрі, то змінюється життя її родини, певною мірою.
0: Був класна історія. Я прийшла на випускний стартапів в акселераторі, українському, до речі, також. А це був випускний українських стартапів. Дуже багато стартапів в Варшаві.

0: дуже сильна екосистема і багато інвесторів і фондів. Тобто тут легко отримати, якщо ідея дійсно достойна, легко отримати фінансування. І одна з співзасновниць проєктів, які виступали, це українка, яка під час війни приїхала до Польщі, влаштувалась в компанію працювати. І поки вона працювала в компанії, вона зрозуміла, що цій компанії не вистачає автоматизації. І вона придумала проєкт, який допоможе цій компанії автоматизувати ці процеси. І виграла програму цю акселераційну і отримала фінансування. І зараз будує свій IT-бізнес в Європі для польських компаній. Тому що є така статистика, що в великих FMCG, наприклад, компаній, деякі процеси досі не автоматизовані. І от вона придумала рішення, яке це автоматизує.
1: Ми запрошуємо вже її як гостю програми «Ми у Польщі».
0: Я можу дати контакти.
1: Дуже вас прошу після ефіру. Це неймовірна історія, насправді, яка показує такий наполегливість, талант, розум так українських жінок, які дає можливості і в Польщі розвиватися так польським компаніям, підвищувати рівень свого розвитку. Круто. Скажіть, от чим відрізняються виклики, з якими стикаються от українки в IT, можливо, які працюють от в Польщі, вже почали працювати від викликів жінок в IT в інших країнах? От ви сказали, що ви бували в різних країнах, бачили, що Польща дає таку базу для становлення, розвитку, саморозвитку.
0: Польща так дає таку базу. В Україні є інші реалії на сьогоднішній день, тобто інші задачі. У польських компаніях все окей, багато є інвестицій, багато є фондів, багато є робочих місць. Є можливість робити інтернатури, щоб, це можливості для наших жінок в тому числі, потрапити на інтернатуру в компанію і потім залишитись там працювати. Або на якісь навчання, або компанії створюють, так як у них є робочі місця, вони створюють курси, на яких можна навчитися, і після курсів, хто класно себе проявив, залишитись там працювати. І задача підтримувати більшість європейських компаній, і жінок, і чоловіків, задача підтримувати те, що є, і розвивати на якомусь рівні в майбутнє. В Україні ситуація зовсім інша. Так як IT український дуже постраждав під час війни, катастрофічно постраждав під час війни український IT. Тобто наразі жінкам можливостей в Польщі є більше в IT, ніж в Україні. Тому що, як я вже сказала, що більшість компаній IT, вони були сервісні. На жаль, не всі клієнти готові продовжувати працювати з Україною під час війни. Є така тенденція, що вони виводять свої проекти в Румунію, в Польщу, куди завгодно, тому що їм небезпечно для їх бізнесу, якщо їх розробника мобілізують, чи, не дай Бог, щось гірше станеться.
1: Це ризики, так?
0: Це ризики для їх бізнесів. Вони нас дуже підтримують, але своїм бізнесами ризикувати не збираються. І за рахунок того, в 22-му році півроку все трималось як добре. Після півроку, коли вже всі зрозуміли, що це не 2-3 тижні, десь 70% проєктів вийшло з України, на жаль. І зараз тенденція така, що один із 10 готовий в Україні наймати. А всі інші не готові. Тобто вони готові наймати українців в Європі. І це навіть пріоритет, тому що Україна – це бренд IT. Ми вже побудували бренд. Якщо ми працюємо в IT, це залог якості і залученості. І вони дуже хочуть українців наймати тут, але не готові наймати тих, хто живе в Україні.
1: Скажіть, як можна долучитися до вашої спільноти? Що для цього треба зробити?
0: У нас є сайт, на сайті є всі контакти. Як тільки ви підписуєтесь на вступаєте, подаєте заявку на вступ, вам приходить імейл з посиланням на наш чат, ком'юніті.
1: У нас Women in Tech Ukraine.
0: Так, Women in Tech Ukraine. По посиланню ви переходите, і у вас є чат, ком'юніті. У нас там є різні можливості, і вакансії там розміщуються, і менторські програми розміщуються. Плюс ми відкрили там нову гілку варшавського ком'юніті, тому ми будемо тут активно зараз розвивати для наших українок в Варшаві, в Польщі в цілому.
1: Я так розумію, що це долучення це вимагає якихось фінансових.
0: Ні, вливань. Це все безкоштовно.
1: Це безкоштовно?
0: Для
1: так?
0: всіх учасниць у нас все безкоштовно. У нас є якісь грантові проекти, є якісь проекти ми фінансуємо самостійно, але для учасниць абсолютно все безкоштовно.
1: Цікаво дуже. Якщо говорити от

0: такі, я не знаю, ну такі людські поради, так, угу. От для жіноцтва українського, які зараз працюють не за фахом, от воєнні мігрантки з дітьми,
1: угу.
0: Сумніваються, чи варто починати. От все ж таки, дайте їм, я не знаю, такі якісь поради, так, от щоб вони перестали сумніватися і спробували, угу. Принаймні.
1: Ви знаєте, я постійно даю одну і ту пораду, яку зі свого прикладу. Тобто я в ІТ працюю вже майже 20 років. В мене були проекти, які не вистрілювали. Були проекти, які вистрілювали. Були роботи, з яких мене звільняли. Були роботи, з яких мене не звільняли. Але я всім...
0: Уже будучи в ІТ, так?
1: Уже будучи в ІТ, так. І це мої павулки, це мій досвід. І що я хочу сказати всім жінкам, це... Давайте собі шанс. Повірте в себе, все можливо, куди б ви не захотіли, в ІТ, в енергетику, в екологію. Просто дайте собі шанс, і у вас все вийде.
0: Ну, я думаю, що якщо щось захотіти, так, то кажуть, що можна і в космос полетіти. Тому
1: так.
0: Обов'язково, я думаю, що треба, власне, пробувати і розуміти, що це може змінити життя і ваше, і вашої родини, ваших дітей.
1: На краще.
0: Набагато краще, так. І дати, ну, це і впевненість собі, тому що це певно, скажімо так, якщо ти маєш кар'єрну позицію нормальну, таку, яка годує тебе, твоїх дітей, твою родину, маєш впевненість собі в завтрашньому дні. А цього нам зараз дуже бракує. Дуже часи війни повномасштабної в Україні. Спасибі вам, Іво, за те, що робите, вашій команді. Приходьте до нас іще і таких цікавих жінок, яких сміливих, які чогось досягли в IT-сфері, теж запрошуємо.
1: Дякую за запрошення.
0: Гостя програми «Ми у Польщі» сьогодні Іва Козловська, співзасновниця Women in Tech Ukraine, яка вже багато років працює над підтримкою жіночого лідерства в технологіях, розвитком STEM-освіти і створенням нових кар'єрних можливостей для українок. Була сьогодні гостею програми нашої «Ми у Польщі», і ми говорили про те, як українки у вимушеній міграції в Польщі відкривають для себе технології, нові кар'єрні можливості, знаходять себе і набувають впевненості в собі. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Обцекраєвці зараз частіше купують.
1: Іноземці дедалі частіше купують у Польщі квартири. Зі звіту, який останнім часом пишуть, який з'являється в соціальних мережах, випливає, що найбільше квартир у Польщі в останні роки купили саме українці. За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, минулого року до рук громадян України прийшло майже 9,5 тисячі квартир загальною площею понад 500 тисяч квадратних метрів. Це більше, ніж сумарна площа житла, придбаного громадянами всіх інших 115 країн, які були враховані в цьому переліку. Сьогодні в Польському радіо для України в темі дня ми поговоримо саме про те, чому українці обирають Польщу як свій пункт призначення, чому вони хочуть оселятися саме тут і купувати тут житло. Тому що все ж таки купівля квартири – це дуже велика інвестиція. Якщо хтось, звісно, бере іпотечний кредит, то це також дуже серйозне зобов'язання. І сьогодні розібратися в цій темі мені допоможе експерт, який займається ринком нерухомості, Марек Вєлго. Він є аналітиком і також добре знається на всій цій галузі. Сьогодні він допоможе нам краще зрозуміти цю ситуацію. Добрий день.
2: Поможе. День добрий.
3: Дзień dobry, witam państwa.
1: Зачнімо от важного простого. Почнімо з важливого і водночас простого питання. Чому Польща для українців стала таким привабливим ринком для придбання житла, для купівлі квартир,
2: для купна мішкання?
3: По просто справив там наїзд Росії на Україну.
4: Так сталося через напад Росії на Україну. Насправді такий потужний бум почався після 2022 року. Як усі наші слухачі добре знають, до Польщі прибуло понад мільйон громадян України. І багато хто з цих людей просто знайшов тут роботу, і дедалі більша із них пов'язують своє майбутнє саме з Польщею. Я сам знаю людей з України, які продали свою нерухомість там і купили квартири в Польщі. Головним чином, мабуть, вони робили це заради дітей, тому що все вказує на те, що до своєї країни вони вже не повернуться. Діти тут ходять до школи або навчаються в університетах, і просто так склалося, що Польща стала для них місцем життя.

0: Polska stała się ich miejscem do życia.
1: No właśnie, ale czy nie lepiej wtedy w takim razie wynajmować?
2: Bo jednak... No tak, ale czy nie краще w takim razie wynajmati житло? Адже вартість оренди все ж таки буде дещо меншою, ніж купівля власної нерухомості. Хоча, звісно, я можу помилятися, тому що люди також обирають іпотечні кредити. Дехто каже, що вартість оренди і щомісячний платіж за кредитом десь приблизно однакові.
1: Кредиту десь там są podobne na tym samym poziomie.
0: Proszę zwrócić uwagę, że jednak ten odsetek...
3: Зверніть увагу, що частка громадян України, які приїхали до Польщі і купують тут квартири, все ще є відносно невеликою. Якщо виходити з того, що в Польщі проживає близько мільйона або навіть понад мільйон українців, а минулого року житло придбали трохи менше, ніж 9,5 тисяч осіб, то ми все одно бачимо, що переважна більшість житло орендує. Знову ж таки, в моєму будинку, в моєму під'їзді, я знаю, що найменше кілька українських родин, які винаймають квартири і ще не купили власне житло. Тому купівля квартири – це вже наступний крок. Спочатку потрібно знайти стабільну і добре оплачувану роботу. І наскільки я можу судити, з цим українці в Польщі радше не мають проблем. Принаймні, я вже не бачу якихось суттєвих відмінностей, наприклад, у рівні заробітків. Українці заробляють приблизно стільки ж, скільки й поляки. Тут йдеться радше про досягнення певної стабільності. І коли людина вже має кредитоспроможність, вона ухвалює рішення про купівлю житла. А оренда в Польщі, особливо в Варшаві та найбільших мегаполісах, також коштує дуже дорого. Вона справді дуже витратна. Тому людина, якщо може дозволити собі замінити орендну плату на щомісячний платіж за кредитом, обирає саме кредит. Тим більше, що це, по суті, можна сказати, інвестиція в майбутнє. Адже Польща все ще перебуває на такому етапі, коли ціни на нерухомість, ціни на квартири зростають. Останнім часом, на щастя, вони вже не зростають так стрімко, як це було ще 2 роки тому. Проте перспективи зростання вартості такого житла все одно залишаються. Таку квартиру завжди можна буде продати з прибутком і, можливо, повернути до своєї країни. Але наразі, якщо людина лише має можливість придбати квартиру, і це стосується як поляків, так і українців, вона вирішує купувати житло.
0: Зарівно поляків, як і українців, вирішує на закуп.
1: Ну, власне, пан повідомив, що ніхто купують. Ви сказали, що дехто купує житло, тому що тут уже має сім'ю, прагне більше стабілізувати своє становище. Але чи відомо нам також, який відсоток людей купує зараз квартири з інвестиційною метою? Адже ви самі сказали, що ціни зростають, Польща є доволі привабливим напрямком, а ціни, порівняно з багатьма європейськими країнами, значно нижчі. Бо самі цифри часто подібні, різниця лише у валюті. Наприклад, у Варшаві можна купити квартиру за 600-700 тисяч. Злотих, а в іншій країні, скажімо, у Франції чи Іспанії, за таку саму суму, але вже в євро. Йдеться, звісно, про 600 тисяч євро.
4: 600 тисяч євро.
0: Powiem więcej, w Polsce są mieszkania jeszcze tańsze niż na przykład u naszych sąsiadów na
3: w Polsce kwartyry все ще дешевші ніж, наприклад, наших сусідів на півдні у Чехії чи Словаччині. Тому так, якщо говорити про ціни, то попри те, що ми, звісно, нарікаємо на дуже високу вартість житла, але якщо порівняти Польщу з іншими країнами Європи, то квартири тут усе ще залишаються відносно доступними. Особливо, якщо йдеться про Варшаву, Краків чи Тримісто, то там ціни вже дуже високі. Але пам'ятаємо, що покупці пов'язують своє життя, так би мовити, не лише з цими містами. Вони також оселяються в менших містах або навіть у передмістях найбільших агломерацій, де квартири в середньому на 30-40% дешевші. Тому, якщо для когось це має значення, я якраз знаю таку людину, яка купила квартиру не в самій Варшаві, а буквально одразу за межами міста. За цю квартиру вона, звісно, заплатила значно менше і завдяки цьому могла собі таку покупку дозволити. Тож, можливості все ще є. Якщо людина має стабільну роботу та відповідну кредитоспроможність, то без особливих проблем може придбати житло. Тим більше, що в Польщі немає жодних обмежень для іноземців щодо купівлі квартир. Щоправда, для громадян України певні обмеження існують в прикордонній зоні. Там і далі потрібно отримувати спеціальні дозволи, і це стосується, наприклад, частини Тримістя, якщо говорити про більш відомі місця. Але з іншого боку, можна придбати квартиру зі статусом кооперативної власності, тому це обмеження також не є абсолютно повним. Загалом польські ринок житла відкритий для іноземців, і вони дедалі охочіше користуються такою можливістю. І мені здається, що це важливий момент. Ми зараз говоримо про українців, але ж не лише вони купують квартири в Польщі. Останнім часом помітно ослабла тенденція купівлі житла з інвестиційною метою. Я б навіть сказав, зі спекулятивною метою. З такою ситуацією ми мали справу, особливо після вступу Польщі до Європейського Союзу, коли тут над Віслою з'являлися спекулянти з Великої Британії, Іспанії та Ірландії. Вони просто купували квартири, тому що знали, їхня вартість дуже швидко зростатиме. І саме криза 2008 року фактично вимила спекулянтів з польського ринку.

0: ринку. Сьогодні, якщо хтось уже купує квартиру, то переважно з думкою про те, щоб в ній жити. Хоча, звісно, є і такі люди, які...
1: Є також фліпери, які на цьому заробляють.
0: Так, особливо, якщо йдеться про якісь привабливі місця, цікаві для туристів. Це також можна розглядати як певний інвестиційний мотив. Для багатьох людей такий аргумент також має значення і є однією з причин купівлі житла.
1: Ви згадали про необхідність отримання дозволу на купівлю житла в прикордонних зонах. Що саме це означає для українців?
2: To oznacza, że muszą wystąpić o zgodę do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
0: Це означає, що вони повинні звернутися до Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі для отримання дозволу на таку покупку. Я зараз точно не пам'ятаю статистики, тому що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації публікує дані про кількість таких угод, укладених на підставі отриманих дозволів. Не дозволів на будівництво, а саме дозволів на купівлю. Але це не є великі цифри. Загалом українці купують житло переважно в найбільших містах, тобто там, де є робота і де функціонує активний ринок праці. Якщо ж говорити про прикордонні території, то йдеться радше про сотні угод, а не про тисячі.
1: Коли купуєш нерухомість у прикордонній зоні, в інших місцях цього робити не потрібно.
2: Не треба.
0: Хоча навіть у цих прикордонних зонах є певний нюанс, який, можливо, не до кінця зрозумілий українцям. Цей дозвіл, ця вимога стосується саме нерухомості як такої. Земельних ділянок, будинків, розташованих на землі, або квартир, до яких прив'язана частка земельної ділянки. Натомість у Польщі є квартири, які мають кооперативний статус. Формально власником такого житла є житловий кооператив, а мешканець має право користуватися конкретним помешканням. На практиці це нічим особливо не відрізняється. І один, і другий тип житла можна продати, передати у спадок. Втім,
1: але такі кооперативні квартири потім дуже важко продати.
0: Ні, жодної проблеми тут немає. Такі квартири, на практиці, ці мають такий самий статус, як і житло з окремим правом власності. Спадкування, продаж. Таке житло також можна без жодних додаткових дозволів здавати в оренду. На практиці це той самий статус.
1: А якщо ми говоримо про іпотечні кредити, банки також не дуже охоче ставляться до таких квартир?
2: Owszem, jest w Polsce, no, w niektórych miastach pula mieszkań spółdzielczych, które...
0: Ні, з цим немає проблем. Так, у Польщі в деяких містах існує певна кількість кооперативних квартир, які були збудовані ще в часи ПНР, на землях, що не перебували в приватній власності. І зараз там є певні труднощі з врегулюванням земельного питання, і в таких випадках справді можуть виникати нюанси. Останнім часом уряд навіть висував чергову ініціативу, щоб розв'язати цю проблему. Але, скажімо так, у 95% випадків жодних проблем із кредитами на купівлю кооперативних квартир в статусі власності немає. Більше того, такі квартири активно обертаються на ринку. Їх охочі купують, тому що кооперативне житло в статусі власності можна в будь-який момент перетворити на окрему власність. Це лише питання візиту до нотаріуса. До того ж, це зазвичай квартири в привабливих локаціях, в центрах міст, поруч із транспортом, магазинами, школами, дитсадками. Саме тому вони дуже охоче купуються також поляками.
2: Через поляків теж.
1: На що варто звернути увагу, коли купуємо? На що зараз варто звернути увагу, коли купуєш свою першу квартиру? Бо якщо хтось уже має досвід і купує наступну, то він знає більше. Але якщо людина нічого не має, планує зробити перший крок, подумати про майбутнє, про інвестицію, на що потрібно звернути увагу? Як правильно спланувати купівлю житла і як обрати ту омріяну нерухомість? Звернути увагу, як запланувати цей закуп мешкання, як теж вибрати мешкання, ту вимажену нерухомість?
2: Ну, це є, звичайно, квестія можливостей фінансових. Кожному би ще, певне, марило мешкання в атракційному пункті міста з добрим доїздом до праці.
0: Це, звісно, питання фінансових можливостей. Кожному, мабуть, хотілося б мати квартиру в привабливому місці міста із хорошим доїздом до роботи чи школи, із доступом до магазинів, шкіл, дитсадків і так далі. Але це зазвичай питання ціни. Найбільш привабливі локації є просто дуже дорогими. Наприклад, у Варшаві ціни на квартири в центрі, в таких районах, як Середмістя або, скажімо, Воля, якщо говорити про нові квартири, це витрати на рівні 20 з гаком, 30 з гаком або навіть 40 з гаком тисяч злотих за квадратний метр. Але якщо хтось не може собі дозволити таке дороге житло, він шукає, звісно, локації на околицях міста, де транспорт гірший, менше магазинів, а дорога до центру займає більше часу. Але, як кажуть, щось за щось, і тоді така квартира коштує приблизно 12-13 тисяч злотих за квадратний метр. Ще дешевше вже за межами міста, тобто

околицях найбільших мегаполісів, де можна купити житло навіть дешевше, ніж за 10 чи 9 тисяч злотих за квадратний метр. Це на практиці означає довший час доїзду до роботи і слабшу інфраструктуру, але варто пам'ятати, що ця інфраструктура, особливо транспортна, у Польщі постійно покращується завдяки інвестиціям, зокрема тим, що фінансуються Європейським Союзом. Будуються

0: наприклад, будівництво центрального комунікаційного порту, так званого ЦПК, або польського порту на захід від Варшави і очікуваний там інвестиційний бум. Житло там, безумовно, буде будуватися в великій кількості, тому що цей транспортний хаб фактично майже з'єднає Лоці з Варшавою. І тут є цікавий приклад, бо в Лодзі квартири значно дешевші, ніж у Варшаві. І людина, якій не потрібно щодня їздити в офіс, працює дистанційно або, скажімо, має бути в Варшаві раз чи два рази на тиждень, все частіше навіть жителі Варшави купують квартири в Лодзі, аби просто платити менше. Тобто це лише питання фінансових можливостей. І ніде не сказано, що перша квартира має бути і останньою. Я також знаю людей, які на початку своєї кар'єри купують житло в гірших локаціях або за містом, а потім, коли можуть собі дозволити більші витрати, продають це житло і купують в кращих районах. Тобто цей шлях теж відкритий і жодних обмежень немає. І якщо говорити про першу квартиру, то, звісно, можна розглядати, чи це має бути новобудова від забудовника чи вторинний ринок. Кожен із цих варіантів має свої плюси і мінуси.
1: Jakie pierwsze mieszkanie? No to oczywiście można się zastanawiać, czy nowe od dewelopera, czy na rynku wtórnym już używane. Każda z tych opcji ma zalety i wady. No na przykład w tej chwili jest w ofercie firm deweloperskich bardzo dużo mieszkań, nawet w niektórych miastach.
0: Na przykład zaraz u propozycjach deweloperów jest dużo bardzo kwartyr, nawet w niektórych miastach 30-40% już gotowych, zdanych w eksploatację, jakie można kupić i після цього лише оздобити. Бо в нас квартири на первинному ринку зазвичай продаються ще без оздоблення, просто покласти підлоги, іноді встановити двері, тобто фактично облаштувати житло. І це певний мінус. Але з іншого боку, це житло має дуже хороший енергетичний стандарт, тобто витрати на утримання потім нижчі. Кожен має свій лічильник води, свій лічильник тепла, тобто фактично впливає на рахунки, які сплачує людина. На вторинному ринку, де переважає житло в старому фонді, таких зручностей може не бути. Це будинки, які зазвичай вже утеплені, але все ж менш енергоефективні, ніж нові. Іноді є лише один ліфт, тоді як у нових будинках їх два, що теж має значення, особливо для літніх людей. У нас зараз триває дискусія про старіння суспільства і про те, що буде з людьми, коли частка пенсіонерів зросте. Багато будинків не пристосовані до таких потреб, або взагалі без ліфтів, бо раніше можна було будувати до 4 поверхів без ліфта, або з одним ліфтом, який в разі поломки фактично блокує мешканців на верхніх поверхах.
1: Можна було колись будувати будинки до 4 пінтер без вінди, або є одна вінда, яка, як се зепсує, практично ці люди са ув'язнені десь там на високих кондимнаціях.
0: Тому на такі дрібні речі теж потрібно звертати увагу, якщо розглядати житло як довгострокове. І ще важливий плюс нових квартир. До них майже завжди додається паркомісце, найчастіше в підземному гаражі. У старому фонді паркомісць немає, а в найбільших містах знайти місце для паркування часто вже майже неможливо.
1: Нестети, знаleziння місця паркінгового часто граниче з судом.
2: Ну, добре, пан мовив о тим, що ніхтоже мешкають в єдному.
3: Гаразд, ви говорили про те, що деякі люди живуть в одному місці, а працюють і їздять до іншого. То де, окрім, звісно, Варшави, бо це столиця, найкраще шукати житла? Можливо, радше інвестиційне? Бо якщо говорити про житло для життя, то люди зазвичай обирають там, де працюють, де їм потрібно бути локально. Якщо подивитися на мапу Польщі, де найчастіше або найкраще обрати квартиру, яка в майбутньому може забезпечити нам більшу життєву стабільність.
2: Стабільність життєву.
1: Пан, не хотів тут входити в бути дорадці.
0: Знаєте, я б не хотів тут ставати в ролі радника, тому що це досить складне питання. Можна сказати загалом так, але принаймні на що варто звертати увагу? Варто звертати увагу на майбутній потенціал розвитку. Я, наприклад, часто наводжу приклад району Урсинів і району Білоленка в Варшаві. Урсинів, який ще в 70-х чи навіть 80-х роках був для варшав'ян фактично повною периферією, таким віддаленим районом. Там збудували великі житлові масиви, але це було справжнє задвір'я міста. Без нормального транспорту, без магазинів. Тоді так просто будували. І все змінилося, коли з'явилося метро. Сьогодні завдяки цьому транспортному сполученню Урсинів став одним із найбільш бажаних районів. І ціни там дуже високі. І тепер маємо Білоленку, яка зараз виконує роль такої варшавської спальної зони. Там активно будується житло, і ціни поки що відносно низькі в порівнянні з усією столицею. Але якщо там з'явиться метро, а воно з'явиться в перспективі, скажімо, кількох або 10 з гаком років, то статус цієї локації зміниться кардинально. Подібні

0: Зміни відбуваються й тоді, коли з'являються нові швидкі дороги або автомагістралі. Я часто наводжу ще один приклад. На схід від Варшави – повіт Мінськ-Мазовєцький. Після будівництва об'їзної дороги Варшави та автомагістралі там раптово з'явилося справжнє поле кранів, тобто будівельний бум. Бо сьогодні ми дедалі частіше дивимося не на відстань, а на час доїзду. Якщо цей час становить, скажімо, 40 хвилин до центру, і є ще приміська залізниця, яка теж модернізується, то це вже дуже привабливий варіант. Інакше кажучи, варто інвестувати в ті місця, де з великою ймовірністю в майбутньому зростатимуть ціни на житло, бо там зростатиме попит. А ключовим елементом є, звісно, транспорт і соціальна інфраструктура, школи, дитячі садки. Саме тому передмістя Варшави, де це вже добре працює, користується дедалі більшою популярністю.
1: Тож добре функціонує, тішимося зараз більшою популярністю.
2: А як зараз особи, які... А як зараз люди, які купують квартири, частіше обирають оплату готівкою чи все ж таки іпотечний кредит? Яка взагалі краща опція, якщо ми говоримо також про інвестування, і ж мовимо теж, що таким інвестуванням?
1: Чисто інвестиційні. Ну, закладам, що са такі особи, які...
0: Знаєте, якщо хтось підходить до цього суто інвестиційно, то я припускаю, що є такі люди, які таким чином забезпечують собі пенсійну безпеку і купують квартири. В Польщі це досить популярна інвестиційна стратегія. Такі квартири потім просто здаються в оренду, щоб отримувати прибуток. Останнім часом, оскільки це стало вже трохи занадто поширеним явищем, з'являються наміри обмежити цю тенденцію та оподаткувати наступні, тобто додаткові квартири, щоб зменшити інвестиційний попит. Бо це, в свою чергу, впливає на зростання цін і б'є по тих, хто не має житла, але мріє про власну квартиру. Тому, щоб обмежити цей інвестиційний попит і щоб більше житла потрапляло до людей, які купують його для власного проживання, влада намагається регулювати цей ринок. Зараз, наприклад, триває дискусія щодо обмеження короткострокової оренди, бо, як ви, напевно, знаєте, багато власних квартир у привабливих місцях міста, наприклад, в центрі Варшави, здають житло не довгостроково, а на короткі терміни для туристів. Це стало настільки прибутковим бізнесом, що водночас почали виникати певні проблеми – шум, безлад, конфлікти. Постійним мешканцям цього вже досить. Тому є дуже сильний тиск, аби таку короткострокову оренду якимось чином обмежити, впорядкувати, і швидше за все це зрештою станеться. Тому тим, хто інвестує, потрібно дуже уважно стежити за змінами законодавства в Польщі. Бо зараз вони рухаються в напрямку певного обмеження інвестиційної активності, щоб більше квартир потрапляло до людей, які купують житло виключно для власних потреб.
1: Для осіб, які купують мешкання виключно на власні потреби.
2: Але чи фактично до розв'язання рządu, зданням пана, аналітиків, теж експертів? Але чи справді такі рішення уряду, на вашу думку і на думку аналітиків та експертів, вирішать проблему? Чи навпаки, ускладнять ситуацію для іншої частини суспільства? Бо якщо людина хоче заробляти, розвивати свій інвестиційний потенціал, збільшувати свій капітал, а їй ще й доводиться додатково платити за сам факт розширення діяльності, чи не призведе це до певного суспільного невдоволення з цього боку? Не буде бунту, однак, з цієї сторони спільноти?
1: Очевидно, що це розв'язання буде контроверсія і теж існує сильний спротив.
0: Звісно, такі рішення викликають суперечки і також зустрічають сильний спротив. Я не знаю, чим це зрештою закінчиться, тому що найбільшими прихильниками оподаткування додаткових квартир у Польщі є ліві політичні сили. І я особисто вважаю, що це не зовсім правильне рішення. Тому що, ймовірно, витрати такого податку так чи інакше перекладуться на орендарів, тобто на тих, хто не має власного житла і змушений жити в орендарі. Орендованих квартирах. Власники просто компенсуються підвищенням орендної плати. Можливо, небагато людей продаватимуть свої квартири, щоб вийти з інвестицій, але загалом я вважаю, що якщо ми хочемо, щоб щось дешевшало чи принаймні не дорожчало, то має зростати пропозиція. Це стосується і ринку оренди. Чим більше квартир буде виходити на ринок, тим більш стабільними будуть орендні ціни. Крім того, варто пам'ятати, що в Польщі дуже багато людей працюють за так званими цивільно-правовими договорами, деякі їх називають сміттєвими. Завдяки цьому вони оптимізують свої податки, тобто платять менше різних обов'язкових внесків державі. У такій ситуації вони намагаються забезпечити собі майбутнє, тому що їхні пенсії, ймовірно, будуть дуже низькими. І саме тому вони купують кілька квартир, які в майбутньому в пенсійному віці стануть джерелом доходу. Адже очевидно, що пенсії будуть низькими, і ці квартири стають своєрідним пенсійним захистом. До речі, я також переконую молодих людей купувати власне житло, бо після виплати іпотеки, яка без сумніву є великим навантаженням для сім'ї, через 25-30 років вони залишаються

0: з серйозним майном, з яким можна щось робити. Натомість оренда житла протягом всього життя означає, що людина фактично нічого не накопичує. І в момент виходу на пенсію вона отримує невелику допомогу порівняно з доходами під час активного життя, і це може створити проблеми. Останнім часом в Німеччині, наприклад, триває дискусія на цю тему, тому що Німеччина є країною, де дуже високий відсоток житла, понад половина, перебуває в оренді. І тому експерти застерігають, що коли закінчиться період добробуту, орендарі після виходу на пенсію можуть опинитися в дуже складній фінансовій ситуації. Якщо сказати прямо, вони можуть залежати від соціальної допомоги. Натомість власники житла мають значно нижчі витрати на його утримання, тому виявляються набагато кращому становищі. З іншого боку, я розумію, що серед молоді доволі популярна думка, навіщо зв'язувати себе кредитом, навіщо стрес, краще жити там, де хочеш, легко переїжджати з міста в місто чи навіть з країни в країну. Але, як я вже казав, на це також потрібно дивитися з перспективи майбутнього і, на жаль, старості. І саме власність дає певну гарантію спокійнішої старості, якщо сказати коротко.
1: Старості również, więc ta własność daje po prostu gwarancję spokojniejszej starości, mówiąc krótko.
2: Дякую вам дуже. Дякую вам дуже за пояснення, також за те, що показали, як виглядають перспективи, як функціонує весь ринок нерухомості в Польщі. Дуже дякую. В Польщі. Дякую дуже.
0: Якщо можна, то я додам ще на завершення.
1: Можна?
2: Так, так, так.
0: У Польщі, принаймні, у 2024 році було здійснено понад чверть мільйона операцій з нерухомістю. Тому частка близько 17,7 тисячі транзакцій, здійснених іноземцями, все ще становить невеликий відсоток. Тобто тут немає мови про те, як дехто, можливо, вважає, що іноземці масово викуповують польські квартири. Нічого подібного не відбувається. Навпаки, дуже добре, що вони купують житло, і дуже добре, що пов'язують своє майбутнє з Польщею. І це я хотів би завершити.
1: І тим хотів би закінчити.
2: Вспаняле. Дякую дуже. Доброго дня.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. З Варшавської студії для вас працюють ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Агнішка Наврот. Попереду на вас чекає кілька важливих тем. Спершу поговоримо про освіту. Чому математика залишається одним із найскладніших предметів для школярів? І що стоїть за труднощами у її вивченні? Також поговоримо про війну та міжнародну політику. Чи наближається Україна до перемоги? Як оцінюють ситуацію українські експерти? Та що означають останні заяви Дональда Трампа після саміту G7? На завершення – історія про збереження культурної спадщини під час війни на прикладі музею Богдана та Варвари Ханенків у Києві. Про все це ми говоритимемо протягом наступної години, але почнемо традиційно з випуску новин, який представить Володимир Гарматюк.
2: Україна та Німеччина підписали угоду щодо протипалістичних ракет. У Польщі коментують удар українців по Москві. А убивство критика Кремля може бути прикладом державного тероризму в Польщі. Про це далі. Міністри оборони України і Німеччини підписали угоду щодо протибалістичних ракет. На саміті контактної групи з питань оборони України Рамштайн, Брюсселі Володимир Зеленський закликав інших західних союзників приєднатися до цієї угоди. Видно, що Путін робить ставку на безперервні ракетні атаки, і Росія використовує балістичні ракети, тому нам потрібні засоби протибалістичної оборони, заявив він. Український президент додав, що Україні терміново потрібні далекобійна артилерія і безпілотники, і закликав до міжнародної фінансової допомоги Україні. На думку експертки з питань Росії докторки Агнішки Бриц, значення атаки українців по Москві виходить далеко за межі матеріальних збитків. Сотні українських дронів вранці 18 червня атакували Москву і Московську область. Однією з цілей став нафтопереробний завод, розташований лише за кілька десятків кілометрів від Кремля. Через атаку виникла пожежа, були пошкоджені житлові будинки, роботу московських аеропортів тимчасово призупинили. Йдеться про тих росіян, які живуть в найбільшому місті Росії. Саме їх ця атака виводить із зони комфорту. Саме вони бачать цей величезний стовп диму. Пасажири, які прибували до аеропорту Шереметьєво, були змушені пройти до укриттів, а протягом багатьох годин не могли, ймовірно, досі не можуть вирушити в подорож. За словами експертки, про те, наскільки болючим ударом стала ця атака, свідчить той факт, що російська федеральна влада досі її не прокоментувала. Удар у самому серці Росії також ставить питання про реакцію Кремля та особливо Путіна. Чи не захоче він приховати цей величезний провал і перенаправити емоції, які можуть бути дуже критичними щодо Кремля? І тепер питання в тому, чи вдасться йому, наприклад, масованою атакою на Київ відвернути увагу від того, що сталося в Москві. У можливих мирних переговорах щодо України ефективнішим за формат Е3 був би формат Е5 за участі Польщі та Італії. Про це заявив комісар Європейського Союзу з питань оборони Андріус Кубіліус в інтерв'ю виданню Der Spiegel. За його словами, формат Е5 міг би стати ядром майбутньої Європейської Ради Безпеки, до якої з часом могли б приєднатися інші країни ЄС. Кубіліус зазначив, що підтримка України дає результати, бо українська сторона поступово отримує перевагу у війні з Росією. На його думку, це створює можливість для переговорів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вбивство російського критика Кремля в місті Біла Подляска може стати першим випадком державного тероризму на території країни. Виступаючи в Брюсселі, очільник польського уряду зазначив, що після затримання підозрюваного слід ретельно перевірити версію про його можливість.

0: ові зв'язки з іноземними спецслужбами.
1: Та обава дотичить евентуальності панського.
0: Ми можемо припускати, що йдеться про державний тероризм, і це був би перший випадок не в Європі, бо в Європі такі випадки вже траплялися, але в Польщі це був би перший випадок убивства на політичне замовлення з боку іншої країни. Це наразі гіпотези, але ми мусимо серйозно до них ставитися.
1: Зі сторони обцього панства мовлю, то са наразі гіпотези, але мусимо їх дуже поважно трактувати.
0: Затриманий має 36 років і користувався грузинським паспортом. Поліція затримала чоловіка в хостелі в П'ястові. У Білій Підляській в понеділок, 15 червня, він, ймовірно, застрелив російського опозиціонера і художника Сем'яна Скрипецького. Нагадаємо, за даними слідства, нападник кілька разів вистрілив у нього з близької відстані. Митець приїхав до Польщі у 2021-му і був відомий своєю критикою російської влади, зокрема Путіна і Кадирова. У Брюсселі перед початком саміту Європейського Союзу відбулась зустріч лідерів Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Зустріч стала першим кроком до відновлення роботи Вишеградської групи. Її діяльність останніми роками була фактично заблокована. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що для нього і нового керівництва Угорщини це особливий момент. За його словами, необхідно розблокувати співпрацю в межах Вишеградської четвірки, бо у Європі накопичилося багато питань, які потребують спільних рішень. Вишеградська група втратила свою роль через політику колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Польська сторона наголошує, що причиною стали не тільки суперечки щодо верховенства права, але й позиція Будапешта стосовно Росії після початку повномасштабної війни проти України.
2: Дякую, Володимиру, за випуск новин, а наш ефір триває. Математика залишається одним із найскладніших предметів для багатьох школярів. Чому учні дедалі частіше мають проблеми з її вивченням? Чи причина лише у складності формули задач, чи у небажанні докладати інтелектуальних зусиль? Про це у розмові з викладачкою математики стартапу Elehouse Наталією Бек-Кужелевською, яку представить Наталя Бень. Слухаємо.

0: Сьогодні будемо говорити про математику. Передусім задумаємося, чому учні так часто вважають цей предмет страшним. Саме математика найчастіше є причиною провалу на так званій матурі, тобто іспиті на атестат зрілості, який складають випускники ліцеїв і технікумів. Нещодавно у Польщі відбулися письмові та усні іспити, а також екзамен восьмикласника. Виявилося, що математика є ахіллесовою п'ятою також і політиків. Деякий час тому журналісти провели в Сеймі невеличкий тест – і дехто з політиків провалився на таблиці множення. Пропонуємо вашій увазі розмову з учителькою математики зі стартапу «Елехос» Наташею Бек-Кужелевською, яка була гостею Польського радіо 24. Розмову провів журналіст Павел Воєвудка. Тож, як експертка оцінює знання математики серед польських політиків?
1: Мілісьме не дуже пробки, з того, що пам'ятаю, там падло 7 разів.
2: У нас була невеличка вибірка. Наскільки я пам'ятаю, там прозвучало 7 помножити на 8, якщо я правильно пригадую. Якраз у випадку польських учнів саме 7 помножити на 8 найчастіше зустрічається як помилка. Учні з якихось причин мають із цим проблеми. Також із математикою, особливо з обчислювальними навичками, є так, що коли їх не тренувати, то ці навички дуже швидко зникають. Тому я не хотіла б висловлюватися надто критично про знання таблиці множень у випадку конкретних людей. Такий провал може трапитися.
1: Конкретних людей таблички множення, ну, може ще трапити така втопа.
0: Як правило, математика нерідко викликає негативні емоції. У декого з учнів навіть фізичне тремтіння. Чому це настільки поширене явище?
1: То держання серця виступає у багато вілу осіб.
2: Таке тремтіння серця спостерігається у дуже багатьох людей. Нещодавно я була на конференції Асоціації вчителів математики в Білостоці, і там навели статистику. Дослідження проведено у Великій Британії. Учителі математики запитали, чи помічають вони у своїх учнів страх перед математикою. І 85% відповіли, що так. Проблема загально поширена. Математики боїться багато учнів. Частіше це дівчата. Можна шукати різних причин цього стану. Ймовірно, це справа виховання. Дівчата часто менш сміливі. Згодом цього непомітно в результатах іспитів. І пізніше у закладах вищої освіти 50% студентів математиків – це жінки. З математикою проблема подвійна. По-перше, математика – це така галузь, яка вимагає інтенсивного мислення. Неможливо навчитися математики, читаючи книжку. Неможливо навчитися математики, заглядаючи свої записки в зошиті. Треба інтенсивно

0: виконувати завдання. Треба обмірковувати свої відповіді. А люди запрограмовані так, що не люблять ні фізичних, ні інтелектуальних зусиль. Тому це перша перешкода, яку треба подолати. А друга проблема полягає в тому, що мова математики дуже часто не інтуїтивна. Навпаки, вона буває складна. Особливо для дітей 12-13-річних. Пізніше у ліцеї починаються ще більші труднощі, бо математична мова стає ще більш абстрактною. І коли такий 12-річний учень повертається додому і читає в завданні, що повинен внести множник під знак кореня, або скоротити подібні члени, і що це означає, коли тобі 12-13 років? Зрештою, якщо запитати батьків, вони теж не знають, що це означає скоротити подібні члени.
1: 13 років, зрештою, якщо запитати своїх батьків, вони теж не знають, що це значить зредукувати вирази подібне.
2: У травні відбулися іспити восьмикласників на завершення початкової школи, а також матура, тобто іспити, які складали випускники ліцеїв і технікумів. Результатів іще не оголошено, але вважається, що з математикою на цих екзаменах не дуже добре.
1: Щороку є подобне. Теж трудно повідати, щоб...
0: Щороку те саме. Також важко сказати, що цьогоріч як іспит восьмикласників, так і матура стали якоюсь несподіванкою. Екзамени стандартні. І зазвичай рівень успішності на матуральному іспиті становить приблизно 75-80%. Результати матуристів щороку є приблизно такими.
1: В околицях 75-80%. Щороку мені вінцей так само випадає у матуристі.
2: Скільки відсотків випускників середніх шкіл може не впоратися з математикою?
1: Конкретних даних в цьому моменті не знаю, але то є здецидована більшість.
0: Конкретних даних у цей момент я не знаю, але переважна більшість. І під цим я маю на увазі приблизно 80%. На другому місці – польська мова. На третьому – це дуже рідко трапляється. Іноземна мова. Зазвичай це англійська мова. А математика є найбільшою проблемою. І так було завжди.
1: Зазвичай є язик англійський. Натомість математика є тим найбільшим проблемом від завжди.
2: Як же навчити молодих людей математики, щоб вона не здавалася такою страшною, і щоб у них не тремтіли руки, щоб вони не побоювалися йти до школи?
1: Скупила б ще на тлумаченню язика, бо з тим язиком направда є...
0: Я б зосередилася на поясненні мови, бо з мови справді є велика проблема, і учні не усвідомлюють, чого вони не знають. Це не так, що коли учень отримає 3+, скажімо, з коренів, це для нього чітка зворотна інформація. Уявіть собі, що ви отримали 3+, скажімо, з математики, з коренів. І що це означає? Чи знаєте, що у вас не вийшло? У чому проблема? Ні. Отже, як покращити свої результати? Як виправитися, якщо ми отримаємо лише такий короткий зворотний зв'язок? Числову оцінку – двійку, п'ятірку, трійку, яка насправді не дає багато інформації. Інститут освітніх досліджень нещодавно опублікував посібник на тему інтервенцій в освіті. Там вивчали, як освітні інтервенції впливають на якість навчання. Чи взагалі впливають, чи ні, чи впливають негативно. Наприклад, непереведення до наступного класу. На основі різних досліджень з'ясувалося, що це не лише дорого у фінансовому, організаційному та емоційному плані, адже для дитини це великий стрес, але й додатково негативно впливає на процес навчання. І згідно з дослідженнями, в середньому це уповільнює або затримує процес навчання на 2 місяці. А така банальна річ, як зворотний зв'язок, водночас відносно недорога з організаційного, фінансового та інших поглядів, може пришвидшити цей процес навчання на 6 місяців. Отже, важливим є саме зворотний зв'язок. У нашій компанії «Елехос» ми займаємося наданням зворотного зв'язку. Створюємо алгоритми, які відстежують хід мислення учня. І відстежують дуже точно. Коли учень вибирає неправильну відповідь, для нас це дуже багато інформації. Алгоритм відстежує, чому учень вибрав неправильну відповідь. І це записується в системі.
1: Для нас є дуже багато інформації, бо алгоритм слідить, чого учень зазначив тебе на відповідь, і то ще вовчас записує в системі.
2: Як ці дані можна використати?
1: В моменті, в якому учні напишуть такий тест...
0: У момент, коли учні напишуть такий тест, тобто діагноз, який ми надаємо школам, ми в межах зворотного повідомлення відкриваємо інформаційні панелі. І для дирекції, і для вчителя, і для кожного учня окремо, де все поділено на найдрібніші елементи – мікронавички. Ми розділили навчальну програму 7 і 8 класів на 313 мікронавичок. І вони дійсно дуже детальні. Щоб не говорити учневі, ти здобув 3 з плюсом із коренів і все, ти не найкращий у цьому. А всі найдрібніші моменти, що виникають у процесі навчання, конкретно описані. І це щось, чого не зміг би зробити жоден учитель, який зазвичай працює із 35 учнями. А іноді у нього й більше учнів у паралельних класах. Ми здатні опрацювати надзвичайно великий обсяг інформації і одразу подати її.

0: так би мовити, на тарілці.
1: В зв'язку з тим, ми jesteśmy w stanie przetworzyć strasznie dużo tych informacji i od razu podać je, że tak powiem, na tacy.
2: Міністерство освіти в цьому проєкті не бере участі. ЛЕХОС спілкується з окремими школами. За рахунок євросоюзних коштів у співпраці з університетом СВПС розробили технологію викриття учня на гарячому, тобто моменту, коли він припустився помилки. На основі цього створили діагностику, готову до введення у школах. І відтоді ведуться переговори зі школами, щоб вводити систему у різних місцях. Яка від цього користь для конкретного учня?
1: Учень. Так само, як навчитель, кожен навчитель
0: теж бачить. Учень так само, як і вчитель, тільки вчитель бачить усі помилки, а учень – лише свої власні. Він може детально розвинути конкретний розділ. Наприклад, перейти до геометрії, побачити, що зовсім не знає формули для обчислення площі трапеції, або зовсім не пам'ятає, які властивості мають діагоналі у ромбі. Тобто дрібниці, які дуже важко виявити, бо вчитель не має часу на індивідуальну роботу з учнем, а батьки зазвичай не володіють тією мовою, про яку ми згадували. Не пам'ятають формули площі трапеції, що й нормально. Отже, це одна річ. А додатково, хоч насправді це, мабуть, найважливіше, наш алгоритм, знаючи, які саме є помилки, одразу готує для учня завдання, спеціально підібрані під його потреби. Тому після проходження нашої діагностики учні отримують індивідуальний набір завдань. І там є саме ті завдання, які має виконати конкретний учень, а не завдання, підібрані для стандартного учня, якого не існує. Адже кожен учень має свої власні потреби, тому отримує складніші завдання з тих розділів і математичних тем, які в нього вийшли прекрасно, і простіші завдання з тих розділів, які йому далися гірше. Далі є підсказки, а також відповіді. Для нас важливо, щоб кожен учень мав доступ до індивідуального навчання та якісного, персоналізованого зворотного зв'язку, а не лише ті учні, чиї батьки можуть дозволити собі дорогі репетиторські заняття.
1: Якостьової, сперсоналізованої інформації зворотної, а не тільки ті учнів, яких батьків стать на дорогі корепетити.
2: Про навчання математики розповіла вчителька Наташа Бек-Кужелевська, яка представляє стартап «ЕЛЕХОС». Вона була гостею Польського радіо 24. Розмовляв із нею журналіст Павел Воєвудка.
0: Наш ефір продовжується. І далі на черзі матеріал, який підготував київський кореспондент Польського радіо для закордону Олександр Савицький. Мова піде про те, чи наближається перемога України у цій війні. Поговорив він про це з керуючим партнером аналітичного центру «Національна антикризова група» Тарасом Загороднім, політичним експертом Костянтином Матвієнко, політологом, співзасновником Національної платформи стійкості та згуртованості Олегом Саакяном.

0: Російська Федерація наразилася на серйозні виклики в сфері державного управління та забезпечення, вважає політичний експерт Костянтин Матвієнко. Він вказав на суттєве зниження спроможності Кремля ефективно контролювати внутрішні процеси.
1: Росія втрачає управлінський ресурс, тобто вона нездатна здійснити необхідні управлінські заходи щодо мобілізації. Тобто, де-факто, в Росії не лише величезний фінансовий дефіцит, що теж не дає можливості провести мобілізацію, а просто немає змоги її провести на організаційному рівні. До цього додається нестача харчів, нестача пального, само собою, дефіцит транспортної інфраструктури. І таким чином оця внутрішня стійкість Російської Федерації станом на сьогодні при спробі здійснити такий масштабний крок, як мобілізація, може призвести до зламу самої державної машини. Україна створила нестачу пального в Російській Федерації. В зоні досяжності України 35 російських нафтопереробних заводів в європейській частині. І був період минулого тижня, коли ми вийшли на один завод щодня. Дефіцит пального наростав. Вже в Мурманській області запроваджується, це дуже далеко, Кольський півострів, запроваджуються талони на пальне. Отже, Росія, що називається, виснажується, і тут доля війни буде вирішуватися на полі бою. І ми ведемо оборонну війну, ми виснажуємо особовий склад противника, виводимо з ладу його пускові системи. Ми взяли під контроль так званий коридор по суходолу в Крим, під контролем сам Кримський півострів, під вогневим контролем і Севастополь, і Сімферополь. Крим дедалі більше людей хочуть залишити. Виїздять з сім'ями поодинці. У нас зараз з'являються дуже хороші можливості, щоб потроху забезпечувати злам у цій війні. Надзвичайно важливо зараз не піддатися на численні провокації ворога. Дуже важливо не втратити цю внутрішню стійкість.

0: Економічні санкції та постійні удари по нафтопереробній інфраструктурі Росії суттєво підривають фінансову систему агресора. За даними європейських фінансових інституцій, доходи російського бюджету від експорту енергоносіїв в першій половині 2026 року скоротилися на десятки відсотків. Керуючий партнер аналітичного центру «Національна антикризова група» Тарас Загородній побачив в обстрілах об'єктів культурної спадщини України, зокрема в ураженні Успенського собору Києво-Печерської лаври, ознаку слабкості воєнної потуги Російської Федерації. Він вважає, що цей факт, розвиток ситуації на фронті та негаразди в самій Росії – свідчить про наближення катастрофи.
1: Я не виключаю удару по Софії Київській ще, тому що росіяни розуміються, що таке культурна спадщина. Вони розуміють, чому вони б'ють по художніх музеях, всіх інших. Ну, в принципі, всі країни, які намагалися стерти ідентичність той країни, яку вони загарбували, вони так і робили. Але з одного боку це означає, що вони розуміють, що час іде не на їх користь, що треба завдати максимальної шкоди. Тому йде така агонія імперії, тому що ми бачимо і економічну ситуацію в Росії, яка демонструє те, що вони розуміють, що вони котяться просто в економічну прірву за зразком Радянського Союзу. Ознакою цього є нещодавно ухвалений закон одразу ж в трьох читаннях в Держдумі про зняття всіх обмежень для Міністерства фінансів щодо запозичень. Державний бюджет Росії став фікцією, він не контрольований зараз ні Держдумою, ні ким. Це означає тільки одне, що вони йдуть ва-банк, вони намагаються розширити максимально пропозицію грошей, друкувати гроші, для того, щоб якось протриматись хоча б півроку, тому що на більше це не вистачить. Півроку протягнуть, далі йдуть гіперінфляція, розпад економіки. Плюс, звичайно, що вони бачать, що відбувається на фронті. Крим фактично зараз знаходиться в оточенні, і у Путіна виникає парадоксальна ситуація, що територію, яку вони назвали російською, вони тепер не контролюють. І тому, звичайно, що будуть ще удари, але ми повинні розуміти, що удари будуть, поки Путін буде при владі, або Росія не сколапсує, тому що Путін буде воювати до свого кінця.
0: Суттєве зростання дефіциту російського бюджету незалежні міжнародні оглядачі вважають наслідком колосальних військових видатків Москви. На цьому тлі змінюється і стратегічний баланс сил на окупованих територіях. Політолог, засновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян, вбачає в цьому відкриття вікна можливостей для України.
2: В нас є вікно можливостей до буквально кінця року. Зійшлося декілька факторів. Перший фактор – Україні вдалося перехопити ініціативу в російсько-українській війні. На полі бою ініціатива фрагментовано, переважно належить поки що Росії. На сході України Росія розвиває свою наступальну ініціативу, зокрема район Костянтинівки. На півдні вже ініціатива скоріше належить Україні. Але в цілому ситуація на фронті виглядає таким чином, що Росія вже не має повноцінної ініціативи, Україна ще не має повноцінної ініціативи. І, власне, в цілому в російсько-українській війні, скоріш за все, ми потрапили в ситуацію, яку можна характеризувати як Україна вже не програє і ще не виграє, Росія вже не виграє, але ще не програє. Завдяки, перш за все, мідлстрайкам, винесення російської логістики, перетворення для Росії Криму валізу без ручки. Що ще й накладається на фінансово-економічну кризу в Росії, їх економіка не витримує. Резерви закінчилися в 25-му році, 26-й рік вже відбувається в режимі з коліс. Цьогоріч вони вже вичерпали майже в два рази, більше ніж півтора рази, весь річний дефіцит. Ще в першій половині року. На екватор року вони вийдуть приблизно з діркою вдвічі більше, ніж закладалося на весь рік. Все це, зрозуміло, що створює і внутрішній резонанс, тобто в цьому порожньому відрі без грошей, ясно, що всі моменти, пов'язані з війною, дзвенять з потрійною силою, розходяться луною по всій Росії. Ми потрапили в ситуацію, коли створюється ідеальне вікно можливостей для перелому ситуації. Чи здатні забезпечити цей перелам? Є другий контур. Це зовнішньополітичний. Чому Росія діє саме таким чином? Як на мене, намагаються дотягнути до кінця осені. Бо вибори в Сполучених Штатах, вибори місцеві на Тайвані, можливості провокації на Балтиці, які росіяни, я думаю, що розглядають можливість зробити. А там наступний рік потенційний прихід правих в ряді європейських країн. Не тільки альтернатива для Німеччини, але і у Франції ситуація доволі складна. І по ряду центральноєвропейських держав зараз вони антимігрантську хвилю знову починають розхитувати в Центральній Європі.
0: Важливим елементом європейської безпекової архітектури залишаються двосторонні відносини між Києвом та Варшавою. Попри наявність суперечок навколо польської політики національної пам'яті, стратегічне партнерство

0: Києва і Варшави має фундаментальне значення для обох держав, вважає Тарас Загородній.
1: Глибинна польська держава розуміє взаємозалежності України та Польщі. Чітко, ясно і зрозуміло. Є окремі ігри, конкретно там Навроцького, там конфедерації. Антиукраїнські настрої в Польщі, я вважаю, підтримує активно, в тому числі Росія і Німеччина. Чітка взаємодія Польщі та України ставить хрест взагалі на Німеччині, як лідери Євросоюзу. Ставить хрест на їхні ігри щодо створення глобального євразійського кластеру, як вони, як це намагалися робити при Меркель, союз Москви, Берліна та Китаю. Чи є внутрішнє ставлення деякі частини поляків до українців як до холопів? Звичайно, що є. То УНУПА – це ж, ну, це кипривід. Не буде це, гадаю, що знову-таки Хмельницький розвалив державу чудово. Не буде Хмельницького, буде Виговський. А Мазепа, виявляється, у нас теж має орден Білого Орла. Так що ми за Мазепу ще не відповіли. Я вважаю, що тут треба на холодну голову розмовляти з поляками, перевести це все виключно в наукову площину, поставити мораторій на це обговорення. Ну, змогли ж примиритися, вибачте, німці з французами, у яких теж дуже бурхлива історія після двох світових воєн.
0: Своєю чергою політолог Олег Саакян нагадав, що загострення ситуації між Варшавою і Києвом використовується Росією. Він з тривогою очікує конференції з відновлення України в Гданську наприкінці червня і не виключає російських провокацій під час цього форуму. Нинішнє загострення суперечок навколо героїзації УПА в Україні – це більше про саму Польщу, а не про Україну, вважає Саакян. Він впевнений, що проблема різних підходів до історичної пам'яті в двох державах не буде вирішена найближчим часом, але подальша радикалізація правих політиків в Польщі поставить її на місце Угорщини часів прем'єрства Віктора Орбана і може спричинитися до проблем у стосунках з іншими європейськими державами.
2: Нагадаю, що це був матеріал київського кореспондента Польського радіо для закордону Олександра Савицького. Наш ефір продовжується. І далі в нас на черзі ще один політичний журнал. Саміт G7, заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та їхній можливий вплив на подальшу підтримку України і глобальну політику. Ці теми сьогодні перебувають у центрі міжнародної уваги. І якими можуть бути наслідки рішень і заяв лідерів Великої Сімки, та чого очікувати Україні? Про це мій колега Олексій Бурлаков поговорив з українським політологом Володимиром Фесенком. Слухаємо.

0: Зустріч у форматі Великої Сімки відбулась, і певні заяви ми вже маємо. Заяви подеколи не очікувані, подеколи очікувані, але в цілому вектор ми, я думаю, зможемо вже зрозуміти. Окрім того, на президента України ще очікує кілька зустрічей, не менш важливих, і про це ми теж будемо говорити із політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, вітаю вас, добрий день.
1: Вітаю.
0: Давайте спочатку підіймемо підсумки Великої Сімки, бо заяви, які там лунали, вони нібито про підтримку України, але з іншого боку, наприклад, після цієї зустрічі під Хексит кажуть, що треба створювати НАТО 3.0, тобто перезавантажувати НАТО. Тобто, от як це розуміти в загальному векторі?
1: Треба розуміти, що це різні речі. Підтримка України і трансформація НАТО. Я відразу скажу про трансформацію НАТО. Це каже не лише під Хексит. Можливо, не всі знають, але ще до початку війни США і Ізраїлю проти Ірану, в лютому цього року, заступник Піта Хексета Олбридж Колбі, один з головних теоретиків національної безпеки в адміністрації Трампа, він виступав на міністерській конференції НАТО в лютому цього року. І от саме НАТО 3.0 – це його формула. Це він, скажімо так, сформулював, і він повідомив про це європейських партнерів. Це було 4 місяці тому приблизно. США зберігає над Європою свою ядерну і стратегічну парасольку. Тобто в разі конфлікту, в якому може бути

0: використана ядерна зброя або стратегічна зброя, там стратегічні ракети російські, тоді США можуть включитися в такий конфлікт. Якщо це буде конвенційна війна, як, наприклад, удар Росії по Україні, війна Росії проти України, тоді це справа Європи. І Європа має забезпечувати, скажімо так, безпеку свого континенту власними силами. І скорочення американської присутності було заплановано. Так що це стосується трансформації НАТО, так як це бачать в адміністрації Трампа.
1: Це виходить, що навпаки краще для України, бо ця головна історія, головне питання про те, що ага, ми візьмемо Україну в НАТО, а вона ж в стані війни, то і
0: Ні,
1: нам
0: ні, ні,
1: треба буде.
0: дивіться, не йдеться про те, що Україну візьмуть в НАТО. З моменту приходу Трампа до влади було абсолютно очевидно. Трамп цього не приховував, це не приховували представники його адміністрації. Тема членства НАТО в Україні закрита. Якщо при Байдені це було відтермінування, нам казали, потерпіть, закінчиться війна, от тоді буде вирішуватись питання членства України в НАТО. При Трампі історія зовсім інша. НАТО має змінюватися, НАТО має трансформуватися. Україна не буде в НАТО. Це, скажімо так, частина плати за завершення війни між Росією і Україною. Інша річ, США пропонують, і це є в американському мирному плані, іншу гарантію безпеки. Україна має стати членом Європейського Союзу, причому в прискореному режимі. Це те, що було записано в американському мирному плані. Це замість НАТО. От яка логіка. Тому для Трампа НАТО – це вчорашній день. Ставлення до НАТО зовсім інше в Вашингтоні, ніж те, що було раніше. І не лише при Байдені, а й при інших американських президентах. На превеликий жаль, да, це так. І це вже відчувається в Європі. Стосовно України, яка принципова зміна відбулася в ставленні Трампа і американської адміністрації по відношенню до України. І саміт Великої Сімки це зафіксував. Усвідомлення того, що Україна не в слабкій позиції. Раніше позиція Трампа була достатньо чіткою. Україна має піти на поступки Росії в процесі мирних переговорів, тому що Росія сильніше, Росія має більше ресурсів. Ну, як любить казати Трамп, у Росії більше карт, більше козирів. Тому Україна має поступитися зараз і під Хексит. І Марко Рубіо, врешті-решт, сам Трамп визнають, да, з'ясувалося, що Україна не програє цю війну. І я так розумію, що якраз на саміті Великої Сімки оцю просту думку, що Україна дуже ефективно зараз протистоїть Росії, і Росія нічого не може зробити. Головний висновок, що Росія не може досягнути своїх цілей воєнним шляхом, воєнний спосіб. Про це сказав Трампу Зеленський. І це підтверджують Трампу, його партнери по Великій Сімці. Саме про це йшлося на засіданнях Великої Сімки, зокрема на тій сесії, де обговорилось українське питання. І саме це підтверджено в підсумковому документі саміту Великої Сімки. І, до речі, зверну увагу, оце цікавий і важливий момент. В підсумковому документі там декілька абзаців призвячено. Йдеться про продовження і посилення воєнної підтримки України. Зокрема, надання Україні, ну, він ще йдеться про можливість надання Україні ліцензії на виробництво зброї. Причому, я так розумію, йдеться саме про американські ліцензії, що це має бути і для Європи, і для України. Але йдеться також про посилення України системами ППО, ракетами-перехоплювачами і, як там сказано, далекобійними засобами. А що це таке? Це може бути і дальнобійні дрони, але це можуть бути і ракети, ракетна зброя. І різні джерела про це також кажуть. І жодного слова про мирні переговори. Оце з одного боку може здивувати, але насправді я думаю, що логіка дуже проста. Це сигнали не лише для України про підтримку нашої країни, а й про те, що це сигнали для Москви. Або ви погоджуєтеся на реалістичні переговори на компромісних засадах, інакше ми будемо підтримувати Україну і надалі, і будемо посилювати цю підтримку України, посилювати воєнну підтримку зброєю, а також йдеться і про зимовий пакет. Це сигнал, що нема страху, нема побоювань, якщо війна буде затягуватись.
1: Ми кілька разів вже спостерігали подібну зміну риторики Дональда Трампа і його команди, не те, що

0: зміну кардинальну, але пожорсткішення в бік Росії. Кілька разів було таке, що вона потім після розмови з Путіним чомусь поверталася на попередню відмітку, так би мовити. Чи не буде і тут так, як ви думаєте?
1: Ну, такий ризик безумовно існує, але я зверну увагу. Зараз не йдеться про жорстку реакцію чи жорстку риторику Трампа по відношенню до Росії. Нема такої риторики. Трампа запитали, хто несе відповідальність за цю війну. Він ухилився від відповіді. Зміна, яка відбулася, не жорстка риторика в бік Росії, ні. Визнання сили України. Що є матеріальною основою, матеріальною передумовою переговорів про мир на паритетних засадах? Рівність потенціалів, рівновага на полі бою. Оце головна передумова. Якщо якась сторона має перевагу, тоді, за логікою Трампа, слабша сторона має йти на поступки. А зараз Трамп визнає, вже сам Трамп, його представники адміністрації, Хексет, Рубі, це визнали раніше. Україна продемонструвала свою силу на полі бою. Фактично, з точки зору саме воєнної логіки, зараз йдеться про паритет. Паритет на полі бою, на фронті.
0: Політолог Володимир Фесенко, дякую вам за розмову.

Дякую, Олексію, за цю розмову. Нагадаю, що це було інтерв'ю Олексія Бурлакова з політологом Володимиром Фесенко. Ефір Української служби Польського радіо триває. І відійдемо дещо вбік від міжнародної політики та геополітики. Моя колега Мар'яна Кріль підготувала велику розмову з заступницею директора та кураторкою музею Богдана та Варвари Ханенків про те, як музеї зберігають безцінні колекції під час російських обстрілів, із якими викликами стикаються їхні працівники, та чому захист культурних цінностей є частиною опору агресору. Думаю, для багатьох зараз ця розмова буде резонувати після нещодавнього обстрілу Російською Федерацією Києво-Печерської лаври, кіностудії Довженка, мистецького арсеналу та інших об'єктів. Як влучно написала українська поетеса Катерина Калитко про цей обстріл, тут хотіла б її зацитувати, це дуже страшна ніч і страшна пожежа, така, від якої не можеш собі дозволити відвернутися, бо жоден мур тепер не є гарантом тривання, і жодна окрема людина не є. А от спільна пам'ять, гнівна і вимоглива щодо справедливості, вона є. Вона і змінюватиме майбутнє. Тому тема збереження культурних пам'яток, музеїв та споруд є настільки важливою. Слухаємо розмову.

Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Вітаю усіх слухачів Української служби Польського радіо. У програмі «На перехресті подій і поглядів» сьогодні віднесемося до масштабного обстрілу Києва у ніч з 14 на 15 червня. Внаслідок атаки руйнувань зазнав Успенський собор Києво-Печерської лаври, на відновлення якого, за попередніми підрахунками експертів, потрібно близько 2 років. Також це мистецький арсенал, і також значних руйнувань зазнала кіностудія імені Олександра Довженка, де внаслідок прильоту згорів костюмерний цех. Унікальний насправді, у ньому зберігалися костюми та реквізити, що використовувалися в українських фільмах ще з 20-х років минулого століття. І це друга у Європі така база після чеського також костюмерного цеху. Сьогодні експерти працюють над підрахунками збитків внаслідок цього обстрілу, над забезпеченням того, що вдалося врятувати. Але фактично щодня ми маємо справу із тим, як Росія нищить українські заклади культури, освіти, бібліотеки, культурну спадщину. І щоразу виникає питання, як убезпечити це, а з іншого боку, як зробити так, щоб все далі працювало. І, до речі, також працівники Національного заповідника Києво-Печерська лавра сьогодні думають над тим, щоб якнайшвидше відкрити заповідник для відвідувачів. Пропоную вашій увазі фрагменти розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, з якими я зустрілася наприкінці квітня цього року. Сьогодні цей музей працює для відвідувачів, і так було з кінця весни 2022 року.

0: року. Однак постійна експозиція захована, а частина експонатів сьогодні також показується у світових музеях. На початку повномасштабної війни команда музею убезпечила колекцію, а навесні того ж року музей відкрився для відвідувачів із проєктом «Тіні та стіни». А коли у жовтні 2022 року навпроти стався приліт, ми добре пам'ятаємо це, у парку між музеєм та Національним університетом імені Тараса Шевченка у Києві, то фасад будинку, музею, вікна та музейні кімнати зазнали суттєвих пошкоджень. Частину колекції було відправлено до Королівського замку у Варшаві. І згодом у Варшаві та інших польських містах відбувалися виставки під назвою «Габінет штуки європейський. Арциділо з Народовим музеєм штуки імені Богдана і Варвари Ханенков». Цей захід, що був частиною культурної програми польського головування в Раді Європейського Союзу, підкреслював важливість солідарності і апелював до спільності культури і цінностей. Про роботу музею у час війни, про убезпечення колекції, про солідарність і місію музейних працівників слухайте далі у програмі.
1: Ольга Гончаренко, завідувачка наукового відділу графіки музею Ханенків.
2: Ваша робота в музеї почалася від евакуації колекції, так?
1: Від убезпечення колекції.
2: Як це було?
1: 7 березня я прийшла в музей. Точніше, я запитала, чи можу я прийти допомогти. Працював мій чоловік. От я хотіла допомогти, я знала, що дуже мало людей лишилося в Києві і в Україні. І ще менше було тих, хто міг просто фізично в музей втрапити. У нас зібралося буквально кілька людей, тому що багато експонатів ще лишилися в експозиції, тому що за один день, 24 лютого, неможливо було убезпечити все. Ну і так я вже і лишилася, кілька місяців працювала тут щодня. От, а потім мене вже запросили приєднатися офіційно до команди. Так це було.
2: Що саме ви робили? Як відбувалося пакування?
1: Пакування відбувалося з усіх можливих наявних матеріалів. У нас їх було насправді дуже мало на початку. Але потім ми почали отримувати допомогу, слава Богу, з різноманітних потрібних матеріалів, які урізноманітнили наш асортимент, тому що ми мали в руках, по суті, скотч, паперчасту плівку, якісь ящики з-під якоїсь техніки. Ну, от тоді ситуація поліпшилась, мабуть, першу ми велику передачу отримали з Німеччини десь 20-х числах березня. От ми ходили на роботу щодня, незважаючи на ситуацію тривоги. Ми насправді, як і всі, не розуміли до кінця загрозу, яка над Києвом нависла в березні 22-го року. Ну, от перерви ми робили тільки, коли були вимушені комендантські такі години або дні, коли заборонено було просто виходити з дому. От, але, в принципі, всі дні, вихідні, будні дні, ми вже забули різницю між там суботами, неділями, понеділками. От ми були тут, робили все, що можливо. Спочатку ми забрали предмети з експозиційних залів. От, і потім ми їх спеціально убезпечували, пакували для того, щоб їх компактно і там наскільки можна правильно для предметів скласти адекватно в безпечніших приміщеннях. Вся робота так напружено тривала, мабуть, протягом весни.
0: Мар'яна Варчук, заступниця директорки з систематизації та цифрової трансформації музейних даних, дослідниця колекції портретної мініатюри.
3: Якщо ви бачили ці фото, там де скло було після обстрілу, так, це тут, власне, ці всі вікна були вибиті. Вже буквально через кілька днів за допомогою наших друзів і міста все ж таки ми закрили дерев'яними панелями ці вікна після обстрілу. Потім якийсь час музей перебував в такому вигляді з дерев'яними ОСБ-панелями на вікнах. Але ми вирішили, ну, це було таке складне рішення, да, чи відновлювати вікна взагалі зараз, чи ні. Але ми вирішили, і, звісно, це було рішення, останнє слово і за директоркою, це відповідальність певна, так, чи повертати назад скло. ми повернули, тому що ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо проєкти. Денне світло дуже важливо і для мистецтва, і взагалі це впливає на температурно-вологісний режим. Тому зараз ми знову живемо з новими вікнами і зберегли тут історичну латунну фурнітуру.

0: туру, ну, звісно, за зразками.
1: Коли от сталося, так стався цей обстріл, коли ви побачили вибиті вікна, чи ви мали якусь таку ситуацію з життя чи з вашої роботи, до якої це би можна було якось порівняти? Тобто, чи ви з чимось це порівнювали?
0: Це було емоційно, дуже насправді емоційний день. Якщо направду, в мене не було такого відчуття одразу це там, не знаю, з історією з фільму порівняти. Мені здається, що ми одразу з колегами включились в роботу.

0: Сиділа зранку, пила каву на кухні, біля вікна, до речі, була тривога. І потім якби ми вже багато пережили вибухів, але саме після цього я побачила в телефоні повідомлення від колег, що цього разу це дуже поблизу музею. Я швидко зібралася, взагалі без ніяких думок, якщо чесно. Я пам'ятаю, що моя вулиця була пуста від людей, і лише двірник прибирав вулицю. І я, коли вийшла, він в мене вселив взагалі таку якусь безмежну надію. Думаю, стоп, життя триває. Було сонячно, була гарна погода, і за той момент, поки я тут кілька кварталів дійшла до музею, підходячи до перехрестя і до вулиці Терещенківської, я просто побачила якийсь апокаліпсис, тому що вся вулиця була у склі. Абсолютно вся. Я навіть, чесно, не зазирала і не піднімала голову до будівель, бо я йшла по склу і думала, як мені лавіювати між склом і не поранити. Бо мені треба бути якби фізично цілою для того, щоб працювати. Ну, це таке перше враження, перші емоції. Ми одразу включилися в роботу, одразу з'явилися, наприклад, наші попередні партнери, які буквально тиждень назад робили тут проєкт «Опера Оперто», і один із них прийшов до музею, тому що в нього була запланована з нами зустріч, тут іще продовжувати демонтаж. І тут я вже бачу, що він, не запитуючи і не думаючи, він одразу почав прибирати це скло, включився разом з нашими колегами. Було дуже багато журналістів назовні, але, знову ж таки, всередині це були лише наша команда, ну або там партнери, з якими ми мали проєкти. Після 22-го року у нас, можна сказати, кардинально змінилися наші ролі в музеї. Я в 22-му році почала працювати в відділі збереження. Анастасія ще продовжувала працювати в європейському відділі, але вже, звісно, зі зміненою ролью. І Анастасія в червні 22-го року, коли тільки ми запускали роботу, це був той момент, про який ви чули, коли ми бачили, що люди хочуть заходити в музей, там на День музеїв навіть вилаштувалась черга. От Анастасії якраз належить ідея нашого першого туру порожніми залами. І та фраза, про яку я казала,
1: Анастасія Мацело, завідувачка відділу збереження та експозиційного контролю Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві.
2: Взагалі, ми всі прекрасно знаємо, що всі наші мешканці міста Києва і ті, хто сюди приїздять, вони знають наш музей. І коли експозиція виглядає не так, як вона виглядала до початку повномасштабного вторгнення, в нас було таке питання. Ну, да, ми можемо відкритися. Це не наш страх і ризик, ми можемо відкритися. Але чи треба це робити? Чи людей це не злякає? Бо вони отримають шок від того, що вони побачать все не так, як воно було. На стінах картин немає, скульптур немає. Все якби демонтовано і обезпечено. І як люди будуть на це реагувати? У нас були полярні думки. Одні казали, що це буде шок, тому що це і для нас був шок. Верніше, ми в цьому працюємо постійно, тому для нас це було закономірне абсолютно рішення. Якщо погана ситуація навколо, треба рятувати те, за що ми відповідаємо. А була і інша думка, і ця думка також була моєю, що навпаки, це вселить людям надію і якусь впевненість, тому що вони побачать, що музей стоїть, що він працює, що він... В принципі, він такий самий. І ці стіни пережили не одну війну. І саме тому ми вирішили запустити цей проєкт, який ми назвали «Тіні та стіни». І в анонсі цієї події нам треба було пояснити взагалі, що ми показуємо людям, що, про що ми будемо говорити. І остання фраза цього анонсу була такою. Ви побачите цей будинок таким, яким він був на початку своєї історії. До того, як там стали меблі, до того, як там повісились картини на стінах, до всього того, що потім стало для нас звичним. Він порожній, але він не пустий, тому що тут є дуже багато спогадів, багато історій. І сама будівля ця – це пам'ятка архітектури, це мистецький твір. Двері, стіни, вікна, фрамуги вікон, наші стелі, всі наші перекриття, навіть наші паркети, наші сходи і наші ключі, якими ми відчиняємо двері. Все це – частина того, що ми зберігаємо. Це все музей. Музей – це не лише картини на стінах, це не лише скульптури. Музей – це вся будівля. Так. В деяких будівлях старовинних і в будівлях музеїв в нас дійсно є

0: живі сутності, які живуть. Вони, я можу казати про той музей, де я працювала до цього, це зараз Київська картинна галерея, там точно. Там живе дух жінки. Да. Вона інколи приймає подобу сірої кішки. Тут я не бачила якогось оформленого, але є відчуття. Є відчуття, ніби тут є якась сила, причому вона абсолютно не людська, ця сила, але вона дуже пов'язана з тією будівлею, і вона якось оберігає, можливо. Ми інколи жартома кажемо, що це, напевно, або дух Варвари, або дух Богдана, щось таке, але ми не знаємо, що саме воно є. І взагалі, статистично, з такими явищами стикаються в будівлях, де не було капітального ремонту, де, в принципі, більшість того, що було на початках історії цього будинку, залишилося незмінним. І в нас це теж таке є. В нас перекриття, які внутрішні в наших стелях і підлогах, вони залишилися від початку цього будинку. Ви їх не бачите, тому що вони всередині знаходяться. І коли в нас наприкінці 20-го століття був ремонт-реставрація тут, він все одно був більш косметичний, не капітальний. І намагалися якнайбільше зберегти. І ми цього дотримуємося досі. Ну, це загалом вимога ЮНЕСКО, і ми погоджуємося з цим, бо це теж пам'ятка, яку не можна змінювати докорінно. Але саме тому що тут щось залишилося від власників і від побудови цього музею, можливо, тут дійсно щось живе.
1: Розкажіть нам, будь ласка, теж своєї перспективи, як виглядав той день в жовтні 22-го року. Конкретно ця зала, я пам'ятаю, фото летів пил, штукатурка теж, так, вона опала. Як це було?
0: Ну, а ви ще знаєте, що і в тому залі, який зараз зачинений, він не є зараз частиною виставки, тому ми його зачиняємо, там теж вилетіли вікна. Ну, скло летіло все з надвору, звісно, летіло прямо всередину. І ви запитали за історію, пам'ятаєте, ви казали, чи пам'ятаєте ви щось з історії? Це не було за нашого життя, але в 1943 році, під час Другої світової війни, теж у жовтні, поблизу музею, ми думаємо, що десь приблизно в тому самому місці також розірвалася ракета. Тобто, якби... Все циклічне повторюється, і навіть ця подія, вона теж мала через багато років, як ви бачите, якесь своєрідне повторення. Тобто це місце вже страждало таким чином від бомбардування ворога.
1: Колекція була захована, так? Ви її заховали відразу на початку повномасштабної війни?
0: Так, ми розробляли план, як це буде. Розробляли наші ролі, хто що буде робити, хто куди йде, хто з ким що несе і куди несе. Так як я зберігачка скульптури і була і є, то моя задача була всю скульптуру, яка знаходиться в експозиції, шесть, за можливістю прибрати. Так. І було вирішено, що ті скульптури, які можуть бути без травми для самого предмету, убезпечені, тобто винесені з експозиції, з цими це має бути зроблене. Але є скульптури, які занадто важкі, і які ми розуміли, що без травми для предмета і без травми для людей, можливо, бо, ну, коротше, ви маєте розуміти ваші пріоритети, і ви маєте розуміти, хто що робитиме. Ми знали, які предмети ми будемо виносити. Ми собі уклали ці переліки. І 24 лютого 22-го року ми, всі, хто сюди прийшов, а це були всі наші співробітники, які тоді працювали тут, ми всі розійшлися по своїх локаціях і почали працювати командами. Але, знаєте, людина, яка пережила такі речі, будь-яка людина, яка пережила страшні речі, це не найстрашніше, ми живі. І ми знали, що робити. Але коли ми, вже поробивши все, розходилися після закінчення робочого дня, це було пізніше, ніж зазвичай, це було там десь на 8 вже годину, ми прощалися, ми не знали, чи ми побачимось знов. Якщо побачимось, то коли.
1: Мені дуже цікаво, як в ці перші місяці війни, особливо в цей складний такий час, що, от, як ви сказали, що ви не знали, чи ви побачитеся наступного дня, чи коли взагалі побачитеся. Ви як людина, і ви як людина мистецтва, як людина, яка опікується неймовірними колекціями, яка знається на цьому. От які були ваші думки в ті перші дні? Може, якісь такі, знаєте, що от в такому розкроку ви були, ви не знали, що робити, ви знали, що робити. От що найбільше хотілося тоді робити?
0: По-перше, в мене 24 лютого 22-го року у мого тата стався інфаркт. Тому мені перші два тижні вторгнення мені було взагалі не до роботи, мені треба було бути з батьками і опікуватися родиною. Але кожен із нас, з тих, хто

0: Хто зміг залишитися в Києві, нас таких було небагато, але всі ми знали, що ми тут будемо, ми нікуди не дінемось. Звісно, що ми думали про музей, намагалися сюди прийти працювати. І мої колеги раніше, я трохи пізніше, в кінці березня сюди прийшла, продовжували роботу з убезпечення всіх уже творів. І ви ніколи не будете знати, що робити, навіть якщо у вас є протокол і план. Вам потрібні будуть люди, які будуть готові це робити. І люди, які приїдуть до музею навіть під бомбардуваннями. Ось якщо згадувати, коли отут бахнуло, да? То моя колега, вона якраз в цей день була чергова. Вона вийшла з метро театральна, і вона побачила за годинником, що вона трохи спізнюється. Вона, звісно, дуже їй було сумно через це, вона переживала, і вона прискорила свій крок і почала до музею буквально дуже швидко йти. І тут як бахнуло. А вона йшла якраз тут. І те, що вона спізнювалась трохи, її це буквально врятувало життя. Вона досі це згадує, каже, вона взагалі не розуміє, ну, взагалі, як це сталося. І це було, ну, це реально було дуже страшно. От, а я сюди їхала, я не могла доїхати інакше, я тільки їхала на таксі. І нас висадили тоді, бо був ще один приліт дорогою сюди. Там було страшно, там людина постраждала. Там була швидка вже стояла, і там була поліція, яка всіх орієнтувала, куди ходити не можна. Але я через це бігла, тому що мені треба було до музею. Я вам скажу, це ненормально. Ненормально, коли людина біжить, вона не дивиться під ноги, і вона знає, що їй треба дістатися в музею, бо там сталася біда, і треба там вже щось робити і рятувати. Ви ніколи не знаєте, як ви будете реагувати. Про що ви забудете? Ти міг забути вдягнутися, наприклад, просто так побіг, чи ти живеш поруч. Я от зараз згадую, як зробила я вилізла з машини, там димить, літають уламки якісь. От. Я біжу, я знаю, мені треба в музей. Все. Я бачу тільки це, я знаю тільки це. Потім, коли проходить час, ти розумієш, ну ти бовдур, що? Тебе ж могло прибити там. Тривога, літають, бахкає, але ти все одно йдеш робити свою справу. Це ненормально, але, напевно, всі ми трохи ненормальні, тому що ми знаємо нашу задачу, і ми цю задачу виконуємо. А потім вже згадуємо, що ага, там хтось десь вдарився, хтось там ще щось зробилось. Але ми маємо зробити наше завдання, ми маємо врятувати, бо ми за це відповідаємо.
1: А я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухали фрагменти розмов із працівницями Національного художнього музею Богдана і Варвари Ханенків у Києві, Ольгою Гончаренко, Мар'яною Варчук та Анастасією Мацело. Дякую за увагу, Мар'яна Кріль.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю тих, хто тільки доєднався до нашого ефіру. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Мене звати Дар'я Юрєва, і зі мною з Варшавської студії для вас працює звукорежисерка Агнішка Наврот. На цю годину нашої зустрічі ми підготували для вас два наші щотижневі журнали. У новому випуску програми «На прицілі» говоритимемо про новий етап війни між Україною та Росією, наскільки ефективними є українські удари безпілотниками по Москві, чому російська протиповітряна оборона дедалі частіше не справляється із загрозами, та як війна змінює роль бойової авіації. Також обговоримо введення до складу польських повітряних сил винищувачів F-35, можливу передачу Україні МіГ-29 і перспективи виробництва систем «Петріот» та ракет-перехоплювачів Україні після саміту G7. Тим часом у програмі «Україна чи ЄС» познайомимося з українською лікаркою та письменницею Іриною Фінгеровою. Авторка рубрики Сніжана Чернюк поговорила з нею про сучасну українську літературу, її місце в Європі та те, як українська культура дедалі впевніше заявляє про себе на міжнародній арені. Однак почнемо традиційно з випуску новин, який представить Володимир Гарматюк.
2: У Євросоюзі розпочався саміт. Всі країни підтримують Україну, заявив Антоніо Кошта, голова Європейської ради. Польща домагається за розширення доступу до паливної трубопровідної мережі Альянсу НАТО на час війни. А також у Польщі говорять про державний тероризм з приводу убивства російського художника, який критикував Кремль. Усі країни Євросоюзу підтримують Україну, так заявив голова Європейської ради Антоніо Кошта перед початком саміту ЄС у Брюсселі. За його словами, офіційний старт переговорів з Києвом щодо першого переговорного кластера – це історичний момент для України і важливий крок на шляху до розширення Європейського Союзу. Антоніо Кошту також нагадав про рішення саміту групи Семи посилити тиск на російську економіку, аби обмежити її можливості продовжувати війну проти України. Під час саміту Великої Сімки ми досягли спільної декларації, яка містить чітку і рішучу підтримку України з боку всіх країн групи Семи. Це означає, що зараз усі 27 держав-членів Європейського Союзу єдині в підтримці України. Також дуже важливо підкреслити, що нині Європейський Союз, Сполучені Штати, а також наші партнери з Канади, Японії, Великої Британії, всі ми працюємо разом, аби надалі підтримувати Україну. Володимир Зеленський був запрошений на саміт Європейського Союзу. Він розпочався сьогодні, 18 червня, в Брюсселі. Питання України і російської агресії буде однією з тем, які обговорюватимуть лідери країн Євросоюзу. Як повідомив Володимир Зеленський, переговори стосуватимуться, зокрема, наступних 5 напрямів переговорного процесу, а очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що відкриття нових переговорних кластерів буде можливим вже цього літа. Міністри оборони України і Німеччини підписали угоду щодо протибалістичних ракет. Володимир Зеленський під час зустрічі контактної групи «Рамштайн» в Брюсселі закликав інших західних союзників долучатись до цієї домовленості. За словами Зеленського, Путін покладається на постійні ракетні атаки, а Росія використовує балістичні ракети, тому потрібні протибалістичні можливості для України. Міністри оборони України і Німеччини підписали угоду, завдяки якій ми об'єднаємо наші протибалістичні можливості. Члени протибалістичної коаліції мають повністю долучитись до роботи, аби вона була ефективною. До зими ми маємо побачити конкретні результати. Така коаліція потрібна всім, не лише Україні. Також Володимир Зеленський додав, що Україна терміново потребує далекобійної артилерії та дронів. Він також закликав до міжнародної фінансової допомоги Україні. Під час зустрічі представники Великої Британії заявили, що до кінця року передадуть Україні 150 тисяч бойових дронів, майже на мільярд доларів, а також 350 протиракетних засобів та радарів. Польща виступає в НАТО за розширення доступу до паливної трубопровідної мережі Альянсу та її адаптацію до сучасних військових потреб. Про це віце-прем'єр-міністр та міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш говорив під час зустрічі керівників оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі. За його словами, доступ до паливних трубопроводів під час можливого збройного конфлікту є стратегічним питанням для країн східного флангу НАТО, зокрема Польщі та

0: країн Балтії. Також міністр повідомив, що питання трубопроводів обговорюватимуть і під час саміту НАТО в липні в Анкарі. Польща також веде переговори з Німеччиною щодо можливого розширення таких паливних маршрутів. Частина інфраструктури на заході Німеччини була створена ще під час Холодної війни і може бути модернізована для потреб союзників. У Польщі вважають, що вбивство російського критика Кремля в місті Бела Подляска може стати першим випадком державного тероризму на території країни. Про це, зокрема, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Виступаючи в Брюсселі, очільник польського уряду зазначив, що після затримання підозрюваного слід ретельно перевірити версію про його можливі зв'язки з іноземними спецслужбами. Можна припускати, що йдеться про державний тероризм, і це був би перший випадок у Польщі, випадок убивства на політичне замовлення з боку іншої держави. Це наразі гіпотеза, але треба серйозно до них ставитися, заявив Туск. Нагадаємо, затриманий 36-річний користувач грузинського паспорта. Поліція затримала його в хостелі в П'ястові у Бялій Подляскій в понеділок. Ймовірно, він застрелив російського опозиціонера та художника Сем'єна Скрипєцького. Він переїхав до Польщі у 2021-му і був відомий своєю критикою російської влади, зокрема Владіміра Путіна та Рамзана Кадирова. Це всі новини на цю пору. Ви слухаєте Польське радіо для України. Працював в студії Володимир Гарматюк. Почуємось.
1: Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі у нашому ефірі час на рубрику «На прицілі». Україна дедалі активніше переносить війну на територію Росії. І дедалі ефектніше, завдаючи ударів безпілотниками по військових і стратегічних об'єктах. Наскільки ефективно є ця тактика, чому російська протиповітряна оборона не справляється із загрозами, та як війна змінює уявлення про роль бойової авіації. Також поговоримо про нову модель військової підтримки України після саміту Великої Сімки, перспективи виробництва систем Patriot в Україні та про те, що означає для Польщі введення до експлуатації винищувачів F-35. І тут передаю слово колегам Тарасу Андруховичу та Вікторії Машталер.
2: Ви слухаєте передачу «На прицілі». Вас вітають її ведучі Тарас Андрухович.
3: І Вікторія Машталер. І у першій частині програми поговоримо про нові підходи щодо підтримки України в оборонній сфері, зокрема посилення ППУ і розгляд країнами J7 можливості надання Україні ліцензії для збільшення власного військового виробництва.
2: Українські дронові санкції проти Росії, ефективність атак по Москві, нові можливості F-35 у Польщі та перспективи обміну Міг-29 на українські безпілотні технології. Про це у другій частині. Ну а на початок передаю слово Вікторії.
3: Саміт J7 у Франції може означати для України значно більше, ніж черговий пакет військової підтримки. Окрім запевнень щодо посилення української протиповітряної оборони та збільшення постачання ракет-перехоплювачів, лідери Великої Сімки вперше заявили про готовність розглянути надання ліцензії на їхнє виробництво в Україні. Йдеться про можливі ліцензії від провідних оборонних компаній США та Європи, зокрема виробників систем Patriot, ракет-перехоплювачів PAC-3, а також європейських систем ППО типу Астер. Якщо раніше Київ переважно отримував озброєння від партнерів, то тепер, можливо, йтиметься про зовсім іншу модель співпраці – інтеграцію України до європейського та західного оборонно-промислового простору. Втім, поки що це лише політичний сигнал без конкретних рішень, термінів і визначених виробників. Говорить експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій Богдан Долінце.
4: Якщо ми говоримо про можливість виробництва антибалістичних ракет ПЕК-3 до зенітно-ракетних комплексів типу Patriot, маємо розуміти, що на сьогоднішній день лише одна країна в світі має таку ліцензію, і це є Японія, яка має право виготовляти ракети даних типів. Ось якщо говорити саме про ПЕК-3, то лише півтора роки тому Японія отримала право виробляти в тому числі, крім попередніх версій ракету типу ПЕК-3, але загалом обсяги виробництва цих ракет складають декілька десятків ракет на рік. При тому, що загальний випуск цих ракет в світі, саме до ПАК-3, тобто американських і та невеличка кількість японських, складає близько 700 одиниць ракет на рік. Якщо говорити про можливість виробництва по ліцензії, то маємо розуміти, що тут є декілька важливих складових. Перша слова – це політично. І для того, щоб, в принципі, надати комусь таку ліцензію, відповідно, виробник має подати запит до регулюючих органів тої країни, де

0: він безпосередньо є. І якщо там буде узгоджено всі питання, пов'язані з цим, відповідно, рішення буде прийнято там на рівні регулюючих органів Сполучених Штатів та України про можливість такого так званого трансферу технології. Друга важлива складова перед цим має передувати рішення саме фактично бізнесове або економічне. Це означає, що мова не просто про надання комусь якоїсь ліцензії. Ліцензії надається приватним виробником. Ми розуміємо, що комплекс Patriot виробляється там не Сполученими Штатами як державою, а американським приватним виробником. І відповідно він так само для надання тих чи інших ліцензій буде очікувати отримання для себе якихось, ну, зрозуміло, там економічних вигід. Друге, має бути зрозуміло, хто з боку України буде отримувачем цієї ліцензії, тобто що за компанія чи юридична особа отримає цю ліцензію, матиме право виконувати таку роботу. Адже, як правило, під час надання ліцензії відбувається так звана перевірка ліцензіара, тобто перевірка відповідних спроможностей того чи іншого підприємства здійснювати виробництво таких ракет. По-перше, по-друге, це перевірка спроможності забезпечити контроль за витоком технології. Тобто, це означає, що щоб ні документації, ні жодні компоненти, нічого не витікло до, наприклад, до ворога, а навіть до будь-якої іншої сторони чи країни. Ну і третя важлива складова — це логістична ланцюжки. Маємо розуміти, що, як правило, коли мова йде про виробництво по ліцензії, саме крупновузлова збірка, аналогічно до того, як це працює в Японії, то ми маємо розуміти, що виробництво воно буде залежати не тільки від спроможності Росії, а в тому числі від спроможності американських або інших постачальників, які безпосередньо виробляють окремі компоненти для комплексу Patriot, і адже їх необхідно теж не буде виготовляти і для того обсягу ракет, які, наприклад, може виготовляти теоретично Україна.
1: Політичний сигнал уже прозвучав, однак тепер ключове питання переходить у практичну площину. Хто саме з українського оборонно-промислового комплексу зможе стати частиною такого проекту?
0: Це на сьогоднішній день складно сказати, адже, по-перше, як правило, комплаєнс, перевірка таких компаній, вона є дуже серйозна і дуже складна. І коли ми говоримо про якісь нові компанії, то, як правило, достатньо складно новій компанії без історії роботи з такими технологіями, з роботи на міжнародних ринках озброєння отримати такі ліцензії, хоча ми бачимо, що, в принципі, прецеденти в світі є, але вони не такі часті, тобто це швидше мова йде про якісь виключення. Або це може бути створена якась окрема, наприклад, спільна українсько-американська компанія. І ми бачимо, що такі компанії з 22-го року в Україні з'явилися такого типу, в першу чергу, наприклад, пов'язані з обслуговуванням західної військової техніки і ремонтом. І не виключено, що може бути так само створена спільна українсько-американська компанія, яка отримує вже цю ліцензію, і Сполучені Штати, контролюючи цю компанію, зможе так само забезпечувати контроль за, в тому числі, цією ліцензією і та й дотримуванням її вимог. Друга важлива складова — це може бути один з великих державних компаній в оборонній сфері, яка вже має досвід в роботі на ринку озброєння. Тут ми розуміємо, що, в принципі, є компанія «Українська оборонна промисловість», яка фактично створена на базі колишньої компанії «Укроборонпром», яка так само має відповідний досвід роботи на міжнародних ринках озброєння. На сьогоднішній день, напевне, що говорити про саме українську компанію, то це ледь чи не єдина компанія, яка має, напевне, той досвід і ті компетенції, яка б могла цей процес організувати з українського боку.
1: Утім, поруч із питанням ліцензування виникає ще одна практична дилема. Де саме може бути розгорнуте таке виробництво у майбутньому? Адже йдеться про надзвичайно стратегічно важливі військові технології, які в умовах війни автоматично стають однією з пріоритетних цілей для російських атак. Тому поки що залишається відкритим питання, чи справді виробництво ракет може бути локалізоване безпосередньо на території України, чи більш реалістичною стане модель спільного виробництва з партнерами в країні. Країнах Європейського Союзу.
0: Якщо ми говоримо про з точки зору економічної доцільності, то в цілому зрозуміло, що Україна найбільш економічно зацікавлена і готова інвестувати ресурси створення таких виробничих потужностей, як державні, так і приватні. З точки зору безпекових факторів, ми маємо розуміти, що дійсно побудова на території України такого підприємства в сьогоднішніх умовах — це є достатньо великий виклик. Ось і ворог дійсно докладатиме всіх можливих і неможливих зусиль для того, щоб знаходити як такі підприємства, так в тому числі і навіть якісь пов'язані логістичні елементи всієї мережі, і це становитиме в тому числі загрозу ураження, знищення чи пошкодження таких підприємств. Ми бачимо, що ворог так само за ці роки неодноразово заявляв там про ураження тих чи інших іноземних військово-промислових компаній, які там будували ті чи інші потужності на території України. Тому дійсно може розглянути бути якась альтернативна платформа або фактично країна. І якщо ми говоримо про Європейський Союз, то з, напевне, найбільш найбільшою ймовірністю це може бути Німеччина, враховуючи ту достатньо

0: глибоку військово-технічну кооперацію, яку дана країна має з військово-промисловим комплексом Сполучених Штатів з однієї сторони, з другої сторони, фактично достатньо ну певний історичний досвід роботи на оборонних ринках і відповідні промислові потужності для створення таких виробничих циклів.
1: Україна та Європа роблять ще один крок до спільного виробництва сучасного озброєння. Українське конструкторське бюро «Луч» підписало меморандум про співпрацю з MBDA, найбільшим європейським виробником ракет, і розпочато розробку нової крилатої ракети «Нептун-2». Як зазначають у європейській компанії, «Луч» та MBDA будуть впроваджувати революційні інновації для розвитку можливостей глибокого удару «Нептун-2», одночасно розвиваючи стратегічну оборонну співпрацю з Україною. Втім, головна інтрига полягає не стільки в майбутньому Нептун-2, скільки в тому, чи починає Європа стратегічно інвестувати в Україну як у майбутній центр виробництва сучасної зброї та невід'ємну частину власної системи безпеки.
0: Якщо ми говоримо загалом про виробництво ракет, то в цілому бачимо достатньо цікавий перелік різних засобів. І у разі саме MDBA, то маємо розуміти, що це є виробник, наприклад, ракет типу «Мітеор», про які не так давно йшла мова, які можуть використовуватися з тих же платформ, такі як «Грипени», і мають за різними оцінками дальність до 200 кілометрів. І якраз підписання такого контракту може бути частиною більшого контракту, наприклад, постачання або закупівлі Україною літаків JAS-39 Gripen, і в тому числі це як один з компонентів, адже купуючи ту чи іншу авіаційну платформу літак, маємо розуміти, що заключається договір не тільки на продаж самого літака, а одразу обговорюється і заключається ряд додаткових договорів, пов'язаних з постачанням певних типів озброєння до даного літака, який безпосередньо вже впливає на технічну та військову ефективність авіаційної платформи. Друга важлива складова, бачимо, що в цілому, якщо говорити про Кабалуч, то це підприємство, яке має значний історичний досвід в розробці різних типів озброєння, в тому числі і ракет типу повітря-повітря та інших класів. І не виключено, що дане підприємство може стати базовим, наприклад, для розробки або виробництва по ліцензії європейських ракет до українських літаків, винищувачів, які, наприклад, будуть постачатися.
1: Це був експерт із питань авіаційного ринку, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій Богдан Долінцей. Говорили ми коротенько про підсумки саміту G7 у Франції та нові підходи до підтримки України в оборонній сфері. А програма «На прицілі» триває, і передаю слово Тарасу Андруховичу.
2: Перед мікрофоном Тарас Андрухович. Війна дедалі виразніше демонструє різницю між двома підходами до ведення бойових дій. У той час, коли Росія продовжує атакувати житлові будинки, цивільну інфраструктуру, лікарні, церкви та об'єкти культури, Україна нарощує так звані дронові санкції – системні удари по об'єктах, які безпосередньо забезпечують функціонування російської воєнної машини. Паралельно змінюється і безпекова архітектура нашого регіону. Польща отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35 – літаки, які мають стати основою польської авіації на десятиліття уперед. Про ефективність українських дронових санкцій, їхній вплив на російський військово-промисловий комплекс, а також про нові виклики та можливості для безпеки східного флангу НАТО, я поговорив із майором запасу, пілотом, військовим експертом та публіцистом Міхалом Фішером. Українські безпілотники вкотре продемонстрували здатність долати одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі та досягати цілей у самому серці Росії. Міхал Фішер поділився своїми враженнями від українських дронових санкцій.
1: Це ідеальна відповідь, скажу відверто. Вона справила на мене велике враження, тому що Москва – це, мабуть, найбільше захищене місто у світі, принаймні, якщо дивитися на це на папері. Там розгорнута ціла армія протиповітряної оборони з кількома дивізіями зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400 «Тріумф», які російська пропаганда мало не представляла як восьме диво світу. Навколо міста розміщено безліч комплексів «Панцер», часто встановлених на дахах висотних будівель або на спеціально зведених вежах. Також працюють мобільні групи з кулеметами, призначеними для боротьби з безпілотниками. І попри все це, дрони спокійно долітають до самої Москви. Їх не перехоплюють по дорозі винищувачі. Часом навіть зенітні ракети пролітають повз цілі, що було добре видно на оприлюднених кадрах. Одна така ракета влучає в житловий будинок, інша – у нафтопереробний завод, який мала захищати, тим самим лише збільшуючи масштаби за завданих збитків. Йдеться про нафтопереробний завод у Капотні, який отримав дуже серйозні пошкодження. А на завершення російське телебачення повідомляє, що нібито горить склад із вугілля.

0: цивілям. Ефективність цих дронів, тактика їх застосування, масована атака великим роєм, який фактично призвів до насичення та перевантаження російської системи протиповітряної оборони, справді вражає. Російська ППО просто не змогла впоратися з такою кількістю цілей, що одночасно атакували Москву. Це була справді дуже показова та надзвичайно успішна операція.
1: Попри демонстративну впевненість Кремля, регулярні удари по об'єктах у глибині Росії створюють не лише військові, а й політичні проблеми для російського керівництва. Це чергове приниження для самовпевненості Путіна. На думку експерта, найбільша загроза для російського диктатора може походити не з вулиці, а з середини самої російської владної системи.
0: Найбільшою загрозою для Путіна є те, що його кремлівські соратники рано чи пізно почнуть підбивати підсумки того, чого він досяг за роки свого правління. Адже фактично він керує Росією вже 26 років, і що він за цей час здобув? Захопив Крим, який, зрештою, виявився малокорисною пасткою. Причому, як для Чорноморського флоту, який був змушений перебазуватися звідти до Новоросійська, так і для самих мешканців півострова, які нині стикаються з проблемами навіть із забезпеченням паливом. Росія має сухопутне сполучення між Кримом і своєю територією, але й воно виявилося вразливим. Вантажі, які перевозять цим маршрутом, зазнають настільки значних втрат через українські удари, що російські водії вимагають до 100 тисяч рублів лише за один рейс, оскільки бояться їхати дорогою з Ростова-на-Дону через Мелітополь у напрямку Криму. Тож і це досягнення сьогодні виглядає доволі сумнівним. Крім того, Росія втратила свої позиції в Сирії, погіршила вплив на Вірменію, практично вичерпала значну частину військової техніки, яка залишилася їй у спадок від Радянського Союзу, втратила величезну кількість людей, а стратегічних результатів так і не досягла. І в певний момент навіть мешканці Москви змушені спостерігати, як зазнають руйнувань важливі об'єкти критичної інфраструктури. Це викликає шок, обурення, породжує чутки та стає додатковим аргументом для тих груп усередині російської влади, які не задоволені нинішнім курсом Кремля. Тому що, з думкою пересічних громадян, російська верхівка особливо не рахується. Населення саме по собі навряд чи здатне змінити ситуацію. Натомість вплинути можуть внутрішні кремлівські групи, насамперед представники силових структур. І якщо колись у Росії відбудеться зміна влади або серйозна внутрішня трансформація, тоді може з'явитися можливість для більш рішучих дій з боку європейських держав. Зокрема, для розміщення на території України військових контингентів, країн-партнерів, які могли б допомогти остаточно стримати російську агресію та створити надійний бар'єр проти її повторення в майбутньому.
2: Поставити її бар'єри в Україні раз назавжди.
1: Українські дронові удари по Москві вкотре поставили під сумнів ефективність російської системи протиповітряної оборони, яку роками вважали однією з найпотужніших у світі. І на цьому тлі особливої ваги набуває поява у Польщі перших винищувачів F-35 літаків, створених саме для дій у середовищі, насиченому сучасними засобами ППО. На думку експерта та льотчика Міхала Фішера, досвід останніх атак на російську столицю дозволяє по-новому оцінити можливості цих машин у потенційному протистоянні з російськими системами протиповітряної оборони.
2: Польща.
0: Це гігантська зміна. Польща вже 20 років використовує американські винищувачі F-16, фактично з 2006 року. І ось через два десятиліття ми отримаємо наступне покоління бойової авіації. Цей літак має дві принципові характеристики, які для нас є надзвичайно цінними. Перша – це знижена помітність для радарів. Відверто кажучи, тривалий час я ставився до цього досить скептично. Я не був впевнений, що в умовах настільки насиченої системи протиповітряної та протиракетної оборони ці технології будуть достатньо ефективними, щоб літак міг відносно безкарно діяти над територією, захищеною російськими зонами обмеження доступу з численними комплексами «Панцер», «Бук», С-400 та іншими системами. Але сьогоднішня атака дронів на Москву багато мені показала. Ми бачили, як зенітні ракети пролітали повз свої цілі, як безпілотники без особливих перешкод дісталися самої Москви та масовано вразили низку важливих об'єктів. І це навело мене на один висновок. Дрон має дуже малу радіолокаційну помітність, так само, як і F-35. Якщо безпілотники змогли настільки легко прорватися до своїх цілей, то це означає, що F-35 має дуже великий

0: шанси успішно діяти проти виявлених російських засобів протиповітряної оборони. Його завдання могло бути знищення або придушення цих систем і створення своєрідного пролому в російській ППО. А вже через цей пролом могли б діяти класичні літаки, такі як F-16, завдаючи ударів по важливих об'єктах, насамперед по логістиці, системах управління та інших ключових елементах військової інфраструктури. Саме тому ця характеристика, знижена помітність для радарів, сьогодні викликає в мене значно більше оптимізм, ніж раніше. Це перша важлива перевага F-35.
1: Утруднена викривальність починає напавати мені дуже дужим оптимізмом. Це єдна річ.
2: Окрім малопомітності для радарів, експерти звертають увагу ще на одну ключову перевагу F-35. Йдеться не лише про бойовий літак, а фактично про високотехнологічний центр збору аналізу та передачі інформації. Здатний формувати повну картину поля бою в режимі реального часу, продовжує колишній льотчик.
0: Друга надзвичайно важлива річ полягає в тому, що F-35 оснащений унікальними системами розвідки та спостереження. Літак має сучасний радар з активною фазованою антенною решіткою, який забезпечує дуже високі можливості виявлення цілей. Крім того, він обладнаний комплексом радіоелектронної боротьби та системою радіотехнічної розвідки, а також цілим набором телевізійних і тепловізійних камер, здатних виявляти різноманітні об'єкти на значній відстані. Але найважливіше полягає в іншому. Потужний бортовий комп'ютер F-35 здатний об'єднувати інформацію, отриману з усіх цих джерел. Він поєднує зображення з камер, дані радара та інформацію про електромагнітне випромінювання в єдину систему аналізу. Завдяки цьому літак може не лише виявити об'єкт, а й визначити його місцеположення, класифікувати та ідентифікувати, зрозуміти, що саме перед ним знаходиться. Після цього ціль автоматично відображається на тактичній карті відповідним символом разом із іншими елементами бойової обстановки. Фактично, F-35 формує цілісну картину розташування військ противника, важливих об'єктів та інших цілей, використовуючи всі свої засоби спостереження і можливість об'єднувати дані з різних джерел в одне інформаційне поле. Це можна порівняти з людиною, яка одночасно бачить, чує і відчуває запахи. Отримуючи інформацію від усіх органів чуття, вона одразу розуміє, з чим має справу. Так само працює і F-35. Умовно кажучи, цей літак має власні очі, вуха і ніс. Поєднуючи всі ці можливості, він створює надзвичайно точну картину бойової ситуації. Більше того, ця інформація передається в режимі реального часу на різні командні пункти на землі. Командир сухопутних військ, дивлячись на таку карту, фактично бачить противника як на долоні. Розуміє, де розташовані його сили, які об'єкти є ключовими та куди доцільно спрямовувати вогневі засоби для їхнього ураження. Саме тому F-35 іноді називають своєрідним повітряним командним пунктом. Насправді ж це насамперед джерело надзвичайно цінної, вже обробленої та проаналізованої інформації, яка потім використовується в системах управління сухопутних військ, авіації та інших видів збройних сил.
1: Вклада до систему доведення військ лордових, сил повітряних і так далі.
2: Одним із питань, яке останнім часом активно обговорюється у польсько-українських відносинах, залишається можливе передання Україні решти польських винищувачів Міг-29. Попри те, що Польща вже передала частину цих літаків і поступово замінює радянську техніку на сучасні F-35 та інші західні машини, переговори щодо наступних поставок наразі просуваються непросто. У Варшаві дедалі частіше наголошують, що питання Міг-29 варто розглядати в ширшому контексті військово-технологічної співпраці. Насамперед йдеться про українські безпілотні технології, які за роки повномасштабної війни пройшли перевірку реальним боєм і сьогодні викликають значний інтерес у польської оборонної промисловості та військових. Саме тому серед експертів дедалі частіше лунає думки, що компроміс може бути знайдений у форматі взаємного партнерства. Україна отримує необхідні літаки, Польща – доступ до цінних технологій, спільних проєктів та виробництва безпілотних систем. Утім, для цього обом сторонам необхідно знайти спільну мову та узгодити умови такої співпраці, говорить Міхал Фішер.
1: Генеральні нам дуже залежить на тих технологіях.
0: Загалом Польща дуже зацікавлена в українських технологіях, тому що саме в Україні на основі реального бойового досвіду були розроблені надзвичайно ефективні рішення у сфері безпілотних систем. Йдеться про весь спектр технологій – від невеликих FPV-дронів до великих ударних безпілотників далекого радіуса дії. Також це стосується систем перехоплення та спеціалізованих дронів-перехоплювачів, призначених для знищення ворожих безпілотників відносно дешевими.

0: засобами. Саме тому Польща виявляє дуже великий інтерес до українських розробок у цій сфері. На мою думку, переговори щодо цього питання були проведені не зовсім вдало з обох сторін. Я покладаю частину відповідальності і на польську, і на українську сторону. У подібних ситуаціях потрібно шукати компроміс і зустрічатися десь посередині. Хтось має поступитися в одному питанні, інша сторона в іншому. Але головне – це вести діалог, обговорювати аргументи та шукати взаємовигідні рішення. Тоді цілком можливо, що і Міг-29 можуть стати частиною ширшого пакета домовленостей. Наприклад, в обмін на передачу певних технологій, ліцензій або налагодження спільного виробництва безпілотників у Польщі. До речі, така співпраця була б цінною і для України, адже розширення виробничих можливостей та залучення польських підприємств могло б посилити український оборонний потенціал. Тому, як на мене, питання полягає насамперед у готовності сторін сісти за стіл переговорів. Не варто ображатися одне на одного чи займати позицію «не хочете, то й не треба». Такий підхід не веде до результату. У підсумку, від відсутності домовленостей програють усі – і Польща, і Україна. Саме тому потрібно шукати спільні рішення, а не загострювати суперечки.
1: Ні, то ні. То не тільки дорога, то всі на цьому втрачили. І ми, і ви.
2: Нагадаю, що моїм співрозмовником був майор запасу, льотчик, військовий експерт та публіцист Міхал Фішер. А на сьогодні це все. У передачі «На прицілі» її для вас підготували Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося за тиждень.

0: Дякую колегам за цей матеріал, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Сніжани Чернюк під назвою «Україна і чи ЄС». І тут трохи незвичний ракурс, так би мовити, адже мова піде про українську літературу, яка дедалі впевненіше заявляє про себе в Європі, а українські автори стають помітними учасниками міжнародного культурного простору. Як війна вплинула на зацікавлення українськими книжками, що сьогодні найбільше цікавить європейського читача та як література допомагає розповідати світові про Україну? Про це розмова з українською лікаркою та письменницею Іриною Фінгеровою.
1: Моментом переконливого культурного захоплення ЄС стала величезна популярність у кількох європейських країнах роману української письменниці та лікарки Ірини Фінгерової, який вийшов німецькою мовою 20 лютого 26-го року в одному з найвідоміших і найдавніших німецьких видавництв «Ровольт». Роман під назвою «Цуквінд» у перекладі з німецької «Протяг» – це історія української сімейної лікарки, яка після початку повномасштабної війни була змушена переїхати до Німеччини разом із родиною і, серед іншого, передає сутність біженства та згадує історії українських біженців, які були її пацієнтами. А насамперед я попросила пані Ірину розповісти про себе.
2: Я зазвичай кажу, що я одеська письменниця і дрезденська лікарка. Це таке коротке, але влучне формулювання.
1: Ваш твір дуже популярний в Німеччині. І я вже маю кілька версій своїх власних, чому він популярний в Німеччині. І думаю, що він, коли вийде в Україні, теж буде популярний. Але я хочу вас запитати, а як ви самі думаєте, чому ваш твір популярний в Німеччині?
2: Ну, мені хочеться думати, що це хороша книжка, але я думаю, що, звісно, теми є дуже релевантними наразі в Німеччині. В Німеччині перебуває більше, ніж мільйон українських переселенців, ну це багато, і усі люди з різних бульбашок, звісно, що це помічають, є якісь дискусії про інтеграцію, про те, що треба вже йти працювати, про те, що треба спочатку вивчити мову, про те, що треба, я не знаю, домовлятися якось. Ну, це, звісно, улюблена європейська історія, типу мир будь-якою ціною. Тобто є дуже багато полярних думок і дискусій, і, звісно, що така оптика, лікарська оптика їм цікава, бо це художній роман, головна героїня – лікарка з України, яка розповідає про своє життя, такої звичайної жінки, міленіалки, їй там десь під 30, в неї є родина, періодично в неї якісь там кризи

0: з чоловіком. Вона в такому шпагаті постійно між роботою і вихованням доньки, бо їй здається, що треба більше вкладатись, але вона багато працює, бо вона мігрантка. І паралельно вона розповідає про історії своїх пацієнтів і пацієнток з різних кутків України, які репрезентують також дуже-дуже різні там соціальні бульбашки, розповідають різні історії. Ну, це про те, що наша дійсність дуже така мозаїчна і складається з багатьох прошарків водночас. І там може в неї в коридорі сидіти жінка військового, мати військового, чоловік, який виїхав там, наприклад, якимось чином, можливо, легально, можливо, ні. Там ще підліток з Бахмуту, і там дівчинка, яка не може спати, і там якась, не знаю, літня пані з письком. І вона нікого не засуджує, вона просто розповідає. І от ця частина книги, вона базована на моєму досвіді як лікарки сімейної, бо в мене було дуже багато українських пацієнтів і пацієнток, я думаю, що більше, ніж 1000, і, звісно, що вони всі розповідали свої історії. І я думаю, що німцям, по-перше, цікаво взагалі оця лікарська оптика, бо це такий таємничий світ лікарів, ти ж не можеш, зазвичай, ніяк туди потрапити. Тобто там багато просто історій про життя, про смерть, про любов, про хвороби. Це було б цікаво в будь-якому випадку. Плюс це історія про біженців, про людей, які попри дуже важкі випробування, все ж таки знаходять надію. І там дуже багато надії в книжці і сили. І я дуже детально описую, що це таке, цей досвід вимушеної міграції, коли людина втрачає все, має починати спочатку. І я там так і пишу, що це, ну, соціальна кома для самооцінки, і що це не відпустка, і що це важко, і що так, люди могли приїхати на класних автівках і мати якісь там очікування від життя, бо вони не від бідності тікали, а від війни. І це такі прості тези, але якщо людина не в контексті, вона не знає. І воно все, звісно, вистрілило. Тобто є якась експертність, є лікарки, в мене є там письменницький досвід, бо книжка ще й художньо написано досить цікаво, там є такі моменти магічного реалізму, якісь абсурдні сцени, бо життя абсурдне, і тому я так і хотіла показати життя, як воно є. І вона іронічна, і вона без такої зайвої драми, хоча вона дуже драматична. Але німцям заходить, що там можна десь і посміятися, і вона дійсно дає якусь надію і сили жити. От це те, що я зрозуміла з рецензій, фідбеків, бо багато німецьких великих медіа вже писали рецензії, і вони були дуже добрі до мене і до книжки.
1: Мені здається, що вони були добрими не лише тому, що українці тепер актуальна тема, і ви лікарка, їм хочеться підлизатися, щоб потім до вас прийти без черги на прийом. Я думаю, ще й тому, що справді я помітила ці художні якості, і не тільки ті, про які ви говорите, і мені здається, що вона справді дуже влучна книжка, дуже влучна, особливо якщо говоримо про сучасний стан суспільства. Дуже багато таких найактуальніших точок. Скажіть мені, вам Щі підказував, куди рухатися, коли ви писали цю книжку?
0: Ні, ну таким я ще не займаюся, хоча ми багато чим займаємося разом. Але я, звісно, там на етапі редактури, бо редагувала я її німецькою, там, якщо я переписувала щось, я завантажувала в чатик і питала, чи там немає граматичних помилок. А іноді я використовую Щі для публіцистичних текстів, тобто я, наприклад, пишу для Die Zeit, ще там для Süddeutsche Zeitung Magazine, це великі німецькі видання, і я, коли пишу текст, потім його перекладаю через Діпу, типу технічно, і потім ще раз чатик мені виправляє всі помилки, потім я його читаю, бо це інакше займає багато часу, а якщо б я одразу писала німецькою, я думаю, я б використовувала простіші конструкції, бо мій мозок би лінувався. І іноді я, наприклад, даю такий промпт, уяви собі, що ти головний редактор, там, не знаю, тобі 50 років, ти досить саркастичний і втомився від поганих текстів, давай покритикуй. А іноді кажу, уяви собі, що ти жінка, яка, там, я не знаю, продає велосипеди чи рибу. Ну, коротше, я так з ним граюся, що він мені транслює оптику з абсолютно іншого боку. Таке я роблю. Але так, щоб прям він мені підказував, що писати, ні. Але він може, наприклад, сказати, тут якось однобоко, подумай, наприклад. Ну, якщо я йому кажу, будь таким неприємним типом, то він...

0: це може, він не тільки підвищуватися може.
1: Це абсолютно унікальна штука, яку я почула щодо використання, бо вже багато де чула, ну і сама там теж десь трохи користуюся штучним інтелектом, але щоб його використовувати як вредного редактора, це прекрасно, на мій погляд. Зрозуміло, що поєднувати письменницьку діяльність і медичну діяльність – це досить специфічний досвід, як на мене, а особливо, якщо ваша героїня, ну і ви говорите, що тут є автобіографічні, звичайно, риси, ще і з поезією пробується поєднувати, тому що з прозою, мені здається, навіть із драматургією простіше, але от із поезією, де все-таки емоції є тільки емоції, це набагато важче. Як ви це поєднуєте? Чи в один прекрасний момент не виявиться, що медицина втратить лікарку або письменництво втратить авторку? І чи ви маєте у своїй голові, чи мали, може, раніше когось із письменників, які вас спонукали до писання, до того, щоб стати лікарем?
0: Ну, лікарем я скоріш хотіла стати, бо просто моя мама лікарка, і бабуся була лікарка, і там інший дідусь був. І якось я мала такий шаблон в голові, напевно. Плюс я розуміла, що це така досить літературна професія, можна підглядати за людьми. Тому я так і думала собі, що мені було років там 16-17, що я буду вчитися на лікарку і писати собі. Хоча мої батьки мені активно пропонували журналістику, бо 8 років, і вони були взагалі не впевнені, що закінчу цей університет, бо довго і, можливо, нудно, бо мені потрібно різноманіття, але якось в нас склалося з медициною, хоча не можу сказати, що в нас прості стосунки. І та, я не планую припиняти лікарську діяльність. Ну, тобто зараз я взяла паузу на півроку, щоб з цією книжкою трохи мала змогу поїздити, бо дуже багато запрошень на читання, і не хотілося б таку прогавити можливість, бо це велике дуже видавництво. І я дуже рада, що я там тепер їхня авторка, і нову книжку я хочу писати. Тому зараз пауза, але я планую далі працювати лікаркою. Ну, по-перше, в Німеччині ти сильно не виживеш, я думаю, як письменниця, але навіть не з таких суто прагматичних міркувань. Я думаю, що ну, це не є така здорова тема тільки писати, бо ти тоді дуже циклишся на цьому, і твоя самооцінка дуже крихка, і від цього залежить. А книжка, як і будь-яка творча діяльність, це лотерея. Щось комусь зайде, щось ні, це дуже суб'єктивно. Іноді тобі хочеться писати, іноді не хочеться. В принципі, все одно ти це робиш на силі волі, бо для того, щоб писати прозу, все одно потрібна дисципліна, але цей імпульс, він не завжди виникає. Ну, коротше, мені здається, що щоб себе не гвалтувати, здорова історія – мати ще щось, що тобі подобається і тебе забезпечує, і тоді література залишається такою зоною свободи, бо мені треба якусь мати, бо в мене є дитина, в мене є родина, в мене є там ще якісь зобов'язання, батьки, і якщо література стає роботою-роботою, то тоді треба шукати щось інше ще в житті. Якийсь вентиль, як кажуть німці, щоб туди спускати, не знаю, напругу. Тому я планую працювати лікаркою, але зараз я з собою підписала договір, що я до кінця року цього не роблю, бо вже в мене були потуги, а пишу книжку іншу. Ну, я ще не пишу, але я вже придумала фабулу. І я думаю, що це буде цікава книжка, це буде любовний роман, але такий досить нетиповий.
1: А як щодо письменників? Чи є якісь письменники? Чи є у вас улюблені письменники? Чи ви швидше письменник, аніж читач? Як ви...
0: Я люблю читати, люблю. Я люблю дуже, наприклад, Борхеса, Картасара, Маркеса, тобто я люблю магічний реалізм. Кафка дуже мені в дитинстві і в юності подобався, Герман Гесе. Ну, є дуже багато письменників, які на мене вплинули. Наприклад, Павіч і його цей хазарський словник. На мене дуже вплинув, наприклад, Даніел Хармс свого часу. Я дуже багато письменників, без яких я ніколи б не захотіла писати. Але в дитинстві, наприклад, моїм улюбленим письменником був Гюго. Тобто я любила такі товсті романи, чи там Дікінса любила. Але я думаю, що з тих, хто вплинув, я б сказала Андерсон, Хармс, Кафка. Тобто це тоді в мене просто принаймні з'явилося бачення, що мені б хотілося писати такі короткі абсурдистські якісь тексти. Ще непопулярна думка, дуже мені заходив Булгаков, тобто він для мене дуже важливий письменник, але, звісно, тут одразу думка, що він також лікар, тут

немає кореляції, це просто так сталося. Коротше, дуже багато є хороших письменників. Я і сучасну літературу читаю в нашому книжковому клубі. Ми раз на місяць зустрічаємося, щось читаємо. І у нас зазвичай раз на два місяці українська сучасна література. А так, в основному, просто сучасна література з різних країн. Ми намагаємося слідкувати за трендами, за резонансними книжками.

0: Овоща. Ну і українська література, дуже багато класних письменників, але я обожнюю Софію Андрухович. Мені дуже заходить ще те, як пише Таня Малярчук, Катерина Калитко. Ну, це суто про те, як це написано. Бо, звісно, що є дуже багато важливих книжок зараз. Військова література, наприклад, Артур Дронь. Є що читати, але отак, щоб сказати, що двері, які мені відчиняє автор в якийсь свій таємничий магічний світ, то для мене в українській літературі це, напевно, Софія Андрухович. Якось жінки в мене переважно, але що поробиш? І різноманітний в мене смак. Якщо там до поезії, мені дуже Сільвія Плат, наприклад, подобається.
1: Ну, звичайно, мені страшенно з Булгакова полотенце з петухом, але після цих його антиукраїнських штучок мені дуже важко поводитися з тим, що він. Ідентичність, до речі, я нещодавно коментарі писала до «Степових обрів» Людмили Коваленко. От що
0: А,
1: до
0: цікаво.
1: ідентичності, в неї трилогія взагалі. Сама вона з Маріуполя. Це надазовські греки, так звані, або маріупольські греки. І там тритомник якраз, ну тільки тритомник не перевиданий. Перевидані «Степові обрії». Я робила до нього коментарі і писала вступну частину. Думаю, що вам має сподобатися. А Щербак? Ну, але ви кажете, що письменники, лікарі не дороговказ для вас. Бо для мене от Юрій Щербак ще був несподіваним поєднанням.
0: Цікаво. Не знаю, почитаю.
1: Так,
0: Цікаво.
1: і це вже сучасник. Коли я працювала в Житомирському університеті, він у нас здобув премію Валерія Шевчука, Юрій Щербак, за час смертохрестів. А ви відчуваєте, як вони змагаються у вас всередині, лікарка і письменниця? Чи ви якось їх там, ці всі особистості, розташували в ієрархічному порядку, чи в якомусь порядку, і вони там дружать?
0: Ну, вони то дружать, то ні, по-різному буває, але я довго думала, що мені треба обирати, чи я лікарка, чи то я письменниця. І потім я вирішила, що я можу бути всім водночас, мені не треба обирати, бо у всіх є все, в людях дуже багато всього намішано. І я думаю, що це дає мені бути лікаркою, дає мені якусь стабільність, структуру, людяність. І це постійний такий розвиток, не тільки професійний, а розвиток мене як людини. Бо мені здається, що ну немає такої зашореності, бо я дуже багато чого бачу, і позиція лікарки не дозволяє тобі засуджувати, і тому ти приймаєш багато чого в людях. І мені це здається дуже важливим, особливо тепер, бо люди радикалізуються, що є абсолютно нормальною реакцією на ненормальні обставини, але все одно дуже добре, коли ти, в принципі, живеш за кордоном, то світ ну не може бути чорно-білим. Але коли ти знаходишся в умовах війни, то він вимушений таким бути, бо це питання виживання. І я думаю, що щоб ці реальності в мене в голові не посварились, дуже важливо, що я просто умовно кожен день виходжу в люди і бачу це все різноманіття. Тому я думаю, це важливо працювати лікаркою для того, щоб бути хорошою письменницею, бо мені просто завжди є про що розповісти, і це не якась така дуже однобока позиція. Але це важко і треба якось тримати баланс. Зараз я дійсно взяла паузу, бо дедалі важче працювати і лікаркою, і письменницею, бо це вже не просто я сиджу вдома, пишу. Ну, я пишу і для великих газет. І зараз, коли вийшла книжка, часто інтерв'ю кудись запрошують, і немає сенсу відмовлятися, бо я ж написала цю книжку, щоб розповісти ці історії. І це займає час. Тобто зараз я ніби не працюю лікаркою, але я б не сказала, що я безробітна, бо це в мене. Ну, мінімум ці ж 36 годин на тиждень виходять. От я зараз була в Швейцарії на читаннях, потім я їду в Мюнхен. Ну, вони готуються до них. Тобто, ти зідзвонюєшся з модератором, читання зазвичай там 1,5-2 години, ти маєш туди їхати. І це дійсно має сенс, бо люди дізнаються про книжку, і багато кажуть, що вони взагалі нічого не знали про те, як це важко переїхати, вони просто думали, ну окей, люди сидять на соціалі, тобто вони змінюють свою думку, і це для мене важливо. Тому зараз план такий, що я роблю паузу, теоретично маю продуктивно за цей час написати книжку, і потім далі йду працювати лікаркою. Але як воно буде, подивимось, бо писати велику прозу – це дисципліна, але все одно я не хочу перетиснути, бо тільки на дисципліні хорошу книжку не напишеш. Тобто це може бути технічний текст, але тут є ще якийсь компонент, і я думаю, цей компонент – це простір в голові. І зараз він в мене такий трохи захаращений, мені треба трошечки прибрати.
1: У вас у книжці дуже таке спокійне ставлення до смерті. Як ви його змогли таким виробити? Чи воно у вас було таке одразу, тому що у вас навколо.

0: стільки лікарів і лікарка. Чи ви теж так це оцінюєте, що воно спокійне?
1: Я думаю, що смерть – це нормальна частина життя, але, звісно, бувають ситуації, в яких я стикаюся зі смертю дуже близько, і це мене лякає. І що мені допомагає, це книжки Ірвіна Ялома. Він екзистенційний психотерапевт, і він дуже багато пише про нормалізацію смерті, про те, що це не має бути табуйованою темою. Одну з книжок він написав разом зі своєю дружиною, яка помирала від раку. Ну, вони такі дожилітні, їм вже 80 плюс років. Але все одно вони досліджували себе, свою реакцію, при тому, що вони розуміли, що вони зараз зустрінуться зі смертю, він втратить близьку людину, підтримку, а вона розуміла, що вона знаходиться у процесі вмирання, і це був тривалий процес. І це дуже цікаво. Але я не можу сказати, що це мене не лякає, просто я розумію, що немає сенсу від цього бігти, бо ми дуже багато чого робимо, щоб чогось уникнути неприємного, що ми не хочемо відчувати, наприклад. І я думаю, що страх смерті – це те, що нас мотивує робити речі, а ми навіть не здогадуємося, що це наша мотивація. І тому дуже важливо про це говорити вголос і розуміти, що, наприклад, оця вся вітальність, яка зараз панує в Україні, оцей увесь міф про незламність, якого, до речі, звісно, є своя ціна, і рахунок потім прийде, да? Бо ти не можеш бути незламним, ти не можеш бути так довго в модусі виживання. Але у цього постійного страха смерті є бонус в цій життєвій силі, в тому, що люди нарешті наважились щось робити, що вони не могли наважитися робити. Є дуже багато варіантів, як воно могло розвиватися, але це впливає на нас, і я думаю, тому важливо це усвідомлювати. І один з таких художніх прийомів, на якому базується книжка, книжка називається «Протяг». Напевно, я ще не знаю, яка буде українська назва, напевно, що «Протяг» або «У вихорі». І головна героїня розповідає, що 24 лютого 2022 року в ній оселився протяг, і він почав впливати фізично на неї. Вона пішла на роботу, а в неї там розлетілися по столу її історії хвороби. Двері постійно там чи вікна гучно закриваються. Тобто вона відчуває фізичні прояви цього протягу, і це метафора повної втрати контролю, того, що світ раптом став дуже крихким, і вона нічого не може з цим робити, і вона не толерує своє безсилля. Їй треба якось себе відволікати, бо вона розуміє: окей, я смертна, всі смертні, я ніяк не можу на це вплинути, і це лякає. Але вона не хоче приймати це, і вона починає там волонтерством займатися, працювати дуже багато. І вона відволікає себе від цих всіх негативних думок і емоцій, але вони ж колись нас доженуть, і тоді починає просто дме і дме цей протяг.
0: Я не можу не запитати про українську мову. Одеса, я обожнюю Одесу, звичайно, але будьмо щирими, Одеса взагалі-то ще донедавна цупко асоціювалася з російськомовним містом. У вас суперовська українська мова, просто прекрасна. От.
1: Не знаю, як так не сказала.
0: Чому? Ви теж переходили? У вас був такий етап, що ви переходили чи зумисно? Як це сталося?
1: Ні, ну я зі 22-го року, мені здається, взагалі наживо українською не спілкувалася. Я читала багато сучасної української літератури, мені ще там десь 13-14-го подобалось. Ну і звісно, якщо я хотіла бути частиною літературного процесу, я багато читала. Я їздила на форум видавців, але мені не спадало на думку розмовляти українською. Бо чого? Ну, по-перше, чого, якщо всі розуміють російську? По-друге, чого, якщо я не володію українською так добре, щоб я могла себе якось так проявити? Ні, ну як? Я їздила в Тернопіль і на форум видавців з виступами, тобто виступала я українською, але потім вся комунікація була російською, бо якби ніхто нікого. Ну, я не можу сказати, що хтось якось не так там на мене дивився, і просто зі мною розмовляли українською, а я російською. Це була така стандартна історія. І потім в Дрездені, вже після повномасштабного вторгнення, просто всі волонтери майже були з більш україномовних на той момент регіонів. І я якось подумала, може спробувати. Але в моєму близькому оточенні і моїй родині, звісно, всі спілкувалися російською. І я спробувала, і це було взагалі не так важко, насправді. Ні, я все одно вважаю, що я володію російською значно краще, бо так склалися обставини.

0: історично, і так це наслідок русифікації, але просто це моя перша мова. Все одно я думаю, що наразі українська є достатньо для того, щоб я могла себе. Тобто я все одно себе комфортніше почуваю, ніж якщо я німецькою маю висловлюватись. Хоча іноді буває по-різному, є слова, які існують тільки в німецькій дійсності, якісь там податкові, не знаю, штуки. От. І я потім почала перекладати з російської на українську свої тексти. І потім я подумала, боже, це так геморно їх перекладати, можу одразу писати. Але цю книжку я почала писати російською, потім я почала перекладати українською, поки декілька глав я написала українською. І мені просто пощастило, що мій перекладач з німецького міста Бамберг, але він жив довго в Одесі і вчив словістику, і він польський білінг, Яков Волощик, тобто він є польсько-німецький білінг. І він прям ідеально, я не знаю, без акценту володів російською і дуже швидко опанував українську. Я не знаю, ну це було прям дуже швидко. І він отримав книжечку мою, там десь щось було написано російською, перші глави, потім українською, потім декілька абзаців російською, якщо мені просто вже, наприклад, не вистачало сил. Потім воно було більш-менш рівно, бо я її писала з 22-го року по 25-й, тобто там в принципі, різні були фази. Я могла б, звісно, її перекласти, але в мене не було на то ресурсу. І він сказав, що йому окей, і так він її перекладав. А потім я її ще німецькою переписала, бо це мала бути спочатку нон-фікшн книжка. І потім я зрозуміла, що вона, ну, взагалі не фікшн, а занадто літературна. І я її ще переписала німецькою і потім редагувала. Тобто це книжка, яка реально трьома мовами написана, і я про це завжди розповідаю. І це така метафора, мені здається, як взагалі буде працювати сучасний літературний процес в Німеччині, бо у них дуже багато людей з міграціонс-хінтергрунд, з цим, типу, що хтось приїхав покоління, два покоління назад, або зараз приїхав через війну, і діти зростають в багатомовному середовищі. І пишуть про це багато. Тобто в Німеччині реально є тренд літературний на отакі книжки, які створюються різними мовами. І я вважаю, що це важливо і для українського літературного процесу, бо ми не можемо скасувати той факт, що велика частина населення розмовляє російською, і вони не є гіршими, чи там, я не знаю, другорядними, чи ще якимось. І про це також я вважаю важливо говорити, бо люди в такому важкому стані, я вважаю, у нас у всіх змінений стан свідомості через війну, вони мають відчувати, що хоч десь вони вдома, і бути вдома – це відчувати себе прийнятим, я думаю. Це така досить важка тема, але я думаю, що це важливо.
1: Що ж, очікуємо на вихід роману українською мовою, а я нагадую, що ви слухали розмову з Іриною Фінгеровою, українською авторкою німецького бестселера «Цуквінт». З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС». Почуємося за тиждень.
2: Дякуємо Сніжані за її розмову, і на цьому будемо з вами прощатися. Дякуємо, що були разом із українською службою Польського радіо для закордону. Нагадаю, що з Варшавської студії для вас працювала ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Агнішка Наврот. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: U Warszawy minęła 9 hodyna. Słuchajcie, Polskie Radio dla Ukrainy. Poczynajca hodyna bożewilstwa. Spróbujmy się dogadać.
1: Сказав Мартін дуже по-матушевський і сказав правду, чистісіньку правду сказав. Починається година божевільства.

0: нарешті. Легесенько.
1: А в музиці це євроденс трошечка.
0: Психоделічний євроденс. Так, ми визначили цю пісню. Добре, ти мене питаєш про поплавок. Поплавок. Добре, спробуємо зрозуміти, що ж це таке поплавок. Рибалити любиш, ловиш рибу?
1: Ні, але кедись ловіем. Чи то сплавік, так, можна
0: так, на вудочці, так? Ти якусь там приманку даєш, так?
1: І то є то, що так зануша так, і винужа.
0: І це є поплавок. І ліричний герой, власне, називає себе поплавком таким. Так, а ліричний герой, тобто виконавець, ну, я так розумію, що це Нестор Селін сам, 23-річний львів'янин, тому що за музику відповідає тут Тарас Карун, котрого Нестор Селін вважає своїм музичним батьком.
1: А, ну прошу.
0: Так, а Карун, цей дует індії електронний, так, у нас вже звучав з того, що я пам'ятаю.
1: Добре, занотувałem wszystko. Myślę, że też zdecydowanie jest to warte dalszego sprawdzania. O, tak bym to ujął.
0: No вони зробили дві спільні композиції, оцей поплавок і там ще почекай, більш популярна, яка має назву «Дай мені трохи світла», тобто популярна в сенсі прослуховувань. Ось, ну і цікаво. Ну, мені, щиро кажучи, більше подобається Карун соте, тобто без додатків.
1: Граліśmy coś, jeżeli idzie o Karun, але не pamiętam co і знов muszę sobie odświeżyć, bo po tym kawałku zdecydowanie brzmi, jakby było warto.
0: Так, ну, я кажу, що мені більше, власне, подобається те, що Карун, тобто це подружжя, так, Тарас Карун і зараз ще згадаю, як звати його, і Валерія Ісхакова, те, що вони роблять удвох. Їхня музика.
1: Так, бо то Карун Бенд, так було підписане десь там, як бачив на Інстаграмі. Своєю дорогою UA.PolskieRadio на Інстаграмі oraz Facebook.com, мене через Polskie Radio UA. Добре пам'ятаю?
0: Так, ти все дуже добре пам'ятаєш.
1: No więc tam właśnie można nas znaleźć w internetach, jeżeli idzie o wszelkie informacje. Czasem pojawiają się tam też posty z naszymi facjatami i informacjami na przykład o tym, co będziemy grali w najbliższym wydaniu, więc zachęcamy.
0: Якщо ви, шановні дорогі і наші улюблені слухачі, ви не можете витримати до четверга, до цієї 9-ї ранку, щоб почути свіженьку музику від дуже П. Матушевського Марчіна, то попереднього дня ми публікуємо наш відеоанонс, в якому тегаємо усіх виконавців, що прозвучать. Так що, принаймні, виконавців ви вже знатимете день перед нашим ефіром.
1: Не можемо всього відслонити, правда?
0: Звісно, ми тримаємо інтригу.
1: Скоро ж поплавок є в воді, то не знаю, як є занента, яку ще розсипує.
0: Приманка.
1: W takim razie.
0: Czerwieczki.
1: Też musi pójść. Dobrze, a teraz zbliżamy się do momentu, w którym odtworzymy wam kawałek, który poddamy analizie poetyckiej w sekcji O czym mowa.
0: Так, і це вже так, тут без жартів, тут все дуже серйозно, але не пафосно. Міша Правильний і Вікторі Бла-Бла, це їхня спільна робота і теж не єдина про Мішу Правильного. Ну що можна? Ну багато можна про нього говорити. Передусім журналіст, який влучно, власне, оцінював, описував і рецензував українську музику, головний редактор. Актор порталів Rap.ua і Surma Media, ну і віднедавна військовослужбовець, ну і теж чинний репер, так? Тобто людина, яка не тільки слухає музику, але теж сама її робить. Причому, якби такою характерною рисою для його творчості є те, що ну, тут найважливішим, однак, є оце слово. Слово те, що мені насправді теж дуже важливе w pisniach.
1: Ja jestem bardzo ciekaw, co tutaj wysłyszymy, bo tak jak sprawdzałem sobie co i jak, jeżeli idzie o Miszę Prawilnego, to zakładam, że będzie ciekawie.
2: Якщо все ж таки нас не врятувати, що ви будете робити?
3: Жити.
2: Нащо?
3: Бо мені як мінімум цікаво, чим все займається.

0: Ну і Міша правильний, як ти це говориш, мінзи очі, так?
1: Не wiem jeszcze, Duże... gdyż jeszcze nie przeanalizowałem tekstu, no dobra, no... i muszę powiedzieć, że tak na ucho nie byłem w stanie jakoś tak bardzo dużo wyłowić, bo też aha, im bardziej gęsto sypane są słowa w utworze, tym no, trudniej jest to tak ze słuchu i odruchowo wyłapać, więc wyłapałem nastrój i klimat, że jest raczej, jakby to ująć, smutek dyktowany rzeczywistością dominuje w tym tekście, tak bym oceniał, z trochę, jak znów by to ładnie powiedzieć, świadomością nieuchronnego końca, tak to poczucie, kiedy się kończy lato, o, trochę tak mam na myśli i niekoniecznie mam tutaj w głowie porę roku akurat, tylko bardziej takie lato metaforyczne. Tak,
0: no poczynajmy перекладати, ale пізніше, ну моя, якби мій ступний аналіз, якби я роблю такий висновок, що текст, ну, дуже влучний і так, як, власне, ти часто оцінюєш, мені це дуже подобається, мінзе очі. Так, майже очі, тобто так, що тебе потім тримає довго. Добре, починаємо. Якщо все ж таки нас не врятувати, що ви будете робити?
1: Я тільки поем титул «До 100 лат».
0: Так, до 100 років. Так.
1: Якщо не вдасться нас врятувати, то що зробиш?
0: Жити, так?
1: Пережиє.
0: Навіщо?
1: Буду жив. Дlaczego?
0: Бо мені, як мінімум, цікаво, чим все закінчиться.
1: Бо jestem цікав, як то все скінчиться.
0: І це такий інтро, так? І голос цієї Валерії, бла-бла, він просто прекрасний. Тут ідеально пасує.
1: Так, так.
0: Ідеально.
1: Діалог ten damsko-męski, але не wiem на ile uczuciowy, а на ile по просто...
0: Ну, власне, зараз зрозуміємо, чому він тут ідеально
1: як
0: пасує.
1: Як Адам Єва, хотіємо докончити.
0: Ну, а може і дійсно люди, як ви, ти вже пересікають свій фініш.
1: Cóż, może ludzie jako gatunek naprawdę przekraczają już linię mety.
0: Skoro u chaosie все zmieszається, суахілі та ідіш.
1: Вкрутце wszystko zmiesza się w chaosie, суахілі і ідіш.
0: Як Вавилонська вежа, певно, так? Повертаємося, знаєш. Історія так по колу. І це набагато

0: ani z lino robić.
1: Wspaniały, wspaniały numer. Naprawdę uśmiech na twarzy mi się pojawia z automatu, kiedy słucham tego tuna. Ogólnie cała płyta Radio Jungle Jamala jest beznapinkowym kawałem wspaniałej muzyki i gorąco ją polecam. Graliśmy z niej już ładnych kilka kawałków i myślę, że wcześniej czy później zagramy wszystko, co na tejże płycie się znalazło.
2: Так, тобі пісня, яка піднімає настрій, налаштовує позитивно на увесь четвер. А якщо ви хочете отримати другу дозу позитиву, то слухайте нас між 21-ю та 22-ю теж сьогодні. Щочетверга від 9-ї до 10-ї вранці і ввечері.
1: Вчесні чи пізніше поінформуємо вас теж о всіх видаженнях культурних, але поки що о двох.
2: Ох, що ж це буде за концерт? Що ж це за дика енергія з Карпат до Варшави? Надходить концерт гуцульської капели «Черемош». Вже цієї неділі відбудеться в Українському домі у Варшаві. А «Черемош» – це музичні спадкоємці легендарного Романа Кумлика. Усі учасники колективу походять із верховини серця Гуцульщини. Під час концерту, звісно, гуцульську музику будемо слухати у виконанні і, безперечно, на традиційних інструментах. В репертуарі, отже, ви почуєте звучання сопілки, трембіти, цимбали теж звучатимуть, скрипка, дуда, гуцульський баян. Словом, приходьте обов'язково. Куди? В Український дім, коли 14 червня о 17:00. Вхід... вхід за благодійними внесками, тобто за донатами. Мінімальний донат – це 30 злотих, і усі гроші йдуть на підтримку України, так обіцяють музиканти, і заохочують, щоб разом, власне, допомагати Україні перемогти. А оскільки кількість місць в Українському домі, однак, обмежена, це така рукавичка, яка може всіх помістити, але то є мишка, яка на сам кінець прибіжить, вже, на жаль, ні, тому треба зареєструватися. А форма реєстраційна, ви її знайдете на Facebook-сторінці Українського дому.
1: W swojej kulturalnej wiadomości na dziś Jana postanowiła zaprosić Was na spotkanie z dziką energią Karpat w sercu Warszawy. Już w najbliższą niedzielę w Domu Ukraińskim przy Zamenhofa odbędzie się bowiem koncert huculskiej kapeli Czeremosz. Czeremosz, dobrze mówię?
2: Tak, to riczka taka. І річка, яка пробігає через моє рідне місто, вона має назву Прут і вона впадає в Czeremosz.
1: Czeremosz to muzyczni spadkobiercy legendarnego Romana Kumłyka, czyli wirtuoza muzyki tradycyjnej. Jak mniemam, wszyscy członkowie zespołu pochodzą z Werchowyny, czyli serca Huculszczyzny na Karpatach, czy w Karpatach. Podczas koncertu usłyszeć będzie można tradycyjną muzykę huculską,

так і представників спільноти ЛГБТК+, так і людей, котрі в якийсь спосіб, власне, так як я сказала, підтримують цю спільноту. Унікальність теж цього параду полягає в тому, що

ті гострі нощі і

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський.
1: Яна Стемпнєвич, Марцін Гачковський, Адам Валішевський та трійця працює для вас в студіо Польського радіо для України над щоденною аудицією «Пів на пів».
0: Пів на пів, двомовною передачею працює ця трійця і двоєзично.
1: Dwujęzyczność. To jest takie słowo, które nam zazwyczaj przyświeca. Audycja dwujęzyczna, tematyka zróżnicowana, czasem o kulturze, czasem o pogodzie, czasem o polityce. Zawsze dwujęzycznie i zawsze na początku naszego spotkania wybieramy i uroczyście przedstawiamy
0: słowo dnia.
1: Otóż to słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Ty wże jego ozwuczył.
1: Dzień jak codzień. Słowo jak codzień. Dwujęzyczność. Dwomowność.
0: Dwomowność i dwujęzyczność. Takie słowo dnia my сьогодні z Marcinem wybrali. I wybrali my, звісно, його не випадково, хоча це слово насправді може бути словом дня кожної нашої передачі.
1: A zatem dwujęzyczność, zabieramy się do sprawy poważnie i słownikowo.
0: Починаємо від словника української мови під редакцією професора Білодіда. І що ж цей словник нам говорить? Він говорить про те, що двомовність – це іменник жіночого роду, і це абстрактний іменник, який походить від прикметника двомовних.
1: Ах, а затем двоєзичність є абстракцією, добре розумію?
0: Ну, ми маємо ще час до 13:00, щоб з'ясувати, чи це абстракція, чи це реальність? А якщо реальність, то для кого?
1: Ну, наше codzienne doświadczenia podpowiadają нам, że dwujęzyczność jest czymś jak najbardziej realnym i namacalnym, ale czym jest w istocie wątpliwe, czy podczas tej godziny uda nam się to rozstrzygnąć, ale spróbujemy przynajmniej wgryźć się w temat.
0: Tak, i zjasowaty, kto nasprawdzie może sobie tytułom takim, znaesz, nazwaty, że ja dwumowny.
1: A, bo mamy już na początku pewien problem z definicjami, ale no dobrze. Cóż powiada słownik języka ukraińskiego, jak definiuje dwujęzyczność po pierwsze?
0: Отже, двомовний, тобто виконав, по-перше, і по-останнє, тому що тут є тільки одне визначення цього прикметника, виконаний, упорядкований на основі двох мов або ж двома мовами. Ну і що перше нам спадає на думку, коли ми ось читаємо таке визначення?
1: Двомовна передача, двуязична аудиція.
0: Та звісно.
1: Щось приготоване єдночасно двома язиками. Ні. Nie wyczerpuje to definicji dwujęzyczności, o której chcemy rozmawiać dzisiaj.
0: Тут, як приклад, словник української мови вказує або відсилає нас до себе, тобто до словників, але до словників трішечки інших, ніж тлумачені словники, а до словників двомовних. Словники допомагають великій справі розвитку та

0: унормування літературної мови буде числовниками двомовними. Ну, тут як приклад, який може бути приклад українсько-російськими, російсько-українськими, і сприяють зв'язкам двох братніх народів. Так можна було прочитати у підручнику з мовознавства з 1957 року.
1: Ну, словники рзеczywiście завжди сприяють погłębianiu więzi międzynarodowych. Słowniki ukraińsko-rosyjskie, dwujęzyczne, ponieważ teoretycznie to samo było napisane po ukraińsku i po rosyjsku, miały to do siebie, że z biegiem lat coraz bardziej zacieśniały te związki. A język ukraiński, jego składnia, gramatyka, frazeologia dziwnym trafem jakoś tak coraz bardziej upodabniały się do języka rosyjskiego. O słownikach porozmawiamy innym razem. Dziś o dwujęzyczności.
0: Так, але ти дуже добре і дуже влучно зауважив про це уподібнення української мови до мови російської саме і за допомогою цих згаданих двомовних словників, але теж за допомогою різних мовних кальок з російської мови, які, знаєш, наче ракова якась там пухлина розросталася в мові українській. Але повернімося ще на секунду, на мить, на хвилю до словника тлумачного. Ще є такий зворот, як двомовне населення.
1: То-то-то-то-то. Тепло-тепло, горонце. О то власне ході.
0: Ну, ото ході, тільки я не знаю, чи тут цей приклад цитувати, тому що ця перша ілюстрація, яку я зацитувала, вона вже, знаєш, як польською кажуть, трончі мишком.
1: Ні, не тронься мешком цитат. Читаме.
0: Отже, двомовне населення. І тут визначення. Населення, яке вільно розмовляє двома мовами. І приклад питання перекладу, теж 57-й рік. В нашій республіці населення, особливо у містах, двомовне. Воно добре знає російську і українську мови.
1: Ніц не тронці мишком. Цитат є актуальний до дзіс. В нормальному контексті геополітичному. Гдиби Україна не мала шаленого, вщеклого сусіда на півночі і в сході, тен цитат зупевнє би нас не разів. Зрештом, український талент язиковий в дужій мірі опіра ще на двоєзичності власне. Dzięki znajomości rosyjskiego i ukraińskiego jednocześnie, cóż tutaj dużo mówić. Ukrainki i Ukraińcy bardzo szybko uczą się kolejnych języków słowiańskich. Tutaj w Polsce wiemy o tym doskonale. To jest inna dwujęzyczność, insza dwumowność. W tej pierwszej słownikowej definicji mieliśmy dwujęzyczny ten termin dotyczący czegoś, co zostało przygotowane w dwóch językach. Bardzo często jedna część była oryginałem, druga jest przekładem. A dwumowne naselenia to ludzie, którzy bardzo szybko są w stanie przełączać się z języka na język. Ich językowy obraz świata jest, no dobrze, zostawmy już ten rosyjski, wszyscy wiemy, na przykład polski i ukraiński, bo coraz więcej mamy takich ludzi.
0: I про це сьогодні будемо більше говорити, про цю двомовність і населення, і двомовність індивідуальну в нашому польсько-українському розмовнику. Але ще заглянімо до інтернетної енциклопедії, до якої ми час від часу заглядаємо. Двомовність або білінгвізм. І тут з'являється цей синонімічний так, термін білінгвізм.
1: Добре, мільче, бо знову зачне ті перешкодзати. Так, власне.
0: Ні, я люблю, коли ти мені заважаєш.
1: Власне, чекаємо на білінгвізм, так.
0: У мовознавстві явище володіння двома мовами як рідними. Ну і тепер знаєш, чим є рідна мова, тому що мовознавці щораз рідше вживають цей термін рідна мова, а схиляються дедалі більше до перша мова, друга мова, правда? І часом ця друга мова витісняє першу мову.
1: Ну, хіба ж мовимо о Україні, тут акурат дуже часто нема вątpliwości, неважно, який язик був, дуже часто перший czy drugi, w jakim języku mówiło się w domu. Jeszcze do niedawna, przecież to nie tajemnica, ludzie, którzy ni w ząb nie potrafili nic powiedzieć po ukraińsku, nazywali ukraińską mową rydnoją.
0: Tak.
1: Język tak, ojczysty.
0: Dużo, tak.
1: Niekoniecznie język domowy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. W języku ukraińskim czasami

0: I mówi się też o języku macierzystym, materyńska mowa. I w języku polskim język macierzysty również funkcjonuje. I teraz kto potrafi powiedzieć, czym się różni język ojczysty od języka macierzystego?
1: A my z tobą про це, до речі, говорили, пам'ятаєш? У нас була година зі словом «Дня мова», і ми говорили про цю язик ойчистий і материнська мова.
0: То певно, я провокувалем, бо нуртує мені то від лад.
1: Добре, але ще трошечки цього визначення з інтернет-енциклопедії. Отже, цей білінгвізм – це явище характерне для певних осіб, груп осіб і країн. І дивися тепер далі. Спостерігається у сім'ях змішаного походження, в регіонах зі змішаним населенням. І як приклади Татарстан, Чечня, Окінава, Уйгурія. У прикордонних землях, як приклад Альзас, Галісія, Трансильванія, внутрішня Монголія. Ну, насправді, внутрішня Монголія – це не є жодна прикордонна земля, тільки це є якби регіон, який належить, ну, на жаль, вже Китаю, так? І внутрішній Монголії в кордонах адміністративних Китаю, внутрішня Монголія, лежить, ну, і населення там розмовляє і монгольською, і мандаринською мовами. Колишніх колоніях, приклад, Індія, Нігерія, Гонконг.
0: Це що за енциклопедія така мудра?
1: Дуже цікаво. А також і в державах із системою освіти, скерованою на виховання двомовних громадян. І, як приклад, власне, Швеція, Норвегія, Бельгія.
0: Понавім питання, яку енциклопедію цитуємо?
1: Вікіпедію. Мене зацікавило то дуже.
0: Мудрость вікіпедистів. Багато то цікаве, бо то hasło powstaje w dzisiejszych czasach, tereny przygraniczne i tak dalej. Otóż w dawnych, normalnych czasach dwujęzyczność, czyli bilingwizm, było czymś zupełnie normalnym, nie tylko na terenach przygranicznych. W miastach, na wioskach ludzie znali kilka języków w naszej części Europy, zwłaszcza oczywiście mówiło się po polsku, po ukraińsku, językiem zaborców, czyli językiem rosyjskim bardzo często. Mówiło się jednym z języków żydowskich i bardzo wielu ludzi potrafiło biegle przechodzić z języka na język, zwłaszcza jeśli mieli jakieś interesy do załatwienia z ludźmi innego języka. W innych naszych audycjach bardzo często poruszamy problem współczesnego polskiego społeczeństwa, jego reakcji na to, że obraz Polski w ostatnich latach zmienił się gruntownie.
1: I mowny też.
0: Polska przestała być monoetniczna i monojęzykowa. Dla niektórych jest to szok. Tymczasem z punktu widzenia długiego trwania historycznego jest to najzupełniej normalne i już teraz widzimy, że pojawiają się na ulicach polskich miast ludzie dwujęzyczni, a w przypadku wielu no, trójjęzyczni tak naprawdę nie ma się co oszukiwać. Polski, ukraiński, rosyjski, do tego jeszcze dochodzi często znajomość angielskiego. Innymi słowy, zaczyna być wreszcie normalnie. A Szwecja, Norwegia, no Belgia z tych przykładów wymienionych przez encyklopedię jest interesująca, no bo tak, no to jest państwo, gdzie są trzy języki oficjalne.
1: Tak.
0: Podobnie Szwajcaria, cztery języki oficjalne. Kanada z częścią Quebecu i również część absolutnie dwujęzyczna. No dobrze, dobrze, czytamy dalej.
1: I dalej, co już nam ta internet-encyklopedia mówi. Wże 18 chwilin my z tobą mówimy i щойно tylko частину українську analizujemy. Historyczna dwumowність формою соціальної адаптації підкорених до мови завойовника чи домінантного сусіда. Угу. Так, але про це ми вже сказали.
0: Язик заборців, так.
1: І теж тут вказується, що двомовність теж набувається дослідниками шляхом вивчення іншої мови. Внаслідок інтересу до культури і так далі, і так далі. Ну, як приклад тут Шевельов. Людина, яка володіє двома мовами, називається двомовною або білінгвом. Мені дуже подобається визначення двомовко. особливо в контексті дітей, двомовку. Двомовність відрізняється від диглосії, явища існування у суспільстві двох мов або діалектів в різних функціональних сферах. Але вже цієї диглосії вже не будемо розвивати цієї теми. Зупинимося на цьому білінгвізмі і двомовності.

0: Ну і прогулялися ми і маленькими містечками разом зі Свадою, і Нічос, і котрі нас запросили на Підляща, і ми тут чули і підляський діалект, дехто називає підляська мікромова з польською, і Калош запросив нас до великих міст. А ми сьогодні, нагадаємо, говоримо про двомовність.
1: Двуязичність, білінгвізм – то наше слово дня. Наше, нашої двуязичної аудиції пол на пол, пів на пів.
0: А поняття білінгвізм походить від латинського слова «білінгва», що означає «подвійна мова».
1: Ах, więc то так.
0: Звідти ноги ростуть.
1: Нарешті розумієм.
0: Білінгвізм трактується як здатність до оперування кількома мовами, не обов'язково тільки двома. І білінгве – це людина, яка володіє як мінімум двома мовами і спілкується відповідно цими мовами вільно. Нерідко, як знання більше двох мов, зустрічається визначення багатомовність або мультилінгвізм, полілінгвізм. І, як ми вже сказали, цей білінгвізм, він є двох видів – національний, так, тобто вживання двох мов або більше, ніж двох мов в певній суспільній групі, спільноті, і індивідуальний, коли вже ми говоримо про конкретних людей.
1: В літературі психолінгвістичної ніколи спотикається означення М1, і ні, не ході о метро, тільки М1 – язик перший, і М2 – język drugi. Pamiętać należy, że chronologicznie drugi język może później zastąpić pierwszy, a nawet stać się językiem ojczystym. Stąd też czasami

0: mówimy, że jeden z języków osoby dwujęzycznej jest językiem dominującym albo głównym.
1: Дуже, насправді це все дуже-дуже цікаво, так? І з тим, як змінюється термінологія, зокрема, так? Рідна мова, перша мова, мова домінуюча і так далі. А котра мова домінує в пісні, яку ми зараз почуємо, це вже вирішувати вам.
0: Ой, слухам з нап'янчем, так і трохи сідзе сп'янти.

0: Ну і прекрасний приклад двомовності від молодого польського репера Шафтера, котрий в одному реченні міксує англійську мову із польською. Тобто вільно переходить з однієї на другу. І про двомовність будемо за мить продовжувати нашу двомовну розмову. Ви слухаєте «Польське радіо для України». Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Починаємо «Польсько-український розмовник». Це щотижнева доза польської мови. Сьогодні хочемо порушити тему двомовності. Тема двомовності актуальна для поляків, а для українців тим паче. Діти, народжені за кордоном, переважно двомовки, але ж часто і дорослі стають двомовними після того, як коли добре опанують іноземну мову. Чим двомовність є? Які має переваги? Чи є в неї недоліки? Про це розповідала гостя польської редакції «Польського радіо для закордону». Гостя сама себе відрекомендує.
2: Dzień dobry, nazywam się Anna Jachim, jestem coachem dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania. Wspieram rodziców mieszkających na emigracji,
0: którzy starają się dzieciom przekazać swój ojczysty język. Anna Jachim, ja coach dwumownego i dwukulturnego wychowania. Я підтримую і допомагаю батькам, котрі живуть в еміграції, котрі намагаються прищепити своїм дітям любов до рідної мови, в нашому випадку.

0: до мови польської.
1: Чим двомовність є? Чи для того, щоб вважати себе білінгвом, достатньо добре знати і добре володіти двома мовами? Чи існують вимоги, критерії, за якими можна сказати, що люди є двомовними?
2: Dzisiaj za dwujęzyczność uważamy właśnie umiejętność posługiwania się dwoma lub większą ilością języków w życiu codziennym.
0: Сьогодні двомовністю вважається здатність використовувати дві або більше мов у повсякденному житті. Отже, це досить широке визначення, яке використовується вже кілька років. Його запропонував швейцарський лінгвіст Франсуа Грожан. Раніше визначення двомовності вважалося ідеальним володінням двома мовами, тобто ідеальним двох мов на однаковому рівні і без акценту. Однак зараз це поняття білінгвізму ширше, тому набагато більше людей є двомовними, ніж раніше.
1: У своїй книзі «Двомовні. Життя та реальність» професор Франсуа Грожан аналізує розповсюджені міфи, пов'язані з двомовністю. Спробуємо навести кілька таких міфів і, хто зна, можливо, навіть їх розвіяти. Батьки часто чують, що коли розмовляти з дитиною одночасно двома мовами, то ці дві будуть плутатися і через це розвиток мовлення, мовних здібностей затримається. Звідки беруться ці побоювання і що на це каже наука?
0: Ці побоювання найчастіше виникають через недостатню обізнаність із білінгвізмом, із незрозумінням, чим є двомовність. Це, звичайно, не нове явище, але ми знаємо про нього занадто мало. Коли ми починаємо виховувати двомовну дитину за кордоном, ми зазвичай робимо це вперше, тобто у нас раніше не було досвіду білінгвізму. І білінгвізм стає своєрідним цапом-відбувайлом, тобто козлом-офіарним усіх мовно виховних проблем. Тож, коли щось йде не так, то це однозначно вина білінгвізму. Як ви згадували, затримки мовлення або те, що дитина змішуватиме мови, це однозначно вина білінгвізму. І найпоширенішим міфом є саме оця затримка мовлення. Це неправда. Серед одномовних і білінгвальних дітей кількість дітей, які рано чи пізно починають говорити, вона схожа. Однак, якщо щось йде не так, це однозначно вина білінгвізму, тому що саме в це вірять люди, і що це, звісно, очевидна неправда. Однак є теж інші міфи, і я думаю, що їх варто коротко окреслити. Наприклад, двомовність шкодить навчанню, тобто дитина матиме проблеми у школі і не буде інтегруватися. Це також неправда. Або те, що для дитини краще спочатку вивчити першу мову, а після того, як вона вже опанує цю першу мову, почати її знайомити з мовою другою. Це теж неправда, тому що дитина швидше і легше опанує дві мови одночасно, ніж якби двомовність була такою послідовною, поетапною. Так само конфлікт ідентичності. Кажуть, що для дитини краще знати лише свою власну культуру, одну мову, принаймні у неї не буде жодних сумнівів щодо того, ким вона є. Але насправді це все навпаки. Тобто, якщо дитина знає, що існує друга мова, друга культура, але вона її не знає, їй буде важко визначитися, хто вона, тому що вона не матиме доступу до певної частини своєї ідентичності, свого коріння. І ще два міфи назву. Двомовність тільки – це історія про малих дітей, котрі одночасно вчаться говорити двома мовами. Двомовність, скажу так, ніколи не буває занадто пізною. І ви можете стати двомовним навіть у дорослому віці. І дуже поширений міф серед сімей, навіть, власне, за кордоном – він полягає у тому, що достатньо розмовляти, щоб дитина стала двомовною. Тож, як і у Польщі, у нас одна мова, ми розмовляємо з дитиною польською, дитина вивчатиме цю мову і відповідатиме нам цією мовою. Однак у випадку двомовних сімей це так не працює. Тобто дитина розумітиме польську, якщо ми будемо з нею розмовляти польською, але немає гарантії, що вона відповідатиме нам цією мовою, бо для дитини ця мова не є і не буде необхідною для того, щоб розмовляти зі своїми батьками.
1: Існує більше міфів, що пов'язані з двомовністю. І про них пише вже згаданий професор Франсуа Грожан, швейцарський лінгвіст, який двомовність досліджував. Наприклад, побутує думка така, що білінгви – вони перекладачі від Бога. Насправді ж немає залежності між двомовністю і здібностями перекладача. Жодне дослідження не підтвердило, що люди, чиє дитинство минуло в двомовному середовищі, мають

0: якісь переваги або ж недоліки в тому, що стосується перекладу, порівняно з тими, хто вивчив іншу другу мову в дорослому віці. Хист талант перекладача вимагає безлічі інших здібностей, і двомовні люди, як і мономовні, занадто різні, щоб робити такі узагальнення.
1: І це ще один міф, що по-справжньому двомовні люди ніколи вони мов не змішують. Той, хто плутає мови, це не двомовна, як то кажуть, напівмовна людина. Тобто якась недолуга, яка не вміє добре висловитися жодною з мов, які вона знає. Але професор Горожан заспокоює: змішування мов, тобто перехід з однієї мови на іншу, запозичення, є доволі розповсюдженою практикою серед білінгвів, які спілкуються з іншими білінгвами. При двомовному спілкуванні доступними є словники двох мов, так, і ми сягаємо до них, так, одночасно. Mm-hmm. І використання, власне, цих двох словників, воно є довільним. Багато виразів, слів краще виражаються тією чи іншою мовою, а змішування дозволяє використовувати необхідні, не звертаючись до перекладу, який може там банально не відповідати або не передавати суті, так, нашої думки. При цьому в інших ситуаціях білінгви знають, що вони не можуть змішувати цих мов, коли спілкуються з одномовними співбесідниками або людьми, тоді вони використовують тільки одну мову.
0: І тут варто повернутися до міфу про те, що коли діти виростають у польсько чи україномовних сім'ях, то апріорі вони будуть говорити польською або ж українською. Mm-hmm. Адже вдома вони чують цю мову від батьків. А потім виявляється, що діти чути то чують, розуміти розуміють, але не розмовляють. Mm-hmm. Чи є такий момент, коли вже запізно вчити дитину мові? Ви розповіли про те, що немає віку, коли вже запізно вивчати мову і ставати білінгвом. Але ж йдеться про той момент, коли мову дитина засвоює в спосіб більш природний. Не на курсах, а у щоденному спілкуванні з батьками.
2: Мисля, що порушувати тай пані два з'явиско. Є з'явиско.
1: Я думаю, що ви тут торкнулися двох явищ. Існує феномен рецептивного білінгвізму, пасивного білінгвізму, коли дитина розуміє мову батьків, але не відповідає нею, бо немає потреби, мотивації використовувати цю мову для спілкування з батьками, бо батьки знають мову, так би мовити, більшості, тобто мову середовища, країни, в якій живе сім'я, і дитина чудово її знає. А друге явище, однак, полягає в тому, що дитина, скажімо, виростає в сім'ї поляків, котрі живуть у Великій Британії, вона ще не знає мови, і батьки починають розуміти, коли дитині 5-6 років, що, можливо, варто її познайомити з польською мовою через польське походження сім'ї, через польську культуру, цю культурну ідентичність. І тоді ми можемо задуматися, чи не пізно починати, власне, з цим білінгвізмом. Як я вже сказала, на білінгвізм ніколи запізно, але є вік, в якому складніше засвоїти другу мову в такий, як ви сказали, природний спосіб. Під час знайомства з другою мовою у віці 5-6 років, ми не можемо просто почати розмовляти з дитиною польською мовою, так як це робимо, коли взагалі починаємо розмовляти із немовлям, і це немовля чує та розуміє цю мову. З 5-6-річною дитиною все трішечки по-іншому. Якщо ми раптом почнемо розмовляти з нею польською, то з іншого боку просто не буде жодного спілкування, бо дитина нас не розумітиме. Тому нам потрібно діяти поступово, а не одразу. Однак це теж вимагає різного рівня зусиль, як і від батьків, так і від дитини. Коли дитина маленька, вона засвоює першу, другу мову, і саме батьки передають цю мову. Однак, коли дитина стає старшою, тоді вже треба підходити до цієї другої мови, як до навчання іноземній мові. Цікаво, що таким чином дитина може вивчити другу мову швидше, ніж дитина, яка з самого початку засвоює дві мови. І це пояснюється тим, що дослідження, проведене бельгійськими лінгвістами, порівнювало рівень розвитку мови у 10-річних дітей, які одночасно засвоювали дві мови, та дітей, які вивчали другу мову із 6 років. І виявилося, що ті, хто навчався із 6 років, надолужили згаяне, тобто надолужили втрачені ці кілька років, і до 10 років ці діти мали схожий рівень володіння мовою. Отже, ще однією проблемою є критичний вік, тобто коли Може бути вже трішечки запізно, але цей критичний вік – це близько 11-12 років. Ну, це не означає, що взагалі запізно, але дитина тоді менше.

0: Менше цікавиться мовою, вона менше часу проводить із батьками. Ми знаємо, що в еміграції батьки є основним, а іноді навіть єдиним джерелом польської мови, а це означає, що дитина проводить менше часу з ними, більше часу з друзями і має більше інтерактивних занять, їй буде просто важко опанувати або вивчити мову. Існує теж проблема вимови, акценту, так само дитина вже гірше, старша дитина, вона гірше чує фонеми, яких немає в її рідній мові. І все це дещо ускладнює ситуацію, але мову можна вивчити, і людина може стати двомовною, повторюємо, в будь-якому віці.
1: А що ж робити, коли дитина починає соромитися? Розмовляти мовою своїх батьків. Чи є якась порада, як дитину переконати спілкуватися цією мовою?
2: Дві ситуації, коли дитина ще встидить, де можемо повідомити.
0: І тут є дві ситуації, коли дитина соромиться, і ми можемо, звісно, сказати, звичайно, якщо ти не хочеш, щоб я розмовляв польською перед твоїми друзями, я можу розмовляти з тобою французькою, англійською чи німецькою, тобто мовою країнами, в якій ми живемо. Щоб ти почувався комфортно. Я не хочу, щоб ти соромився своєї мови, і це нормально. Однак вдома ми все ще розмовляємо з дитиною польською. Однак гірше, коли розвивається такий рецептивний білінгвізм, тобто з самого початку або 5 років, коли дитина раптом починає проводити більше часу з однолітками і перестає розмовляти мовою батьків. І їм просто важче, тому що протягом дня діти спілкуються лише цією мовою більшості, вони повертаються додому, в них вже немає енергії для додаткових зусиль, щоб, власне, переключатися на цю другу мову, на мову батьків. І це одна із найбільших проблем для сімей, які живуть в еміграції, я думаю, що найважливіше, щоб дитина знала, чого ми від неї очікуємо. Тобто не казати, гаразд, ця дитина не розмовляє англійською, я не розмовляю польською, але ми розуміємо одне одного, і дитина одночасно набуває словникового запасу, а це означає, що мова розвивається. Вона розвивається пасивно, тобто це не означає, що дитина зможе розмовляти з нами польською. Тому переконання і переконати дитину дуже важливо. Нам потрібно заохочувати дитину відповідати нам, навіть короткими словами, реченнями, польською мовою. І ця мова має бути присутня. Треба забезпечувати основу, на якій ми можемо будувати і розвивати мову пізніше. Тож головне – це не задовольнятися тим, що дитина нас розуміє. Ми усвідомлюємо, що мова стає, коли ми усвідомлюємо, що мова стає менш доступною, що дитина все менше бажає або навіть зовсім не здатна відповідати польською мовою, ми повинні реагувати, заохочувати, допомагати, повторювати, повторювати речення польською мовою, речення, яке вона сказала, мовою більшості, щоб дитина мала словниковий запас і щоб його було подано, так би мовити, їй на срібній таці, на срібному блюді, щоб дитині було легше засвоїти і відповідати, тобто, щоб вона вкладала менше зусиль. Ну і, звісно, потрібно дітей хвалити, показувати радість і вітати її з прогресом і з кожним кроком вперед.
1: Надзвичайно цікаво. На кінець розмови одна порада батькам, які хочуть виховати двомовка.
2: Мислю, що варто запознатися з літературою на цей темат.
0: Я думаю, що варто передусім ознайомитися із літературою на цю тему, прочитати хоча б 1-2 посібники, бо, як я вже сказала, батьки, котрі не мають інших двомовних дітей, вперше з цим зустрічаються, і вони не знають, як діяти. І не забуваємо, що якщо це важливо для нас, дитина знатиме, що це для нас важливо, і теж докладатиме зусилля. Спробуємо, щоб дитина асоціювала польську мову із задоволенням, з мамою, з татом, з емоціями, і з тими приємними моментами, які ми проводимо разом. Пам'ятаємо, що двомовність і те, що з нею пов'язане, це бікультуралізм, це подарунок для дитини, це подарунок, який ми їй даруємо. Ми можемо дивитися на це так з однієї точки зору, але з іншої дитина має на це право. Вона має на це право, бо ми її батьки, тобто ми маємо польську культуру, ідентичність, і це її теж історія та коріння. Тож, якщо ми не докладаємо достатньо зусиль, а все залежить від нас, якщо ми не спробуємо, то нічого, звісно, з цього не вийде. Тож, треба пам'ятати, що це дуже важливе рішення про двомовність дитини. І слід передусім проконсультуватися з кимось, хто може нам допомогти, тобто зі спеціалістом, таким як я, наприклад, або з кимось іншим, хто працює з двомовними сім'ями. У світі є мільйони двомовних, багатомовних людей і дітей, немає жодної

0: причини, щоб ваша дитина не була двомовною.
1: Це все пояснювала, підказувала Анна Йоахім, коуч двомовного і двокультурного виховання.
0: Яку ми слухали в нашій щотижневій рубриці «Польсько-український розмовник». Триває передача «Пів на пів».
1: Пів на пів, з радістю повертаємось до двуязичності.
0: Тобто до двомовності. Я думаю, Марчине, що ми будемо повертатися до цієї двомовності ще в наступних передачах, до такої теоретичної двомовності, тому що двомовність ми практикуємо в цій студії.
1: Ну так, właśnie, одразу видать кілька варств розуміння і поймування цього поняття, навіть в тим нашим крутким діалогу. Двуязичність різна, ма обличчя. Radio ma też różne oblicza, jest gadanie, ale jest też muzyka. Coraz bardziej siedzę napięty i spięty, bo nie wiem, czego będziemy teraz słuchać.
0: Języka płockiego.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

конюча і грива севенька, завези мене коню демон.

Та, сюди, давай заходимо. О, стоп. А, у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось наплутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи в старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час нам.

змогти зупинити б час. Йоу, мені розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх, збоку йди сідай, я заб'ю тобі схеми заплутання, як сет комп'ютерів.

буря на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав.

закінчиться вечірка. Коли? Те, що залишиться на знімках, коли вже не впізнаєш сам, яким став. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути.

Хочу рухатись з тобою в темпі повільному, десь отежі очі, може, трохи пришвидшено, щоб не казали люди про наші виприки. В цьому танці ми з тобою будемо різними. Хочу рухатись з тобою в темпі повільному, десь отежі очі, може, трохи пришвидшено, щоб не казали люди про наші виприки. В цьому танці ми з тобою стимуємо.